0: Iov, capitolul 11, versetele 17 și 18.
1: Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că cel fericit este omul care se teme de Domnul. Psalmii 112:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 9.
1: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate îi se deschide.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 5.
1: Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Psalmul 86, versetele de la 3 la 6.
4: Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele.

0: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21.
1: Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Cărți 100. Cărți 100. O rubrică de Bianca Timșa Stoicescu.
1: Nu vi se pare interesant că, deși faptul că dai naștere unei ființe este cântat în versuri și melodii, se vorbește despre mame o singură dată pe an? Da, în restul timpului se uită chiar și cel mai important lucru de pe acest pământ. Pentru că, să fim serioși, fără perpetuarea speciei, orice oxigen și oricât ar avea planeta, n-ar mai avea cine îl consuma. Eu mi-aduc aminte cum în copilărie colegii mei se băteau între ei, nu atât pentru că aveau ceva de împărțit, cât pentru că se înjurau de mamă. Putea să fie o întâmplare nefericită sau cine știe ce gafă neprogramată, dacă apărea cuvântul mamă pe ecran. Oricare dintre băieți se învârtoșa și scotea pumnii la înaintare. Acum prietenii între ei își aruncă niște vorbe care le implică pe mame și niciunul nu mai reacționează. Vedeți și filmele. Ei sunt relaxați și fac haz, dovedind că nici măcar maternitatea nu mai este o valoare pentru ei. Nu vreau să văd pacienți la terapie în numele mamei, ci pur și simplu semnalez un fenomen. Dacă pe vremuri în fața mamei te înclinai, acum n-o prea iei în seamă. Lord Langdale spunea: dacă întreaga lume ar fi pusă pe un taler și mama pe celălalt, atunci primul taler ar ajunge până la grinda de sus. Pentru că mama are totuși valoare, chiar dacă cei din jur nu o văd, am ales pentru astăzi, pentru o lună care nu e martie, cartea Mamele unor oameni faimoși, de Archer Wallace. Ca să vedem niște trăsături de mame ce au dat la iveală diamante de copii și pentru ca cei mici de astăzi să observe că și mamele lor sunt din aceleași ingrediente. Deci respectul trebuie păstrat și astăzi. 17 mame ale oamenilor celebri sunt descrise în această micuță carte. Apar acolo nume celebre: Andrew Carnegie, George Washington, Goethe, Abraham Lincoln. Dar nu am să mă ocup de niciunul dintre aceștia, ci voi vorbi despre mama lui John Ashworth, cel care a fost ales primar în localitatea unde se născuse, în familia lui neînsemnată, și a scris o carte foarte citită, Povești ciudate, dar foarte adevărate, culese din experiența lui de viață, despre cum a reușit să se ridice din sărăcie datorită iubirii altruiste a mamei sale. Deși au trecut mai bine de 200 de ani de atunci, povestea lui este la fel de actuală, pentru că unele statistici vorbesc despre faptul că în România nu se poate merge la școală, copiii neavând pantofi și nici cu ce să-și cumpere rechizite. John avea o singură cămașă și mama lui o spăla în fiecare seară pentru ca să aibă cu ce să se îmbrace și a doua zi. Când a aflat că va fi premiat pentru rezultate bune la învățătură, mama i-a propus să meargă să ia premiul de la profesor de acasă, nu de față cu toată lumea, pentru că el nu avea un costum pe care să-l poarte la festivități. Cum el nu a acceptat nici în ruptul capului, mama a luat un sac mare pe care l-avea în casă și a vrut să croiască din el, dar avea o inscripție, lână. A încercat să îndepărteze literele și, da, a frecat atât de mult încât s-au decolorat, însă nu de tot. Când copilul a pășit să-și ridice premiul, nu purta, ca toți ceilalți, pantofi din piele, ci saboți grei cu talpa de lemn, aceia pe care îi purtau cei din clasa inferioară a societății. Iar în lumina încăperii, cuvântul lână de pe sacoul lui a strălucit atât de puternic încât chiar și cei neatenți l-au observat. Și cum au procedat toți? Au râs. Dar răutatea celor din jur nu l-a afectat câtuși de puțin pe copil. Avea un singur gând în mintea lui: dacă voi ajunge vreodată bărbat, atunci voi fi un bărbat cu care mama mea să se mândrească. Mamele sunt gata de sacrificiu. Oare copiii mai observă lucrul acesta? Încercați să-i conștientizați pe cei din jur de tot ce e valoros, de la altruismul părinților până la devotamentul urmașilor lor. Sunt multe lucruri care dăunează grav sănătății, dar cititul nu se numără printre ele. Dimpotrivă, el dă sănătate creierului. Așa că haideți să citim.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6.
1: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că neprihănirea aduce pace. Isaia 32:17.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Isaia, capitolul 54, versetul 10.
2: Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.

0: capitolul 17, versetele 3 și 4.
1: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l, și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 17, versetul 9.
3: Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui. Cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14.
1: Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Psalmul 34, versetele de la 4 la 8.
2: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că Domnul este aproape de cei ce-L cheamă. Psalmii 145:18.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40.
1: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.

Bun regăsit în casa noastră! Graba și rezolvările rapide ne fac să cheltuim mulți bani pe tot felul de soluții care ne ajută să ne ținem casa curată. Dar putem învăța să economisim bani și să folosim alimentele găsite în orice cămară sau în orice bucătărie în modalități la care nu m-am gândit până acum. Revenim la sfaturile bunicilor și ne îmbunătățim calitatea vieții și, ceea ce este mai important, facem economii serioase. Cei care au copii mici au adunat grămezi de jucării de care personajele în discuție s-au săturat. Lor le trebuie ceva nou în fiecare zi. Pentru orele libere în care vrei să-ți ții copiii ocupați, folosește făina pentru a face plastilina. Amestecă 3 căni de făină, 1/4 de cană de sare, 1 cană de apă, 1 lingură de ulei și 2 picături de colorant alimentar într-un bol. Frământă bine amestecul și mai adaugă apă sau făină, dacă este cazul, până obții o plastilină maleabilă. Aceasta poate fi păstrată într-o pungă de plastic sigilată. Ce bucurie va fi pe copiii tăi când vor începe să facă cu mânuțele lor plastilina. Tot făina te ajută să creezi rapid un lipici ieftin și la îndemână, pentru copilul tău sau pentru a lipi etichete pe borcanele tale de zacuscă și murături din cămară. Pentru a prepara lipiciul, amestecă apă și făină în proporție de 3:1, într-o cratiță la foc mic, și amestecă constant. Când lipiciul începe să fiarbă și să se îngroașe, este gata. Lasă-l la răcit, toarnă-l într-o sticlă de plastic și pune-l în frigider. Dar ce mai putem face cu făina? Freacă bine chiuveta de inox în care ai împrăștiat 2-3 linguri de făină. Freacă-o cu o cârpă moale și uscată pentru a-i reda luciul metalic de odinioară. Dar, dragi prieteni, nu doar făina ne ajută. Atunci când avem dureri, noi, cei mari sau cei mici, ne ajutăm cu ce avem la îndemână, nu-i așa? Cartofii pot fi folosiți pentru a pregăti o compresă caldă sau rece, grație faptului că rețin temperaturi ridicate sau scăzute mult timp. Pentru o compresă caldă, fierbe un cartof, învelește-l imediat într-un prosop de bucătărie curat și aplică-l pe zona dureroasă. Pentru o compresă rece, fierbe un cartof, ține-l în congelator până se întărește și aplică-l pe zona dureroasă. Dacă ți s-a spart în palmă becul de la o veioză în timp ce încercai să-l schimbi, atunci tot un cartof te ajută. Scoate veioza din priză, înfinge în dulia rămasă înțepenită jumătate de cartof tăiat pe lățime și rotește-l pentru a deșuruba dulia, fără a risca să te tai. 1-2 cartofi adăugați într-o mâncare sau ciorbă în care ai scăpat prea multă sare vor absorbi sarea în exces. Scoate-i după ce au fiert și folosește-i la altceva. Un cartof crud tăiat în două și folosit pe post de săpun te ajută să scapi de petele de sfeclă roșie sau de dovleac de pe mâini. Ajută-ți mușcatele să crească frumos și să înflorească des cu ajutorul unui cartof crud. Scobește o gaură în acesta, adaugă-l la baza ghiveciului și pune rădăcina plantei în gaură, adăugând deasupra pământ. Dar ce spuneți de lămâie? O lămâie tăiată în două te poate ajuta să cureți fundul de lemn din bucătărie. Freacă bine suprafața cu o jumătate de lămâie după ce ai presărat pe ea sare grunjoasă. Poți curăța la fel de bine marmura. Înmoaie jumătate de lămâie în sare și freacă pata încăpățânată. Apoi mai poți curăța obiectele cromate, robineții de la baie și bucătărie, de exemplu. Tare suntem necăjite de petele de calcar rămase în urma picăturilor de apă. Și să știi că se mai pot face multe, multe, despre care vom vorbi și săptămâna viitoare. Numai bine!

0: Dreams.
1: Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide, că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere, sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Isaia, capitolul 41, versetul 10.
4: Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.

0: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
1: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Pasajul biblic pentru astăzi se găsește în Psalm, capitolul 26, versetele 6 la 7. Îmi spăl mâinile în nevinovăție și așa înconjur altarul Tău, Doamne, ca să izbucnesc în mulțumiri și să istorisesc toate minunile Tale. Ne găsim adesea în situația în care mulțumim cuiva pentru un anume lucru, mulțumirea nu este primită chiar așa cum ne-am dori. Iată cum descrie Kierkegaard o situație de felul acesta. Poate că n-ai cunoscut întristarea neajunsurilor sau a sărăciei, neavând ai mulțumi niciunui om pentru aurul și bunurile tale pământești, întrucât toate acestea ți-au fost date, dar sufletul tău a fost aruncat încoace și încolo în turburările vieții, neputând să te salvezi singur din greul în care nimeriseși, care îți copleșea gândul și îți amorțea voința. Atunci ai căutat sfat și ajutor la un alt om, a cărui privire limpede a pătruns iute întunericul din jurul tău. Acum erai fericit și mulțumit, viața ta curgând liniștit și pașnic, iar tu mărturiseai în inima ta și cu gura ta că îi datorai acest lucru. Însă el nu voia să primească mulțumirile tale. Când îi vorbeai despre asta, descopereai lesne că viața ta și în curcăturile ei îl preocupaseră cei drept mintea cândva, dar că tu însuți nu-l preocupase și de aceea nu putea îngădui să îi se mulțumească. Da, cel căruia îi datorai toate acestea era poate chiar dușmanul tău, care tocmai din acest motiv nu voia să primească mulțumirile. Însă, orice dar bun și desăvârșit vine de sus. Dacă un om vrea să înceteze a fi om și își dorește să fie asemenea unei forțe a naturii, nu poți să-i mulțumești, la fel cum nici marinarul nu poate mulțumi vântului când îi umflă pânzele, iar el se folosește de asta, la fel cum nici arcașul nu-i poate mulțumi corzii de arc când dă viteză săgeții, iar el nimerește ținta. Nu-ți încurca așadar sufletul cu grija pământească, înalță-te prin mulțumirile tale către Dumnezeu, însă nu renunța din acest motiv să-i mulțumești binefăcătorului tău. Mulțumirile tale îi aparțin totuși. Păzește-le ca pe un bun încredințat ție, așa cum se păstrează bunurile unui răposat sau ale celui plecat în călătorie în țări îndepărtate, astfel încât să le poată primi, administrate cinstit, dacă dorește vreodată acest lucru. Am încheiat citatul.
1: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
2: Eu aș alerga la Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cei ce nădăjduiesc în Domnul își înnoiesc puterea. Isaia 40:31.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 4 la 7.
1: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Osea, capitolul al cincilea. Ascultați lucrul acesta, preoți. Ia aminte, casa lui Israel, și pleacă urechea, casa împăratului, căci pe voi vă amenință judecata, pentru că ați fost o cursă la Mițpa și un laț întins pe Tabor. Necredincioșii se afundă în nelegiuire, dar voi avea eu pedepse pentru toți. Cunosc eu doar pe Efraim și Israel nu-mi este ascuns. Știu că tu, Efraime, ai curvit și că Israel s-a spurcat. Faptele lor nu le îngăduie să se întoarcă la Dumnezeul lor, căci un duh de curvie este în inima lor și nu-l cunosc pe Domnul. Dar mândria lui Israel va fi martor împotriva lui, și Israel și Efraim vor cădea prin nelegiuirea lor, și Iuda va cădea și el cu ei. Vor merge cu oile și boile lor să caute pe Domnul, dar nu-l vor găsi nici de cum, căci s-a depărtat din mijlocul lor. Au fost necredincioși Domnului, căci au născut copii din desfrânare. Acum îi va înghiți o lună nouă cu avuțiile lor. Sunați din trâmbiță la Ghibea, sunați din trâmbiță la Rama, strigați la Betaven. Iată-i pe urma ta, Beniamine. Efraim va fi pustiit în ziua pedepsei. Ce vestesc eu împotriva semințiilor lui Israel va veni negreșit. Căpeteniile lui Iuda sunt cei care mută semnul de la hotare. Ca apa îmi voi vărsa mânia peste ei. Efraim este asuprit, zdrobit în judecată, căci a urmat învățăturile care îi plăceau. Voi fi ca o molie pentru Efraim, ca o putreziciune a dinților pentru casa lui Iuda. Când își vede Efraim boala și Iuda rănile, Efraim aleargă în Asiria și trimite la împăratul Iareb, măcar că împăratul acesta nu poate nici să vă facă sănătoși, nici să vă lecuiască rănile. Voi fi ca un leu pentru Efraim și ca un pui de leu pentru casa lui Iuda. Eu voi sfâșia și apoi voi pleca. Voi lua și nimeni nu-mi va răpi prada. Voi pleca, mă voi întoarce în locuința mea până când vor mărturisi că sunt vinovați și vor căuta fața mea. Când vor fi în necaz, vor alerga la mine. Osea, capitolul al șaselea. Veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. El ne va da iarăși viață în două zile. A treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul, căci El se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul. Ce să-ți fac, Efraime? Ce să-ți fac, Iudo? Evlavia voastră este ca norul de dimineață și ca roa care trece curând. De aceea îi voi biciui pe proroci și voi ucide prin cuvintele gurii mele și judecățile mele vor străluci ca lumina. Căci bunătate voiesc, nu jertfe, și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât ardere de tot. Dar ei au călcat legământul ca oricare om de rând și nu mi-au fost credincioși. Galaadul este o cetate de nelegiuiți, plină de urme de sânge. Ceata preoților este ca o ceată de tâlhari care stă la pândă, săvârșind omoruri pe drumul Sihemului. Da, se dedau la mișelii. În casa lui Israel am văzut lucruri grozave. Acolo Efraim desfrânează, Efraim se spurcă. Și ție, Iudo, îți este pregătit un seceriș când voi aduce înapoi pe robii de război ai poporului meu. Osea, capitolul al 7-lea. Când vreau să-l vindec pe Israel, atunci se descoperă nelegiuirea lui Efraim și răutatea Samariei, căci lucrează cu vicleșug. Înăuntru vine hoțul și ceata de tâlhari jefuiește afară. Și nu se gândesc la inima lor că eu îmi aduc aminte de toată răutatea lor. Faptele lor îi și înconjoară și stau înaintea mea. Ei îl vestesc pe împărat cu răutatea lor și pe căpetenii cu minciunile lor. Toți sunt prea curvari, ca un cuptor încălzit de brutar. Și brutarul încetează să mai ațâțe focul, de când a frământat plămădeala până s-a ridicat. În ziua împăratului nostru, căpeteniile se îmbolnăvesc de prea mult vin. Împăratul dă mâna cu batjocoritorii, le arde inima după curse ca un cuptor. Toată noaptea le fumegă mânia, iar dimineața arde ca un cuptor aprins. Toți arde ca un cuptor și-și mănâncă judecătorii. Toți împărații lor cad, niciunul din ei nu mă cheamă. Efraim se amestecă printre popoare. Efraim este o turtă care n-a fost întoarsă. Niște străini îi mănâncă puterea și el nu-și dă seama. Îl apucă bătrânețea și el nu-și dă seama. Măcar că mândria lui Israel mărturisește împotriva lui, tot nu se întorc la Domnul Dumnezeul lor și tot nu-l laudă cu toate aceste pedepse. Ci Efraim a ajuns ca o turturică proastă, fără pricepere. Ei cheamă Egiptul și aleargă în Asiria. Dar ori de câte ori se duc, îmi voi întinde lațul peste ei, îi voi doborâ ca pe păsările cerului și îi voi pedepsi cum le-am spus în adunarea lor. Vai de ei, pentru că fug de mine! Pieirea vine peste ei pentru că nu-mi sunt credincioși. Aș vrea să-i scap, dar ei spun minciuni împotriva mea. Nu strigă către mine din inimă, ci se bocesc în așternutul lor. Turbă după grâu și must și se răzvrătesc împotriva mea. I-am pedepsit, le-am întărit brațele, dar ei gândesc rău împotriva mea. Se întorc, dar nu la cel prea înalt. Sunt ca un arc înșelător. Mai marii lor vor cădea uciși de sabie din pricina vorbirilor îndrăznețe care îi va face de râs în țara Egiptului.

De aceea vrăjmașului va urmări. Au pus împărați fără porunca mea și căpetenii fără știrea mea. Au făcut idoli din argintul și din aurul lor, de aceea vor fi nimiciți. Vițelul tău este o scârbă, Samario. Mânia mea s-a aprins împotriva lor. Până când nu vor veni ei să se țină curați? Idolul acesta vine la Israel, un lucrător l-a făcut și nu este Dumnezeu. De aceea, vițelul Samariei va fi făcut bucăți. Fiindcă au semănat vânt, vor secera furtuna. Nu le va crește un spic de grâu. Ce va răsări, nu va da făină. Și dacă ar da, ar mânca o străinii. Israel este nimicit. Acum ei au ajuns printre neamuri ca un vas fără preț. Căci s-au dus în Asiria ca un măgar sălbatic care umblă răzleț. Efraim a dat daruri ca să aibă prieteni. Chiar dacă ei dau daruri neamurilor, tot îi vor apăsa, ca să înceteze pentru puțină vreme să mai ungă vreun împărat și domni. Căci Efraim a zidit multe altare ca să păcătuiască și altarele acestea le-au făcut să cadă în păcat. Chiar dacă îi scriu toate poruncile legii mele, totuși ele sunt privite ca ceva străin. Ei înjunghie vitele pe care mi le aduc și carnea le-o mănâncă, de aceea Domnul nu le primește. Acum Domnul își aduce aminte de nelegiuirea lor și le va pedepsi păcatele. Se vor întoarce în Egipt, căci Israel a uitat pe cel care l-a făcut și a zidit palate și Iuda a înmulțit cetățile întărite, de aceea voi trimite foc în cetățile lor și le va mistui palatele. Osea, capitolul al 9-lea. Nu te bucura, Israele, nu te veseli ca popoarele, pentru că ai curvit părăsind pe Domnul, pentru că ai iubit o plată necurată în toate ariile cu grâu. Aria și teascul nu-i vor mai hrăni și mustul le va lipsi. Nu vor rămâne în țara Domnului, ci Efraim se va întoarce în Egipt și vor mânca în Asiria mâncăruri necurate. Nu vor aduce Domnului vin ca jertfă de băutură, căci nu-i vor fi plăcute. Pâinea lor le va fi ca o pâine de jale. Toți cei ce vor mânca din ea se vor face necurați, căci pâinea lor va fi numai pentru ei. Nu va intra în casa Domnului. Ce veți face în zilele de praznic, la sărbătorile Domnului? Căci iată că ei pleacă din pricina pustiirii. Egiptul îi va aduna. Moful le va da morminte. Ce au mai scump, argintul lor va fi prada mărăcinilor și vor crește spini în corturile lor. Vin zilele pedepsei, vin zilele răsplătirii. Israel va vedea singur dacă prorocul este nebun sau dacă omul insuflat aiurează. Și aceasta din pricina mărimii nelegiuirilor și răzvrătirilor tale. Efraim stă la pândă împotriva Dumnezeului meu, prorocului i se întind lațuri de păsări pe toate căile lui, îl vrăjmășesc în casa Dumnezeului său. S-au afundat în stricăciune ca în zilele Ghibei. Domnul își va aduce aminte de nelegiuirea lor, le va pedepsi păcatele. Am găsit pe Israel ca pe niște struguri în pustiu. Am văzut pe părinții voștri ca pe cele

din tâi roade ale unui smochin în primăvară. Dar ei s-au dus la Baal Peor, s-au pus în slujba idolului scârbos și au ajuns urâcioși ca și acela pe care îl iubeau. Slava lui Efraim va zbura ca o pasăre. Nu mai este nicio naștere, nicio însărcinare și nicio zămislire. Chiar dacă își vor crește copiii, îi voi lipsi de ei înainte ca să ajungă oameni mari. Și vai de ei când îmi voi întoarce privirile de la ei. Efraim, după cum văd, își dă copiii la pradă. Și Efraim își va duce singur copiii la cel care îi va ucide. Dă-le, Doamne, ce să le dai? Dă-le un pântece care să nască înainte de vreme și țâțe seci. Toată răutatea lor este la Gilgal, acolo m-am scârbit de ei. Din pricina răutății faptelor lor îi voi izgoni din casa mea. Nu-i mai pot iubi, toate căpetenile lor sunt niște îndărătnici. Efraim este lovit, rădăcina i s-a uscat, nu mai au rod, și chiar dacă au copii, le voi omorâ rodul iubit de ei. Dumnezeul meu îi va lepăda, pentru că nu l-au ascultat. De aceea vor rătăci printre neamuri.

1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

0: Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut. Îmi setează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine, într-un pământ sec, uscat și fără apă. Așa Te privesc eu în locașul cel sfânt, ca să-ți văd puterea și slava, fiindcă bunătatea Ta prețuiește mai mult decât viața. De aceea, buzele mele cântă laudele Tale. Te voi binecuvânta, dar toată viața mea, și în numele Tău îmi voi ridica mâinile. Psalmul 63, de la versetul 1 la versetul 4. Dragi ascultători, câtă profunzime găsim în cuvintele împăratului David. Aceste cuvinte inspirate pornesc din adâncul sufletului său înainte de a ajunge împărat peste poporul Israel. David, în perioada de pustiu a vieții lui, urmărit de împăratul Saul, departe de fața profetului Samuel, în prigonire, lipsuri și nevoi, de acolo de unde nimic nu promitea, după cum el însuși exprimă, un pământ sec, uscat și fără apă, departe de slava și puterea omenească, David căuta pe cineva care era mai presus de oricine și orice. Căuta pe Dumnezeu. Dragii mei, suntem invitați astăzi de Sfânta Scriptură ca prin cuvintele inspirate ale acestui psalm, eu și tu să căutăm pe Dumnezeu. Poate că și tu te găsești trecând prin pustia vieții asemenea lui David, sau poate că te bucuri din plin de viață. Indiferent cum ești, întrebarea este aceeași. Cine este pentru tine Dumnezeu în momentele acestea? Însetează sufletul după Dumnezeu ca să poți spune și tu, pe Tine te caut, Dumnezeul meu? Dumnezeu este stăpân peste tot universul, dar în căutarea ta poți vedea ceva mai mult? Că acest Dumnezeu atât de mare, de necuprins, atot știutor, atot prezent peste întregul pământ, este și Dumnezeul tău? Atunci când cel mai bun prieten al tău, Iisus, devine Domnul vieții tale, vei putea privi și tu, oriunde ai fi, prin credință, la locașul cel sfânt al lui Dumnezeu și vei putea vedea frumusețea sa care te cheamă și pe tine la transformarea vieții. Nu poți privi la Dumnezeu fără să fii schimbat. Atunci vei înțelege asemenea lui David că iubirea și bunătatea lui Dumnezeu sunt mai de preț decât viața. Atunci viața ta se va subordona voii lui Dumnezeu. Vei înțelege că viața are alt sens și că prin trăirea ta, care s-a datorat de drept binecuvântării lui Dumnezeu, vei putea și tu să-L binecuvintezi pe Tatăl Ceresc, recunoscându-L ca marele dădător al dăruirii și bunătății cerești. Dumnezeu a dat ceea ce avea cel mai scump și valoros în tot universul, pentru tine și pentru mine, pe Fiul Său preiubit, Domnul Iisus, pentru ca să putem sta în numele Lui și prin viața Lui înaintea Tatălui Ceresc. Dragii mei, cum ar fi viața noastră fără Sfânta Scriptură? Fără acest dar prețios, nu am fi putut descoperi pe Iisus Hristos, Domnul vieții noastre, iar prin El, pe Dumnezeu, care atât de mult ne-a iubit. În contextul acesta, doresc să vă împărtășesc gândurile unui ascultător fidel al postului de radio Vocea Speranței, care a descoperit ce înseamnă Biblia și prezența lui Iisus pentru viața sa. Citez: consider că Biblia este scrisoarea de dragoste trimisă pe pământ de Dumnezeu tuturor oamenilor, dar și mie. Sfânta Scriptură este cea mai valoroasă carte posibilă, iar pentru mine personal, Biblia înseamnă Dumnezeu cu noi. Aici am descoperit că Iisus Hristos este persoana cea mai frumoasă din univers. Fiul lui Dumnezeu a fost și este colacul nostru de salvare în mijlocul unui ocean, iar prin jertfa sa mi-a arătat cât de mult m-a iubit, m-a iertat și de aceea aleg să devină modelul meu de viață. Ceea ce îmi doresc atât de mult este ca El să devină singurul stăpân al inimii mele și doar de El să ascult. Dragii mei, cred că suntem cu toții în asentiment cu ascultătorul nostru privind Biblia ca fiind scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu pentru fiecare om de pe pământ. Să primim pe Iisus Hristos personal în inimă ca fiind Domn peste viața și familiile noastre. În rugăciunea Domnului Iisus, în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, stă scris: sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Fiecare dintre noi suntem puși deoparte de Dumnezeu, chemați să trăim adevărul, chemați să fim martorii săi în lumea aceasta. Iubiții mei, ascultarea de poruncile sale dovedește că purtăm iubirea Lui în viața noastră. Acum, în numele Lui Iisus Hristos, vă invit să ridicăm și noi mâinile în rugăciune către Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, și în ocazia de față vrem să-ți mulțumim pentru Sfânta Scriptură, pentru cuvântul tău, pentru faptul că bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața, așa cum împăratul David a exclamat. Vrem să-ți mulțumim pentru că acolo unde suntem fiecare, te pleci asupra noastră. Ne-ai căutat, ne atragi, ne chemi, ca prin cuvântul tău și prin dragostea Fiului tău preiubit, Domnul Iisus Hristos, să putem veni și să putem spune și noi astăzi: Doamne, vrem să fii Tatăl nostru, vrem să fii Domnul vieții noastre și vrem ca sufletul nostru să înseteze după Tine, așa cum inima lui David, în momentele grele ale vieții lui, înseta după adevărul tău și după persoana ta. Îți mulțumim pentru că am descoperit astăzi, prin gândurile transmise de ascultătorul nostru, că Biblia este scrisoarea ta de dragoste pentru fiecare dintre noi, pentru fiecare ascultător în parte, pentru fiecare persoană care a primit prin campania de Biblii Sfânta Scriptură în inima lui și în familia lui. Te rugăm ca prin dragostea ta să porți în mâinile tale viața fiecărui ascultător trecut în jurnalul de rugăciune și îți mulțumim pentru că prin Sfânta Scriptură am avut ocazia fiecare dintre noi să auzim glasul tău: nu te teme, eu sunt cu tine, te iubesc. Vrem să spunem și noi în ocazia aceasta de față: Doamne Iisuse, te iubim, primește-ne să fim cu totul ai tăi. Amin.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Mic, dar nu neînsemnat. În Psalmul 8, cu versetele 3 și 4, stă scris: când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic: ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Privind în ansamblu procesul creației, de departe ființa umană are ceva special. Nu apare doar din puterea cuvântului lui Dumnezeu. Creatorul se apleacă și modelează un bulgăre de lut. Atingerea creatorului și suflarea lui de viață fac dintr-o mână de țărână o ființă minunată, fizic, intelectual și emoțional, având capacități la prima vedere inimaginabile. Pentru a dovedi aceasta, este suficient să analizăm îndeaproape un sistem sau un aparat, nu neapărat întregul corp. De asemenea, suferința sau afectarea unui organ influențează buna funcționare a întregului. Spre exemplu, respirația orală, cronică, persistentă, în copilărie influențează dezvoltarea maxilarelor și a întregii fețe. Bolta palatină se îngustează și se adâncește, rezultând un maxilar îngust, subdezvoltat lateral. Mandibula ia o poziție posterioară, rezultând astfel, de cele mai multe ori, un spațiu între dinții superiori și cei inferiori din zona anterioară. Din acest motiv, va persista deglutiția infantilă, limba poziționată între dinți, accentuând deplasarea dinților maxilari spre înainte. Pentru a facilita acest tip de respirație, este necesară proiecția capului înainte, apărând astfel modificări posturale. Apoi se dezvoltă modificări de ordin funcțional, masticație și fonație, și estetic, apărând așa numitul profil de pasăre, un profil facial convex, cu maxilarul proeminent și mandibula retrasă. Respirația orală, o chestiune minoră, de nebăgată în seamă uneori, poate influența viața și existența unei persoane. La fel și pe plan spiritual. Lucruri mărunte, lipsite de importanță, neglijabile, ne pot influența dezvoltarea și relația cu Dumnezeu. Data viitoare, când ispititorul va veni cu un lucru cât de mic, amintește-ți că lucrurile mici pot avea repercusiuni mari, iar dacă vrăjmașul va șopti că ești mic, că nu contezi, că nu poți, gândește-te că ești opera lui Dumnezeu care te-a țesut încă dinainte de prima ta respirație. Doamne, îți mulțumim că ne-ai făcut în chip atât de minunat. Ajută-ne să fim recunoscători mereu pentru toate minunile pe care le pui în viața noastră.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Psalmul 131 cu versetul 3 ne îndeamnă: puneți nădejdea în Domnul Israel de acum și până în veac. Pentru noi, nădejde este un cuvânt deja uitat, pentru că e învechit. Folosim sinonimul speranță, dar speranța are multă nesiguranță după definiție. Tu, ca personaj care ai speranță, ești plin de ea, aștepți să se întâmple ceva sau să ai parte de o bucurie, dar nu vezi la orizont niciun semn că s-ar apropia. În unele traduceri este scris: puneți încrederea în Domnul Israel de acum și până în veac. Unde încrederea înseamnă altceva decât simpla speranță. Ești sigur, ai dovezi anterioare că ceea ce aștepți se va împlini. Nu te gândești că s-ar putea întâmpla ceva bun, ci știi că este posibilă fericirea. În ebraică, termenul pentru nădejde, încredere, din acest verset este yakal, care înseamnă în sens profund a aștepta cu răbdare, a rezista, a rămâne ferm. Psalmistul David spune: Israele, nu te uita la regi, nu te mai uita la alianțe militare, nu te mai uita la iluzii, rămâi ferm ancorat în realitatea divină. Dacă tragem linie peste toată călătoria noastră prin Psalmul 131, ajungem la o imagine eliberatoare. Să te uiți la restul lumii, sperând că oamenii se vor trezi brusc, vor deveni cinstiți și vor lăsa orgoliul deoparte, e de parcă ai aștepta ca toate chibriturile dintr-o cutie îmbibată în apă să se aprindă la prima încercare și să fie și ca un foc de artificii. Aceasta nu este posibil uneori nici cu acele bețe uscate și care au fosfor mult la capăt. Soluția lui David este alta. Lasă cutia de chibrituri în pace. Ieși din curentul de aer al părerilor altora și puneți mintea și inima la adăpost. De la toate nenorocirile societății sau de la cele personale, cu ajutorul credinței, ajungem acum la liniștea interioară bazată pe adevărul curat. Încrederea este necesară pentru a putea rezista în societatea noastră plină de tehnologie, fără suflet. Duhul lui Dumnezeu nu este slab. El își găsește pur și simplu receptorul în mințile ascuțite și sincere care refuză ofertele modernismului. Care este atitudinea noastră? Respectăm inclusiv în rugăciune îndemnul înțelept al lui David: puneți încrederea în Domnul de acum și până în veac.
0: Un timp pus deoparte pentru Creator. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 7.
2: Bună dimineața, vă spune Cristian Bâcăin. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități pentru început principalele știri pe scurt. Peste două ore încep la Palatul Cotroceni negocierii pentru desemnarea unui nou premier. Partidele vor fi primite de președinte în ordinea dată de ponderea lor în Parlament. Un arest preventiv, două aresturi la domiciliu după violențele de la protestul de acum două zile din capitală. O delegație a oierilor a mers ieri la președinție. Ministerul Agriculturii anunță măsuri de sprijin. Uniunea Europeană ar putea avea un mecanism de securitate similar articolului 4 din Tratatul NATO. Președinta Comisiei Europene a prezentat ieri discursul despre starea Uniunii. La noi vreme caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 22 de grade pe litoral și 31 în Crișana, Banat și Oltenia. Acum la București avem 14 grade și 756 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Președintele Nicu Șordan va avea astăzi o nouă rundă de consultări cu reprezentanții partidelor parlamentare în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Discuțiile vor începe peste două ore și se vor încheia după amiază, iar programul prevede câte 30 de minute pentru fiecare formațiune. Până acum, pozițiile publice ale actorilor politici nu au lăsat loc unui compromis care să facă posibilă o majoritate guvernamentală. Amalia Bojescu.
3: Socialdemocrații sunt primii care vor intra la consultări cu același mandat, respectiv premier Sorin Grindeanu și un guvern politic în jurul PSD, deputatul Florin Barbu.
4: Vedem ce discuții vor fi la Cotroceni, vedem punctul de vedere al președintelui României. Sigur, se va lua o decizie în forurile statutare al partidului. Cred că în momentul de față trebuie să avem un guvern legitim, cu puteri de plin.
3: Următorii așteptați la discuții sunt reprezentanții AUR, care spun că nu vor vota un guvern din care formațiunea nu face parte și susțin în continuare organizarea de alegeri anticipate. PNL și USR merg la Cotroceni cu același mandat asumat în vară alături de UDMR-MR. Propunerea comună Siegfried Mureșan pentru funcția de premier și alternanța la guvernare cu PSD. Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan.
5: Noi am propus o alternanță la guvernare. Dacă acea alternanță la guvernare ar fi fost acceptată și de Partidul Social Democrat, atunci am fi avut voturile necesare pentru investirea a două guverne succesive până în 2028.
3: USR ar putea susține chiar și alegerile anticipate în cazul în care toate scenariile discutate rămân fără rezultat. Alexandru Dimitriu, deputat USR.
6: Așa spune Constituția, pentru că așa este democratic. În momentul în care Parlamentul nu poate genera o guvernare, există acest mecanism care trebuie să fie activat și este și normal să fie așa.
3: UDMR vine însă cu o altă variantă, cea a unui guvern de experți în cazul în care soluțiile propuse de PSD și PNL nu sunt acceptate. Liderul formațiunii, Kelemen Hunor.
7: Există și a treia posibilitate undeva între cele două variante, un guvern alcătuit din funcționari cu vechime, care au lucrat și cu PSD și cu PNL, care cunosc domeniul, care au autoritate, au experiență.
3: Discuțiile vor continua cu reprezentanții ai minorităților naționale, formațiunii SOS România și Partidului Oamenilor Tineri. Întâlnirile se vor încheia după prânz cu grupurile Uniți pentru România, Pace Întâi România și cu parlamentarii neafiliați.
2: Sistemul medical are mare nevoie de bani ca să funcționeze întreaga activitatea până la finalul anului. Sumele necesare ar putea veni dintr-o rectificare bugetară, care însă nu poate fi adoptată de guvernul demis. În aceste condiții, Ministerul Sănătății caută soluții prin care să transfere fonduri în cadrul propriului buget, a explicat ministrul interimar Ceche Otilo. El a subliniat că în acest moment prioritatea este asigurarea finanțării pentru derularea activității curente până la instalarea unui executiv cu puteri depline.
8: În luna septembrie am redistribuit 21,5 milioane de lei pentru a asigura funcționarea unităților de primire urgență. De asemenea, am redirecționat 20 de milioane de lei pentru funcționarea serviciilor de ambulanță județene. Pentru luna octombrie am găsit o soluție de avarie. Avem un deficit de aproximativ 100 de milioane de lei, pentru care a trebuit să găsim soluții, mai exact 98 de milioane de lei. Sunt banii necesari pentru a funcționa sistemul sanitar, pentru salarii, pentru cheltuieli materiale, pentru serviciile de ambulanță, pentru unitățile de primire urgență. Relocăm de la alte domenii și alte programe care erau acoperite și pentru luna decembrie. Soluțiile sunt temporare și de avarie. Acest lucru înseamnă că de la aceste programe pentru luna decembrie va trebui găsită o soluție. Important pentru noi este să asigurăm luna octombrie pe tot segmentul sanitar.
2: Ministrul interimar al Sănătății, Ceche Otilo, a dat asigurări că nu sunt probleme de finanțare la Institutul Cece Iliescu din Capitală, iar intervențiile programate vor continua. El a mai afirmat că toate cheltuielile sunt asigurate după ce Casa de Asigurări de Sănătate București a deschis noi sume pentru aceste tipuri de intervenții și a asigurat pe pacienți că operațiile nu vor fi întrerupte. Judecătoria sectorului 1 a dispus aseară arestarea preventivă a unui bărbat și arestul la domiciliu pentru alte 4 persoane acuzate de instigare la violențele izbucnite marți în Piața Victoriei la protestul fermierilor. Un alt bărbat implicat în incidente a fost adus la audieri la București după ce a fost prins în timp ce se îndrepta spre Bihor, având un pistol în mașină. 10 jandarmi au fost răniți acum 2 zile și au fost distruse o autospecială a jandarmeriei, garduri de protecție și bunuri ale Societății de Transport București. O delegație a crescătorilor de oi s-a întâlnit ieri la Palatul Cotroceni cu reprezentanții administrației prezidențiale pentru a-și prezenta nemulțumirile generate în principal de măsurile pentru limitarea bolilor la animale, care au dus și la blocarea exporturilor. Reprezentanții președinției le-au transmis că eventualele soluții la revendicările lor ar putea fi decise de viitorul guvern. Ionica Sterp a prezentat lista solicitărilor.
1: Cel mai important lucru, să nu se mai omoare animalele în România. 2. Redeschiderea exportului de urgență către țările terțe. Ciobanii să nu mai fie mâncați de urs. 38 de ciobani mâncați de urs. Închirierea pașiștilor să fie către crescătorii adevărați de animale, nu către vânătorii de subvenții. ITM-ul a ajuns să vină să amendeze cu 40.000 de lei ciobanii. Noi avem oameni care n-ar buletin, n-ar certificat de naștere. Utilizarea pășunilor și terenurilor agricole fără restricții. Adică, domne, noi, legea vânătorii ne interzice. 6 decembrie 24 aprilie suntem obligați să intrăm pe stabulații cu animale. Nici clima nu ne mai ajută. Trecerea NSVSA-ului sub tutela Ministerului Agriculturii. E stat în stat. Noi n-avem la cine să ne adresăm. Avem promisiunea că acum la premierul care vine ia problema asta numărul 1 a zootehniei și agriculturii din România.
2: Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, a declarat că revendicările fermierilor sunt legitime și că aceștia au dreptul să le susțină, însă protestele nu trebuie să degenereze în acțiuni reprobabile. El a precizat într-o conferință de presă că autoritățile au lucrat în ultima perioadă la o serie de măsuri menite să sprijine acest sector. Petruța Obrejan relatează.
9: Din 21 septembrie, crescătorii de ovine afectați de restricțiile sanitar-veterinare vor putea beneficia de sprijin financiar pentru aplicarea unor măsuri care să le permită biosecurizarea fermelor. 90% vor fi acoperite din fonduri europene, contribuția fermierilor fiind doar de 10%. Pe lângă finalizarea unei alte scheme de compensare parțială a costurilor suplimentare cu furajarea animalelor în perioadele în care circulația sau exportul sunt restricționate, ministrul a anunțat și un proiect de lege special pentru sectorul ovin.
10: Proiectul de lege este discutat în proporție de 90% a creat cu asociațiile. O să-l depun ca proiect de lege în cazul în care săptămâna aceasta nu se conturează un guvern care să aprobe proiectul prin ordonanță de urgență.
9: Potrivit ministrului Barna, o altă prioritate este reluarea exporturilor. România a transmis deja Comisiei Europene un plan de acțiune și negociază noi condiții cu alte state. 6 acorduri bilaterale pentru export în condiții de vaccinare sunt deja semnate, iar alte 6-7 sunt în negociere.
2: Actualitatea parlamentară. Acum, fiecare român își va putea suplimenta pensia de stat printr-un nou mecanism de economisire voluntară pe termen lung, prin intermediul pieței de capital, care vine să completeze surplusul de bani disponibil prin pilonul 2 și pilonul 3 de pensii. Acest lucru a fost reglementat printr-o lege adoptată ieri de Camera Deputaților și care mai prevede că societățile la care vor fi deschise conturile de economisire vor avea girul Autorității de Supraveghere Financiară. Detalii în relatarea Iuliei German.
11: Criza demografică și sustenabilitatea sistemului public de pensii sunt invocate de inițiatori în promovarea proiectului de lege. Conturile individuale de investiții pentru pensie prevăzute în document pot fi constituite de orice persoană cu venituri impozabile și reprezintă un sistem modern de economisire și de investiții pe termen lung, a declarat liberala Maria Gabriela Horga la dezbaterile din plenul Camerei Deputaților.
12: În funcție de opțiunea aleasă, contribuțiile pot beneficia de deductibilitate fiscală, cu impozitare la retragere sau pot fi realizate din venituri deja impozitate și fără impozitare la retragere. Dar în ambele cazuri, pe toată durata investiției, câștigurile realizate vor avea zero taxe.
11: Deputatul UDMR Micloș Zoltan a subliniat că noul instrument financiar nu înlocuiește pensia publică sau pe cea privată.
13: Se oferă o alternativă prin care aceste economii pot fi investite inclusiv în acțiuni, în obligațiuni, în fonduri de investiții. Este un instrument voluntar, suplimentar, care permite fiecarei persoane să își construiască acel capital propriu pentru viitor de care are nevoie.
11: Potrivit proiectului de lege, moștenitorii persoanelor care au inițiat aceste conturi individuale de investiții pentru pensie pot opta între transferul într-un cont propriu sau retragerea banilor printr-o plată unică.
2: Pensionarii vor beneficia în scurt timp de gratuitate la transportul în comun doar pe baza talonului. Senatul a adoptat ieri un proiect de lege care prevede că documentele de venit ale pensionarilor vor avea un cod unic de identificare, după cum explică Alina Stănuță.
14: Talonul de pensie va include un element de identificare automată, cod QR sau cod de bare, care va asigura validarea electronică a dreptului de transport, dar și identificarea unică a beneficiarului, arată documentul adoptat de Senat. Pensionarii și veteranii de război merită mai mult decât oricine respect, grijă și demnitate, spunea senatoarea PSD Doina Federovici.
15: Proiectul de față vine cu o soluție simplă. Este o schimbare care simplifică lucrurile pentru beneficiar.
14: Documentul a fost susținut și de reprezentanții senatorul Cătălin Silegeanu.
16: Acest cod QR se scanează în câteva secunde, iar pensionarul scapă de drumuri la casa de pensii.
14: Din partea POT, senatorul Gheorghe Vela explică motivele pentru care s-a abținut.
17: Forma finală trebuie să garanteze soluții de rezervă atunci când sistemul tehnic nu funcționează.
14: Documentul merge acum la Camera Deputaților pentru votul decizional.
2: Forțele navale române au început să testeze un scut antidronă în portul militar Constanța, care va deveni operațional până la sfârșitul lunii viitoare. Alte trei echipamente moderne vor asigura apărarea împotriva dronelor aeriene și maritime de suprafață în porturile militare Brăila, Tulcea și Mangalia. Echipamentele vor fi puse la dispoziție de Marina Militară a Statelor Unite, transmite corespondentul nostru la Constanța, Sorin Cealera.
18: Structurile din Sistemul Național de Apărare vor putea folosi în curând echipamente moderne capabile să detecteze și să bruieze sistemele autonome fără pilot și maritime de suprafață. Black Talon va fi instalat în cooperare cu Marina Statelor Unite. Comandor Alexandru Mitel, locțiitorul comandantului flotilei 56 fregate din cadrul Forțelor Navale Române.
19: Acest echipament antidronă Black Talon are capacitatea de a detecta, identifica și clasifica aceste sisteme autonome fără pilot, aeriene și de suprafață. Detecție care ne ajută în avea acea avertizare timpurie și a răspunde cu o reacție imediată din partea autorităților portului militar Constanța.
18: Pentru a spori securitatea porturilor, forțele navale vor instala sisteme de tip Sentinel, sonare care pot detecta dronele subacvatice, dar și scafandrii de ruptă și incursiune și chiar mini-submarine.
19: Aceste sisteme Sentinel, Black Talon, vor fi instalate în toate porturile Brăila, Tulcea, Mangalia și Constanța. Avem nevoie de a proteja infrastructura critică națională. Suntem în cooperare și grupuri de lucru avem cu autoritățile navale române, administrația portului Constanța, poliția de frontieră, pentru a avea aceste informații la comun, să avem cea mai bună imagine de suprafață aeriană și submarină la nivelul porturilor militare.
18: În această perioadă sunt instruiți operatorii pentru aceste echipamente, astfel încât la sfârșitul lunii octombrie ele să devină operaționale și să înceapă efectiv monitorizarea amenințărilor în raza de acțiune a porturilor militare.
2: Uniunea Europeană ar putea avea un mecanism de securitate similar articolului 4 din Tratatul NATO privind solidaritatea. Este propunerea președintei Comisiei Europene din discursul de ieri privind starea Uniunii în plenul Parlamentului Comunitar. Uniune care are nevoie, a spus Ursula von der Leyen, de propria apărare, de reducerea dependențelor și de o repoziționare alături de aliați cu aceleași principii și valori. Corespondentul nostru Bogdan Isopescu explică.
20: În domeniul securității, von der Leyen anunță o nouă strategie europeană și propune un mecanism de urgență. Dacă un stat membru îl activează, toate celelalte ar urma să se reunească pentru a coordona răspunsuri la amenințări care nu reprezintă un atac armat, dar care pun în pericol securitatea națională. Ea relansează și ideea de Consiliu European de Securitate. În privința Ucrainei, Bruxelles vrea să dezvolte împreună cu Kievul un sistem modular și accesibil de apărare antirachetă, numit Freya. Von der Leyen spune că săptămâna trecută a fost aprobată achiziția de rachete americane Patriot, dar că Europa nu trebuie să depindă în viitor de un singur furnizor. În plan global, Ursula von der Leyen se uită către Canada. Ea propune trecerea de la acordul comercial la o alianță pentru viitor și invită Ottawa să devină primul membru asociat al Uniunii Europene. Premierul canadian Mark Carney a fost prezent în plenul Parlamentului European și a aplaudat îndelung. Relația dintre cele două blocuri s-a strâns tot mai mult pe fondul agresivității economice și politice a administrației Trump.
2: Anunțul șefei executivului european că Uniunea ar putea oferi Canadei statutul de membru asociat l-a determinat pe președintele american Donald Trump să amenințe Europa cu taxe vamale uriașe sau chiar cu suspendarea relațiilor comerciale, scrie France Press. Trump a spus că va considera o astfel de decizie un act ostil Statelor Unite, care sunt în plin conflict comercial cu Canada. Prioritățile europene prezentate de Ursula von der Leyen sunt în discuție astăzi cu eurodeputatul Victor Negrescu, invitat la apelul matinal de la ora 8:30. Caravana Gaudeamus, Radio România, a ajuns la Iași pentru cea de-a șasea ediție a Târgului de Carte, organizată în oraș. Până duminică, 10 de editori își expun noutățile și materialele educaționale necesare, inclusiv pentru noul an școlar. Programul de vizitare este zilnic, între orele 10 și 20. Colegii de la Radio România Iași au stat de vorbă cu iubitorii de lectură pe Bulevardul Ștefan cel Mare.
21: Electristica.
22: Ați și cumpărat ceva interesant?
21: Da. Una care mi-aduce aminte de copilărie.
23: Am găsit deja. Despre destin. Gabriel Liceanu în dialog cu Andrei Pleșu. Tema mă interesează din mai multe perspective.
22: Alte volume, alte cărți v-ar interesa?
23: Ceva science fiction.
24: Orice.
25: Nu, da, tot ce se poate. În beletristică, literatură universală, mai vedem la capitolul noutăți.
2: Pasionații de lectură care nu vor putea ajunge la evenimentul derulat în format fizic pot găsi varianta online a târgului pe site-ul gaudeamus.ro. Vreme caldă astăzi cu valori termice mai mari, chiar cu 7 grade în vestul țării. Spre seară sunt așteptate ploi în sud-est. Vântul va avea unele intensificări la munte, în Banat, Crișana și în Moldova. Maximele zilei vor fi cuprinse între 22 de grade și 31. La această oră în țară avem 10 grade la Brașov, 11 la Cluj-Napoca, 13 la Iași, 14 grade la Constanța și Craiova și 15 la Arad. 14 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 14 grade și 756 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Din 5 octombrie, Radio Vocea Speranței va aduce o nouă grilă de programe. Mai multe întâlniri care contează, mai multe întrebări, dar și mai multe răspunsuri și mai multă inspirație pentru fiecare zi. Dimineți care încep cu speranță, conversații despre viață, familie, credință și sănătate, muzică, reflexii și invitați care aduc povești reale. Toate într-un loc în care să revii cu drag. Din 5 octombrie, redescoperă Radio Vocea Speranței. O nouă grilă, aceeași dorință, să aducem speranța mai aproape de tine.
1: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Roz.
2: Bună dimineața, dragii noștri, și bine v-am regăsit la Dimineți cu Rost, oameni dragi. Începem o nouă dimineață împreună și astăzi, 17 septembrie. Avem și o premieră aici în studio, sperăm să vă aducă bucurie și multe zâmbete, spunem noi. Pentru mine locul acesta este deja cunoscut, dar pentru colegul meu de astăzi este prima ediție. Îl știți pe acest coleg al meu, Ninel, bună dimineața! Bine ai venit!
3: Bună dimineața, Edisa! Bună dimineața tuturor! Bună dimineața ascultătorilor noștri! Mulțumesc pentru primirea din această dimineață! Aș vrea să spun că mă bucur mult să fiu aici și trebuie să recunosc că este interesant să văd cum arată Dimineți cu Rost din partea aceasta a microfonului.
2: Da, vor fi emoții, trebuie să fie astfel de emoții. Tu ai mai fost prezent în acest studio Dimineți cu Rost, altă calitate de invitat, însă aș vrea să te întreb un lucru. Cum arată după primele, să zicem, 30 de secunde atmosfera și în studio, dar și în inima ta?
3: Până acum pot spune că este foarte bine, dar nu vreau să dau încă verdictul atât de repede.
2: Atunci mai facem o evaluare la 9 și una la 9:55.
3: Cred că la 9:55 nu mai avem timp să reparăm aproape nimic.
2: Tocmai de aceea o să facem o reevaluare la ora 9. Zic eu că este binevenită și cu siguranță ascultătorii, pentru că îndrăgesc Radio Vocea Speranței, te vor încuraja și se vor bucura de acest moment al dimineților cu Rost.
3: Mulțumesc, asta sună foarte bine și deja mă simt foarte bine supravegheat. Mă bucur că te am aici lângă mine și că îmi poți fi mentor.
2: Ei bine, acum aici să vorbim și serios, fiind prima ediție, așa am spus, sunt emoții, da, sunt binevenite și aceste emoții, însă de ce crezi tu, Ninel, că aceste emoții sunt binevenite uneori?
3: Sigur că sunt emoții, este normal ca la orice început să avem emoții, dar pot spune în dimineața aceasta că sunt emoțiile acelea frumoase care vin întotdeauna cu un nou început. Mai mult entuziasm și curiozitate, sincer, regăsesc la mine dimineața aceasta. Am așteptat momentul acesta și acum vreau să mă bucur de el, pentru că sunt astăzi împreună cu tine și împreună cu ascultătorii noștri.
2: Ai dormit bine sau ai repetat emisiunea în minte până târziu?
3: N-aș spune că am dormit foarte bine. Am repetat cei drept momentele pe care trebuia să le avem astăzi și am repetat, cred că, o frază din momentul în care am aflat că voi fi aici cu tine și am tot repetat-o. Bună dimineața, Edisa, bună dimineața, dragi ascultători!
2: Da, într-adevăr, repetiția se spune că este mama învățăturii, ne-ai spus și de câte ori ai repetat, da, suntem în primele minute și ne bucurăm, așa cum spunem, de faptul că în această dimineață suntem împreună la Dimineți cu Rost. Dragilor, într-adevăr, sunt lucruri care trebuie să ne aducă și liniște, pentru că avem suficiente întrebări la ediția de astăzi și ne bucurăm că și dumneavoastră sunteți alături de noi. La 7:21, îl putem saluta acum și pe colegul nostru din regia de emisie, Valentin Bogdan, împreună va fi cu noi până la ora 10. Și, într-adevăr, lucrurile trebuie să pornească extrem de frumos în această dimineață, aici, la Dimineți cu Rost. Ninel, nu știu dacă mai ai vreo întrebare pentru început, cum simți locul acesta, dacă este familiar pentru tine?
3: Edisa, aș vrea să profit și eu de faptul că am microfonul acum și să pun puțin atenția pe tine. Pentru că eu sunt la prima ediție, dar aș vrea să te întreb cum a fost pentru tine prima emisiune pe care ai realizat-o în direct aici la Radio Vocea Speranței?
2: Din ele, să știi că au fost foarte multe emoții atunci când am realizat prima emisiune matinală în direct. Sunt ceva ani de atunci, dar mă bucur foarte mult pentru faptul că am debutat alături de Florentina Nacșu Adamescu. Ea a fost cea care realiza matinalul atunci și cumva iată că lucrul acesta ne-a adus înapoi împreună la Dimineață cu Rost. Și da, au fost emoții și pentru mine extrem de multe și cred eu că fiecare început înseamnă emoție. Dar faptul că aici la Radio Vocea Speranței avem o echipă frumoasă, ascultătorii noștri reprezintă o comunitate, o familie pentru noi, lucrul acesta te încurajează foarte mult. Și sunt sigură de faptul că în momentul în care cei de acasă te vor asculta, vor asculta emisiunile pe care le vei realiza, te vor încuraja. De foarte multe ori, ascultătorii sunt cei care ne încurajează pe noi. Ne trimit acele saluturi de bun venit și cu un lucru foarte frumos cu care ei vin în fiecare zi, în fiecare dimineață, este un verset, o promisiune. Iar lucrurile acestea ne încurajează pe noi, iar emoțiile nu mai sunt atât de intense.
3: Sună ca o încurajare pentru mine și aș vrea să te întreb pe tine ce ți-amintești cel mai mult, emoțiile de dinainte, primul moment în care s-a deschis microfonul sau senzația aceea de după când ai spus gata, am terminat emisiunea, am făcut-o și pe asta.
2: Să știi că uneori și după finalul emisiunii pot exista emoții, pentru că tu cumva te gândești dacă emisiunea pe care ai realizat-o a fost una interesantă. Dacă mesajul pe care l-ai transmis în emisiune a fost unul benefic pentru ascultătorii tăi. Pentru că Radio Vocea Speranței, emisiunile pe care le realizăm la Radio Vocea Speranței, nu sunt niciodată despre noi, realizatorii. Este o misiune, este pentru Dumnezeu și este pentru ascultătorii noștri. Și în momentul în care poate, să zicem, ai pune presiune pe tine, gândindu-te că niciodată nu este vorba despre tine atunci când ești la microfon sau în fața camerelor, ci este vorba despre ascultător, telespectator, dar în primul rând este o misiune a lui Dumnezeu, cumva poate că emoțiile mai cresc, dar știu sigur că Dumnezeu este prezent, fie într-un platou de televiziune, fie într-un studio de radio.
3: Sună atât de bine ceea ce ai spus în dimineața aceasta și atât de încurajator pentru mine, dar aș vrea să te întreb cam după cât timp locul acesta a devenit familiar, când ai simțit practic că nu mai intri într-un studio, gândindu-te la fiecare lucru pe care trebuie să-l faci și totul a fost așa, pur și simplu, un automatism.
2: Să știi că ar fi rău să nu mai existe emoții. Emoția trebuie să existe, pentru că mesajele pe care le oferim ascultătorilor nu neapărat trebuie să creeze acea emoție care să te facă să nu îți dai seama ce punte există între rațional și emoție. Însă nici nu ar trebui să devină o rutină faptul că ești obișnuit să realizezi emisiuni, ci întotdeauna trebuie să aduci ceva nou, să fii prezent, să fii în studioul de radio gândindu-te că ascultătorii care sunt pe frecvența speranței primesc un mesaj bun și la final de emisiune să știe că au învățat ceva, că au pus ceva în practică ei, familia lor, de asemenea, ceea ce realizatorul oferă prin mesajul lui, ascultătorului, trebuie să existe și în viața lui practică, pentru că atâta timp cât tu nu ești autentic, nu poți să-l faci pe ascultător să poată pune în practică ceea ce tu i-ai transmis prin mesajul tău.
3: Aștept să treacă timpul și să pot să spun și eu aceste cuvinte frumoase. Simt că există speranță și pentru mine după tot ceea ce ai prezentat în dimineața aceasta.
2: Există, dar să trecem măcar de prima oră și mai vorbim așa până la ora 10.
3: Deci să înțeleg că sunt într-o perioadă de probă, da?
2: Să zicem că da, să fii într-o perioadă de probă, dar această perioadă de probă poate fi pentru fiecare dintre noi și pentru ascultători poate o perioadă de probă.
3: Edisa, și pentru că tot am vorbit despre începuturi, despre emoții și despre dimineața aceasta, știu că trebuie să ne oprim puțin și la versetul dimineții și cred că se potrivește foarte bine cu tot ce am vorbit noi până acum.
2: Așa este, Ninel, da, versetul dimineții din data de astăzi, 17 septembrie, este din Zefania 3:17, iar noi la ediția matinală oferim de fiecare dată un verset, așa că invităm pe ascultătorii noștri să deschidă împreună cu noi Scriptura în Zefania la capitolul 3 cu versetul 17. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un viteaz care poate ajuta, se va bucura de tine cu mare bucurie.
3: Foarte frumos versetul acesta și îmi place foarte mult începutul. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău. Mai ales când încep ceva nou, ai foarte multe întrebări. Oare cum va fi? Oare mă voi descurca? Oare lucrurile vor ieși așa cum sper? Și versetul acesta parcă nu încearcă să răspundă la toate întrebările, ci ne spune ceva mai important. Dumnezeu este aici cu noi.
2: Așa este, iar continuarea este la fel de frumoasă ca un viteaz care poate ajuta, adică nu este doar prezent, ci este un Dumnezeu care poate interveni, care poate susține, care poate ajuta.
3: Și asta schimbă puțin perspectiva, pentru că nu mai trebuie să intru într-o zi nouă gândindu-mă doar la cât de pregătit sunt, ci la cine este lângă mine în ziua aceasta.
2: Iar mie îmi place foarte mult ultima parte, se va bucura de tine cu mare bucurie, este o imagine foarte caldă despre Dumnezeu, nu doar Dumnezeu care ne ajută, ci Dumnezeu care se bucură de noi. Ninel, iată cât de repede a trecut timpul, deja suntem la minutul 28 al orei 7 și le putem spune așa ascultătorilor noștri, ne bucurăm să fim împreună la această ediție Dimineți cu Rost până la ora 10, le reamintim versetul acestei dimineți din Țefania, de la capitolul 3 cu versetul 17, Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un viteaz care poate ajuta, se va bucura de tine cu mare bucurie. Continuăm ediția matinală de astăzi, invităm pe ascultătorii noștri să fie prezenți și să își deschidă Biblia, așa se numește și rubrica pe care o vom asculta chiar acum, iar după rubrica Deschide Biblia vom asculta melodia acestei săptămâni oferită de Camelia Bran, Morning Has Broken.
0: Deschide Biblia.
4: Domnul a venit și l-a chemat ca și în celelalte dăți. Samuele, Samuele! Și Samuel a răspuns, vorbește, căci robul tău ascultă. Samuel a fost un copil care a învățat de mic să asculte glasul lui Dumnezeu. Într-o noapte, Dumnezeu l-a chemat pe nume, iar Samuel a răspuns, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Această atitudine l-a făcut un om folosit cu putere de Dumnezeu. Samuel ne amintește cât de important este să avem o inimă atentă la vocea lui Dumnezeu. Într-o lume plină de zgomot și distrageri, Dumnezeu încă vorbește celor care sunt dispuși să asculte. El a fost credincios încă din tinerețe și a rămas aproape de Dumnezeu toată viața. Integritatea și sinceritatea lui au influențat întregul popor. Și noi putem începe să-L urmăm pe Dumnezeu de la vârste fragede. Dumnezeu poate folosi orice persoană care îi oferă inima cu sinceritate. Întreabă-te astăzi, îmi fac timp să ascult vocea lui Dumnezeu?

0: Am ascultat melodia acestei săptămâni, o piesă interpretată de Camelia Bran, Morning Has Broken. Dragilor, bineînțeles că puteți afla și care sunt cele trei propuneri pentru melodia săptămânii viitoare pe site-ul rvs.ro. Vi le reamintim și noi în cadrul emisiunii matinale. Vis de cer este prima propunere interpretată de Luiza Spiridon. E Domn în veci, o melodie interpretată de Menora, iar cea de-a treia propunere, clipă de popas a capela Sens. Puteți vota și dumneavoastră pe site-ul Radio Vocea Speranței, iar săptămâna viitoare vom asculta melodia săptămânii. Piesa care a obținut cele mai multe voturi va fi așadar desemnată melodia săptămânii viitoare. Dragilor, vă mulțumim foarte mult și pentru mesajele pe care ni le-ați trimis în această dimineață la 0753 400 200. Din el să știi că sunt foarte multe mesaje pe care le-am primit de la ascultătorii noștri, mesaje care se bucură de faptul că ești împreună cu noi. Îți spun bine ai venit în echipa Radio Vocea Speranței și o să dau citire acestor mesaje. De exemplu, Simona este împreună cu noi în această dimineață și ne spune așa: vă ascult cu drag, bine ai venit în platou, Ninel Rusin, este unul dintre mesajele primite. Alături de noi este și doamna Rodica Vădova, ne bucurăm că sunteți împreună. Bineînțeles că doamna Rodica Vădova se aștepta să fie Florentina, va fi și Florentina, săptămâna viitoare, luni și marți, vom fi împreună la Dimineți cu Rost. Se bucură de faptul că aude emisiunea matinală și în această dimineață. Mulțumim domnului pentru încă o nouă zi pe care ne-o dăruiește fiecăruia. Ascultăm cu multă plăcere tot ceea ce ne oferiți. Vă mulțumim, domnul, să fie cu fiecare dintre noi și în această zi. Și, bineînțeles, bun venit noului coleg Ninel. Sunt foarte multe mesaje și le mulțumim. Domnul Emilian ne spune de asemenea: bună dimineața, Ninel, o zi frumoasă și binecuvântată. Și doamna Georgeta Stoian este împreună cu noi, ne oferă și o făgăduință pe care o găsim în Scriptură: când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie. Bună dimineața, bun venit noului coleg, multe emisiuni frumoase și cu rost ne transmite și doamna Georgeta Stoian. Alexandra este cu noi: bună dimineața, cu speranță în Dumnezeu. De asemenea, un alt verset biblic: când îți întorci privirile, este mesajul zilei, se pare, încurajarea și promisiunea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Și într-adevăr, domnul Mihai Pușcașu se pare că te cunoaște, îți spune de asemenea: bună dimineața, Ninel, bine ai venit în familia matinală, Dumnezeu să-ți binecuvânteze pașii. Are o întrebare pentru tine, Ninel, ai fost cumva la Paris cu corul de copii, flori și stele?
1: Sigur, am fost acum 2 ani, în anul 2020 și 4 am avut acolo câteva concerte împreună cu corul de copii, flori și stele.
0: De aceea și ascultătorii noștri, atunci când probabil au fost pe frecvența Speranței și au aflat informații despre corul de copii, flori și stele, mai ales că anul acesta a fost așa un moment aniversar, 40 de ani de flori și stele, tu te ocupi și de corul flori și stele și managerul corului și ați avut acel concert la Paris și iată că domnul Mihai Pușcașu se întreabă dacă tu ești acela. Doamna Silvie este împreună cu noi, bună dimineața, bine ai venit, Ninel, mult succes, avem și o făgăduință din partea dumneaei, drumul tău să fie luminat de prezența lui Dumnezeu, să mergi cu credință, să iubești și să faci bine, iar Dumnezeu să-ți fie mereu alături, să te călăuzească, să te ocrotească și să-ți dăruiască pace în suflet în fiecare zi. Multe mesaje pe care le-am primit. Vă mulțumim foarte mult, dragilor. Încredințează soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. O altă făgăduință primită de la doamna Cornelia Maican. Așteptăm mesajele dumneavoastră până la final de ediție la 0753 400 200. Avem o provocare a zilei de astăzi, 17 septembrie. Uite că tot am vorbit, Ninel, despre prima emisiune, despre începuturi. Ai avut vreun început în viața ta care ți-a rămas foarte clar în minte?
1: Sigur că da, și cred că întrebarea aceasta ar trebui să mă ducă cu mulți ani în urmă, la primele zile în care am ajuns la Liceul Teologic Adventist.
0: Acolo ai ajuns să faci liceul, venind în București.
1: Da, acolo am ajuns, însă ideea este că eu am venit mai târziu, nu am venit în clasa a 9, așa cum era normal, și am venit în clasa a 10 prin transfer și cred că tocmai asta a făcut puțin ca experiența mea să fie diferită. Când am venit acolo, ceilalți se cunoșteau deja, aveau prietenile lor, grupurile lor, iar eu eram nou pentru tot ce se întâmplă acolo.
0: Deci, cu alte cuvinte, nu ai avut perioada aceea de început în care toată lumea este nouă și încearcă să se cunoască.
1: Exact. Eu nu am intrat într-o poveste care deja începuse. Eu am intrat într-o poveste care deja începuse și mi-amintesc foarte bine primele zile, mai ales camera de cămin.
0: De ce? Cum arăta?
1: În camera de cămin aveam practic doar o saltea. Încă nu aveam un loc al meu bine stabilit, nu aveam prieteni apropiați acolo și toate lucrurile acestea puse împreună mă făceau să mă simt destul de singur.
0: Cred că imaginea aceasta spune foarte mult, Ninel, un loc nou, colegi noi, o cameră care încă nu devenise camera ta, o saltea doar.
1: Elisa, nu vreau să spun acum că a fost o experiență tristă, pentru că lucrurile s-au schimbat apoi foarte mult și perioada aceea a devenit una importantă pentru mine. Dar în primele zile acela era sentimentul pe care îl simțeam. Încă nu simțeam că am un loc al meu și nu aveam pe cineva apropiat acolo.
0: Și tocmai în zilele acelea apare un verset. Mi-ai povestit puțin mai devreme, în momentul în care te-am întrebat care este versetul tău preferat. Și mi-ai spus că acest verset este cel din Isaia 41:13.
1: Așa este. Și aici este motivul pentru care versetul acesta a rămas cu mine până astăzi. Eu aveam un obicei atunci, deschideam Biblia și mă uitam de la stânga la dreapta și primul verset 13 pe care îl găseam, îl citeam.
0: Și de ce tocmai versetul 13?
1: Să fiu sincer, nu era vreo metodă specială de studiu. Pur și simplu așa îmi făcusem eu obiceiul în perioada aceea, deschideam Biblia și căutam versetul 13 și într-una dintre zilele acelea, când încă mă simțeam singur și încercam să-mi găsesc locul, am deschis Biblia și am ajuns la Isaia 41:13.
0: Și ce găsim acolo scris?
1: Este o făgăduință extraordinară din partea lui Dumnezeu care spune așa, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te iau de mâna dreaptă și îți zic, nu te teme de nimic, eu îți vin în ajutor.
0: Un verset care a venit într-un moment foarte bun pentru tine, pentru că tocmai treceai printr-un moment, printr-o situație în care aveai nevoie să auzi că nu ești singur.

0: ediției noastre de astăzi, 17 septembrie, să întrebăm pe cei de acasă care este versetul lor preferat. Cu siguranță sunt multe versete care ne sunt aproape de inimile noastre, însă poate că un verset este cel mai aproape, pentru că un astfel de verset a venit în cel mai greu sau cel mai bun moment din viața noastră. Așa că, dragilor, astăzi vă întrebăm care este versetul preferat. Așteptăm răspunsurile dumneavoastră prin SMS sau WhatsApp la 0753 400 200. Este ora 7:42 de minute. Știm acum că micuții sunt în drumul lor spre școală și nu am uitat de momentul lor. Urmează așadar rubrica Povestiri pentru copii și am pregătit și un dar muzical pentru cei mici, adus de Jessica Sherin Zamfir.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.
2: Hopa, țupa, țupa, hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
3: Iubita mea, sigur că spun, doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
2: Da, povestiri pentru copii!
4: Bunicule, de ce zice mami că vecina de la trei bate câmpii? Are un băț lung și lovește iarba de pe câmpul din apropierea orașului. De ce ar face asta? E supărată pe natură?
5: Nu pui de om, a bate câmpii înseamnă să vorbești fără să spui nimic. Sau câteodată spui lucruri care nu au sens.
4: De parcă ai încerca să vânezi muște cu furculiță?
5: Bună comparație, nu mă miră că ai găsit-o, ești inteligentă.
4: Păi și dacă le bate, nu le doare? Adică pe câmpii, la ele mă refer.
5: Nu le doare măruța, că e o figură de stil.
4: Adică e vorba despre a spune lucrurile mai îmbrăcate în haine de sărbătoare?
5: Nu ai uitat de data trecută când ți-am explicat ce înseamnă figură de stil?
4: Nu am uitat, bunicule, cum să uit? Eu bag totul la cap. Că tot am zis despre cap. Mami a zis că tu ai scaun la cap. Bunicule, scaun la cap? Să știi că m-am uitat când dormeai. N-ai niciun scaun pe pernă. Nu mai râde. Te întreb serios, ai vreun scaun de păpuși și în loc să mi-l dai mie să mă joc cu el, te joci tu cu el?
5: Păi tu ce crezi?
4: Nu mă întreba asta, doar recunoaște. Nu mă supăr. Nu mă supăr.
5: Nu e vorba despre un taburet efectiv, Mara. Este doar o expresie de parcă ai fi un mare înțelept și ai judeca drept cazurile care ți se aduc înainte.
4: Deci mintea ta nu stă întinsă pe pat să nu lenevească. Dar de ce nu folosește măcar un fotoliu dacă tot trebuie așezată?
5: E, așa s-a dus vorba, nu putem schimba...
4: Vorba? Dar de ce ai zis ieri că te-ai scos? Ce, te-ai scos din priză? Ai rămas fără baterie ca tableta mea?
5: E, aproape, m-am scos. Înseamnă că am scăpat de o problemă. Ca atunci când reușești să scoți guma din păr fără să te tundă bunica.
4: Oh.
5: La zero. E o victorie, înțelegi?
4: O înțeleg, dar stai, ai zis că te-ai scos și apoi ai zis că te-ai băgat la somn. Păi te hotărăști, ești un sertar înăuntru, în afară.
5: Ei, draga mea, limba română e ca un dulap fermecat. Uneori ești pe fază, alteori ești în aer.
4: În aer? Vai de mine, nu cumva ai aripi sub cămașă și mie nu mi-ai spus până acum? Arată-mi-le!
5: N-am aripi, măruța. Când zici că ești în aer, înseamnă că nu înțelegi ce se petrece.
4: Ah, ești ca un astronaut care și-a uitat casca acasă. Bunicule, dar eu cred că tu mănânci nori.
5: Asta de unde mi-ai scos-o?
4: Păi ești așa de înalt și de bun, că sigur ai gust de vată de zahăr.
5: Hai să te iau puțin în brațe. Ei, pentru replica asta promit să nu mai fac purici aici pe fotoliu și să mergem să luăm o înghețată adevărată. Ce zici?
4: Să faci purici, bunicule! Iar, bunicule, te rog eu, nu mai aduce gâze în casă.
5: Promit, facem purici înseamnă doar că stăm degeaba. Dar noi acum o luăm la sănătoasă.
4: La sănătoasă? Cine e ea? E vreo colegă de-a ta de grădiniță?
5: E drumul spre cofetărie. Fugi și ia-ți pantofii.
4: Gata!

0: Ați ascultat un material realizat de Bianca Timșa Stoicescu.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine în fiecare zi.

0: Este ora 7:49 de minute, vă spunem din nou bună dimineața, ascultați emisiunea matinală Dimineți cu Rost, am pregătit pentru dumneavoastră și informații din actualitate. Președintele României, Nicu Jordan, are astăzi consultări cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui prim-ministru. Administrația prezidențială a anunțat organizarea întâlnirilor în contextul în care șeful statului trebuie să identifice o propunere pentru conducerea viitorului guvern. Consultările au loc la Cotroceni, iar partidele parlamentare sunt așteptate să își prezinte pozițiile și eventualele propuneri. Acestea sunt primele consultări oficiale anunțate după întâlnirile din 13 iulie.
1: Școala a început, dar abia la finalul săptămânii ar urma să fie anunțați câștigătorii licitației pentru manuale de clasa a noua. Asta nu înseamnă că elevii vor avea rapid manualele pe bănci, doar variantele digitale ar putea să fie disponibile la finalul lunii septembrie. Editurile deja își popularizează în școli cărțile pentru elevii de clasa a noua ca manuale de prezentare. Niciun elev de clasa a noua din România nu are în acest moment vreun manual, nici tipărit, nici digital. Așa că profesorii se folosesc de fișe, prezentări, aplicații și ghiduri metodologice ca să-și poată ține orele.
0: Așadar, la finalul acestei săptămâni urmează să fie comunicate rezultatele evaluării manualelor de clasa a noua, apoi, timp de 10 zile, pot fi depuse eventualele contestații. În licee însă au apărut deja primele manuale cu titlul de exemplar de prezentare. Explicația, spun oficialii din Ministerul Educației, este aceea că editurile cunosc deja dacă manualul pe care l-au propus este câștigător sau nu, dar nu știu ce rezultate au obținut celelalte edituri.
1: Comisia pentru Învățământ a Senatului a dat raport favorabil proiectului care prevede introducerea obligativității uniformelor școlare în învățământul preuniversitar. Senatorul Daniel Zamfir a precizat că uniforma școlară trebuie să reprezinte, citez, o mândrie, o apartenență, în niciun caz o constrângere. Am încheiat citatul. Senatorul Daniel Zamfir a precizat că proiectul ar urma să intre în vigoare începând cu anul școlar viitor.
0: Eliberarea permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare și autorizației de circulație provizorie va costa mai mult. Anunțul a fost făcut de către Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări. Tariful pentru permisul de conducere va crește de la 89 la 139 de lei, o majorare de 50 de lei. Pentru certificatul de înmatriculare, cunoscut drept talon auto, șoferii vor plăti 76 de lei față de 49 de lei.
1: Totodată, autorizația de circulație provizorie va costa 25 de lei, cu 12 lei mai mult decât tariful anterior de 13 lei. Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări avertizează că plățile efectuate înainte de 15 septembrie nu vor mai putea fi utilizate după intrarea în vigoare a tarifelor actualizate. Tarifele pentru documentele auto și cele aferente plăților cu număr de înmatriculare pot fi achitate la terminalele SelfPoint sau online prin platforma ghiseul.ro.
0: Prețurile carburanților continuă să crească pe fondul conflictelor din Orientul Mijlociu, care au dus la majorarea cotațiilor internaționale ale barilului de petrol până aproape 210 dolari. În România, prețul unui litru de benzină standard a atins ieri la unele stații un nou maxim istoric, 9,99 de bani. În același timp, prețul mediu pentru un litru de motorină standard s-a majorat până la 10,60 de bani, cu un maxim de 10,72 de bani. În București, cea mai ieftină benzină costă 9,93 de bani pe litru, iar motorina se vinde la un preț minim de 10,55 de bani.
1: Bucureștiul se clasează pe locul 214 din 1000 de orașe analizate la nivel mondial. La prima vedere, poziția poate părea una bună, dacă însă clasamentul este descompus pe criterii, imaginea devine mult mai complicată. Capitala României are rezultate solide în economie, dar pierde teren la mediu, capital uman și guvernanță.
0: Potrivit indicelui global al orașelor pentru 2026, New York, Londra și Paris ocupă primele trei poziții ale clasamentului. Bucureștiul se află în prima parte a listei, în timp ce singurul alt oraș românesc inclus în top este Iași, pe locul 486. Punctul forte al Bucureștiului este economia, în timp ce rezultatele sunt mai slabe în domenii care țin de condiții urbane, resursele umane și modul în care orașul este administrat.
1: Tinerii români pleacă din casa părinților la 27,4 ani, cu aproximativ 13 luni mai târziu decât media Uniunii Europene. În spatele acestei diferențe se află accesul dificil la un venit stabil și la o locuință suportabilă. Datele Eurostat pentru 2025 plasează media europeană la 26,3 ani. În Finlanda, tinerii se mută la 21,4 ani, iar în Danemarca la 21,8 ani. Față de un tânăr finlandez, un român rămâne în locuința familiei cu aproximativ 6 ani mai mult. Prima explicație vine de pe piața muncii. În România sunt angajați peste 50% dintre tineri cu vârste între 20 și 29 de ani. Media Uniunii Europene este de 65,5%.
0: Este ora 7 și aproape 55 de minute. Continuăm informațiile. Comisia Europeană propune ca minorii să nu aibă conturi pe social media până la 15 ani. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat propunerea de interzicere a accesului copilor sub 13 ani pe rețele sociale și un mini cont pentru cei între 13 și 15 ani. De asemenea, între 15 și 18 ani, un design sigur va fi o obligație pentru platforme. Ursula von der Leyen a precizat că povara dovezii va fi plasată în sarcina companiilor Big Tech.
1: Continuăm acum cu informațiile meteo. Astăzi vremea va fi caldă în cea mai mare parte a țării, iar în vest, în nord și local în centru, deosebit de caldă, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cerul va fi mai mult senin, dar în vest și nord, seara și noaptea, vor fi înorări temporare și izolat ploi slabe. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 31 de grade.
0: Și în București vremea va fi caldă pentru această dată, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 27-28 de grade. Continuăm cu informațiile culturale. Caravana Gaudeamus Radio România a ajuns la Iași. Târgul de carte se va desfășura până duminică în zona pietonală a Bulevardului Ștefan cel Mare. 10 de edituri vor aduce noutăți editoriale și materiale educaționale. Președinte de onoare va fi Valentin Tălpălaru, scriitor, profesor și realizator de emisiuni radio cu profil cultural. Iubitorii de lectură care nu vor putea ajunge la evenimentul derulat în format fizic vor avea la dispoziție și varianta online a târgului pe www.gaudeamus.ro.
1: Biblioteca Metropolitană București celebrează zilele Bucureștiului prin muzică, poezie, expoziții și trasee ghidate. În perioada 18-22 septembrie, o serie de evenimente culturale se vor desfășura la sediul central Mihail Sadoveanu și în mai multe puncte emblematice ale capitalei.
0: Subtitlul Ziua Bucureștiului, un oraș numit Dorință. Programul invită publicul să redescopere orașul prin povești despre Bucureștiul de ieri și de astăzi. Ziua Bucureștiului marchează prima atestare documentară a orașului la 20 septembrie 1459, în timpul domniei lui Vlad Țepeș. Pornind de la acest reper istoric, Biblioteca Metropolitană București propune o serie de experiențe culturale care aduc împreună memoria, patrimoniul și viața contemporană a capitalei.
1: Vineri, 18 septembrie, ora 10, insula Lacul Morii transformă atmosfera într-una de sărbătoare. Va fi un sfârșit de săptămână plin de culoare, de muzică și de activități care să ofere bucurie și să aducă împreună familia și prietenii. West Side Sunset Fest este un festival al naturii, al biodiversității și al bucuriei de a avea în inima orașului și astfel de locuri, în care verdele este culoarea principală. Insula își va deschide porțile și va oferi plimbări lungi și relaxante chiar pe malul apei.
0: Iar Sibiul este prezentat dintr-o perspectivă inedită prin intermediul artei filatelice. Evenimentul are loc în cadrul Expoziției Naționale de Filatelie Aniversări Sibiene 2026, expoziție deschisă până pe 20 septembrie la Biblioteca Județeană Astra. Ediția din acest an marchează mai multe momente importante din istoria orașului: 165 de ani de la înființarea Asociațiunii Astra și a Bibliotecii Astra, 200 de ani de la construirea noului acoperiș al Turnului Sfatului, 475 de ani de la stabilirea lui Conrahaz la Sibiu și 540 de ani de la înființarea Universității Săsești.
1: Biblioteca Județeană Ion Minulescu, Olt, va găzdui, începând din luna octombrie, o serie de ateliere cu lecturi terapeutice pentru copii. Atelierele își propun să îi ajute pe copii să interacționeze direct unii cu alții și să rămână conectați la realitate în condițiile în care sunt tot mai atrași de mediul online. La atelierele acestea vor participa consilierii școlari și psihologi, iar lecturile vor fi susținute de Biblioteca Andreea Stănilă, inițiatoarea proiectului.
0: Un Stradivarius la sat este un nou proiect educațional prin care muzica clasică este completată de povești despre vioară, lutier, muzicieni și compozitori. Un Stradivarius la sat ajunge în comunitățile rurale din România, acolo unde accesul la evenimente culturale este cel mai limitat și unde întâlnirea cu arta în formele autentice rămâne un privilegiu rar. Pe 18 septembrie, concertul de la Sulița, județul Botoșani, marchează overtura lansării programului Un Stradivarius la sat. Concertul are loc în cadrul festivalului Apolodor, festivalul de literatură pentru copii și adolescenți de la Botoșani, și va fi susținut de violonistul Răzvan Stoica și pianista Andreea Stoica.
1: Pe 18 septembrie, concursul internațional George Enescu extinde scena dincolo de sala de concert și aduce muzica clasică mai aproape de comunitatea din Porumbacu de Sus prin proiectul Enescu în școli și comunități. Proiectul propune două moduri de întâlnire cu muzica clasică. În prima parte a zilei, 30 de copii din comunitate vor descoperi instrumentele și muzica lui George Enescu.
0: Iar seara, pianista Daria Parcomenco, laureata a concursului internațional George Enescu, va susține un recital într-un cadru neconvențional, Șura Culturală din Sat. Astfel, proiectul își propune să facă muzica clasică accesibilă și relevantă pentru un public cât mai divers. Iar de la ora 12, porțile Porumbacu 216 se deschid pentru o oră de muzică în afara cadrului obișnuit al școlii.
1: Și ultima știre, Edisa. Prima ediție a Casino Music Festival continuă la Malul Mării pe 19 și 20 septembrie cu un ansamblu fondat la Veneția în urmă cu peste 60 de ani. Publicul este invitat la două serii dedicate unor compozitori importanți ai stilului baroc. Casino Music Festival, noul festival internațional de muzică sub direcția artistică a lui Ioan Hollander, continuă până pe 22 noiembrie.
0: Este ora 8 și 1 minut, punem punct informațiilor de la această oră, mergem acum la Mediaș, avem informații de la corespondentul Radio Vocea Speranței Mediaș, Daniel Bârsan, să-l ascultăm.
2: Bună, Edisa! Bună, Ninel! Vă mulțumesc pentru comutarea semnalului radio către microfonul Speranței din Mediaș. De la sprijin comunitar și premierea excelenței la modernizarea educației. Bun găsit, stimați ascultători! Astăzi, privind spre domeniul educației, unde comunitatea demonstrează că sprijinul pentru elevi îmbracă mai multe forme. De la ajutorul acordat copiilor din medii vulnerabile și răsplătirea performanței școlare, până la oportunități de dezvoltare gratuită și eficientizarea procesului de învățare. Egalitate de șanse și solidaritate pentru fiecare copil. Începutul de an școlar aduce din nou în prim plan solidaritatea celor din jur. La Mediaș, 106 copii din municipiul și satul Ighișul Nou au primit ghiozdane complet echipate cu rechizite în cadrul proiectului Ghiozdanul de Școală, inițiat de Clubul Interact în parteneriat cu Primăria Municipiului Mediaș, pentru a preveni abandonul școlar. Această misiune este completată de Biserica Adventistă din Mediaș, care a reluat proiectul Vreau la Școală, desfășurat alături de ADRA România. Credincioșii din comunitatea Mediaș Izvor participă activ la susținerea copiilor nevoiași din zonă, oferindu-le pachete cu rechizite și hrană în fiecare lună, pe parcursul întregului an școlar. Performanță școlară și oportunități la Mediaș. Educația de calitate aduce și rezultate remarcabile. Primăria municipiului Mediaș a premiat 24 de elevi care au obținut medii de cel puțin 9,5 la evaluarea națională și la examenul de bacalaureat. Cei mai buni absolvenți de la Colegiul Școala Națională de Gaz, Liceul Teoretic Accente Sever și Liceul Teoretic Rod Obert au fost recompensați cu premii și diplome de excelență pentru munca lor. De asemenea, o veste minunată pentru copii și părinți vine de la Clubul Copiilor din Mediaș, care și-a deschis porțile pentru noul an școlar, cu activități complet gratuite. Cei mici au ocazia să își dezvolte pasiunile în domenii fascinante, precum chimie experimentală, informatică, desen, pictură, muzică vocală instrumentală sau teatru. Oferta însă este mult mai variată. Pentru a descoperi și celelalte ateliere pline de creativitate, copiii și părinții sunt invitați cu drag să treacă pragul clubului de pe strada Nucului numărul 5 din Mediaș, pentru a le descoperi și explora pe toate. Inovație în rețeaua școlii pilot. Inovația completează tabloul educației prin școala gimnazială Omega Târgu Mureș și Nazna, dar și liceul teoretic Dr. Lind, care s-au alăturat școlilor din țară selectate în programul național de școli pilot, fiind cele mai apropiate de comunitatea noastră. Noul model simplifică și eficientizează procesul de predare. Se pune accent pe materiile de examen și pe domeniile STREAM, iar orarul este adaptat pentru pregătirea elevilor. Totodată, programul prioritizează starea de bine a copiilor și lecțiile practice în aer liber. La început de drum, gândurile noastre se îndreaptă deopotrivă către elevi și dascăli, dincolo de rechizite, premii, proiecte moderne, adevărata înțelepciune și-a resursa în călăuzirea divină. Fie ca Dumnezeu să le binecuvânteze pașii și să le lumineze mintea și să le dăruiască tuturor, deopotrivă dascălilor și elevilor, pace și putere de a crește frumos, atât în cunoaștere, cât și în caracter. Pentru Radio Vocea Speranței, de la Mediaș, a transmis pentru dumneavoastră Daniel Bârsan. Pe curând!
0: Îi mulțumim pentru informațiile pe care le-am primit, corespondent Radio Vocea Speranței, Mediaș, Daniel Bârsan. Dragilor, este 8:05 acum, ascultați emisiunea matinală Diminescu Rost. Am pregătit și muzică pentru dumneavoastră la acest moment. Cântecul Secerișului se numește piesa interpretată de Înger Alb, iar după această melodie puteți asculta și rubrica de gramatică intitulată Corect, Incorect.

Corect? Incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

Și în rubrica de astăzi vă vorbesc tot despre confuziile lexicale pe care le comit vorbitorii care nu cunosc sensul unor cuvinte, în general neologice. Deși motivația este lăudabilă, dorința de a vorbi îngrijit și cu termeni aleși, rezultatul este exact pe dos. Ba chiar e supărător, pentru că una intenționează să spună vorbitorul și altceva înțelege interlocutorul. Numim acest tip de greșeală eroare semantică, pentru că semantica se ocupă cu studierea sensului cuvintelor. Și acum să vedem câteva exemple. Șeful de birou își convoacă subalternii la ședință și le spune: dragi colegi, întâlnirea la care v-am chemat are scop informal ca să vă comunic strategia pe care o vom adopta pentru creșterea productivității. Intenția șefului de birou este bună, iar productivitatea este cheia succesului unei societăți. Însă, exprimarea șefului de birou este defectuoasă. El voia să spună, de fapt, că ședința are scop informațional, adică să-și informeze colegii. El nu știe că termenul informal, provenit din limba engleză, nu este nici de cum sinonimul adjectivului informațional. Termenul informal se folosește în limbajul diplomatic și înseamnă neoficial, neprotocolar. Sinonimia este aparentă și îți poate crea probleme dacă ești certat cu dicționarul. Ce ar trebui să înțelegem dacă am citit în presă o astfel de știre? Cu ocazia summitului informal, care a avut loc la Strasbourg, s-a stabilit un acord în domeniul imigrației și al azilului. Ar trebui să înțelegem că întâlnirea de la Strasbourg a fost neoficială, pentru că scopul era să se ia hotărâri importante, întâlnirea nu avea caracter informațional. Pe de altă parte, în ceea ce privește știrea aceasta, nu putem spune despre ea că este informațională, pentru că am comite un pleonasm. Sensul de informație este deja cuprins în termenul știre. Alt exemplu. Cu ocazia ședinței de dare de seamă, un maestru instructor la o școală spune: menționez că în timpul activității lucrative, elevii au realizat în atelierul școlii 12 scaune care sunt folosite în cancelarie. Maestrul a dorit să se exprime elegant, însă n-a știut că substantivul neologic lucrativ nu înseamnă lucrător, adică simpla desfășurare a unei activități, ci înseamnă cu totul altceva. Înseamnă bănos, folositor, productiv, profitabil, care aduce câștig. Veți spune poate că un folos tot a fost de pe urma activității elevilor, din moment ce școala s-a ales cu 12 scaune. Vă asigur că la altceva se gândise maestrul și altceva voise să spună. Felul în care gândea s-a văzut în altă dare de seamă când a spus: în timpul zilelor nelucrative, elevii din internatul nostru au reparat ușile și geamurile și au vopsit gardul școlii. Zilele nu puteau fi aducătoare de profit, ci erau pur și simplu nelucrătoare. Deci el ar fi trebuit să spună: în timpul zilelor nelucrătoare. Alt exemplu. O fițuică locală anunță pe prima pagină: după ce a făcut preinfarct, domnul Ixulescu a părăsit fortuit șefia partidului. Redactorul a gramat a vrut să scrie că Ixulescu a demisionat forțat de situația în care era. El face o confuzie lexicală pentru că nu știe că adjectivul fortuit, termen livrez de altfel, provine din franțuzescul fortui, care la rândul lui își are originea în latinescul fortuitus și înseamnă accidental, întâmplător, neprevăzut, inopinat, fără veste. Alt exemplu. Unii vorbitori confundă termenii medicali, iar această eroare duce la formulări hazlii. Cineva spunea: mi s-au inflamat amândouă amigdalitele. Mă duc la doctor să le dau afară. După ce scap de ele, mă duc să-mi scot și apendicita. Vorbitorul comite confuzia lexicală între denumirea afecțiunii și denumirea celor două glande,
Amigdalita este afecțiunea care constă în inflamarea amigdalelor, adică cele două glande de natură limfatică aflate de o parte și de cealaltă a omușorului. Tot confuzie lexicală este și când se referă la apendicită, adică boala dureroasă care constă în inflamarea apendicelui, o mică prelungire a intestinului gros. Pentru că astfel de greșeli sunt frecvente, și data viitoare tot despre confuzii lexicale vă voi vorbi cu alte exemple.

0: Am revenit în direct, este ora 8 și 16 minute și am vrea să vă reamintim provocarea dimineții. Care este versetul tău preferat? Și aș vrea să vă mulțumim în dimineața aceasta, am vrea să vă mulțumim pentru că am primit mai multe mesaje foarte frumoase, versetele pe care dumneavoastră le-ați ales. Edisa, ne poți ajuta?
1: Sigur, așa este, Ninel. Mulțumim ascultătorilor noștri pentru toate mesajele pe care ni le-au trimis la 0753400200. Puteți face lucrul acesta până la final de ediție. Chiar și mesaje vocale ne puteți trimite pentru că le vom asculta. Sunt versetele dumneavoastră preferate, este provocarea ediției de astăzi, 17 septembrie, și cu siguranță, așa cum spuneam și puțin mai devreme, fiecare dintre noi avem un verset de suflet. Și da, sunt mesaje pe care le-am primit de la ascultătorii noștri, Ninel, și le vom citi. Iată ce ne scrie domnul Mihai Pușcașu, ne spune care este versetul preferat al dumnealui. Cheamă-mă în ziua necazului și eu voi fi cu tine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate promisiunile pe care le-a făcut și se ține de ele. Ne mai scrie domnul Mihai Pușcașu. Prin toate experiențele pe care le-am avut cu el, am strigat la Dumnezeu, imediat mi-a dat răspunsul și am simțit, am știut că El este lângă mine. Un alt mesaj, un alt verset preferat este de data aceasta trimis de ascultătorul nostru, Emilian. Bună dimineața, o zi frumoasă ne transmite și dumnealui, iar versetul preferat este cel din Ioan, de la capitolul 3, cu versetul 16, versetul de aur, așa cum îi spunem noi și cum cunoaștem noi acest verset. Și domnul Ovidiu este împreună cu noi la Dimineșcu Rost astăzi, 17 septembrie. Versetul preferat al dumnealui este din Isaia 41. Este vorba despre versetul 10. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Acesta este mesajul preferat al domnului Ovidiu. Și doamna Rita este împreună cu noi. Eu mă încred în tine. Este vorba despre psalmul 56, versetul 3, versetul preferat al doamnei Rita, ascultătoarea noastră. Pot totul în Hristos care mă întărește, versetul din Filipeni, este și făgăduința Simonei din anii trecuți, așa ne-a transmis la 0753 400 200. Vă mulțumim foarte mult! Aceste versete preferate sunt acele promisiuni care ne sunt aproape de fiecare dată, atunci când momentele noastre din viață nu sunt tocmai cele mai bune. Sunt versete de care ne amintim cu drag. Colegul meu, Ninel, amintea de versetul din Isaia, acel verset care cumva i-a fost aproape de suflet într-un moment când ajunsese la liceu, tânăr fiind, da, Dumnezeu este întotdeauna lângă noi, niciodată nu suntem singuri. Care este versetul preferat? Este provocarea ediției de astăzi. Așteptăm până la final mesajele dumneavoastră prin SMS sau WhatsApp 0753 400 200. Am ajuns la minutul 19 al orei 8, este timpul din nou pentru muzica Atât Ador, se numește piesa pe care vă dedicăm cu tot dragul. Audiție plăcută, revenim! Venim!

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
4: 5-12 octombrie, vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
3: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
4: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
3: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt. Piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
4: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
3: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 6999 și 0729 88 6999 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Din 5 octombrie, Radio Vocea Speranței va aduce o nouă grilă de programe. Mai multe întâlniri care contează, mai multe întrebări, dar și mai multe răspunsuri și mai multă inspirație pentru fiecare zi. Dimineți care încep cu speranță, conversații despre viață, familie, credință și sănătate, muzică, reflexii și invitați care aduc povești reale. Toate într-un loc în care să revii cu drag. Din 5 octombrie, redescoperă Radio Vocea Speranței. O nouă grilă, aceeași dorință, să aducem speranța mai aproape de tine.
1: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
0: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.

0: La 11:40 de minute continuăm emisiunea matinală dimineață cu Roz, cu informații de la Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române. În direct cu noi este domnul Mihai Sitaru, inspector principal. Bună dimineața și vă mulțumim că sunteți astăzi cu noi.
1: Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație. Vă informăm că la această oră nu sunt semnalate autostrăzi sau drumuri naționale cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier. Pe principalele artere, respectiv pe autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești, A7 Ploiești-Bacău, dar și pe drumul național 1 Ploiești-Brașov și drumul național 7 Pitești-Sibiu, traficul se desfășoară pe un carosabil uscat, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație. În ceea ce privește fluența traficului, semnalăm condiții de aglomerație specifice orelor dimineții la intrare în municipiul București pe autostrada 1 în zona localității Ciorogârla, pe drumul național 1 dinspre Otopeni, pe drumul național 7 în zona localității Chitila și pe drumul național 1A în Mogoșoaia. De asemenea, sunt înregistrate valori mari de trafic și pe centura capitalei, în zonele Chiajna, Bragadiru, Pantelimon și Voluntari. Iar în vederea prevenirii evenimentelor rutiere, recomandăm conducătorilor auto să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să evite manevrele bruște și schimbările frecvente de bandă și să nu fie distrat.

dedic melodia Bucurați-vă, interpretată de corul Centrului de Sănătate de Podiș, pentru toți ascultătorii de pretutindeni. Să-i înveselim un pic de dimineață prin aceste versuri, așa că și noi vă spunem la acest moment, bucurați-vă!

0: Bună dimineața din nou, am revenit în direct aici la Dimineți cu Rost și pentru că am acest microfon în față și pot să vă spun că am prins deja ceva curaj.
1: Simt și vocea ta, Ninel, un pic.
0: Aș vrea să îți spun, Edisa, că avem o problemă aici de fapt. Pentru că în dimineața aceasta tu ai aflat versetul meu preferat și știi și toată povestea din spatele lui, dar eu încă nu știu care este versetul tău preferat. Am aflat care sunt versetele preferate ale ascultătorilor, am aflat care este versetul meu preferat, dar nu știm care este versetul tău preferat.
1: Înseamnă că este rândul meu acum să-ți spun ție, să spun ascultătorilor noștri versetul meu preferat. Da, este un verset aproape, foarte aproape de sufletul meu, a fost și făgăduință extrem de importantă pentru mine, la un anumit moment extrem de greu. Am să spun doar mesajul, doar versetul. Se găsește în Exod 14:14. Este un verset scurt, dar atât de liniștitor. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Parcă mai mult de atât n-ar trebui să ți se mai spună absolut nimic. Să fii liniștit, pentru că cineva luptă pentru tine. În cele mai grele momente sau în cele mai frumoase momente este tot acolo Dumnezeu.

0: Pentru că noi de foarte multe ori îi spunem lui Dumnezeu poate doar momentele acelea grele, extrem de grele, și uităm să îi spunem atunci când suntem mai bucuroși, tot datorită lui Dumnezeu și datorită binecuvântării sale. Și uităm de foarte multe ori să îi mulțumim pentru ceea ce avem. Că vin lucruri frumoase în viața noastră, că vin lucruri mai puțin frumoase în viața noastră, Dumnezeu nu greșește niciodată în planul său. Spun lucrul acesta de fiecare dată, pentru că asta îți dă curaj de a face un pas înainte. Dumnezeu niciodată nu greșește, pentru că știe de ce trebuie să treci pe acolo. Iar versetul acesta din Exod 14:14, Domnul se va lupta pentru tine, tu doar stai să trebuie să fii liniștit, pentru că de restul se ocupă Dumnezeu, rugându-te și spunându-i ce ai pe suflet.
1: Am observat în dimineața aceasta și am citit atâtea făgăduințe frumoase din partea lui Dumnezeu, atât versetul tău, cât și versetul meu, dar mai ales versetele pe care le-am primit de la ascultătorii noștri. Nu putem decât să-i mulțumim lui Dumnezeu că este în fiecare clipă alături de noi și lucrul acesta ar trebui să ne aducă în fiecare zi siguranță și liniște că avem un Dumnezeu atât de minunat.
0: Așa este, Ninel, sunt mesajele pe care le primim de la ascultătorii noștri, ne spun care sunt versetele lor preferate și bineînțeles că până la final de ediție așteptăm mesaje prin SMS sau WhatsApp la 0753 400 200. Ne-a trimis un astfel de mesaj cu un verset preferat și doamna Rodica Văduva, ea ne spune așa: textul meu preferat se găsește în Ieremia la capitolul 31. Este vorba despre versetul 3 care spune: Domnul mi se arată de departe, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți arăt bunătatea mea. La fel, un verset extrem de frumos. Așa că ascultătorii noștri astăzi se pot regăsi, de ce nu, în multe alte versete pe care noi le vom citi în această emisiune Dimineți cu Rost până la ora 10. O întrebare simplă, da, care este versetul preferat, dar cu un efect atât de benefic asupra minții noastre, asupra sufletului nostru, asupra vieții noastre. Pentru că toate aceste promisiuni ale lui Dumnezeu ne încarcă atât de mult și ne fac atât de mult bine, cu siguranță fiecăruia dintre noi.
1: Este atât de important ca în momentele grele, dar nu doar în acele momente, să îl simțim pe Dumnezeu și de fiecare dată atunci când trecem prin situații de genul acesta să ne gândim la versetul nostru preferat sau la celelalte făgăduințe pe care le primim din partea lui Dumnezeu.
0: Așa să ne ajute Dumnezeu. Ninel, este 8:55 de minute. Este timpul din nou pentru muzică. De fiecare dată spunem aici în emisiunea matinală că muzica este întotdeauna binevenită, pentru că și muzica alături de versetele, făgăduințele pe care le primim de la Dumnezeu ne fac bine nouă, așa că piesa pe care o vom asculta se numește Vin la El și este o melodie interpretată de Mediana Grațiela. Vlad, vă dorim audiție plăcută!

0: Dragi ascultători, am ajuns la ora 8:52 de minute. Astăzi vă invităm din nou la un concurs cu un premiu de suflet, Cartea Drumul spre Emaus, Biblia într-un an. Supranumită Cartea Cărților, Biblia este monumentul literaturii universale care a modelat istoria, cultura și credința a miliarde de oameni. Tradusă în cele mai multe limbi și răspândită în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii, Biblia continuă să fie o sursă de inspirație, studiu și transformare.
1: Această carte, Drumul spre Emaus, propune un mod simplu și profund de a ne apropia de Scriptură, citirea integrală a Bibliei într-un an. Volumul cuprinde 52 de interviuri care acoperă toate cele 66 de cărți ale Bibliei, oferind întrebări relevante și răspunsuri echilibrate care ne ajută să înțelegem mai bine mesajul cuvântului lui Dumnezeu.
0: Autorul Cristian Sălceanu este pastor și director al Adventist Discovery Center, cunoscut pentru pasiunea sa pentru evangelizarea creativă și pentru dorința de a face Biblia accesibilă generației actuale.
1: Iar acum urmează întrebarea concursului în relatarea biblică pe drumul spre Emaus. Cine li s-a alăturat celor doi ucenici, le-a explicat scripturile? Așteptăm să ne sunați în direct la numărul 031 4378 379, iar ascultătorul sau ascultătoarea care va răspunde corect poate primi această carte pe care noi am pregătit-o pentru dumneavoastră, Cartea Drumul spre Emaus, o carte apărută la editura Viață și Sănătate. Așadar, în relatarea biblică pe drumul spre Emaus, cine li s-a alăturat celor doi ucenici, le-a explicat scripturile. 031 4378 379 este numărul de telefon la care dumneavoastră puteți apela. Trebuie doar să aveți curaj. Mă bucură faptul acesta, Ninel, de multe ori poate că ascultătorii noștri au un pic de emoție atunci la început, dar trebuie doar să apeleze. Întrebarea este una simplă, iar această carte, Drumul spre Emaus, este foarte binevenită. Avem deja telefon și spunem bună dimineața, sunteți în direct. Sunteți în direct, bună dimineața. Bună dimineața, ne auziți? Sunteți în direct.
2: Pacea Domnului.
1: Pacea Domnului și cu dumneavoastră, ne bucurăm foarte
2: pacea
1: mult.
2: Pacea Domnului, vă spun.
1: Și noi vă spunem pacea Domnului și ne bucurăm tare mult pentru că sunteți împreună cu noi. Cum vă numiți și de unde ascultați Radio Vocea Speranței?
2: Din București.
1: Ne bucură lucrul acesta pentru că sunteți chiar aici în capitală împreună cu noi. Așadar, întrebarea
2: cu biserica Labirint. Mai ia, precis.
1: Labirint 116.
2: Da.
1: O biserică adventistă ce are în spate exact cu o istorie, cu o istorie extrem de interesantă. Așadar, întrebarea concursului în relatarea biblică pe drumul spre Emaus, cine li s-a alăturat celor doi ucenici, le-a explicat
2: Domnul Iisus.
1: Răspunsul este corect, Domnul Iisus Hristos li s-a alăturat și le-a tâlcuit și scripturile. Vă mulțumim foarte mult pentru că v-ați făcut curaj să ne sunați. Așadar, cartea aceasta pe care dumneavoastră o veți primi este o carte apărută și la editura Viață și Sănătate. Este vorba despre volumul Drumul spre Emaus. Dacă ați avea un mesaj pentru ascultătorii noștri, care ar fi acela?
2: Să aibă încredere în Mântuitorul nostru și referitor cu legătură la tema de astăzi, versetul meu preferat și de suflet este cu totul în Iisus care mă întărește, Filipeni 4:13. Deci acest mesaj este un mesaj care ne poate întări și ne binecuvântează.
1: Așa este, pototul în Hristos, un verset preferat al dumneavoastră. Iată că aveți și un premiu, un cadou pe care l-ați primit astăzi. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați fost în direct cu noi și ați sunat la 0314-378-379. Domnul să vă binecuvânteze și să fie cu dumneavoastră și să nu uitați că puteți totul în Hristos. O zi bună și binecuvântată să aveți, pe curând.
2: Amin, Doamne ajută!
1: Numai bine, 8:57 de minute, dragii noștri. Ascultați emisiunea matinală Dimineți cu Rost. Foarte puțin timp până la ora 9, atunci când trebuie să ne luăm rămas bun de la ascultătorii noștri din Brașov, care ne ascultă pe frecvența 94,6 FM, bineînțeles. Dacă sunt ascultători din Brașov care doresc să fie la Dimineți cu Rost până la ora 10, pot face lucrul acesta ascultându-ne online, da, pe site-ul rvs.ro. Am vrea să le reamintim și versetul acestei dimineți, pentru că de fiecare dată, atunci când ne luăm rămas bun, Ninel, de la ascultătorii noștri din Brașov și nu doar de la cei din din Brașov. Le reamintim versetul acestei dimineți. El se găsește în Zefania, la capitolul 3, cu versetul 17. Domnul, Dumnezeul tău, este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta, se va bucura de tine cu mare bucurie. Să vă bucurați, dragii noștri, și poate că versetul de astăzi din Zefania va fi unul dintre versetele dumneavoastră preferate. Este și provocarea ediției de astăzi, 17 septembrie. Care este versetul preferat? Așteptăm până la ora 10 mesajele dumneavoastră prin SMS sau WhatsApp sau chiar mesaje vocale la 0753 400 200. Peste puțin timp vom ajunge și în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi. Vă așteptăm cu invitați cu subiecte interesante. Până atunci însă vă lăsăm în compania muzicii și vă dorim din nou audiție plăcută.

0: Am ajuns la ora 9 și 5 minute și continuăm emisiunea Dimineți cu Rost cu o provocare care ne duce direct pe paginile Bibliei. Bible Challenge revine cu sezonul al doilea și dacă primul sezon v-a făcut curioși sau poate v-ați gândit că v-ar plăcea să participați, acum este momentul să aflăm ce se pregătește.
1: Așa este, Ninel, iar pentru a afla mai multe detalii despre cel de-al doilea sezon Bible Challenge este alături de noi colegul nostru, Mircea Mândeanu. Bună dimineața, Mircea! Bine ai revenit la Dimineți cu Rost!
2: Bună dimineața, Edisa! Bună dimineața, Ninel! Ca de fiecare dată este o onoare pentru mine să fiu invitat la această emisiune.
0: Bună dimineața, Mircea! Ne bucurăm că ești cu noi. Înainte să ne oferi informații despre sezonul al doilea, pentru cei care poate nu au urmărit emisiunea până acum, spune-ne pe scurt ce este Bible Challenge și cum se desfășoară concursul.
2: Este foarte simplu. Bible Challenge este un concurs biblic. Ne folosim de scriptură pentru a studia, ne folosim de scriptură pentru a ne distra și împreună cu concurenții care participă în fiecare sezon putem să oferim și premii frumoase. Sezonul trecut, cei doi finaliști au beneficiat fiecare de câte o vacantă, unul în Valea Valdenzilor și celălalt în Iordania. Deci Bible Challenge, eu zic că este o experiență și de studiu, și de distracție, și, bineînțeles, și de călătorie.
1: Mircea, aveți deja experiența primului sezon. Cum a fost sezonul trecut pentru tine, pentru echipa Bible Challenge? A existat ceva care v-a surprins în mod special, poate la concurenți sau la reacția celor care au urmărit emisiunea?
2: Am primit multe feedback-uri pozitive sezonul trecut pentru Bible Challenge și lucrul acesta pe mine și pe Nina m-a bucurat foarte mult. Și concurenții au fost foarte buni, au studiat extraordinar de mult și am avut instanțe în care am avut nevoie chiar de departajare la Bible Challenge, lucru care ne-a plăcut foarte mult și cu siguranță a fost și pe placul telespectatorilor de acasă. Sezonul acesta sperăm să se repete acest lucru.
0: Mircea, am vrea acum să intrăm în lucrurile foarte practice pentru cei care se gândesc să participe. Care sunt cărțile Bibliei stabilite pentru studiu în sezonul al doilea și ce trebuie să citească și să pregătească cei care vor să participe la Bible Challenge?
2: Sezonul acesta, spre deosebire de sezonul trecut, avem o mică schimbare. Sezonul trecut am avut o bibliografie pentru prima parte a concursului și alta pentru a doua. Ei bine, sezonul acesta vom avea aceleași 6 cărți pe care concurenții le vor avea de studiat de la început și până în finală. Cărțile sunt Geneza, Doi Împărați, Daniel, Matei, Epistola către Romani și Apocalipsa. 6 cărți din Biblie, 3 din Vechiul și 3 din Noul Testament.
1: Și poate că cea mai importantă informație pentru cei care ne ascultă acum, cine se poate înscrie, până când sunt deschise înscrierile și cum se face concret înscrierea?
2: Înscrierile sunt deschise până pe 31 octombrie și se poate înscrie absolut oricine, cam asta este frumusețea la Bible Challenge. Avem și tineri, avem și persoane mai în vârstă, avem și persoane de o vârstă normală, ca să zic așa. Oricine se poate înscrie. Dacă accesează site-ul www.speranțatv.ro, acolo vor găsi un articol cu regulile concursului. Și acolo vor găsi și un link către formularul de înscriere. După ce completează acel formular de înscriere, noi vom lua legătura cu ei și le vom transmite mai departe detaliile despre structura și organizarea concursului.
0: Mircea, înțelegem că se pot înscrie absolut toți cei care își doresc lucrul acesta, dar aș vrea să te întreb dacă există o preselecție și când începe efectiv sezonul al doilea.
2: Sezonul al doilea va începe la începutul lunii octombrie. Nu există o preselecție. Toți candidații care se înscriu și care acceptă să fie la filmări la București vor apărea. Iar apoi, după ce trecem prin toți, cu cei mai buni 24, vom merge mai departe către etapele eliminatorii. Aceste etape eliminatorii care, bineînțeles, vor ajunge și la finală.
1: Mircea, și înainte să încheiem, pentru că nu vrem doar să vorbim despre Bible Challenge...
0: Cred că ar trebui să vedem dacă noi doi, Edisa, avem vreo șansă să participăm la acest concurs.
1: Mircea,
2: poate
1: ne dai...
2: da.
1: Mircea, poate Ninel mai mult. Mircea, ne dai și nouă această întrebare, da, prin șansa pe care poate Bible Challenge ne oferă. Da, o întrebare din zona aceasta Bible Challenge.
2: Bun, lăsați-mă să mă gândesc să nu dau ceva din bibliografia de anul acesta, să nu stricăm surpriza pentru un concurent.
1: Eu ți-am zis că răspunsul îl va da Ninel, este și okay. student la Bun. Teologie, atunci, așa că...
2: Atunci am așa o întrebare mai generală. Noi de obicei la Bible Challenge ne legăm și de o referință biblică. Dar, care este cartea biblică în care numele lui Dumnezeu nu este niciodată menționat explicit?
0: Edisa, îți mulțumesc mult că m-ai băgat deja în concursul acesta. Parcă nu a fost suficient dimineața aceasta, că a fost prima mea zi la matinal. Mircea, mi-ai pus o întrebare destul de grea. Cred că am studiat treaba aceasta în anul 2 la profeți, cred. Îi mulțumesc domnului profesor George Șchiopu. Cred că răspunsul este Cartea Estera.
2: Într-adevăr, răspuns corect.
1: Deci din el poate participa la emisiunea Bible Challenge.
2: Se consideră înscriere.
1: Da.
0: Venim în echipă.
1: Da,
2: cu mare drag.
1: Da, Mircea, și foarte pe scurt, de ce să se înscrie cineva la Bible Challenge? Ce îi spune celui care ne ascultă acum și încă se gândește dacă să facă pasul acesta?
2: Eu cred că ingredientele sunt simple, se studiază mult din scriptură, mulți din sezonul trecut, chiar dacă poate nu au progresat către etapele eliminatorii, ne-au spus că acest studiu a fost binevenit pentru ei și au putut să afle mai multe. Este poate și o experiență inedită pentru cineva care nu a apărut niciodată în fața camerelor de filmat. Este o șansă să își demonstreze aptitudinile și, bineînțeles, este o șansă să câștige și o vacanță foarte frumoasă pentru două persoane în afara României. Așa că eu zic că avantajele se adună.
1: Într-adevăr, sunt avantaje. Mircea, îți mulțumim foarte mult că ai fost cu noi. În final, aș dori să recapitulăm câteva informații, care sunt cărțile de studiu pentru Bible Challenge și până când sunt înscrierile deschise.
2: Ca să repet, Geneza, Doi Împărați, Daniel, Matei, Epistola către Romani și Apocalipsa. Aceasta este bibliografia de anul acesta la Bible Challenge, iar înscrierile sunt deschise până la finalul lunii octombrie, până pe 31 octombrie. Pe site-ul www.speranța.tv.ro veți găsi mai multe detalii.
0: Mircea, îți mulțumim foarte mult pentru aceste informații și pentru faptul că ai fost cu noi în dimineața aceasta. Vă dorim mult succes în noul sezon acolo, ție, echipei și, bineînțeles, succes tuturor celor care vor participa la acest concurs.
2: Mulțumim foarte mult.
1: O zi bună, o zi frumoasă. Dragilor, noi continuăm emisiunea matinală Dimineți Rost. Până la ora 10 vom fi alături de dumneavoastră. Vă reamintim și provocarea ediției de astăzi. Care este versetul dumneavoastră preferat? Așteptăm mesaje prin SMS sau WhatsApp la 0753 400 200. Iar acum vă oferim din nou muzică și vă dorim audiție plăcută.

0: Este ora 9 și 16 minute, suntem din nou alături de dumneavoastră și sperăm noi că provocarea ediției de astăzi, 17 septembrie, este una simplă pentru dumneavoastră. Cu siguranță fiecare are un verset al Bibliei mai aproape de suflet, un verset care poate l-a ajutat, v-a ajutat într-o experiență prin care ați trecut și cu siguranță Dumnezeu a fost acolo alături de dumneavoastră, iar acest verset vă este cel mai aproape de sufletul dumneavoastră, de inima dumneavoastră, sau poate că a fost o făgăduință, o promisiune pe care ați primit-o la început de an. Ei bine, aceasta este provocarea emisiunii noastre de astăzi. Care este versetul preferat? Și așteptăm mesajele dumneavoastră prin SMS sau WhatsApp la 0753 400 200. Știm că sunt mesaje, Ninel are deja telefonul și este nerăbdător să citească aceste versete preferate de dumneavoastră.
1: Edisa, am în față un mesaj de la Irina. Îi mulțumim în dimineața aceasta pentru că ne-a trimis aceste mesaje de încurajare și versete frumoase. În primul rând, Psalmul 23, cred că este psalmul preferat al doamnei sau domnișoara Irina. Domnul Dumnezeu este păstorul meu, ca o concluzie a acestui psalm. Iar pentru toți ascultătorii noștri avem un dar, două versete. Ieremia 32 cu 27 spune așa: iată, eu sunt Domnul Dumnezeul oricărei făpturi, este ceva de mirat din partea mea. Și Ieremia 32 cu 17: ah, Doamne Dumnezeule, iată, Tu ai făcut cerurile și pământul cu puterea Ta cea mare și cu brațul Tău întins, nimic nu este de mirat din partea Ta. Mesaje foarte frumoase și un mesaj de final: fiți binecuvântați și cu toții în împărăția lui Dumnezeu.
0: Îi mulțumim și Irinei pentru acest mesaj pe care ni l-a trimis în această dimineață la 0753 400 200 și apropo de acest verset preferat din Psalmul 23, se pare că acest Psalm 23 îl știm încă de când suntem micuți și cred că de atunci îl avem în sufletele noastre, da, îl știm de când suntem micuți: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic.
1: Un alt mesaj, Edisa, care a apărut chiar acum pe WhatsApp-ul nostru, Neemia, capitolul 9, versetul 31: Tu, Doamne, ești un Dumnezeu milostiv și îndurător. Mesajul este de la doamna sau domnișoara Rita și mai avem de la doamna Marinela un verset, Iosua 1, cu versetul 8: cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Pe scurt, este un sfat pentru noi să nu ne îndepărtăm niciodată de cuvântul lui Dumnezeu și întotdeauna să avem cuvântul lui Dumnezeu și Biblia, dacă putem spune așa, pentru că acolo regăsim cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi și la fiecare pas în viața noastră.
0: Am descoperit ceva, Ninel, la tine acum și am să deslușesc cumva acest mic detaliu extrem de important. Dragilor, să știți că în momentul în care Ninel, înainte de a citi mesajele, având rucsacul aici aproape de studio, știți ce a scos din rucsac? Biblia. Iar lucrul acesta chiar poate, dacă ar fi așa un detaliu, poate nesemnificativ, însă înseamnă foarte, foarte mult. Pentru că da, avem nevoie de Biblie oriunde am fi, oriunde mergem, că suntem la birou, pe masă, că noi călătorim, avem Biblia în rucsac, că mergem în concediu, luăm Biblia în geamantan, pentru că acolo găsim toate aceste versete care ne aduc pace și liniște. Vezi, nu uita, se numește și melodia pe care Vili Dulă o va cânta în această dimineață în cadrul emisiunii matinale, Diminescu Rost.

0: Din 5 octombrie, Radio Vocea Speranței va aduce o nouă grilă de programe. Mai multe întâlniri care contează, mai multe întrebări, dar și mai multe răspunsuri și mai multă inspirație pentru fiecare zi. Dimineți care încep cu speranță, conversații despre viață, familie, credință și sănătate, muzică, reflexii și invitați care aduc povești reale. Toate într-un loc în care să revii cu drag. Din 5 octombrie, redescoperă Radio Vocea Speranței. O nouă grilă, aceeași dorință, să aducem speranța mai aproape de tine.
1: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
2: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință, dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.
3: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
4: Prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.

0: Am revenit la Dimineți cu Rost și vorbim despre un domeniu tot mai prezent în viețile noastre, sănătatea mentală. Dar o facem pornind de la un eveniment care va aduce în discuție trei lucruri importante: știința, credința și misiunea.
1: Așa este, Ninel, în perioada 24-27 septembrie, la Centrul Adventist de Misiune și Educație de la Stupini, are loc cea de-a doua ediție a Convenției Naționale a Specialiștilor Adventiști în Sănătate Mentală, cu un titlu care ne-a atras atenția: între sinapsă și suflet. Și bineînțeles, pentru a descoperi ce se află în spatele acestui titlu și ce pregătește ediția din acest an, este alături de noi în direct doamna dr. Ana Maria Zanfir, director al Departamentului de Sănătate al Bisericii Adventiste de ziua 7 din România. Bună dimineața și bine ați revenit la Dimineți cu Rost!
2: Bună dimineața, mulțumesc foarte mult pentru invitație, întotdeauna mă bucur să fim împreună cu dumneavoastră.
0: Bună dimineața, doamna doctor Ana Zanfir. Convenția Națională a Specialiștilor Adventiști în Sănătate Mentală a ajuns la cea de-a doua ediție. Cum a fost prima întâlnire și ce v-a arătat experiența de anul trecut despre nevoia de a continua un astfel de eveniment?
2: Prima ediție ne-a confirmat că există o nevoie autentică pentru un asemenea spațiu de întâlnire și de dialog. A fost frumos, a fost emoționant, a fost plăcut să ne cunoaștem și să cunoaștem numărul mare de specialiști în sănătate mentală, creștini, pe care îi avem în țara noastră și în biserică. Avem în biserica noastră pastori, psihologi, psihoterapeuți, psihiatri și profesioniști din domenii conexe, care sunt foarte bine pregătiți, dar care, prin natura profesiei lor, își desfășoară adesea activitatea în contexte diferite și fără suficiente oportunități de interacțiune. Convenția tocmai aceasta a făcut, a creat un cadru, a creat un loc în care competențe diferite s-au putut întâlni și în care am putut să învățăm unii de la alții. Și poate cel mai important a fost faptul că am descoperit faptul că împărtășim aceleași experiențe și preocupări pentru sănătatea omului, pentru binele lui.
1: Mai putem spune, da, vă ascultăm, da.
2: Experiența aceasta primei ediții ne-a arătat că sănătatea mentală nu este un subiect periferic. Anxietatea, depresia, dependențele, fragilitatea aceasta nu le întâlnim numai în cabinete, sunt foarte frecvente, incidența lor a crescut și sigur cunoaștem pe cineva din familia noastră, din biserică, de la locul de muncă sau din societate care suferă de astfel de probleme. De aceea, dorința noastră a fost aceea de a contribui la constituirea unei comunități creștine.
1: Putem confirma faptul că titlul acestei ediții a doua este foarte sugestiv: între sinapsă și suflet, iar motoul, așa l-am putea numi, este știință, credință și misiune. Ce ați dori să transmiteți prin acest motto? Unde se întâlnesc pentru un specialist în sănătate mentală acestea trei: știința, credința, misiunea?
2: Titlul acesta surprinde foarte bine complexitatea extraordinară a omului și implicit complexitatea profesiilor dedicate sănătății mentale. Știința ne descoperă un creier de o complexitate fascinantă. Medicina și psihologia ne permit să înțelegem tot mai bine mecanismele biologice și psihologice care participă la formarea emoțiilor, a comportamentului și a patologiei psihice. Dar omul nu poate fi epuizat prin descrierea mecanismelor sale. El nu poate să-l reduci la o sinapsă sau la un neurotransmițător sau la un comportament. Omul este un întreg. Modul în care funcționează sufletul uman, modul în care ne gestionăm emoțiile, comportamentul, încă suferă studiu și are nevoie de înțelegere. Din perspectiva creștină însă, omul este o ființă unitară, care are o dimensiune biologică, are o dimensiune psihologică, relațională și spirituală. A fost creată de Dumnezeu și, cel mai important, a fost înzestrată cu o demnitate care nu dispare nici măcar în boală și nici măcar în vulnerabilitate. Și ideea aceasta aș vrea să o transmitem. Deci de aici vin cele trei cuvinte ale motoului: știință, credință și misiune. Știința ne obligă la rigoare, credința ne oferă o antropologie, o perspectivă asupra omului, asupra demnității sale, asupra suferinței, asupra speranței și asupra posibilității restaurării cu ajutorul lui Dumnezeu, iar misiunea ne provoacă să transformăm ceea ce știm și ceea ce credem în disponibilitate concretă. Și într-o lume tot mai secularizată, psihologul sau psihoterapeutul devine adesea una dintre primele persoane căruia omul îi încredințează universul său interior. Poate că nu se duce la preot, poate că nu se duce la pastor, dar psihologului poate că vorbește prima dată despre frică, despre eșec, despre vinovăție, singurătate și așa mai departe, lucruri ca poate care nici măcar familie n-a avut curajul să le împărtășească. De aceea este extrem de important să existe specialiști creștini cu o pregătire profesională ireproșabilă, dar care în același timp cunosc și iubesc Sfânta Scriptură și au interiorizat viziunea lui Dumnezeu asupra omului. Nu pentru a transforma cabinetul în avon și nici pentru a substitui intervenția terapeutică, ci pentru a ca însăși maniera în care privesc persoana să fie modelată de respectul pentru demnitate și pentru conștiință și pentru dimensiunea spirituală. Deci este foarte important pentru noi să avem încredere în modul în care Dumnezeu ne poate inspira să abordăm oamenii exact cum au nevoie în momentul în care au ei nevoie.
0: Am observat pe afișul de promovare al evenimentului că ați ales un text biblic pentru acest eveniment care se găsește în Luca, capitolul 4, cu versetul 18, ultima parte. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită. Iar aici Iisus vorbește despre misiunea sa față de oamenii răniți, apăsați și aflați în nevoie. Aș vrea să vă întreb care este motivul pentru care a fost ales acest verset și ce spune el despre misiunea unui specialist creștin în sănătatea mentală.
2: Observați că Iisus, într-o formulare extraordinară, vorbește despre omul rănit sau omul cu inima zdrobită. Dacă atunci când membrul este zdrobit, piciorul, mâna este zdrobită, se poate vedea cu ușurință, inima zdrobită este greu de observat. Și aceasta este o particularitate a suferinței psihice. De multe ori, ea nu este vizibilă. Și totuși, atât de frecvent întâlnim depresie, anxietate, traumă și așa mai departe. Mi se pare profund semnificativ faptul că Iisus nu privește această vulnerabilitate de la distanță. El se apropie de omul cu inima zdrobită. Îi recunoaște suferința și reafirmă demnitatea. Pentru specialistul creștin, aceasta este un reper fundamental. Noi nu tratăm diagnostice, tratăm oameni cu inima zdrobită. Oameni care au relații, au dezamăgiri, au victorii și bucurii. Și este extrem de important să înțelegem că împreună cu noi avem alături pe Iisus ca ajutor, ca influență, pentru că el este puternic preocupat de oamenii cu inima zdrobită. Și pentru toți cei care se simt astăzi cu inima zdrobită, acest verset poate să reprezinte un adevărat medicament, o mângâiere. Iisus a venit să tămăduiască pe cei cu inima zdrobită și el, dacă el a zis că poate să facă acest lucru, cu siguranță vindecarea va veni dacă mergem la Iisus pentru ajutor.
1: Într-adevăr, un verset profund, cel din Evanghelia după Luca, de la capitolul 4, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită. Vorbim așadar despre Convenția Națională a Specialiștilor Adventiști în Sănătate Mentală, ediția a doua, un eveniment care are loc în perioada 24-27 septembrie la Centrul Adventist de Misiune și Educație Stupini. Am dorit să știm, doamna doctor Ana Maria Zamfir, care sunt principalele teme ale acestei ediții și ce ați pregătit pentru cele 4 zile ale convenției?
2: Am încercat să construim un program care să reflecte complexitatea sănătății mentale și pluralitatea perspectivelor necesare pentru a înțelege. Vom aborda teme clinice, cum ar fi schizofrenia și paradigmele emergente de tratament, tulburarea borderline, minciuna patologică, scrupulozitatea în tulburarea obsesiv-compulsivă, precum și procesele de recuperare în tulburările emoționale. În același timp, am dorit să aducem în discuție teme actuale, cum ar fi sănătatea mentală a adolescenților, dependența de tehnologie, atașamentul și adicția, codependența, abuzul spiritual, dar și relația dintre microbiomul intestinal și sănătatea mentală, un domeniu care suscită un interes științific tot mai mare. Există apoi o componentă definitorie pentru identitatea acestei convenții, dialogul dintre sănătatea mentală și spiritualitate. Vom discuta despre granița dintre știință și ideologie, despre intersecția între teologie și psihoterapie și despre spiritualitatea și stil de viață ca determinanți ai sănătății mentale. Dar nu va fi doar o succesiune de conferințe. În cadrul acestui congres vor fi ateliere, sesiuni plenare, momente spirituale, activități de cunoaștere și, foarte important, un timp destinat dialogului profesional.
0: Pentru că ne-ați spus care vor fi principalele teme ale acestei ediții,

0: pastori și așa mai departe, însă ce am observat anul trecut, au venit foarte mulți părinți, de exemplu, interesați de soluții terapeutice pentru copiilor, adolescenți, dependenți de jocuri sau dependenți de telefon, și interesul a fost mare și din partea acestora și au ascultat prelegerile și au notat și au plecat mai bogați, spun eu, de la această întâlnire.
1: Cu siguranță acest eveniment va aduce mult plus celor care vor fi prezenți și datorită invitațiilor, lucrul acesta este sigur. Însă am vrea să ne spuneți, doamna doctor Ana Maria Zanfir, care sunt și momentele din program pe care ați vrea să le evidențiați pentru cei care ne ascultă, pentru cei care participă în perioada 24-27 septembrie la această Convenție Națională de la Stupini.
0: În cadrul programului avem mai mulți invitați speciali. Vor veni cadre universitare, cum este doamna Maria Goga, va veni Adina Tomoiagă. Printre invitații speciali sunt și Dragoș și Edelina Turturică. Ambii sunt medici psihiatri, ei profesează în Statele Unite. Dragoș Turturică a avut un parcurs medical construit pe două continente. A terminat facultatea de medicină în Cluj-Napoca și acum profesează în Statele Unite. Preocupările sale se situează la intersecția dintre practica psihiatrică și cercetare, incluzând mecanismele bolilor psihiatrice, neuroplasticitatea și noile direcții terapeutice. Edelina Turturică este medic psihiatru în California, a fost formată la Loma Linda University School of Medicine, cu preocupări în cercetare privind mecanismele celulare și metabolice implicate în patologia psihică. Doamna doctor Edelina Turturică va vorbi despre legătura puternică între microbiom și sănătatea mentală. Deci este extrem de important ce mâncăm, cum mâncăm, pentru a putea gândi și a ne putea păstra sănătatea mentală. Și acum participă la un studiu extrem de mare desfășurat în Statele Unite, care încearcă să observe impactul alimentației asupra modului în care gândim, principii pe care noi le știm de foarte multă vreme din Biblie și este extraordinar cum știința confirmă ceea ce Biblia și spiritul profetic ne spun deja de atâtea sute de ani.
2: Și aș vrea să vă mai pun o întrebare foarte practică sau tehnică. Până când se fac înscrierile și ce trebuie să facă un specialist care ne ascultă acum și dorește să participe la Convenția Națională a Specialiștilor Adventiști în Sănătatea Mentală, ediția a doua?
0: Înscrierile se pot face toată săptămâna aceasta, care urmează până inclusiv joi. Este un link care este publicat deja pe pagina de Facebook a Congresului. Se găsește linkul, toate informațiile necesare. De asemenea, există o comunitate foarte mare pe WhatsApp de specialiști în sănătate mentală. Dacă doresc să facă parte din această comunitate, să se adreseze pastorului pentru a primi informațiile necesare. Și înscrierea este ușor de făcut. Dacă nu faceți parte din Biserica Adventistă și doriți să participați la această Convenție de Sănătate Creștină, cu ușurință găsiți informațiile pe internet.
1: Vă mulțumim.
0: Scrieți doar Convenția Națională a Specialiștilor Adventiști în Sănătate Mentală sau pe Facebook și în ambele locuri veți găsi linkul și posibilitatea de înscriere la congres.
1: Vă mulțumim foarte mult.
0: Congresul va avea loc în Stupin,
1: da,
0: la Brașov.
1: Da, da, Centrul de Educație și Misiune Stupin Brașov.
0: Așa este.
1: 24-27 septembrie. Vă mulțumim foarte mult, doamna doctor Ana Maria Zanfir, pentru prezența în emisiune și pentru informațiile pe care ni le-ați transmis. Domnul să vă binecuvânteze și să vă inspire în tot ceea ce aveți de făcut în această misiune a sănătății în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 din România.
0: Mulțumesc foarte mult. O zi bună și frumoasă vă doresc și dumneavoastră. La revedere!
1: O zi bună, așadar îi putem spune doamnei doctor și echipei mult succes cu cea de-a doua ediție a Convenției Naționale a Specialiștilor Adventiști în Sănătate Mentală. În direct cu noi a fost doamna doctor Ana Maria Zanfir, director al Departamentului de Sănătate în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 din România. Am vorbit despre Convenția Specialiștilor Adventiști în Sănătate Mentală, un eveniment care se va desfășura în perioada 24-27 septembrie, este cea de-a

doua ediție, iar evenimentul este găzduit de Centrul Adventist de Misiune și Educație Stupini Brașov. 9 și 48 de minute, foarte puțin timp, Ninel, până la finalul ediției. Avem un respiro, zicem noi, pe final. O piesă muzicală, Stau pe adevăr, cantabile. Audiție plăcută!

0: Timpul petrecut împreună a trecut ca o clipă, dar avem inima plină de recunoștință pentru că ne-ați primit în viața dumneavoastră și în această dimineață de 17 septembrie. Spuneam, Ninel, la început, că avem așa un timp de evaluare, 9:55 de minute de reevaluare. Am zis că la ora 8 fix este un moment, la 9 fix un alt moment și ne apropiem de final. Cum a fost prima ediție pentru tine, așa pe scurt? Știu că au fost poate și emoții.
1: Deci mai sunt 4 minute până la momentul evaluării, așa că încă mai pot să fac o analiză la cum a fost prima ediție. Elisa, vreau să spun că m-am simțit foarte bine aici alături de tine și nu ascund faptul că m-am bazat foarte mult pe experiența ta și îți mulțumesc că m-ai încurajat pe tot parcursul de emisiunii de astăzi.
0: Nu doar eu te-am încurajat, ci și ascultătorii noștri. Ai văzut că au fost multe mesaje pe care le-am primit de la cei de acasă. Ți-au spus bun venit, se roagă pentru tine, se bucură de faptul că în această dimineață ai fost aici la Dimineți cu Rost, iar lucrul acesta înseamnă foarte mult atunci când un ascultător sau mai mulți ascultători, cu atât mai bine, sunt aproape de noi, realizatorii de la Radio Vocea Speranței, Speranța TV, și așa cum spuneam de fiecare dată, ei sunt cei care ne încurajează pe noi prin mesajele pe care ni le trimit, prin versetele acelea pe care ni le scriu la 0753 400 200, iar ediția de astăzi chiar ne-a dus cu gândul pe fiecare dintre noi la versetul preferat și le mulțumim și ascultătorilor noștri pentru că ne-au trimis mesajele lor.
1: Sperăm ca sfaturile noastre, noutățile zilei și mai ales mesajele spirituale de astăzi să fie o călăuză bună în orele următoare. Înainte de a vă spune la revedere, vă reamintim versetul acestei dimineți pe care l-a spus și Edisa mai devreme: Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta să vă bucure. Se va bucura de tine cu mare bucurie.
0: Este o promisiune extraordinară și este ca o eliberare pentru noi, acest verset al dimineții din Țefania. Dragilor, vă mulțumim pentru că ați fost cu noi și astăzi. Să aveți o zi minunată, plină de zâmbete, reușite pe toate planurile. Ninel, ar trebui să ne oprim aici cu emisiunea noastră. Ești gata, ne-ați lua la revedere și invitându-i pe ascultătorii noștri să fie și mâine dimineață împreună cu noi.
1: Sigur, ne dăm întâlnire și mâine dimineață de la aceeași oră, 7:15, pentru o nouă ediție Dimineți cu Rost. Să ne auzim cu bine și cu aceeași speranță în suflet.
0: Pe curând!

Din 5 octombrie, Radio Vocea Speranței va aduce o nouă grilă de programe. Mai multe întâlniri care contează, mai multe întrebări, dar și mai multe răspunsuri și mai multă inspirație pentru fiecare zi. Dimineți care încep cu speranță. Conversații despre viață, familie, credință și sănătate, muzică, reflexii și invitați care aduc povești reale. Toate într-un loc în care să revii cu drag. Din 5 octombrie, redescoperă Radio Vocea Speranței. O nouă grilă, aceeași dorință, să aducem speranța mai aproape de tine.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 10.
2: Bună dimineața, sunt Carmen Gavrilă. Ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Partidul Social Democrat este gata să-și asume guvernarea. Au început consultările președintelui Nicuș Ordan cu formațiunile parlamentare pentru desemnarea unui prim-ministru. Copiii europeni sub 13 ani nu vor putea avea propriile conturi pe platformele de socializare. Noua legislație privind protecția minorilor în mediul online va fi prezentată astăzi de Comisia Europeană. Vreme caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 22 de grade pe litoral și 31 în Crișana, Banat și Oltenia. Acum la București, 18 grade și 756 de milimetri coloane de mercur, presiune atmosferică. La Palatul Cotroceni au început consultările președintelui Nicuș Ordan cu reprezentanții partidelor parlamentare în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Formațiunile au fost invitate la discuții conform ponderilor în Parlament, iar primii au fost socialdemocrații urmați de reprezentanții AUR, iar la această oră sunt programați liberalii. Suntem în direct acum cu redactorul nostru acreditat la președinție, Oana Bâlă. Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Socialdemocrații au stat aproximativ un sfert de oră la consultările cu președintele Nicuș Ordan, iar liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că partidul său este pregătit să preia guvernarea. Potrivit acestuia, România a înregistrat mereu creștere economică atunci când PSD a format guvernul, în schimb spune că partidele de dreapta au generat crize în momentele când s-au aflat la conducere.
4: I-am spus azi președintelui că suntem pregătiți să preluăm guvernarea. Așa cum bine știți, avem decizii pe care Partidul Social Democrat le-a luat în forurile de conducere ale partidului, prin care ne dorim să conducem guvernul României. Suntem îndreptățiți să facem acest lucru, fiind cel mai mare grup parlamentar. Am câștigat alegerile parlamentare din 2024 și asta ne duce în această situație. Știm să guvernăm bine pentru români. Suntem într-o situație dificilă. România are nevoie de un guvern, România are nevoie de stabilitate, România are nevoie de un act de guvernare coerent.
3: Și reprezentanții AUR au discutat cu șeful statului, aceștia spun că nu vor vota un guvern din care formațiunea nu face parte și se pronunță în continuare pentru organizarea de alegeri anticipate. PNL se află acum la consultări, liberalii au venit la Cotroceni cu același mandat asumat în vară alături de USR și UDMR, Siegfried Mureșan pentru funcția de premier și alternanță la guvernare cu PSD. Mai mult, USR ar putea susține chiar și alegerile anticipate, în cazul în care toate scenariile discutate rămân fără rezultat. UDMR vine însă cu o altă variantă, cea unui guvern de experți, dacă soluțiile propuse de PSD și PNL nu sunt acceptate. Discuțiile vor continua cu reprezentanții minorităților naționale, formațiunii SOS România și Partidului Oamenilor Tineri. Întâlnirile se vor încheia după prânz cu grupurile Uniți pentru România, Pace Întâi România și cu parlamentarii neafiliați. Președintele Nicuș Ordan ar putea anunța chiar astăzi numele premierului desemnat.
2: Mulțumesc, Oana Bâlă. Un proiect privind devansarea termenului de închidere a minelor Lonea și Lupeni urmează să fie discutat cu reprezentanții Comisiei Europene. Potrivit Complexului Energetic Valea Jiului, lucrările de punere în siguranță a subteranului nu au fost realizate la timp, acesta fiind motivul pentru care se solicită prelungirea activității. Corespondentul nostru, Ilie Pintea, explică.
5: Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Energiei a avizat favorabil proiectele tehnice privind închiderea minelor care fac parte din Complexul Energetic Valea Jiului, prin care societatea solicită prelungirea termenului de închidere pentru minele Lupeni și Lonea. Planul de închidere trebuie aprobat de Comisia Europeană, având în vedere subvenția acordată deja de statul român companiei din Valea Jiului, care nu și-a îndeplinit obligațiile. Dan Marinescu, președintele Consiliului de Administrație de la Complexul Energetic Valea Jiului.
6: Trebuie trimis pentru aprobare prelungirea calendarului de lucrări și la Consiliul Concurenței, după care trebuie informată și Comisia Europeană. Deci este un prim pas. care s-a realizat, trebuia făcut în timp. Sunt niște argumente pertinente, tehnice, s-a explicat de ce s-a întârziat și ar trebui să accepte, pentru că și la Comisia Europeană sunt specialiști și înțeleg problema. Până reușim să finalizăm cursul anului următor.
5: Minele Lupeni și Lonea trebuiau închise deja, una la începutul acestui an și cealaltă în luna iunie, însă lucrările de punere în siguranță a subteranului nu s-au făcut la timp. Administrația a acuzat insuficiența personalului și a solicitat inclusiv modificarea planului de închidere în ceea ce privește concedierile colective, care ar agrava această problemă.
2: Copiii europeni sub 13 ani nu vor putea avea propriile conturi pe platformele de socializare, conform propunerii pe care Comisia Europeană o prezintă astăzi. Conform anunțului președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen, platformele vor fi obligate să ferească minorii europeni de dependență și de agresorii online.
7: No social media under the age of 13.
8: Niciun acces la rețelele sociale pentru copiii sub 13 ani, fără cont personal pentru cei de sub 15 ani, ceea ce înseamnă că între 13 și 15 ani, aceste conturi sunt create și supravegheate de părinți, cu funcții limitate și restricții de timp la o oră pe zi. Iar între 15 și 18 ani, designul sigur va fi o obligație pentru platformele sociale.
7: Obligation for the platforms.
2: Uniunea Europeană și Canada mizează pe noi oportunități economice, dar și în apărare, după ce aceasta ar deveni membru asociat al blocului comunitar. O propunere istorică formulată de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, primită cu entuziasm în Parlamentul European, după cum a spus vicepreședintele Legislativului European, Victor Negrescu, invitat astăzi la apel matinal la Radio România Actualități.
9: Se vor deschide noi oportunități de investiții dinspre Canada spre Uniunea Europeană, înseamnă recunoașterea diplomelor, înseamnă o mobilitate mai ușoară a oamenilor între Canada și Europa, inclusiv pentru a se angaja, înseamnă inclusiv o perspectivă comună pe subiectele internaționale, poate chiar participarea Canadei la anumite formate decizionale la nivel european, în mod special atunci când vorbim de cooperarea transatlantică sau acțiunea globală a Uniunii Europene. Este o propunere interesantă care cu siguranță va deschide un nou format de cooperare și cu alte state terțe care vor să-și intensifice relațiile Uniunea Europeană și ne vor permite aceste noi formate de cooperare să avem o Uniune Europeană mai puternică, mai vizibilă, mai influentă, nu doar pe continentul nostru, ci la nivel global, așa că este un demers bun, însă evident trebuie definit acest concept juridic și să vedem care sunt angajamentele pe care Canada este dispusă să și le asume vis-a-vis de statele europene.
2: Radio Jurnal, Radio România Actualități, vă mai informăm, Biblioteca Județeană Costache Sturza din Bacău se deschide peste o oră, după un amplu proces de refacere a clădirii. Proiectul realizat cu finanțare prin PNRR a presupus reconstrucția și modernizarea din temelii, iar noua bibliotecă oferă spații moderne pentru lectură, educație și activități culturale. Nu este însă singurul eveniment special care are loc astăzi la Bacău, explică istoricul literar Ioan Dănilă.
10: Avem ziua de naștere a lui George Bacovia, 17 septembrie 1881, Bacău. Avem deschiderea Bacfestului, o ediție notabilă, și inaugurarea, în sfârșit, a Bibliotecii Județene. În sfârșit, Biblioteca Județeană va fi stăpână pe un spațiu, pe un loc, și prin aceasta Bacăul câștigă cultura națională. Pe de altă parte, va fi pusă în valoare o zestre pe care o deține Biblioteca Județeană încă de la data de 27 iunie 1893, când a fost deschisă prima bibliotecă publică.
2: Datele meteo acum, vreme caldă astăzi cu valori mai mari, chiar cu 7 grade în vestul țării, dar spre seară sunt așteptate ploi în sud-vest. Vom avea maxime între 22 de grade pe litoral și 31 în Crișana, Banat și vestul și sudul Olteniei. În capitală, vreme frumoasă cu până la 28 de grade. Acum la București, 18 grade și 756 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absența. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Life cu Sens. Bogdan Ciobotariu sunt eu, gazda dumneavoastră, până la ora 13. Din păcate singurel astăzi, Raluca nu este alături de mine, dar sper ca dumneavoastră, atât prin mesaje și prin apeluri telefonice, să îmi fiți alături. Am pregătit un subiect deosebit de frumos pentru dumneavoastră. Sper eu să vă atragă, sper să fie interesant pentru voi, la fel de interesant și de necesar precum este pentru mine. Sunt două cuvinte pe care ne este tare, tare greu să le rostim. Sunt două cuvinte simple, dar pare că ne costă așa mult, pare că ne atacă destul de tare sinele, personalitatea, pe noi înșine. Nu pentru că ar fi greu să le pronunțăm, ci pentru că în spatele lor trebuie să renunțăm la ceva, la imaginea pe care vrem să o păstrăm, la nevoia de a avea mereu dreptate și la orgoliu sau la dorința de a controla felul în care ceilalți ne văd. Cuvintele despre care vorbesc sunt următoarele: am greșit. Nu știu cum este în cazul dumneavoastră, dar uneori, în cazul meu, îmi este tare, tare greu să spun aceste cuvinte, să spun cuiva că am greșit. Că, nu știu, i-am greșit cu ceva sau am spus un cuvânt nepotrivit sau trebuie să-mi cer iertare. Uneori găsesc greu acest pas pe care trebuie să-l fac. Este destul de dificil. Mi este mai ușor să spun te iubesc, mi este mai ușor să spun, nu știu, orice alt cuvânt sau orice altă afirmație, dar când vine vorba de am greșit, îmi pare rău, parcă cu toții, sper, bine, nu că sper, dar cred că nu este doar cazul meu, este cazul mai multor oameni, ne este greu să pronunțăm aceste cuvinte, am greșit. Interesant este că Biblia nu prezintă recunoașterea greșelii ca pe o umilire inutilă, ci ca pe un pas important spre vindecare și împăcare. Am observat asta cam în toată Biblia când vine vorba de iertare. Creștinismul nu pornește de la ideea că omul este perfect și trebuie să pară perfect, ci de la recunoașterea faptului că toți avem nevoie de har, cu toți avem nevoie de iertarea lui Hristos.

Așa că vă invit să fiți alături de mine până la ora 13, pentru că sunt câteva întrebări la care vreau să răspundem împreună. Sper să mă ajutați să veniți cu idei, să veniți cu completări, pentru că ideile mele și mentalitatea mea poate nu este perfectă, dar împreună, dacă aducem toți idei, sunt sigur că o să iasă ceva frumos și o să înțelegem mai bine de cine este atât de greu să spunem am greșit, îmi pare rău. O să vedem așa și din punct de vedere psihologic de ce oamenii nu pronunță aceste două cuvinte, de ce ne apărăm chiar și atunci când știm că am greșit. Asta e culmea, că suntem conștienți, măi, am făcut o greșeală, chiar i-am greșit omului respectiv, dar mi-e greu. Mi-e greu să-i zic spre împăcarea noastră, am greșit, domne, am greșit, îmi pare rău. Și vreau să privim și spre acest punct de vedere, fix atunci când suntem conștienți că am greșit, tocmai atunci nu spunem aceste cuvinte. O să privim problema și din punct de vedere creștin, pentru că este mai profundă de atât. Biblia chiar duce problema mai departe decât psihologia. Nu spune doar că omul are dificultăți în a-și recunoaște greșelile, ci vorbește despre păcat, despre mândrie mai ales, pentru că o să vedeți că mândria joacă un rol important în asta, și despre nevoia omului de a se ascunde din fața lui Dumnezeu. Parcă ne ascundem de Dumnezeu când greșim. Și sunt destule exemple în Biblie, de la Adam și Eva și așa mai departe, la Iona care a fost mâncat de pește și la fel se ascundea de Dumnezeu. Sunt câteva aspecte, câteva puncte prin care vreau să trecem împreună, de aceea vă încurajez să rămâneți alături de mine. Pregătiți și alte surprize pentru dumneavoastră, dar până atunci ascultăm piesa Strigați, Iisus e Domn. Este o piesă interpretată de grupul Moisei. Vă doresc audiție plăcută, rămâneți alături de mine.

Ca în primul rând să vă adresez o întrebare. Deja cunoașteți numărul nostru 0753 400 200. Iar întrebarea pe care o am pentru dumneavoastră sună în felul următor: vă este ușor să recunoașteți atunci când greșiți? Sau aveți nevoie poate de timp până spuneți am greșit? Eu am observat asta la mine. Dacă, nu știu, mă super pe cineva sau simt că am greșit, mi este dificil să spun asta pe loc. Dar mă gândesc, mă mustră conștiința, stau pe gânduri, măi, de-aia am greșit omului, trebuie să-i spun că i-am greșit și că îmi pare rău. Nu fac asta pe loc, dar peste jumătate de oră, peste o oră, îl contactez sau vorbesc cu el sau mă duc la el. E modul meu cel puțin de a aborda situația, de a aborda lucrurile, dar sunt curios cum este pentru dumneavoastră. Vă este simplu să spuneți am greșit? Vă este dificil? 0753 400 200, mesaje pe WhatsApp sau prin SMS.

M-am promis de asemenea că vom privi subiectul din punct de vedere psihologic, pentru că e o întrebare dificilă și de ce ne este greu, aceasta este întrebarea, să spunem am greșit. Iar din punct de vedere psihologic, se pare că problema principală ar fi că această greșeală pe care noi o facem ne amenință imaginea despre noi. De multe ori, problema nu este greșeala în sine, nu este faptul că am făcut acel lucru specific, ci ceea ce credem că spune ea despre noi. Dacă eu mă consider un om corect, un om bun, un om inteligent, un om atent, atunci momentul în care greșesc poate intra în conflict cu imaginea pe care o am despre mine. Atunci când tentația să modific povestea, știți, acele scuze, da, am făcut asta, da, am greșit, dar am avut un motiv, sau dar, mereu urmează acel dar. Venim cu scuze, venim cu motive, încercăm să susținem de ce am făcut acel lucru, este greu să spunem simplu, da, am greșit. Atât, fără să adaugi nimic în plus. Uneori nu încercăm să demonstrăm că nu am greșit pentru că avem dovezi că suntem nevinovați, asta e problema, ci pentru că nu suportăm imaginea unei noi versiunea noastră care greșește, care face acele greșeli. Și atunci începem să căutăm explicații, circumstanțe și vinovați secundari. Spunem că da, am greșit, dar m-a ajutat și, nu știu, George, spun un nume acum, dacă ne-a scuzat George, îmi pare rău, nu ești tu de vină, dar înțelegeți ideea. De asemenea, orgoliul nostru preferă justificarea în locul adevărului. O altă problemă pe care o avem este mult mai ușor să spui a fost o neînțelegere decât am reacționat urât. E greu să spunem că eu a fost vina mea, să încep așa propoziția. Eu am fost cel care. E mai ușor să spunem am reacționat urât, a fost o neînțelegere pentru că s-a întâmplat asta și asta. Prima variantă ne păstrează imaginea, a doua parcă ne obligă așa să ne asumăm responsabilitatea, nu? Sunt tare, tare curios dacă aveți răspunsul la întrebarea pe care v-am adresat-o mai devreme. În momentul în care greșiți, vă este ușor sau vă este greu să spuneți am greșit, îmi pare rău? Dacă vă amintiți, chiar săptămâna trecută, nu mai știu sigur dacă joi sau vineri, vă adresam această întrebare pe canalul de WhatsApp Radio Vocea Speranței. Era mai mult o provocare pe care v-am pus-o și sunt tare curios, văd că sunt 17 reacții aici, 4 share-uri, deci oamenii au văzut, ați văzut această provocare, care sună în felul următor: astăzi vă provocăm la ceva foarte simplu, luați telefonul și gândiți-vă la 3 oameni. Primului să-i spuneți mulțumesc, celui de-al doilea să-i spuneți te iubesc, sunt sigur că aveți diverse persoane în viața dumneavoastră cărora le puteți adresa aceste cuvinte frumoase, iar a treia sună în felul următor: iar dacă există o a treia persoană pe care ați rănit-o, să-i spuneți iartă-mă. Este provocarea pe care v-am adresat-o săptămâna trecută și sunt tare, tare curios dacă sunt persoane care au făcut acest lucru. Ne puteți scrie la 0753 400 200. În special mă interesează a treia variantă. Știu că primele două sunt ușor de abordat și ușor de făcut, să-i spun eu persoane mulțumesc și celei de-a doua te iubesc. Mai greu este

cu iartă-mă, mai ales dacă poate că v-ați certat în urmă cu un an, în urmă cu 10 ani, poate că este o persoană pe care, nu știu, nu a suportat-o sau v-a greșit cu ceva sau dumneavoastră i-ați greșit cu ceva și a trecut mult timp și se trezește acea persoană după 10 ani cu un mesaj de iartă-mă. Știu că sună surprinzător, știu că sună greu, dificil chiar, dar s-ar putea să o surprindeți în bine, mă refer în bine, pentru că până la urmă este datoria noastră de creștini să facem acest lucru, să spunem pe cât de mult posibil și când este nevoie, iartă-mă. Ți-am greșit? Iartă-mă. Avem un exemplu suprem de iertare din partea lui Dumnezeu. El ne-a oferit iertare absolută, deși suntem păcătoși, deși suntem căzuți în păcat și ar trebui să urmăm modelul lui Hristos, modelul lui Dumnezeu de ierta la rândul nostru.

Uite, am primit un mesaj tare interesant mai devreme din partea Marinelei. Bună dimineața, Bogdan! Bună dimineața, Marinela! Mie mi-este mai ușor să recunosc că am greșit pentru că așa sunt liberă. Tare, tare interesant mesajul tău, Marinela. Eu am o idee la ce te referi tu, dar dacă vrei să dezvolți, dacă vrei să ne spui în continuare ce te face să te simți liberă în momentul în care spui că ai greșit, chiar te rog, te invit să faci acest lucru. O să-mi spun și eu părerea, cred că ai spus că ești liberă, pentru că e adevărat, în momentul în care faci asta, în momentul în care vezi că cineva ți-a greșit sau că tu ai greșit cuiva și spui am greșit, parcă ți se duce așa o piatră de pe inimă, te eliberează de stres, de depresiunea de pe umeri și de fii mai liniștit, nu mai împăcat cu tine însuți. Sunt curios dacă asta este și părerea ta sau dacă tu, Marinela, privești asta din alt punct de vedere, ai spus că te simți liberă. Așteptăm cu mare drag să-ți continui ideea și să ne mai povestești puțin despre asta. Ascultăm o nouă piesă acum și așteptăm în continuare mesaje la 0753 400 200, mesaje pe WhatsApp sau prin SMS. De asemenea, dacă aveți propuneri de piese, cu mare drag vi le ofer în dar, doar să-mi spuneți și va fi o bucurie în primul rând pentru mine. Cel minunat Salvatorul, ascultăm în minutele următoare, interpretează Corul Podiș, rămâneți alături de mine!

Este ora 11 acum și un minut. Continuăm subiectul nostru de astăzi. Încercăm să răspundem la întrebarea aceasta. De ce ne este atât de dificil să spunem am greșit? Pare simplu, nu la prima vedere, că sunt doar două cuvinte, dar când suntem puși așa în fața problemei, să-i spunem cuiva, uite, ți-am greșit, îmi pare rău, se activează așa multe lucruri negative în inima noastră și ne este tare, tare dificil să spunem aceste cuvinte. Uite, o altă întrebare la care aș vrea să răspundem este de ce ne apărăm chiar și atunci când știm că am greșit. Deci suntem conștienți că am făcut o greșeală, că i-am greșit omului din fața noastră și totuși ne este atât de dificil să rostim cele două cuvinte. Și nu mă refer la te iubesc, mă refer la am greșit. Cred că un motiv principal pentru care, chiar dacă suntem conștienți de greșeala noastră, ne este dificil să recunoaștem, este pentru că recunoașterea greșelii ne face vulnerabili. Când spui cuiva am greșit, îi oferi celuilalt posibilitatea să vadă o parte din tine pe care poate ai încerca să o ascunzi. Spui într-un fel, așa, cu ghilimele, nu sunt atât de puternic, nu sunt atât de corect sau atât de sigur pe mine pe cât poate am vrut să par sau pe cât ar credea cei din jurul meu. E foarte important să avem acest lucru în minte, această vulnerabilitate pe care ne-o afișăm în momentul în care spunem am greșit, dar trebuie să ținem de asemenea minte că vulnerabilitatea nu este întotdeauna o slăbiciune. Uneori este chiar exact locul în care poate începe restaurarea unei relații. Ca să te împași cu cineva, trebuie să fii vulnerabil în primul rând. Ne temem de consecințe, e adevărat, este foarte dificil să spunem cuiva am greșit. Uneori nu ne este frică să recunoaștem greșeala, ci de ceea ce va urma după ea. Că o să fiu judecat, că poate nu o să vrea să ne împăcăm, că poate o să zică că nu merit să fiu iertat și așa mai departe. Oare spui și alte întrebări, dacă recunosc că am greșit, va fi folosit împotriva mea acest lucru? O să creadă că sunt slab? Sau o să-mi pierd autoritatea în fața lui, mai ales dacă este vorba de, nu știu, șeful tău, nu? Sau cineva de la muncă cu autoritate peste tine. Sau, uite, în relații, alt lucru este, o să mă părăsească dacă vede că sunt slab, dacă vede că sunt într-un fel anume. De aceea, pentru a repara aceste lucruri, trebuie să fim vulnerabili în primul rând. Trebuie să ieșim în față, să-i spunem omului căruia i-am greșit, că am greșit și să fim așa, în primul rând, uite, liber, cum spunea Marinela, o libertate, o pace pe care cu siguranță o simte, pentru că ea spune că în momentul în care iartă și în momentul în care spune că am greșit, are parte de această pace din partea lui Dumnezeu. Uite, am rugat-o să continue cu mesajul pe care l-a început ea. I-a spus că este mai ușor să recunoască că am greșit pentru că așa sunt liberă, iar după aceea a confirmat, a spus, da, Bogdan, sunt de acord cu tine, a recunoaște că am greșit înseamnă să nu mai fiu nevoită să mă apăr, să ascund, să justific sau să demonstrez că am dreptate. Îmi asum partea mea și în acel moment greșeala nu mă mai ține captivă. Vinovăția spune, trebuie să ascund ce am făcut. Dar asumarea spune, da, am greșit, îmi pare rău, dar vreau să îndrept. Din nou, iertarea spune, greșeala mea nu este identitatea mea, iar acest, uite, ne dă și un verset, iar acest verset îmi dă așa o mare libertate, veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liberi. Din Ioan, capitolul 8, versetul 32, mulțumim, Marinela, pentru aceste gânduri frumoase și pentru perspectiva ta. Din punctul meu de vedere, foarte valoroasă și foarte sănătoasă, chiar de apreciat. Mulțumim din toată inima, așteptăm și alte păreri la 0753 400 200. Nu uitați întrebarea, aceasta este următoarea, și anume, în momentul în care ați greșit sau în momentul în care ați făcut ceva greșit, v-a fost ușor să spuneți am greșit sau vă este mai dificil să faceți acest pas? Aștept cu mare drag mesaje la 0753 400 200. Ascultăm o nouă piesă acum, Corul Podiș, știu că vă place foarte mult, Singură noapte. Audiție plăcută, revin curând.

0: Am revenit, dragi prieteni, și am revenit cu zâmbetul pe buze. Poate vă întrebați de ce. Motivul pentru care zâmbesc este că am primit două mesaje vocale. Deja știți cât de mult îmi plac mesajele vocale, pentru că nu doar că vă citesc gândurile și părerile prin textul scris, dar îmi place foarte, foarte mult să vă aud și vocile, să auzim și vocile dumneavoastră aici la Radio Vocea Speranței, că sigur că de vocea mea poate că v-ați plictisit. Simona ne-a trimis un mesaj vocal și înainte de mesajul vocal ne-a trimis și un mesaj scris. O să-l citesc prima dată pe acesta. De obicei când greșesc, cer iertare imediat pentru liniștea mea sufletească. Chiar și unui copil cer iertare. Uneori nu este ușor, dar altfel frământarea și lipsa de somn ar fi prea mari în comparație cu aceste cuvinte simple. Mulțumim frumos, Simona, pentru acest mesaj. Să vedem și ce ne transmite prin mesajul vocal.
1: Acele trei cerințe ale tale chiar în acea zi. Mi-aduc aminte că te iubesc, am spus cățelului de care am grijă la munca unde sunt. Și iartă-mă, i-am cerut iertare la o persoană căruia i-am tras de scaun fără să-mi dau seama că persoana aia vrea să se așeze. Și prima, nu mai mi-aduc aminte care era, mulțumesc, cred. Da. Nu mai știu care e persoane, dar cum mă întâlnesc cu foarte multă lume, am spus și mulțumesc. Le îndeplinisem deja pe toate și cred că le îndeplinesc cam în fiecare zi, pentru că lucrez cu oameni și în mijlocul de transport, pe stradă, pe unde merg, dau de oameni cu care comunic și pe care pot să-i ajut sau să stau de vorbă cu ei. O zi bună vă doresc!
0: Mulțumim, Simona, pentru acest mesaj. Ea s-a referit în acest mesaj vocal la provocarea pe care am lansat-o săptămâna trecută, în care vă rugam să transmiteți unor cunoștințe la trei persoane, trei mesaje. Unei persoane să spuneți te iubesc, unei persoane să spuneți mulțumesc, iar cel mai greu, desigur, unei persoane să-i spuneți iartă-mă sau iertați-mă. V-am încurajat să faceți acest lucru, cred că este extrem de important, în special ultimele două cuvinte, iartă-mă, pe care ar trebui să fie adresate mai des. E mai dificil, e adevărat, este foarte greu să spunem aceste cuvinte, dar avem modelul lui Hristos, avem încurajarea lui de a ierta la rândul nostru așa cum El ne-a iertat pe noi. Și am mai primit un mesaj vocal din partea lui Emilian de data aceasta, pe care aș vrea să-l ascultăm împreună. Mulțumim frumos, Emilian, pentru mesaj. Ia să vedem.
2: Vă salut cu drag, dragi ascultători.
0: Te salut, Emilian, este la muncă.
2: Bine ai revenit la emisiune. Referitor la întrebarea ta cu greșeala, pot să spun că e un lucru foarte greu de a fi recunoscut. Dar este foarte ușor când recunoști că te eliberezi. Sau și mă gândesc când spuneai tu, m-am gândit direct în cer, la Lucifer. Înainte de a fi aruncat pe pământ, el nu și-a recunoscut greșeala și acea sămânță a venit la fel de pervertire pe pământ, unde ne-a abandonat, ne-a acaparat și pe noi, omenirea. Pentru că, sincer să spun, eu am învățat un lucru, mai ușor este să-mi spun că am greșit, să-mi recunosc greșeala, decât să fiu împotrivă. Am întâlnit în viața mea frați ai noștri, care, oameni care au greșit enorm, și în construcții, și financiar, și este foarte greu să recunoască. Foarte, foarte greu și greșele așa, cu sume mari și cu multe zerouri, greșeli enorme, care au costat o mulțime de bani și este greu. Dar am întâlnit un domn care a recunoscut o greșeală și eu, la cuvântul iertare, am renunțat la toată plata care trebuia să o facă. Să știți că m-am ușurat în interior de oprirea aia care ură sau, eu știu, ignoranță în suflet. Am putut să dorm și nu știu el cum s-a simțit. Dar oricât greșeala care mi-a făcut-o față de mine, față de familia mea, a costat foarte mult. Și nu mă opresc aici că sunt foarte multe greșeli care le facem noi, dar le ținem morții să nu le recunoaștem. Și totodată mă gândesc la Domnul Iisus Hristos, că a fost răstignit pe cruce pentru mine, eu păcătosul care sunt, care vă vorbesc la radio, și El a acceptat toate greșelile fiecărui om, chiar dacă le-a recunoscut sau nu le-a recunoscut, și a murit pentru mine, și odată cu El a murit și păcatul. Eu vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat și vă doresc o zi frumoasă.
0: Și noi îți mulțumim, Emilian, pentru acest mesaj. Uite un lucru de apreciat la tine, Emilian, mulți ascultători ne ascultă din mașină, din confortul mașinii sau de acasă, din fotoliu, de pe aplicația RVS. dar am observat sau am auzit cel puțin că prin spatele tău se lucra așa. Am auzit fier, sudură, sper că zic bine, dar este de apreciat că, indiferent de locul unde te afli, tu ne asculți în momentul de față și toată dragostea merge către tine. Mulțumim frumos! Ora 11 acum și 17 minute. Mulțumesc că sunteți alături de mine, Bogdan Ciobotariu. Mergem mai departe cu subiectul de astăzi, vorbim despre această problemă, această dificultate în a rosti cele două cuvinte, și anume, ți-am greșit, iartă-mă. Bine, sunt mai multe cuvinte, dar cuvintele principale pe care ne-am bazat astăzi sunt am greșit. Acestea sunt. Am vorbit din punct de vedere psihologic, din punct de vedere al conștientizării greșelii și totuși să nu recunoaștem, să nu spunem aceste două cuvinte. Cred că din punct de vedere biblic ar fi destul de important să abordăm subiectul, pentru că Biblia duce problema mai departe decât psihologia și nu spune doar că omul are dificultăți în a-și recunoaște greșelile, ci vorbește despre păcat, despre mândrie, despre nevoia omului de a se ascunde din fața lui Dumnezeu. Și unul din primele lucruri pe care le vedem după căderea omului este tocmai această tendință de a evita asumarea responsabilității. Citim asta în Geneza, capitolul 3, când Dumnezeu îl întreabă pe Adam ce a făcut. Iar Adam răspunde indicând spre Eva. Iar Eva, știm că mai departe, indică, arată cu degetul spre șarpe. Greșeala nu dispare, dar responsabilitatea începe să fie mutată. Este foarte, foarte interesantă reacția omului imediat după păcat. Pentru că în locul unei recunoașteri simple, să spun, am greșit, da, Doamne, am greșit, nu trebuia să fac asta. Apare justificarea. Adam spune, în esență, femeia pe care tu mi-ai dat-o, deci accent pe tu, femeia pe care tu mi-ai dat-o, bine, în Biblie scrie femeia pe care mi-ai dat-o, dar sigur că se referă la Dumnezeu, nu? Cine e vinovatul? Dumnezeu. Iar Eva spune la rândul ei, șarpele pe care tu l-ai creat, adaug eu, m-a amăgit. În Biblie scrie doar șarpele m-a amăgit. Dar din nou, se referă la Dumnezeu, nu? Șarpele pe care tu l-ai creat m-a amăgit. Vedeți, puteți observa asta, că responsabilitatea sau vina pică pe altcineva. Și acolo fiind doar, bine, Adam a dat vina pe Eva, Eva mai departe a dat vina pe Dumnezeu. Într-un fel și Adam a dat vina pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu i-o oferise pe Eva. Dar în esență asta este ideea principală, că în momentul în care ar trebui să spunem am greșit, iartă-mă sau am făcut o problemă mare, asta e. În loc să facem asta, căutăm scuze, căutăm să aruncăm responsabilitatea pe altceva, pe altcineva. Și gândindu-mă acum la Adam și Eva, cred că nu aveau o minte foarte dezvoltată, cel puțin cred asta, chiar dacă probabil că erau mai mari, nu știu ce vârstă aveau în momentul acela, dar păreau destul de, nu știu, nu vreau să spun că nu erau inteligenți, cu siguranță erau inteligenți, că suntem creații făcute de Dumnezeu și Dumnezeu ne-a făcut după asemănarea Lui, dar păreau puțin așa inocenți, puțin neinițiați în responsabilitate. Le-a fost dificil să spună, da, am greșit, să tragă aer în piept și să spună, da, Doamne, am greșit. N-au putut să facă asta. Prima lor reacție a fost una copilărească și copiii fac la fel, dacă observați. Când greșesc, mereu caută scuze. Păi da, dar nu știu ce, Andrei m-a lovit primul sau eu am vrut să fac asta și așa mai departe. Tot felul de scuze, tot felul de implicații, tot felul de lucruri care apar din partea lor, din partea copiilor, și vedem asta și la Adam și Eva. Da, o perspectivă biblică, sper eu, interesantă pentru dumneavoastră. Și nu este singurul exemplu din Biblie în care vedem că oamenii fug de responsabilitate și fug de ceea ce Dumnezeu le pune înainte. Este și exemplul lui Iona, care a fost mâncat de pește. Bine, atunci nu a făcut o greșeală și fugea de Dumnezeu ca să spună am greșit. Dumnezeu îl trimisese undeva și nu voia să meargă. Dar este asemănător. Uite o întrebare la care puteți medita și vă încurajez să faceți acest lucru. Nu neapărat să răspundeți, dar dacă vreți puteți și răspunde la 0753 400 200. Dacă nu, puteți doar medita la această întrebare. Sună cam așa: cât de des încercăm să explicăm lui Dumnezeu de ce am făcut un lucru, în loc să-i spunem pur și simplu că am greșit? Nu știu dacă vi s-a întâmplat să vă rugați, să stați de vorbă cu Dumnezeu și să-i povestiți diverse situații din viața dumneavoastră în care ați greșit și în loc să-i spuneți, Doamne, am greșit aici, să începeți să înșirați așa câteva, cum făceau și Adam și Eva, câteva scuze, câteva responsabilități aruncate pe altcineva. Sunt curios dacă ați făcut asta, vă puteți gândi la aceste cuvinte, la această întrebare, puteți medita la ele. Cineva a propus o piesă mai devreme, interpretată de Cătălin Gățan. Cred că, dacă nu greșesc, este cineva din Madrid, imediat verific. Petrica o cheamă, spune că ar dori o piesă interpretată de Cătălin Gățan. Vă transmit salutări minunate din Palma de Mallorca. Palma de Mallorca, poate mă ajutați, uite, nu știu exact unde este. Îmi sună așa, din Italia sau Spania. Sper că nu greșesc, poate în altă parte. Dar ne puteți confirma. Bun, păi ascultăm piesa Cântă Suflet al meu, pe aceasta am ales-o eu, interpretată de Cătălin Gățan, așa cum dorește ascultătoarea noastră, Petrica.

0: Cântă sufletele meu, interpretată de Cătălin Gățan, o piesă propusă de Petrică. Mulțumim frumos, Petrică, din Spania, am aflat până la urmă. Se citește Palma de Mallorca. Ne-au spus două ascultătoare, Rodica Vădovă și Simona, că așa se citește, de fapt, nu Mallorca, cum am zis eu. Deci este, se scrie, cred că se scrie Mallorca, așa mi-a trimis ascultătorul, dar doamnele mi-au zis că se citește Palma de Mallorca și aparține Spaniei. Este o insulă, aparent, din Spania. Mulțumim frumos, învățăm lucruri noi astăzi. Am mai primit câteva mesaje, dar nu le vom asculta acum, pentru că urmează o rubrică pe care știu că o îndrăgiți, și anume Coșul cu Bunătăți. Ana Maria Sandu ne vorbește astăzi despre afine. Nu știu exact care sunt recomandările ei, cum să le folosim. Știu că sunt extrem de sănătoase. Eu am făcut ultima dată brioșe cu afine. Dacă ați încercat vreodată, foarte bine, dacă nu, vă încurajez să încercați, sunt delicioase. Și cu zmeură, dacă vreți să încercați, poate că nu este atât de cunoscut rețeta asta, brioșe cu zmeură, dar recunosc că mi-au plăcut mai mult cele cu zmeură. Însă astăzi nu vorbim despre zmeură, vorbim despre afine. Să vedem ce ne-a pregătit Ana Maria Sandu.
1: Broccoli!
2: Mango,
3: pere,
1: ananas,
2: ghimbir, avocado,
4: dovleac.
2: Ana Maria Sandu îți prezintă Coșul cu Bunătăți. Informații prețioase pentru o alimentație sănătoasă.
5: Bine v-am regăsit! Astăzi discutăm despre afine. Afinul este folosit de secole pentru efectele terapeutice pe care le are asupra sănătății noastre. Afinele, fructele acestui arbust, împreună cu frunzele, sunt cele mai folosite părți ale plantei. Afinele sunt cotate ca fiind printre fructele cele mai bogate în antioxidanți. Antioxidanții sunt esențiali în lupta împotriva radicalilor liberi, cei care afectează structura celulelor și care duc la îmbătrânirea și uzarea acestora. Afinele sunt bogate în minerale precum fier, potasiu, mangan, cupru, sulf, fosfor, zinc și crom. De asemenea, sunt foarte bogate în vitamina K, vitamina C și complexul de vitamine B, fiind o sursă importantă de antioxidanți. Afinele protejează împotriva infecțiilor și au efect antiinflamator, antiîmbătrânire, antidiabetic. Datorită conținutului de tanin, frunzele și fructele afinului au proprietăți astringente și sunt un bun antibiotic. Ajută în tratamentul împotriva diareei. Vindecă rănile. Datorită conținutului de flavonoizi, afinele ajută la sinteza vitaminei C, folosită de către organism pentru obținerea colagenului, moleculă ce intră în alcătuirea unor țesuturi. Astfel, afinele ajută la vindecarea țesuturilor. Reduc cantitatea de zahăr din sânge. Stimulează funcționarea pancreasului. Tratează afecțiunile hepatice. Aduc beneficii vederii. Afinele stimulează regenerarea celulelor de la nivelul retinei. Îmbunătățesc acuitatea vizuală, circulația sângelui la nivelul ochilor și la nivelul sistemului nervos. Reduc riscul de boli cardiovasculare și ajută la prevenirea infarctului miocardic. Consumul de afine proaspete tratează infecțiile urinare. Mestecarea fructelor de afine ajută la dispariția aftelor. De asemenea, ajută la îmbunătățirea memoriei. Afinele, la fel ca și coacăzele și agrișele, sunt recomandate pentru a fi introduse în alimentația diversificată a bebelușului, începând cu vârsta de 6-7 luni. La fel ca pentru fiecare aliment nou pe care îl oferiți micuțului, nu uitați că acesta trebuie introdus în alimentația lui treptat. Afinele prezintă pericolul de înnec la bebeluși, de aceea li se vor oferi pasate foarte bine până în momentul în care aceștia vor putea să le mestece. Studiile au arătat că refrigerarea afinelor nu duce la distrugerea antocianinelor, o parte dintre antioxidanții din aceste fructe, ceea ce este o veste bună pentru cei care nu au acces la afine proaspete. Un alt studiu comparativ făcut asupra afinelor organice versus non-organice a relevat rezultate impresionante legate de afinele organice, care s-au dovedit a avea un nivel de antioxidanți considerabil mai mare decât cele non-organice. Afinele pot fi consumate ca atare proaspete, congelate, sub formă de suc proaspăt sau sirop, sub formă de pulbere preparată din afine uscate, sub formă de decoct din frunze ori fructe uscate. Afinele se pot oferi copiilor ca atare proaspete, simple, în amestec cu iaurt natural sau sub formă de gem. De asemenea, mai pot fi puse în prăjituri sau alte deserturi. Ceaiul de afine trebuie preparat atât din frunze de afin, cât și din fructe uscate. În cazul persoanelor care suferă de diaree, este obligatoriu ca ceaiul să fie consumat neîndulcit. Infuzia de afine se obține din 2 lingurițe de frunze uscate la o jumătate de litru de apă clocotită. Pot fi consumate mai multe căni de infuzie zilnic, cel mult 1 litru pe zi. Decoctul de afine se obține prin fierberea unei cantități egale de fructe și frunze de afin. Decoctul are proprietăți astringente și antibiotice, astfel poate fi folosit pentru ameliorarea afecțiunilor gastrointestinale, enterite și diaree. Extern, se recomandă sub formă de gargară în faringite, afte, stomatite sau comprese pentru hemoroizi și eczeme. Cam atât despre afine. Ce vă sfătuiesc eu este ca, dacă astăzi mergeți la piață, nu uitați să vă umpleți coșul cu bunătăți. Cu noi informații vă aștept și săptămâna viitoare. Pe curând!

Am primit mai devreme un mesaj din partea lui Emilian, care spunea că da, este la serviciu, că lucrează acum. Este singurul român, din câte am înțeles, de la muncă, dar sunt mulți colegi care vorbesc limba engleză pe lângă el. Iar bucuria mea pe normă acum este să ofer o piesă în engleză, ca și acei colegi ai lui care poate nu sunt creștini, să audă o piesă creștină, poate chiar încă una după aceasta, tot în engleză, și cine știe, poate gândul o să le meargă la Dumnezeu, la Hristos, și știți cum se întâmplă, că o sămânță este plantată cam așa, printr-o piesă uneori, printr-un cuvânt frumos. Ascultăm acum piesa Give Thanks de Heritage Singers și cu siguranță mai urmează o piesă în engleză după aceasta.

0: Vocea Speranței.
1: Dincolo de cuvinte.
2: Life cu sens. Autenticitate, profunzime și viață în direct. La Radio Vocea Speranței.

de până la 13 ani, până la împlinirea de vârsta de 15 ani, vor exista doar conturi create și supravegheate de părinți cu funcționalități limitate și restricții de timp. Este o știre care vine așa de la Comisia Europeană. Ea propune interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copii, așa cum spuneam mai devreme, sub 13 ani, sau care au împlinit deja 13 ani, dar nu au încă 15 ani, ar urma să fie permise doar mini-conturi create cu și supravegheate de părinți, cu funcții restrânse și cu o limită de timp de utilizare. Pentru adolescenții mai mari, de altfel, între 15 și 18 ani, platformele ar urma să aibă obligația de a asigura siguranța încă din proiectarea serviciilor. Deci în momentul în care probabil îți faci cont, când ai vârsta de 15 până la 18 ani, va trebui să îți ofere aplicația câteva alte lucruri care să te ajute să îți ții copiii departe de tot această parte negativă și rea din social media. O altă informație, doar 36% dintre copiii din România spun că se simt în siguranță pe internet. Deci restul copiilor, deci mai mult de, uite, două treimi spun că nu se simt în siguranță pe internet, iar 58% dintre copiii de 10 ani folosesc zilnic smartphone-ul pentru a intra pe social media sau pe internet. Să știți că și eu, intrând așa în ultimele luni, în ultimele zile, săptămâni, m-am mirat, chiar mă miram de anumite postări, de anumite lucruri care îți apar pe social media, te sperie uneori, pentru că primul gând este, măi, dar sunt și copii pe platforma asta și sunt și tineri pe platforma asta. Ce învață, cu ce rămân? Nu vreau să vă zic acum ce am văzut, e oribil, ca un copil de, uite, 10 ani, 58% dintre copiii de 10 ani folosesc zilnic smartphone-ul. Deci aproape 60% dintre copii au acces la internet, pe social media, și pot să vadă aceste imagini, aceste informații, aceste detalii care mai de care mai șocante. Este trist din punctul meu de vedere. Eu zic că e o veste bună aceasta. Era nevoie. Cei care folosesc social media, cei care sunt pe internet mai des, știu că cei tineri, mai ales, uite, vârsta de 10 ani, 13 ani, 12 ani, nu au ce să caute acolo. Nu ar trebui să aibă acces la telefon. Știu că pentru cei tineri care ne ascultă acum e un șoc. Poate sunt copii care ne ascultă și zic, măi, dar cum se poate așa ceva? Nu, trebuie să stau pe internet. Toți colegii mei stau pe internet. Uite, e posibil ca să nu mai fie toți colegii acolo și nu va mai fi așa o problemă de comparație, că asta e problema. Mergi la părinte acasă și spui, da, dar Andrei, am avut ceva cu Andrei astăzi, Andrei, dacă ne asculți, îmi pare rău. Da, dar Andrei are telefon. Eu de ce nu am telefon? Sau Andrei are social media. Eu de ce nu pot să stau pe social media? Uite, pune poze, pune așa, nu știu ce. Acum nu o să mai poată să zică asta, nu o să mai aibă scuza asta, pentru că dacă se implementează această lege și rețelele de socializare vor fi interzise și pentru, în România, pentru copii cu vârsta între 10-13 ani, după aceea restricții mari la celelalte vârste, atunci eu zic că este bine, este un beneficiu uriaș și sperăm să se implementeze cât mai repede și în România. Da, cam atât cu informația din momentul de față. Așteptăm mesaje la 0753 400 200. Nu uitați întrebarea ediției de astăzi: cât de greu vă este să spuneți am greșit? Și aș mai adăuga eu, cât de greu vă este să iertați? Pe lângă greșeală, și e ușor să spui am greșit, da, dar dacă te oprești acolo și nu spui și iartă-mă sau scuză-mă măcar, nu prea rezolv nimic. Așa că încercați să le lipiți una de alta, să le combinați între ele. În momentul în care spuneți am greșit, să spuneți și iartă-mă. Așa ar fi frumos. Uite, ne-a scris Cristina mai devreme: pentru mine e ușor să-mi cer iertare, pentru că atunci când greșesc, nu las să treacă timpul și fac tot posibilul să-mi cer iertare, să-mi cer scuze. Dar în același timp, când îmi cer iertare de la persoana respectivă, spune ea că o și îmbrățișează. Îi arătă afecțiune și respect. Dar și iert foarte repede atunci când mi se cere să iert și arăt că l-am iertat printr-o îmbrățișare. E ceva din mine de mic copil, ne spune ea. Așa era când eram mică. Mulțumim, Cristina, pentru acest mesaj. Foarte frumos ceea ce faci tu și foarte frumos gestul tău de și-a îmbrățișa pe cineva. Cred că oamenii nu se mai îmbrățișează. Oamenii nu mai au afecțiune unii pentru ceilalți și cred că ar trebui să practicăm asta mai des. Mulțumim frumos, Cristina, pentru mesaj. Din nou, reamintesc numărul de telefon, mesaje pe WhatsApp sau prin SMS. Nu uitați că mesajele vocale au prioritate întotdeauna și sunt mult mai apreciate, cel puțin de mine.

cred că și de ceilalți ascultători, pentru că vă auzim și vocea, nu doar gândurile și mesajele pe care le transmiteți prin text. 0753 400 200, din nou amintesc, mesaje pe WhatsApp sau prin SMS. Spun mereu WhatsApp pentru că am PC-ul aici, am calculatorul deschis în stânga mea și mereu le văd pe acestea prima dată. Mai rar mai verific și telefonul, știu că ar trebui să-l verific mai des ca să văd și mesajele de pe SMS. Uite, chiar o să fac asta după ce ascultăm o nouă piesă, dar nu uitați, WhatsApp-ul are prioritate și mesajele vocale și mai multe prioritate. Luiza Spiridon ne cântă în minutele următoare cu piesa Ierusalim.

0: radio pentru tine.
1: La voce della speranza.
2: La voix de l'espérance.
3: Ramin și Hongios.
4: The voice of hope.
0: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.
5: Nu știu ce faceți dumneavoastră când aveți poftă de ceva dulce. Eu mai pic uneori în această capcană și mai merg pe la magazin și mai iau câte ceva, mai mult ca să gust, ceva mic așa, încerc să stau departe de zahăr. Dar Diana Miclea, care ne vorbește puțin astăzi despre o alternativă a zahărului, despre o rețetă așa sănătoasă, pentru că rubrica sigur că se numește Iubi mâncarea sănătoasă, mereu vine cu variante sănătoase la noi, a pregătit ceva cu migdale, niște biluțe așa foarte interesante. Nu le-am încercat până acum, nu am făcut această rețetă, nu știu dacă am mâncat vreodată, dar dacă vă pasionează gătitul, vă încurajez să ascultați cu atenție această rețetă. Să vedem ce ne propune Diana, o alternativă pentru zahăr.
6: Iubim mâncarea sănătoasă cu Diana Miclea.
7: Salutare, prieteni! Mă bucur să ne reauzim! În jurul orei 4 după amiaza se întâmplă ceva aproape universal. Energia scade, temele încă nu s-au terminat, iar dulapul cu dulciuri pare să ne cheme pe nume. Pentru copii, momentul apare adesea imediat după școală, când foamea acumulată peste zi se întâlnește cu obosteala. O gustare bine aleasă poate face mai ușor trecerea până la cină, fără să se transforme într-o masă în miniatură și fără să se bazeze exclusiv pe zahăr. Astăzi pregătim biluțe cu ovăz, cacao și curmale. Seamănă cu niște mici bomboane de ciocolată, dar nu au nevoie de zahăr adăugat și nici de coacere. Ca să facem în jur de 16 biluțe, vom folosi 180 de grame de curmale fără sâmburi, 120 de grame de fulgi de ovăz, 70 de grame de nuci sau migdale, 2 linguri de cacao, 2 linguri de unt de arahide, o linguriță de extract de vanilie, un praf de sare și vreo 2 linguri de apă dacă este nevoie. Pentru decor vom folosi fulgi de cocos, cacao sau semințe măcinate. Iar acum să vedem cum le pregătim. Dacă folosim curmale mai uscate, le acoperim cu apă caldă și le lăsăm aproximativ 10 minute, apoi le scurgem foarte bine. Punem ovăzul și nucile într-un robot de bucătărie și le mărunțim. Adăugăm curmalele, cacaoa, untul de arahide, vanilia și un praf de sare. Mixăm până când compoziția începe să se lege. Dacă este prea sfărâmicioasă, adăugăm puțină apă. Dacă devine prea moale, mai punem o linguriță de ovăz măcinat. Luăm cantități mici și formăm biluțe, apoi le trecem prin cocos, cacao sau semințe. Le păstrăm în frigider cel puțin 30 de minute într-o caserolă închisă. Pentru pachetel sunt suficiente 2 sau 3 biluțe, alături de un fruct ori un iaurt simplu. De ce le spunem biluțe energizante? Această denumire nu ascunde vreun ingredient miraculos. Curmalele furnizează carbohidrați și zaharuri prezente în mod natural, iar ovăzul, nucile și untul de arahide aduc grăsimi, fibre și proteine. Combinația este mai sățioasă decât o bomboană obișnuită, însă porția rămâne importantă. Chiar și ingredientele hrănitoare pot concentra multă energie într-un volum mic. Putem pregăti biluțele împreună cu cei mici. Copiii pot modela compoziția și pot alege decorul, iar gustarea capătă imediat avantajul lucrului făcut cu propriile mâini. Pentru școală, verificăm mai întâi regulile referitoare la nuci și arahide, deoarece sunt alergeni importanți. Dacă este nevoie, putem înlocui untul de arahide cu untul de semințe de floarea soarelui și putem renunța la nuci. Vă doresc, prieteni, după amiezi în care energia să ajungă și pentru teme, dar și pentru joacă, iar dulcele să fie savurat cu măsură, fără vinovăție și fără promisiuni miraculoase. Să aveți o zi excelentă și poftă bună!
8: Publicitate.
9: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet.
8: Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
9: Mesaj de interes public.
10: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania națională antidrog conștient nu dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
11: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
12: Mesaj de interes pentru mediu. Predați spre reciclare electrocasnicele și aparatele electrice defecte. Acestea nu trebuie aruncate la gunoi sau la fier vechi. Aparate precum telefoane, mixere, aspiratoare și țigări electronice cu cablurile și bateriile lor trebuie să ajungă în centre de reciclare. Află cum și unde pe reciclează.de.ro.
13: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
14: 5-12 octombrie, vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
13: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
14: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
13: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt. Piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
14: 28 decembrie, revelion în regatul timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
13: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99. Sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.
15: Siguranța banilor tăi se bazează pe cât de bine te informezi și precauția pe care o ai când navighezi online. Pentru siguranța banilor tăi, păstrează confidențiale datele cardului și parolele de acces la conturi. Când întâlnești pe internet oferte de investiții, ferește-te de capcana câștigurilor mari pe termen scurt. Pentru a prelua controlul contului tău bancar, infractorii pot apela la orice pretexte. Nu furniza date la cerere.

Ora 12, acum și 8 minute, am revenit, dragi prieteni. Vă povesteam mai devreme despre acea știre din Parlamentul European legat de rețelele sociale, interzise pentru cei mici, pentru minori, pentru copii. S-au adus restricții destul de majore pentru cei mai mari. Am primit un răspuns din partea lui Mihai Pușcașu, un comentariu la această știre. Spune în felul următor: bună dimineața, Bogdan, știi care e problema cu internetul? Degeaba interzicem copiilor sau tinerilor accesul la mass media. Nu zic că nu e bine, dar vreau să spun că este exact ca tutunul, precum tutunul. Fumatul face rău, hai să punem taxe mai mari sau prețuri mai mari la pachet. Dar problema nu stă la cumpărător, ci la stat, că nu interzice definitiv fabricarea lor. O perspectivă de a ascultătorului nostru. Interesant ce spui tu, dacă ar fi după mine, care nu fumez, sigur, Mihai, aș interzice definitiv țigările. Și sunt sigur că foarte mulți oameni sunt de acord cu mine. Dar când vine vorba de bani, mai greu să iei astfel de decizii, pentru că vorbim de companii, vorbim de firme care câștigă miliarde de euro. Luptă-te cu asta dacă poți, Mihai, e dificil, nu? E chiar dificil să stai împotriva unei astfel de... La fel și zahărul. Sunt foarte multe studii realizate în ultimul timp care arată că nu este bun, că nu este sănătos. Și totuși zahărul este încă prezent peste tot în jurul nostru. De ce nu dispare, de ce nu este interzis? Din nou, este vorba de companii mari, uriașe, care câștigă miliarde de dolari, miliarde de euro. Sigur că apar mai multe complicații aici. Dacă elimini problema aceasta a fumatului prin eliminarea țigărilor sau problema zahărului prin eliminarea lui definitiv, și economia pică, nu? Sunt foarte multe locuri de muncă, foarte mulți oameni care se bazează pe asta, care își hrănesc familia din câștigul pe care îl primesc de acolo. Sunt multe implicații, adică nu poate fi interzis așa peste noapte sau... Sigur, este bine că sunt prețuri mai mari, nu știu acum prețurile la țigări, dar din câte știu, cresc așa de la an la an, sunt din ce în ce mai scumpe țigările și zahărul chiar s-a scumpit, spuneam săptămâna trecută, cu 20-30%. Adică vedem, uite, se scumpește, înseamnă că oamenii ar trebui să consume mai puțin din aceste aspecte, aceste lucruri care le fac rău. Oricum, mulțumim pentru această perspectivă, Mihai, chiar apreciem mesajul tău. Mergând mai departe cu subiectul nostru despre cele două cuvinte care sunt atât de greu de rostit, atât de greu de spus, și anume am greșit, v-am și întrebat mai devreme cum este pentru dumneavoastră, vă este ușor, vă este dificil să spuneți că ați greșit. Mi-a scris Cati mai devreme: bună ziua, dragii mei, ne spune ea, de câte ori îmi greșește cineva, mă gândesc la Domnul Iisus. De câte ori ne iartă El? Este cineva drag care de 40 de ani mă jignește, mă umilește și niciodată nu și-a cerut scuze. Și cu toate acestea mă rog mai mult și mi-este milă, pentru că știu că cel rău, satana, se folosește de cei din casă pentru a lovi ca durerea să fie mai mare. Este adevărat, Cati, așa este. Trebuie să ne rugăm în primul rând pentru astfel de persoane. Eu am înțeles un lucru, știu că primul gând al nostru, în momentul în care vedem o persoană care se poartă urât sau o persoană care reacționează într-un fel, să ne gândim că este un om rău, un om dificil, un om cu care nu poți să stai de vorbă. Dar am observat că adesea oamenii aceștia care sunt mai violenți, care tind să vorbească mai urât, care tind să reacționeze mai urât, sunt oameni care au fost la rândul lor extrem de răniți. Au fost, nu știu, poate traumatizați în copilărie, poate că li s-a întâmplat ceva urât. Iar toată această ură, toate aceste sentimente negative încep să și le reverse peste alte persoane, nu? Acolo reușesc să, nu știu, să-și găsească alinare, aducând mai departe mai multă ură în jurul lor. Într-adevăr, trebuie să ne rugăm pentru el, așa cum spune și Cati, trebuie să ne gândim la aceste persoane și să le purtăm în rugăciunile noastre. Pentru că asta ar trebui să facă un creștin, nu? Până și pe dușmani, așa cum spunea și Hristos, oamenii care ne urăsc, oamenii care ne greșesc, trebuie să iubim, trebuie să iertăm. Păi, cum spunea el, dacă îți iubești aproapele, care e diferența dintre tine și alți oameni? Atunci când înveți să-ți iubești dușmanul, să-l iubești pe cel care îți greșește, care îți face rău, atunci te poți numi creștin adevărat, atunci ești un om așa după placul lui Hristos. Mulțumim încă o dată, Cati, pentru acest mesaj. Uite un exemplu din Biblie, mi-a plăcut foarte mult, pentru că vorbim despre aceste două cuvinte, am greșit și cât de dificil ne este să le pronunțăm, să le spunem înaintea celui căruia i-am greșit.
Este exemplul lui David din Biblie, pentru că povestea lui David cred eu că este extrem, extrem de potrivită pentru tema noastră, în special pentru că ne arată nu doar un om care a greșit, ci un om care la un moment dat a trebuit să decide ce face cu acea greșeală. Știm foarte bine că David comite adulter cu Bathsheba și apoi încearcă să ascundă ce s-a întâmplat, ajungând chiar să provoace moartea unui om, soțul acelei femei. Cu alte cuvinte, greșeala inițială nu rămâne izolată, ci începe să producă alte greșeli. Vedem, știți cum se spune, minciuna are picioare scurte. Spui o, faci o problemă, spui o minciună, faci o greșeală, faci un păcat, dar de acel păcat se mai leagă alte lucruri. Încerci să ascunzi minciuna, încerci să ascunzi greșeala, să o bați sub preș, mai adaugi, nu știu, pui un scaun peste preș, mai adaugi o carte, mai pui ceva. Bine, comparații cu minciune și cu mai multe minciuni și mai multe probleme pe care le adaugi la problema inițială, desigur. Dar așa s-a întâmplat și în cazul lui David. A făcut o greșeală, a comis un păcat și a mai adăugat un păcat pe lângă acela. Dar un lucru interesant este că David nu vine imediat și spune: am păcătuit, Doamne, am greșit, iartă-mă, te rog. Este nevoie ca prorocul Natan să vină înaintea lui și să-l confrunte printr-o parabolă. David condamnă fără ezitare omul din poveste, fără să-și dea seama că, de fapt, condamnă propria faptă, se condamnă pe sine însuși. Abia când Natan îi spune: tu ești omul acesta, David, David începe să-și dea seama de problemă, este pus în față cu propriul păcat, cu propria greșeală. Și atunci apare una dintre cele mai simple și puternice mărturisiri din Biblie: am păcătuit împotriva Domnului. Atât. Sigur, păcatul lui este uriaș. Să te culci cu o femeie care nu ți este soție și după aceea să-i omori soțul este un păcat, noi am considerat în ziua de astăzi de neiertat. Totuși, el merge înaintea lui Dumnezeu, vedem, și spune: am păcătuit împotriva Domnului. Atât sunt cuvintele pe care el le spune. Nu încearcă să explice de ce a făcut ce a făcut. Nu spune, cum am spune noi astăzi, diverse motive: păi, Doamne, uite că sunt un păcătos și am avut nu știu ce sentimente sau ce scuze ar fi adus el. Nu, el spune că a păcătuit împotriva Domnului. Nu spune că a fost ispitit, nu dă vina pe Bathsheba, nu vorbește despre poziția lui de împărat și nici nu încearcă să diminueze gravitatea lucrurilor. Este o lecție importantă pentru noi. Un alt lucru pe care l-am tot repetat aici la Radio Vocea Speranței este și motivul pentru care îmi place Biblia atât de mult. Știți, când vorbești cu un ateu sau o persoană care nu crede în Dumnezeu sau o persoană care nu este de acord cu creștinismul, îmi place foarte mult mie că în Biblie, în cartea aceasta, nu vedem doar laude, nu vedem doar lucruri vitejești, numai fapte mărețe din partea acestor eroi ai Bibliei. Vedem și multe greșeli, vedem multe păcate. De fapt, vedem mai multe păcate și greșeli decât vedem fapte eroice. Asta ar trebui să ne pună bine pe gânduri, pentru că Biblia nu este cartea care încearcă să-și justifice, nu știu, sau să-și justifice bunătatea lui Dumnezeu, credincioșia lui, faptul că este un Dumnezeu măreț. Dimpotrivă, arată foarte mult spre perspective negative, spre personaje care au greșit destul de mult și totuși nu se dă înapoi, nu ascunde sub preș toate aceste fapte. Cum este și în cazul lui David, care știm că a fost iubit de Dumnezeu, care a fost apreciat de poporul Israel și așa mai departe. Poate cei care au scris prin inspirația divină această parte, această întâmplare a lui David, poate că ar fi trebuit să ne adauge asta, nu? Cum să spunem noi, David, care a fost ales de Dumnezeu, care a fost atât de iubit, să adăugăm noi această parte în Cartea Sfântă a Domnului? Nu se poate, nu? Dimpotrivă, Dumnezeu, uite că a ales să pună chiar și aceste părți în cartea lui. Așa, închidem paranteza destul de mare pe care am făcut-o, îmi pare rău. Spuneam că este o lecție importantă pentru noi, exemplul lui David, pentru că uneori putem să recunoaștem că am greșit și în același timp să construim o explicație atât de lungă încât greșeala aproape că dispare din discuție. Da, am făcut asta, eram nervos, sau da, e vina ei, nu? Că, dacă mi-am amintesc bine, făcea baie pe balcon sau nu știu exact ce se întâmpla cu ea atunci. Și David a văzut-o și s-a îndrăgostit de ea. Adică putea să inventeze câteva lucruri David și să spună că a greșit în primul rând din cauza ei. Poate că este o întrebare la care putem medita. Când spunem am greșit, vrem doar să scăpăm de disconfortul și momentul
în care ne aflăm sau chiar vrem să ne schimbăm. Se întâmplă asta, mai ales în relații. Te ceri cu prietena, te ceri cu soția și ca să scapi de supărare sau un pași pe soție, îi spui, da, draga mea, am greșit. Iartă-mă așa, cu jumătate de gură îi spui, iartă-mă. Contează foarte mult și asta, dacă spunem din toată inima acel iartă-mă și acel am greșit sau dacă spunem doar ca să se ducă tensiunea din cameră, să nu mai existe acea durere sufletească dintre cele două persoane. Dar am vorbit cam mult, sper că ați avut răbdare să-mi ascultați perspectiva. Am vrut să dau acest exemplu din Biblie pentru că tot vorbi despre faptul că, da, greșim foarte mult și ne este greu să spunem am greșit, dar David este un exemplu prin care învățăm că putem spune din toată inima am greșit fără să mai adăugăm alte cuvinte, nu fără să adăugăm și alte scuze sau idei pe lângă asta. Să-l ținem minte pe David, să ținem minte exemplul lui și faptul că în momentul în care a păcătuit, în momentul în care i-a greșit nu numai lui Dumnezeu, dar și acelei femei și acelui bărbat, el și-a cerut iertare. Sigur că în ziua de astăzi am spune, păi după fapta comisă, iertarea lui nu înseamnă nimic. A făcut ceva grav. Da, poate că în ochii noștri nu este un lucru atât de important iertarea lui, nu este atât de valoroasă, dar poate că în ochii lui Dumnezeu a fost extrem de important asta. Privește în sus, ascultăm acum o piesă interpretată de grupul vocal Sens, pentru că atunci când greșim, poate că ar trebui să privim mai mult în sus și să rostim așa cu buzele, Doamne iartă-mă, sau în mintea noastră, în gândul nostru, să ne cerem iertare. Ascultăm această piesă, revin curând, rămâneți alături de mine.

Ora 12 acum și 29 de minute. Am revenit, dragi prieteni, cu informație, cred eu, destul de interesantă, mai ales pentru cei care au copii mici, cu vârsta până la 18 ani, desigur. Este vorba de o bursă de prezență, un proiect de lege controversat care ar putea modifica alocațiile copiilor. Deci foarte atenți cei care primesc astfel de alocații, care au copii, cine pierde și cine primește mai mult. Legea care prevede condițiile pentru acordarea alocațiilor pentru copii s-ar putea schimba. Un proiect aflat acum în dezbatere condiționează suma primită de prezența la școala copilului. Deci, atenție, este condiționată de prezența la școală. Cei care merg la ore și au nota 10 la purtare ar putea primi 60 de lei în plus în fiecare lună. În schimb, cei care chiulesc ar avea alocațiile reduse la 100 de lei. Legea a stârnit deja controverse. Proiectul inițiat de cei de la UDMR și semnat de parlamentarii de la mai multe partide se află acum în comisiile de specialitate și presupune că alocațiile celor între 3 și 18 ani vor fi reduse de la 292 de lei la 100 de lei, însă în schimb, prin acest proiect se includ anumite burse, relatează Amalia Dobre. Vorbim de bursa de prezență care ar avea o valoare de minim 250 de lei, se spune minim 250 de lei pentru că, potrivit proiectului, suma se va indexa în funcție de rata inflației. De asemenea, același proiect prevede și faptul că pentru preșcolari, pentru copiii de grădiniță, se introduce și bursa socială, de care ei nu beneficiază în prezent, o sumă de 300 de lei. Inițiatorii proiectului spun că preșcolarii ar beneficia așadar, chiar cu alocație tăiată la 100 de lei, de o sumă totală din partea statului de aproximativ 650 de lei. De unde această sumă? Păi 100 de lei alocația tăiată, 250 de lei bursa de prezență și alți 300 de lei bursa socială. Totuși, sunt și câteva condiții care trebuie îndeplinite, atât de preșcolari cât și de elevi. Mare atenție, vorbim de faptul că în acest proiect apare faptul că cei care vor obține această bursă de prezență trebuie să frecventeze cursurile, să nu aibă absențe și, de asemenea, să aibă calificativul foarte bine sau nota 10 la purtare. Acest proiect este însă în comisiile de specialitate și urmează să fie dezbătut și mai apoi să ajungă în plen la vot și la Camera Deputaților și la Senat. Deocamdată este doar o propunere. Da, după 2 ore jumătate deja de radio, se vede că limba mea nu mai funcționează. Dar este o informație, nu știu, controversată într-adevăr, pentru unii este o bucurie, pentru unii nu. Dacă ar ajunge pentru unele persoane alocația la 650 de lei, este o sumă destul de mare. Eu când eram mic, nu mai știu cât era, dar era foarte mică, până în 150, primeam destul de puțin bani atunci. Acum știu că este 292 de lei, aproape 300 de lei, sigur că prețurile nu mai sunt aceleași precum erau când eram eu mic. Acum, cu 300 de lei, nu știu ce poate face un elev. Să-și ia câteva hăinuțe și atât. Dar da, uite, sunt tare curios care este părerea dumneavoastră de această știre, de această informație. Bine, în propunere, este doar o propunere din partea celor de la UDMR. A fost semnat de câțiva parlamentari. Este în discuție, este un subiect controversat, de aceea poate că este bine să îl discutăm și noi sau să-l abordăm și noi. Dacă aveți păreri, 0753 400 200, acest număr vă stă la dispoziție, mesaje pe WhatsApp sau prin SMS. Uite, ne spune Simona că ea primea 40 de lei când ea era fată mică. Acum câți ani, Simona, dacă ne poți spune și câți ani avea atunci, ne-ar ajuta. Dar 40 de lei, ce înseamnă astăzi? O masă în oraș, nici atât, e mai scump să mănânci în oraș. În ziua de astăzi, poate un burger, cam atât. Asta într-o lună de zile, deci 40 de lei pe lună, într-o lună de zile. Mulțumim, Simona, pentru acest mesaj. Dacă sunt și alte păreri, le așteptăm cu drag pe numărul nostru 0753 400 200. Mai ascultăm puțină muzică și revenim curând cu așa o mică concluzie a subiectului pe care l-am abordat astăzi. Dacă mai aveți și alte idei pe care vreți să le abordați, să ni le trimiteți numărul nostru de telefon, din nou reamintesc, 0753 400 200. Ne puteți răspunde la la întrebarea ce faceți atunci când greșiți. Spuneți imediat, iartă-mă, am greșit, sau vă este mai dificil să faceți acest lucru. Luiza Spiridon cântă piesa Rugă, vă doresc audiție plăcută.

Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș, un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș.

0: O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Tourism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
2: 5-12 octombrie, vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
1: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
2: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
1: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt. Piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
2: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
1: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99. Sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.
3: Siguranța banilor tăi se bazează pe cât de bine te informezi și precauția pe care o ai când navighezi online. Pentru siguranța banilor tăi, păstrează confidențiale datele cardului și parolele de acces la conturi. Când întâlnești pe internet oferte de investiții, ferește-te de capcana câștigurilor mari pe termen scurt. Pentru a prelua controlul contului tău bancar, infractorii pot apela la orice pretexte. Nu furniza date la cerere.

Ora 12 și 50 de minute, dragi prieteni, ne aflăm la finalul ediției de astăzi. Eu am fost Bogdan Ciobotariu și vă mulțumesc pentru prezența de astăzi alături de mine. N-aș vrea să plec totuși fără a face o concluzie, fără a mai spune câteva cuvinte despre subiectul nostru de astăzi. Am vorbit despre dificultatea pe care o avem în a pronunța acele două cuvinte, și anume am greșit. Și pe lângă asta să adăugăm și iartă-mă. Este dificil, într-adevăr. Poate că am greșit, aceste două cuvinte sunt printre cele mai greu de spus cuvinte, pentru că ne obligă până la urmă să renunțăm la imaginea pe care vrem să o avem despre noi, aceea de om inteligent care nu greșește mereu, care e perfect așa cum este. Dar din perspectivă creștină, recunoașterea greșelii nu este doar un semn de slăbiciune, ci este primul pas spre schimbare. Contează foarte mult asta. Mulți cred că este, de fapt, un semn de slăbiciune a spune că am greșit. Biblia nu ne învață asta, nu este un semn de slăbiciune. Dumnezeu nu ne cere să venim înaintea Lui ca niște oameni care nu au greșit niciodată. E imposibil, fiecare dintre noi am greșit, avem păcatele noastre. El ne cere altceva, ne cere sinceritate. David a spus: am păcătuit împotriva Domnului, iar de acolo a început pocăința și dorința de a se schimba. Poate că și noi avem nevoie uneori să lăsăm deoparte explicațiile și să spunem simplu: am greșit, iartă-mă și ajută-mă să nu mai repet. Pentru că recunoașterea greșelii, trebuie să ținem minte asta, nu este sfârșitul, ci poate fi chiar începutul vindecării și al unei noi relații mai bune cu Dumnezeu și cu oamenii din jurul nostru. De aceea vă încurajez, poate că pe parcursul emisiunii ați avut în minte anumite persoane cărora le-ați greșit, că împotriva cărora ați păcătuit sau ați făcut ceva nepotrivit. Sigur v-a apărut așa aminte poate o colegă de la facultate, poate un coleg de la școală, poate un coleg de la muncă, poate o rudă de dumneavoastră căreia i-ați greșit. Astăzi, de fapt acum, este momentul să luați telefonul și să-i scrieți un moment sau să o sunați. Și mie mi-a venit în minte un coleg, tocmai din generală, cred că era în clasa 5-a sau a 6-a. Știu că m-am purtat ură cu el, îmi amintesc sigur asta. Nu mai țin minte sigur dacă mi-a cerut sau nu iertare. Sunt sigur că nu strică să iau telefonul și să scriu un mesaj și încă am contactul lui și îi pot spune: măi, știi, îți amintești de ziua aceea când ți-am greșit? Să știi că îmi pare rău, uite, m-am gândit la asta. Astăzi mi-a trecut prin minte acel lucru și voiam să știi că îmi pare rău. E un gest pe care vreau să-l fac și un gest pe care vă încurajez să-l faceți și dumneavoastră. Gândiți-vă la persoana căreia i-ați greșit, luați telefonul sau cine știe, dacă este în casa cu dumneavoastră sau în apropierea dumneavoastră, mergeți la ea, spuneți: ți-am greșit atunci, te rog să mă ierți. Dar știți, trebuie să o spuneți din toată inima, dacă nu, înaintea lui Dumnezeu nu are valoare. Mulțumesc că ați fost alături de mine, este ora 12 acum și 54 de minute. Vă las cu o ultimă piesă, ca întotdeauna, dar vă încurajez să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, pentru că mereu sunt emisiuni noi, mereu sunt piese pe care le puteți asculta. Ar fi păcat să le ratați. Atempo interpretează acum piesa Dumnezeu cu noi. Vă doresc o săptămână binecuvântată continuare. Noi o să ne reauzim mâine de la ora 10:30.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Laurențiu Păduva, ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. PSD este pregătit să preia guvernarea. AUR nu votează niciun executiv din care nu face parte. PNL afirmă că România are nevoie de un guvern cu un premier credibil. USR își menține propunerea pentru două guverne minoritare succesive. Sunt consultări ale președintelui cu formațiunile parlamentare la Palatul Cotroceni pentru desemnarea viitorului premier. Profesorul nu poate fi înlocuit cu inteligența artificială, dar el trebuie să se folosească de instrumentele pe care aceasta le pune la dispoziție. Educația în era inteligenței artificiale a fost discutată astăzi la Parlament. Comisia Europeană propune reguli pentru protejarea copiilor în mediul online. Legislația comunitară prevede ca minoritarii sub 13 ani să nu aibă propriul cont la platformele de socializare. Vreme caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 22 de grade pe litoral și 31 în Crișana, Banat și Oltenia. La București acum sunt 27 de grade și 755 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Consultările președintelui Nicușor Dan cu reprezentanții partidelor parlamentare în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de prim-ministru se apropie de final. După discuțiile de până acum, liderii formațiunilor invitate au făcut declarații politice pe care redactorul nostru Oana Bâlă le-a sintetizat.
1: Socialdemocrații au fost primii la consultările cu președintele Nicușor Dan, iar liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat că partidul său este pregătit să preia guvernarea.
2: Ne dorim să conducem guvernul României, suntem îndreptățiți să facem acest lucru, fiind cel mai mare grup parlamentar. Am câștigat alegerile parlamentare din 2024 și asta ne duce în această situație. Știm să guvernăm bine pentru români. Suntem într-o situație dificilă, România are nevoie de un guvern, România are nevoie de stabilitate, România are nevoie de un act de guvernare coerent.
1: Și reprezentanții AUR au discutat cu șeful statului. Aceștia spun că nu vor vota un guvern din care formațiunea nu face parte și se pronunță în continuare pentru organizarea de alegeri anticipate. Președintele AUR, George Simion.
3: I-am pus lui Nicușor Dan soluțiile pe masă. Nu se poate fără AUR. E timpul să se oprească și el, și Sorin Grindeanu, și alții din a diaboliza formațiunea noastră, pentru că formațiunea noastră are în spate susținerea a milioane de români și așa funcționează într-o democrație lucruri. Un guvern trebuie să fie votat sau să nu fie votat de Parlament cât mai repede și dacă nu va fi votat, trebuie să ajungem la votul românilor și la o largă majoritate și un guvern care are susținere populară.
1: România are nevoie de un guvern credibil, a declarat președintele PNL Ilie Bolojan. El a precizat că liberalii vor discuta cu premierul desemnat, iar dacă programul și echipa sa vor respecta cerințele PNL, va fi găsită o formulă pentru a avea un guvern instalat cât mai curând.
4: România are nevoie de un guvern cu un premier credibil, cu miniștri competenți și cu un program care ține cont de realitățile economiei noastre. Indiferent cine va fi nominalizat, dacă va fi investit de Parlament, va avea ca principală provocare păstrarea controlului asupra finanțelor publice. Guvernul nou va trebui să continue măsurile de reducere a cheltuielilor statului, de punere a acestui stat în serviciul cetățenilor și, în mod evident, de crearea condițiilor pentru o economie pusă pe baze mai sănătoase.
1: Președintele USR, Dominic Friț, a declarat la rândul său că formațiunea sa este deschisă să discute și o altă nominalizare pentru funcția de premier, în cazul în care președintele Nicușor Dan nu îl va desemna pe Siegfried Mureșan, propus și de PNL și de UDMR. El a readus în discuție și propunerea pentru două guverne minoritare succesive.
5: Ne menținem propunerea să avem două guverne minoritare succesive, să începem cu un guvern minoritar USR, PNL, UDMR și apoi ar putea să vină un guvern minoritar PSD, amândouă sub conducerea unui premier nominalizat de președinte care are încrederea tuturor.
1: UDMR vrea un guvern stabil cu drepturi depline, după cum a afirmat liderul Uniunii, Kelemen Hunor.
6: Nu este de dorit ca următorul guvern să pice în Parlament, ca asta ar însemna că vor fi îndeplinite condițiile pentru alegeri anticipate. Nici nu e bine dacă următorul premier nu reușește să adună majoritate și depune mandatul. Preocuparea noastră este să dăm un guvern stabil cu drepturi depline, fiindcă suntem în a doua parte a lunii septembrie și nu mai e de așteptat.
1: Liderul grupului minorităților naționale, Varujan Pambukcian, i-a propus șefului statului să amâne desemnarea premierului.
7: Suntem fix în aceeași situație ca acum 3 luni, 4 luni. Nu s-a schimbat aproape nimic. Nu există în momentul de față o majoritate certă și noi l-am rugat pe președintele Dan să amâne propunerea.
8: Au mai discutat cu președintele Nicușor Dan reprezentanții Partidului Oamenilor Tineri, care au spus că vor susține un guvern tehnocrat, iar acum au intrat la consultări membrii grupului parlamentar Uniți pentru România și reprezentanții SOS România au fost invitați la discuții pentru formarea noului guvern, însă aceștia au anunțat că nu pot participa pentru că președinta formațiunii, singura care poate conduce delegațiile oficiale, nu se află în țară. Peste o jumătate de oră sunt așteptați membrii grupului Pace Întâi România. Ei vor fi urmați de parlamentarii neafiliați care încheie această rundă de consultări. Președintele României ar putea anunța chiar astăzi numele premierului desemnat.
9: Oana, vă mulțumesc. Desemnarea noului prim-ministru este și tema emisiunii Probleme la zi la Radio România Actualități la ora 13:20 după Radio Jurnal. Continuăm Radio Jurnalul. Tinerii români sunt printre cei mai activi utilizatori ai inteligenței artificiale în scop educațional. Aproape 90% dintre adolescenții care au între 14 și 16 ani folosesc aplicații bazate pe AI, iar procentul crește după această vârstă. Specialiștii prezenți astăzi la o conferință pe această temă au subliniat că profesorii nu au de ce să se teamă de inovațiile tehnologice, ci trebuie să le folosească în activitatea educațională. Vine cu mai multe detalii reporterul nostru Felicia Mocan.
10: Procentul elevilor români care folosesc inteligența artificială este extrem de ridicat, variind între 66% și 99%. Cristina Emanuela Dascălu, vicepreședinte al Comisiei pentru Învățământ.
11: Inteligența artificială nu trebuie să fie un instrument în slujba educației, trebuie să fie mai mult decât atât și clar nu trebuie să fie un substitut. Poate procesa informații într-o fracțiune de secundă mult mai rapid decât putem noi. Poate genera un text, poate propune un exercițiu, dar nu poate înlocui această interacțiune umană pe care o avem noi. Iar ne poate ajuta să personalizăm învățarea pentru fiecare elev, să stimulăm creativitatea, să oferim profesorilor mai mult timp pentru ceea ce nicio tehnologie nu poate reproduce pe deplin, formarea caracterului.
10: Copiii de 10 ani folosesc AI într-un procent de 20% pentru a-și face temele sau pentru alte texte necesare la școală. Aproximativ 82% dintre copiii cu vârste între 10 și 16 ani folosesc inteligența artificială cel puțin o dată pe lună.
9: După dezvoltarea infrastructurii pieței și creșterea semnificativă a numărului de investitori, piața de capital din România intră într-o nouă etapă. Reprezentanții bursei și cei ai autorității de reglementare, prezenți la un forum, au atras atenția că viitorul depinde de capacitatea țării de a-și consolida economia și de menținerea încrederii investitorilor. Vine cu detalii Iulian Olescu.
12: După un an în care Bursa de Valori București a avut o evoluție puternică, ea trece acum prin prima corecție importantă pentru o mare parte dintre investitorii nou intrați pe piața de capital. Directorul general al BVB, Remus Vulpescu, spune însă că problema principală nu este scăderea recentă a pieței, ci riscul pierderii statutului de țară cu rating investițional.
13: Cred că piața așa a făcut treaba. A mobilizat bani, a adus investitori și a construit infrastructura. Ce îi lipsește acum nu ține de bursă. Îi lipsește certitudinea că regulile bune sunt stabile și că păstrăm gradul investițional. Vestea proastă nu este corecția. Vestea proastă ar fi să pierdem ratingul pe care îl avem. Revenirea ar dura 3 până la 5 ani. Dacă lucrurile se înrăutățesc și în piețe mai mari, ar putea dura mult mai mult.
12: Prin vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară, Gabriela Vrămescu, a pledat la rândul său pentru o strategie națională dedicată pieței de capital și pentru mobilizarea mai eficientă a capitalului privat către investiții. El a spus că România are nevoie de o piață mai profundă și mai lichidă, dar și de instituții capabile să țină pasul cu noile riscuri tehnologice și financiare. Prin vicepreședintele ASF subliniază în acest sens că este nevoie de instituții mai flexibile și de reguli mai simple și predictibile.
9: Angajații Oil Terminal au decis să amâne greva generală care era programată să înceapă astăzi. Muncitorii de la cel mai mare terminal petrolier din portul Constanța au fost ieri pentru 2 ore în grevă de avertisment cu oprirea activității. Oamenii sunt nemulțumiți de faptul că nu au salariile mai mari. Liderul sindical, Nicu Andron.
14: Având în vedere situația privind alimentarea cu carburanți, Consiliul Sindicatului a hotărât decalarea grevei generale pentru data de 28, în speranța că până la acea dată vom avea un guvern cu puteri depline care să poată aproba indexarea salarială cu 6,5%.
9: Sindicaliștii atrag atenția că o grevă generală ar putea bloca aprovizionarea cu produse petroliere și funcționarea rafinăriilor, iar în doar 5 zile pierderile generate ar depăși 6 milioane și jumătate de lei. Potrivit Radio România Constanța, economia pe care o face statul prin neacordarea creșterii salariale este de 4 milioane de lei. 3 râuri din Bihor au fost dotate cu sisteme pilot pentru colectarea deșeurilor plutitoare. Este vorba de un proiect european care reunește peste 20 de parteneri din 9 țări cu un buget total de aproximativ 8,5 milioane de euro. Mai multe detalii aflăm de la corespondentul nostru, Stelian Radu Cacuci.
15: Administrația Bazinală de Apă Crișuri testează 3 sisteme pentru colectarea deșeurilor plutitoare în cadrul proiectului european Dalia. Proiectul reunește parteneri din 9 țări, iar finanțarea europeană pentru activitățile ABA Crișuri este de aproape 650.000 de euro. Anca Mihociu de la ABA Crișuri Oradea.
16: Sunt amplasate pe Crișul Repede, la Girișul de Criș, pe Barcău, la Hodoș și pe Crișul Negru, la Zerind. Practic, aceste sisteme funcționează ca niște bariere plutitoare care adună ceea ce transportă apa, de la peturi și deșeuri plutitoare până la crenci, vegetație și resturi organice. Materialele sunt depozitate temporar pe platforme special amenajate.
15: Soluția este testată pe râuri cu caracteristici hidrologice diferite pentru a se vedea cum funcționează în condiții variate de nivel și debit. Proiectul are un buget total de aproximativ 8,5 milioane de euro. ABA Crișuri va mai achiziționa și alte 2 utilaje specializate în valoare de aproximativ 1 milion de lei.
9: Comisia Europeană propune reguli comune pentru protejarea copiilor în mediul online în funcție de vârstă, dar și de tipurile de platforme. Așa numita EU Kids Act, adică legea copiilor Uniunii, prevede ca minorii sub 13 ani să nu aibă propriul cont pe platformele de socializare. Transmite de la Bruxelles corespondentul nostru Bogdan Isopescu.
17: Piesa centrală a propunerii este accesul gradual în funcție de vârstă. Discuția începe de la pragul de 3 ani, pentru că până atunci specialiștii recomandă părinților să nu ofere copiilor acces la ecrane. Abia după 15 ani, un minor ar putea deschide un cont autonom pe rețelele sociale. Până la 18 ani, însă, platformele ar trebui să respecte reguli speciale de siguranță, fără funcții care creează dependență, derulare infinită, recomandări care îi pot atrage în rabbit holes de conținut nociv sau contacte nedorite din partea necunoscuților. Aceste reguli de siguranță se aplică și altor servicii destinate minorilor, inclusiv jocurilor online, chatboturilor și AI companions, care nu primesc însă un prag separat de 15 ani. Președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen. 92% dintre europeni spun că ar trebui să creștem protecția copiilor online, iar aproximativ 70% sunt îngrijorați de hărțuirea și manipularea cibernetică. Tinerii din Europa petrec în medie 4 până la 6 ore pe zi pe ecrane, iar pentru cei care au început să utilizeze rețelele sociale înainte de vârsta de 10 ani, aceștia petrec în jur de 7 până la 8 ore, ceea ce reprezintă o zi lucrătoare pentru un adult. Comisia schimbă și regula jocului. Marile platforme trebuie să demonstreze că serviciile lor sunt sigure pentru copii, nu ca autoritățile să fie obligate să demonstreze că acestea sunt periculoase.
9: După o vară de caniculă și incendii în Spania, continuă alerta de pericol de inundații în toată partea de est a țării. Din cauza ploilor de noaptea trecută, mai sunt încă linii de tren și drumuri blocate. Preventiv, sute de școli au suspendat orele de curs, după cum transmite corespondentul nostru Alin Petrica.
18: În acest moment sunt 9 comunități autonome unde este activ avertismentul de risc de inundații. Sunt posibile ploi care să depășească 90 de litri pe metru pătrat în Valencia, Catalonia, Murcia și insulele Baleare. În Murcia, Baleare și în mai multe orașe din comunitatea valenciană sunt suspendate orele de curs, cel puțin pentru astăzi. După furtunile de azi noapte au fost inundați în majoritatea acestor zone, încă sunt drumuri blocate în regiunea Barcelona, iar metroul din Valencia circulă cu restricții după ce galeriile au fost inundate. Aeroportul din Valencia a avut câteva ore în care nu a funcționat, mai multe zboruri au fost deviate. Acum situația a revenit la normal. De-a lungul nopții au fost mii de intervenții ale pompierilor pentru a ajuta oameni prinși de viituri. O persoană a murit în mașină, o alta este dată dispărută în regiunea Catalunia. În mai multe localități afectate de marile inundații din octombrie 2024 din Valencia, a plouat acum și cu 70-80 de litri pe metru pătrat. Meteorologii avertizează că situația rămâne așa cel puțin până mâine dimineață.
9: Radio Jurnal, Radio România Actualități, vă mai informăm. Atenție dacă primiți mesaje legate de asigurarea obligatorie a locuinței. Compania privată din România, care administrează sistemul de asigurare obligatorie a locuințelor, Padrom, avertizează că o campanie de escrocherii cibernetice folosește ilegal numele firmei. Mai multe persoane au primit mesaje prin care li se cere să acceseze un link pentru a-și verifica polița PAD. Reprezentanții asigurătorilor avertizează însă că nu este vorba despre o tentativă de fraudă. Sistemele informatice ale companiei nu au fost sparte, ci este doar o încercare a hackerilor de a vă fura datele personale. Ce trebuie să faceți? Cel mai important, nu accesați acele linkuri, nu descărcați documentele atașate și nu trimiteți date personale sau bancare. Dacă ați apucat deja să introduceți datele de pe card, sunați imediat la bancă și blocați contul. Raportați incidentul la Directoratul Național de Securitate Cibernetică pentru a verifica starea reală a poliției dumneavoastră, intrați pe adresa oficială a companiei padrom.ro. Datele meteo acum, vremea se menține frumoasă, iar în vestul țării deosebit de caldă. Spre seară, în nord-vest, vor fi condiții de ploaie reduse. La această oră se înregistrează 20 de grade la Cluj-Napoca, 21 la Brașov, 22 la Constanța, 24 de grade la Iași, 27 la Arad, 24 de grade erau cu puțin timp în urmă la Chișinău. Vreme frumoasă avem și la București, cu o maximă termică de 28 de grade. În capitală se înregistrează acum 27 de grade. Sport în continuare, Radu Antofi, bună ziua!
19: Bun găsit, stimați ascultători! Volei pentru început, echipa națională masculină a României va întâlni Ucraina în optimile de finală ale campionatului european. Meciul va avea loc la Sofia, duminică 20 septembrie. Vă reamintim, în grupa de la Cluj, România a învins Franța, Elveția și Turcia și a pierdut cu Germania și Letonia. Aseară, în ultimul meci din grupă, România-Franța 3-2. Marian Bala, unul dintre oamenii de bază din formația României.
20: Sunt foarte bucuros, în primul rând, că am reușit această victorie foarte frumoasă și care pot să spun că ne ajută foarte mult în clasamentul FIVB. Am spus-o și de la început împotriva Franței, mai ales că suntem calificați, încercăm să ne bucurăm de fiecare minge și chiar dacă am început un pic mai greu, ne-am ajutat, ne-am împins de la spate și chiar ne-a ieșit pe final.
19: Trecem la tenis, la Jakarta se dispută mâine și sâmbătă meciul de Cupa Davis din grupa mondială 2 dintre România și Indonezia. Primele partide de simplu sunt Cezar Crețu, Trismu Vantara și Radu Papoie, Alida Costa. Cel mai bine clasat jucător român este Cezar Crețu, 271 mondial, capitanul nejucător Adrian Marcu.
21: Este jucătorul mai experimentat, jucătorul cu cel mai bun clasament și care a mai avut niște meciuri în Cupa Davis cu victorii foarte importante contra Chinei, așa că el va începe.
22: A doua rachetă a României, în opinia dumneavoastră?
21: În momentul ăsta e Radu Papoie. Între ei și ceilalți este un pic de diferență. Sperăm că ceilalți care sunt mai tineri, cu 4-5 ani, așa încet, încet să-și îmbunătățească valoarea. Au jucat și ei ultimele două cupe Davis și să reușească totuși să urce mai sus în clasament ca să urcăm și noi cu echipa un pic mai sus ca să putem să avem meciuri mai tari.
19: Handball Dinamo București dispută astăzi în deplasare al doilea meci din grupe în Liga Campionilor Europene la masculin cu Skanderborg din Danemarca. Tot astăzi în grupa E se joacă Montpellier-Barcelona. În prima partidă, dinamoviști au fost învinși în București de Montpellier cu 27-23 și fotbal la final aseară au avut loc primele meciuri din grupa unică în Liga Europei. Câteva dintre rezultate, AC Milan-Benfica-Lisabona 0-2, Anderlecht-Bruxelles-Olympique Lyon 1-2 și Ararat-Armenia-Sparta-Praga 1-4. Astăzi de alte 9 meciuri, între care Real Sociedad, Bournemouth, Juventus Torino, NEC Nijmegen sau Beşiktaş Istanbul, Olympique Marseille.
9: La final reluăm principala informație a ediției. PSD este pregătit să preia guvernarea. AUR nu votează niciun executiv din care nu face parte. PNL afirmă că România are nevoie de un guvern cu un premier credibil. USR își menține propunerea pentru două guverne minoritare succesive. Sub consultarea ale președintelui cu formațiunile parlamentare la Palatul Cotroceni pentru desemnarea viitorului premier, este posibil ca Nicușor Dan să facă nominalizarea în această după-amiază. Doamnelor și domnilor, radiojurnalul a ajuns la final.
0: Radio România Actualități. Prima sursă de știri.
2: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Din 5 octombrie, Radio Vocea Speranței va aduce o nouă grilă de programe. Mai multe întâlniri care contează, mai multe întrebări, dar și mai multe răspunsuri și mai multă inspirație pentru fiecare zi. Dimineți care încep cu speranță, conversații despre viață, familie, credință și sănătate, muzică, reflexii și invitați care aduc povești reale. Toate într-un loc în care să revii cu drag. Din 5 octombrie, redescoperă Radio Vocea Speranței. O nouă grilă, aceeași dorință, să aducem speranța mai aproape de tine.

Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la Radio Dicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Astăzi, la rubrica Identităților Culturale, vi-l prezint pe scriitorul francez Alphonse Daudet, iar la repere de literatură universală vă prezint romanul său autobiografic Le Petit Chose, adică Piciul.

Prozatorul și dramaturgul francez Alphonse Daudet s-a născut la Nîmes pe data de 13 mai 1840. Tatăl său făcea parte dintr-o familie de țărani, dar faptul că s-a căsătorit cu fiica unui negustor de mătăsuri a asigurat familiei o viață relativ îmbelșugată. După 1848, tatăl este nevoit să-și închidă atelierele și să plece la Lyon pentru a-și găsi o nouă meserie. După un an, familia îl urmează la Croix-Rouge, în cartierul Terreaux. Alphonse și fratele său mai mare, Ernest, intră la școala de cântăreți bisericești Saint-Pierre, unde își pot face studiile gratuit. Decât să asiste la orele prea lungi de școală, Alphonse preferă să se plimbe prin oraș sau cu barca pe râul San. Totuși, el este un elev dotat, obține rezultate școlare bune și manifestă în special interes pentru literatură. Din 1855, el chiar începe să scrie. În 1856, devine supraveghetor la colegiul din Arles. În timpul petrecut aici, trece printr-o iubire nefericită și are o tentativă de sinucidere. Se duce la Paris, la fratele său, cu speranța începerii unei cariere literare. Mai târziu, el își va aminti de adolescența sa în cartea Le Petit Chose, publicată în anul 1869. În românește a fost tradusă cu titlul Piciul. Debutul lui Alphonse Daudet a avut loc în anul 1858, când a publicat o culegere de versuri, Les Amoureuses, adică Înamoratele. În 1860 este numit secretar al ducelui de Morny, președinte al corpului legislativ și personaj important al celui de-al doilea imperiu din timpul lui Napoleon al III-lea. Această slujbă îi oferă o mare libertate și îi dă posibilitatea să observe lumea politică. În anul 1861, la indicația medicilor, care îl suspectau de tuberculoză, Alphonse Daudet pleacă în Algeria pentru 3 luni de odihnă. În această perioadă, prima lui piesă de teatru, La Dernière Idole, este jucată la Paris și are succes. Revenit în țară, viața lui în Paris este strălucitoare. Participă la evenimente mondene și piesele sale de teatru sunt apreciate. Pe scena pariziană i s-au jucat piesele Les Absents, adică absenții, și L'Oeil Blanc, adică garoafa albă. Pentru că vă vorbeam adineauri de romanul Le Petit Chose, adică Piciul, al lui Alphonse Daudet, este momentul să vi-l și prezint la rubrica Repere de literatură universală. Acest prim roman al său este profund autobiografic. Este povestea unui copil sensibil și sărac care nu va reuși niciodată să se maturizeze. Romanul începe cu nașterea Piciului într-o familie din sudul Franței, o familie care devine foarte săracă. Iată cum își începe romanul. Tatăl meu, domnul Essayet, care pe vremea aceea făcea negoți cu fulare, avea la marginea orașului o fabrică mare, cu o aripă în care își întocmise o locuință tihnită, adumbrită de platani și despărțită de ateliere printr-o grădină foarte întinsă. Acolo am văzut lumina zilei și mi-am petrecut cei din tâi ani din viață. Așa că memoria mea, recunoscătoare, a păstrat grădinii, fabricii și platanilor o nepieritoare amintire. Iar când părinții mei și-au pierdut averea și a trebuit să mă despart de lucrurile acestea, mi-a părut rău după ele, întocmai ca după niște ființe. Piciul este fiul domnului și doamnei Essayet. Fratele lui mai mare se numește Jacques. Fratele mai mare nu mai locuiește cu familia. Când el ajunge la vârsta de 7 ani, familia părăsește sudul Franței pentru a pleca la Lyon, fiindcă tatăl trebuia să muncească pentru a-și întreține familia. Viața în acest mare oraș va fi foarte grea pentru Pici. El începe o viață nouă
într-un apartament murdar și umed cu gândaci în bucătărie. Piciul începe școala și este singurul dintre elevi care poartă o bluză sărăcăcioasă, asemeni copiilor străzii, iar colegii și profesorii râd de el, atrăgându-și astfel porecla Piciul. Piciul înțelege că pentru a-i fi recunoscute meritele, trebuie să muncească de două ori mai mult decât ceilalți, așa că se apucă imediat de treabă. Va trece printr-o serie lungă de umilințe și de evenimente, după cum vom vedea în prezentarea romanului.

În anul 1858 îl găsim pe Alphonse Daudet la Paris, unde fratele său mai în vârstă, Ernest, care era publicist și scriitor, îl va ajuta pentru început în cariera literară marcată de debutul cu placheta de poezii Inamoratele, publicat în anul 1958. Pentru a-și asigura existența, s-a angajat secretar al ducelui de Morny, care era ministru sub Napoleon al III-lea. A publicat diverse articole prin gazetele epocii. Pentru că avea o suferință, a fost obligat să se interneze într-o zonă cu climă mai caldă și astfel a petrecut între decembrie 1861 și februarie 1862 trei luni în Algeria. Locul și momentul l-au inspirat în primul său roman cu Tartarin. A cochetat cu teatrul de tip bulevardier, dar s-a consacrat prozei. În 1863, Alphonse Daudet părăsește Parisul și își va petrece vara în Provence, unde găsește o moară abandonată, pitoreasca moară Tissot, care îi apare ca un simbol al acelei zone amenințate de progres. Daudet vrea să transmită acest sentiment și prietenilor săi parizieni, astfel că în 1865, după moartea ducelui de Morny, se consacră în totalitate scrisului și publică Lettres de mon Moulin, adică scrisori din moara mea. În anul 1867 se căsătorește cu Julia Allard, o tânără din înalta societate pariziană care îi va fi, pe lângă soție, și o colaboratoare devotată. După moartea, în anul 1865, a protectorului său, ducele de Morny, a scris povestiri și romane. Este epoca în care a început să publice primele scrisori din moara mea, adunate în volum în anul 1869. Sunt povestiri bazate pe folclorul provençal, tratează subiecte când realiste, când legendare și descriu cu profundă simpatie viața oamenilor simpli, frumoasele peisaje și obiceiurile patriarhale din Provence. În 1868 îi apare primul roman, intitulat Le Petit Chose, publicat în română cu titlul Piciu. Iar în 1872 inaugurează ciclul romanesc cu celebrul personaj Tartarin. Romanul Tartarin din Tarascon este urmat de Tartarin în Alpi în 1885 și Port Tarascon în 1890. În 1873 publică Povestiri de luni, inspirate din întâmplările petrecute în perioada războiului franco-german din anul 1870 și a Comunei din Paris din anul 1871. La Paris, frații Daudet îi frecventează pe marii scriitori ai timpului, Émile Zola, Gustave Flaubert, Ivan Turgeniev, frații Goncourt, Anatole France și alții. În perioada 1874-1888, publică o serie de romane de inspirație socială și de moravuri, unele cu tentă umoristică. Lui Flaubert îi dedică romanul Jacques, publicat în anul 1876, iar în 1877 publică Nababul, urmat de Evanghelista în 1883, Safo în 1884, Nemuritorul în 1888. Nemuritorul este ultimul și cel mai realizat roman al său. Câteva piese de teatru, din nefericire fără prea mare succes, și scrierile de memorialistică literară aveau să completeze o carieră literară prolifică. Spre sfârșitul vieții își primește prietenii în proprietatea sa de la Champs-Rosset, fiind considerat un maestru al scrisului. După o viață plină de evenimente, moare în urma unui atac de cord la data de 16 decembrie 1897 la Paris.
În principal, materia romanelor sale o datorează observației fine de natură socială. În cărțile lui Daudet transpar fapte semnificative care dau senzația desprinderii directe din realitate. În manieră naturalistă, Daudet pictează umanitatea contemporană lui în scene din viața cotidiană, pe care proiectează mai ales umilița ei soartei. Copii nenorociți, indivizi ratați, muncitori, dar și meridionali pitorești, ca în romanele cu Tartaran.

rețină numele adevărat. Ființă sensibilă și delicată, Daniel avea să sufere enorm când a fost nevoit să-și asigure de unul singur existența într-o lume ostilă, aceea a colegiului, reprezentată de supraveghetorul general, domnul Viu, directorul general, ori de bogatul Bucoeran. Bine realizate, personajele reprezintă membrii ai familiei, domnul Eseiet, tatăl său, bunul său frate Jacques și mama. Alte personaje sunt prietenii din copilărie, Roger sau abatele Germain, și iubirile lui, artista Irma Borel sau Camelia Pierrot, care avea să-i devină soție. Încă din debutul romanului, elementele autobiografice transpar cu evidență locul și data nașterii naratorului, îndeletnicirile tatălui și primele amintiri. Unele jocuri ale copilăriei își au originea în fascinantele aventuri desprinse din literatură, ca spre exemplu romanul Robinson Crusoe al lui Daniel Defoe. Iată ce povestește despre această perioadă. Pe vremea aceea, eu însumi nu mă numeam Daniel Eseiet. Eram omul acela ciudat, îmbrăcat în piei de animale, ale cărui aventuri tocmai le căpătasem. Eram însuși Master Crusoe. Dulce nebunie! Seara după masă îl citeam și îl reciteam pe Robinson al meu. Îl învățam pe de rost. Ziua îl jucam. Îl jucam cu furie și în piesa mea băgam tot ce mă înconjura. Fabrica nu mai era fabrică, era insula mea pustie. Ah, ce pustie! Bazinele reprezentau oceanul, grădina era o pădure virgină. Printre platani mișunau greieri care, fără să știe, făceau parte din piesă. Din păcate, anii fericiți ai copilăriei aveau să se risipească odată cu falimentul fabricii și familia Eseie a fost nevoită să renunțe la servitori, să vândă tot și să plece cu vaporul pe fluviul Ron la Lyon. La liceul din Lyon, Daniel va primi porecla piciul, care le era dată celor sărmani îmbrăcați ca el cu bluză. Iată cum descrie Dodé acest aspect. Ceea ce mă izbi mai întâi de cum am intrat la liceu este că numai eu eram cu bluză. La Lyon, fiii oamenilor avuți nu poartă bluze, ci numai copiii străzii, haimanalele, cum li se mai zice. Eu aveam o bluziță cu pătrățele încă de pe vremea fabricii. Aveam o bluză, așa că arătam ca un copil al străzii. Când am intrat în clasă, elevii începură să râdă în batjocură. Iată, uită, are bluză, ziceau ei. Profesorul se strâmbă și el și îndată prinse ură pe mine. De atunci îmi vorbea numai din vârful buzelor și cu dispreț. Niciodată nu m-a chemat pe nume, ci întotdeauna, hei, tu, cel de colo, cum îți zice? Piciule! Totuși, îi spusesem de peste 20 de ori că mă numesc Daniel Eseiet. Până la urmă, colegii mei mă porecliră piciul și porecla îmi rămase.

Prin intermediul unei cunoștințe de-a tatălui său, este trimis la un liceu comunal la câțiva kilometri de Lyon, la Sarland, în munți, cu recomandarea de a deveni pedagog, adică

un fel de meditator la clasele de băieți. El, Piciul, caragios de mic, atât de tânăr și atât de plăpând, ia cunoștință pe rând cu directorul liceului, domnul Vio, care era supraveghetorul general, purtătorul de chei care, prin zgomotul produs, vorbeau pentru el într-un chip atât de groaznic și atât de amenințător când trecea pe holurile școlii. Ia cunoștință cu clienții obișnuiți ai unei cafenele și cu elevii pentru care pedagogul, în virtutea inerției, era inamicul numărul 1. Conflictele cu domnul Vio se adună. Pe seama nerespectării, extrem de rigide, a regulamentului, care includea tripla datorie a pedagogului. Datoria față de superiori, datoria față de colegi și datoria față de elevi. Fire sensibilă, Piciul încercase să întrețină o stare de afectivitate într-un sistem de învățământ rigid, ceea ce însă contravenea prevederilor unui regulament absurd. Este oprit, de pildă, să le citească povești unor copii în programul de meditație după terminarea învățăturii. Conflictul se acutizează în urma unei serbări, unde versurile Piciului, care trădează un har literar precoce, sunt evident mai apreciate decât opera domnului Vieux, o idilă virgiliană în cinste regulamentului. După o serie de evenimente și neînțelegeri, dat afară din liceu, Piciul vrea să se sinucidă. Este salvat în ultima clipă de abatele Germain, care îi dă și bani pentru drumul pe care îl avea de făcut până la Paris, unde l-aștepta, după cum îl înștiințase din scrisori, fratele său Jacques. Demn de semnalat, înainte de a pleca, este episodul răzbunării Piciului pe domnul Vieux. Îi fură cheile, într-un moment de neatenție a directorului, și le aruncă într-o fântână din curtea liceului. Ajuns la Paris, Daniel află vești despre familia sa și, în primul rând, despre fratele mai în vârstă, Jacques, prototipul real al fratelui lui Daudet, Ernest. Devenit secretarul marchizului d'Acqueville, Jacques și fratele său se pot întreține în condiții oneste. Jacques îl introduce pe Daniel în lumea artiștilor, cutreieră împreună saloanele, tipăresc poemul dramatic scris de Daniel și intitulat Comedia Pastorală. Îl prezintă pe Pici familiei Pierrot. Nevoit să plece în turneu de lucru cu marchizul, Jacques îl lasă singur pe Daniel, care în scurt timp adună datorii peste datorii. Acum se produce și idila cu actrița Irma Borel. Situația financiară este dramatică. Nu se vinde decât un singur exemplar din cartea sa. În micul roman epistolar cu Jacques, îl minte progresiv, până când fratele său mai în vârstă, dându-și seama de nesăbuita comportarea lui Daniel, fuge efectiv de la marchiz, îi plătește toate datoriile făcute și îl determină să înceapă o viață nouă. Daniel îi spune fratelui său: "Nu, Jacques, s-a isprăvit cu poemele și cu rimele, sunt fantezii care te costă prea scump. Acum vreau să fac și eu ca tine, să muncesc, să-mi câștig existența și să te ajut din răsputeri la reclădirea căminului." Finalul romanului este alcătuit din două episoade opuse. Unul nefericit. Jacques moare subit în urma unei boli necruțătoare. Celălalt fericit, căsătoria lui Daniel cu fosta sa logodnică Camelia Pierrot, devenind și coproprietar al firmei Porțelanuri și Cristaluri S.A. și Pierrot, Daniel începe o viață nouă.

0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi o pildă frumoasă rostită de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos atunci când a fost aici pe pământ, cu un singur scop, de a ne chema mai aproape de sine, de a ne avea cu sine în împărăția lui Dumnezeu. Discutăm despre pilda fiului risipitor, pasaj descoperit în capitolul 15 din Evanghelia lui Luca, de la versetul 11 în continuare până la 32. În nicio altă pildă, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos nu este descoperit sau nu s-a descoperit mai aproape de omul păcătos ca în această pildă, ca în pilda fiului risipitor. Dacă în pilda neghinei Dumnezeu este semănătorul care seamănă sămânța, iar noi oamenii suntem cosemănători sau sămânța care a căzut într-un pământ bun și aduce rod pentru împărăția cerurilor. Dacă în pilda oii rătăcite Dumnezeu este păstorul cel bun, iar omul este oaia rătăcită căutată de Tatăl nostru ceresc, și putem să ne uităm și la alte pilde, deci în pilda lucrătorilor viei, Dumnezeu este stăpânul viei, iar noi oamenii suntem lucrători în via lui Dumnezeu. Uitați-vă un pic și la pilda nunții fiului de împărat, că Dumnezeu este împăratul, iar noi oamenii suntem cei chemați la ospățul nunții mielului, sau suntem acei robi pe care împăratul i-a trimis să-și caute invitații, să-și anunțe invitații. Ei bine, în pilda fiului risipitor este descoperită calitatea de tată a părintelui veșnicilor, acel tată care își așteaptă fiul care a plecat risipindu-i averea. Toate aceste pilde ne ajută să înțelegem legătura noastră cu el din diferite perspective. Dacă din Evanghelie ar lipsi pilda fiului risipitor, noi am fi pierdut enorm de mult, căci în această pildă noi descoperim dragostea lui Dumnezeu și Dumnezeu este descoperit ca tată, iar noi ca și copii ai săi. Nu robi, nu lucrători, nu oaspeți la nuntă, ci fii ai lui Dumnezeu. Este una să știi despre Dumnezeu că El este stăpânul suprem, iar noi robii Lui, că El este păstorul cel bun, iar noi oile sale, că El este împăratul, iar noi supușii Săi și tot așa mai departe. Și cu totul alta este să știi că Dumnezeu este, înainte de toate, Tatăl nostru ceresc. Lăudăm și binecuvântăm numele Domnului Dumnezeului nostru.

0: Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul George Marius. Domnule Marius, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Mulțumesc frumos pentru invitație și mă bucur să fim împreună astăzi pentru a învăța din Cuvântul lui Dumnezeu și acest lucru să fie învățător și pentru noi cei de aici, dar și pentru cei care ne ascultă.
0: Binecuvântat să fie numele Domnului Dumnezeului nostru pentru această ocazie deosebită de a studia de pe paginile Sfintelor Scripturi. Domnule Marius, știu că aveți un program încărcat, știu că ați lăsat deoparte munca, treaba pentru câteva ore și iată-ne împreună la acest microfon, de aceea vă mulțumesc din toată inima. Stimați ascultători, ne bucurăm că putem să dezbatem acest subiect frumos împreună cu domnul Marius. Dumnealui este presbiter în comunitatea de la Sânduleni, slujitor înaintea lui Dumnezeu și bunul Dumnezeu l-a chemat în această lucrare nobilă de a împărți, a împărtăși, a oferi cuvântul lui Dumnezeu în mijlocul bisericii locale. Domnule Marius, pentru începutul acestei emisiuni, aș dori să zăbovim câteva minute asupra descoperirii caracterului lui Dumnezeu Tatăl. Obișnuim ca în rugăciunea domnească să ne adresăm Părintelui Veșniciei, pentru că așa ne-a învățat Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos cu acest cuvânt frumos: Tatăl nostru care ești în ceruri. Uitați-vă un pic, credeți că este corect ca Domnul Hristos să-i se adreseze lui Dumnezeu în rugăciunea sa de mare preot din Ioan capitolul 17, atât de familiar prin cuvântul Tată, așa cum ne-a învățat și pe noi în rugăciunea domnească? Uitați-vă un pic la acest verset din Ioan 17:24. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie și aceea pe care mi-ai dat tu. O adresare foarte directă, foarte familiară din partea Domnului Hristos, la care suntem și noi invitați să fim părtași, numindu-l pe Părintele Veșniciilor Tatăl nostru. Vă rog frumos!
1: Întrebarea dumneavoastră atinge un punct foarte important din teologia creștină și întrebarea ar fi: cum poate Hristos, despre care creștinii mărturisesc că este Fiul lui Dumnezeu, să se roage lui Dumnezeu și să-i spună Tată, cum spunea versetul din Ioan 17? Din perspectivă creștină, răspunsul este că acest apelativ nu este o lipsă de respect sau o familiaritate nepotrivită, ci exprimă relația aceea veșnică dintre Fiul și Tatăl. În Evanghelia după Ioan, Hristos nu folosește Tată ca pe o adresare obișnuită, ci ca pe o dezvăluire a unei relații unice. Dacă citim în Scriptură, în Ioan 10:30, spune acolo versetul: Eu și Tatăl, una suntem. Sau tot în Epistola către Ioan, la capitolul 10 cu versetul 17, Scriptura spune: Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Iar în Ioan 17, Hristos se adresează Tatălui cu o intimitate care arată iubirea și comuniunea dintre ei. Și versetul spune: Și acum, Părinte, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine mai înainte de a fi lumea. Un verset esențial pentru credința creștină, deoarece vorbește despre o relație care există mai înainte, cum spunea versetul, de a fi lumea, nu doar despre relația dintre Dumnezeu și omul Iisus. Și în același timp trebuie să observăm că Hristos este și om, adevărat, ca om el se roagă cu apelativul Tată.
0: Foarte frumoasă această exprimare din partea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos în versetele pe care dumneavoastră le-ați subliniat. Vedem sau întâlnim expresia Părinte, Părinte, într-adevăr un tată iubitor care n-a precupețit nimic, ci a revărsat cerul asupra noastră pentru ca noi să fim recuperați din înstrăinarea produsă de istoria păcatului. Spuneam de rugăciunea domnească, spuneam de pasajul din Matei, capitolul 6, versetul 7, în continuare: Când vă rugați, să nu polborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe vor fi ascultați, să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Și de aici începe rugăciunea domnească introdusă prin Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. De ce credeți, domnule pastor, că Domnul Hristos îi învăța pe ucenicii săi, deci și pe noi astăzi, să se roage, să ne rugăm înaintea Părintelui Veșniciilor, ca înaintea unui tată, să ne adresăm atât de direct și atât de personal? Nu este cumva așa o mică încumetare din partea omului păcătos să se adreseze cu acest cuvânt atât de apropiat, atât de cald, atât de profund?
1: Spunea versetul, Domnul Hristos învață pe ucenici cum se roage și spune, iată cum trebuie să vă rugați. El dorește să introducă pe ucenici în acea relație cu Dumnezeu Tatăl, acea relație pe care el însuși o avea cu Dumnezeu Tatăl. Nu învață doar o formulă de rugăciune, ci le arată că Dumnezeu nu este un stăpân îndepărtat, ci un părinte care îi iubește și îi ascultă. Aici sunt câteva sensuri importante. Unul ar fi pentru a arăta iubirea lui Dumnezeu și aici vrea să-i facă pe ucenici să raporteze la Dumnezeu ca la un tată care are grijă de copiii lui, un tată care cunoaște nevoile copiilor, un tată care le poartă de grijă, iar Matei 6,32 spune, știe Tatăl vostru cel ceresc că aveți trebuință de toate acestea. Domnul Hristos dorește în același timp să-i apropie pe ucenici de Dumnezeu. Prin Hristos, omul este chemat să intre într-o relație de fiu cu Dumnezeu, nu doar de slujitor. Iar Apostolul Pavel spune, ați primit un duh al înfierii care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Domnul Hristos dorește să învețe pe ucenici să aibă încredere și să se abandoneze în voia lui Dumnezeu. A spune Tatăl nostru înseamnă că recunoști că viața ta este în mâinile celui care te iubește. Și vrea să arate în același timp că rugăciunea nu este o rugăciune individuală. Domnul Hristos nu spune Tatăl meu, ci Tatăl nostru, arătând că toți oamenii sunt chemați la iubire și frățietate.
0: Există un pasaj atât de frumos pe paginile Sfintelor Scripturi și fac referire la Ioan, capitolul 20, versetul 17, atunci când Mântuitorul îi se adresează Mariei în dimineața învierii. Nu mă ținea, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Domnule Marius, ce ne spun aceste cuvinte în momentul în care Mântuitorul spune, nu mă țineam că nu m-am suit la tatăl meu și tatăl vostru și în același timp Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru, este profunzimea absolută a relației pe care Părintele Veșniciei dorește să o dezvolte cu noi oamenii în acest proces de reeducare a noastră după disciplina cerului. Adică Dumnezeu chiar ne dorește să fim părtași de natură divină, așa cum am fost înainte de căderea în păcat. Ce ne spune aceste cuvinte despre relația noastră cu El și în același timp despre responsabilitatea pe care noi o avem față de Părintele Veșnicilor, față de Tatăl nostru Ceresc? Vă rog frumos!
1: Atunci când Maria îl întâlnește pe Domnul Hristos în dimineața învierii, din iubire și bucurie dorește să-L păstreze lângă ea. Dar Domnul îi arată că învierea nu este o revenire pur și simplu la viața de dinainte, ca și cum totul ar continua la fel. El intră într-o stare nouă în slava sa, iar ucenicii trebuie să înțeleagă că prezența lui nu va fi limitată doar la o apropiere trupească văzută. Cu alte cuvinte, aici Hristos nu păstrează pentru sine relația sa cu Tatăl, ci ne face părtași la ea. El, Fiul cel Veșnic, îi aduce pe oameni în familia lui Dumnezeu. După lepădarea lui Petru, ne aducem aminte că și ucenicii l-au părăsit, au fugit fiecare încotro, având acel moment de slăbiciune, Hristos cel înviat nu îi numește slujitor nevrednici, ci versetul spune, zice, du-te la frații mei. Aceasta arată puterea restauratoare a iubirii sale. El nu se rușinează de cei ce l-au părăsit, ci îi ridică și îi apropie de sine. Aici poate cea mai frumoasă idee din acest verset este aceea că Hristos nu se întoarce la Tatăl după înviere lăsându-ne în urmă, El se întoarce la Tatăl luându-ne și pe noi cu El ca fii și frații săi prin har.
0: Întorcându-ne spre pasajul din Luca, de la capitolul 15, versetul 11, în continuare până la 32, pasaj pe care îl discutăm astăzi, care de cele mai multe ori este numit pasajul care ne vorbește despre pilda fiului risipitor. Eu mai bine aș nominaliza, sau poate ar fi un pic mai aproape de realitatea în care Dumnezeu dorește ca noi să fim, această pildă ar fi trebuit să fie supranumită pilda Tatălui iubitor, pentru că ne prezintă o experiență ieșită din comun, experiența pe care cei mai mulți o trăiesc în relație cu Părintele Veșniciilor, o experiență care, din păcate, noi încă nu o înțelegem în întregime și căruia mulți nu-i găsesc niciun corespondent printre oameni. Uitați-vă un pic, o familie aparent liniștită, compusă din tată și doi fii, o familie care își ducea viața în armonie aparentă, toate mergeau bine, până într-o zi în care fiul cel mic, începe să-și pună întrebări despre dragostea tatălui și parcă se simte atras, parcă se simte chemat de alte meleaguri străine. Drama este declanșată de acest moment, de mezinul care, probabil adolescent fiind, îi zice tatălui său: tată, dă-mi partea de avere care mi se cuvine. Oare era corect ca acest copil să-și ceară drepturile înainte de vreme? Oare acest copil nu cunoștea dragostea tatălui de încearcă să se depărteze de familie? Și apoi mai e ceva. De ce Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos alege să vorbească despre pilda fiului risipitor imediat după pilda oii rătăcite sau pilda păstorului cel bun și imediat după aceea despre drahma pierdută, parcă dorind să sublinieze un anumit traseu, care ilustrează, evidențiază din ce în ce mai mult valoarea a ceea ce s-a pierdut. Dacă în pilda oii rătăcite raportul era 1 la 100, ei bine, în pilda banului pierdut raportul era 1 din 10. Iar acum Domnul Hristos alege să vorbească despre fiul care în mod voluntar a dorit să se înstrăineze de Tatăl Ceresc, de părintele lui, într-un raport de 1 la 1 sau 1 din 2. Oare de ce procedează Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos în felul acesta? E momentul, domnule Marius, să ne oprim un pic aici pentru o scurtă pauză muzicală și vom reveni să încercăm să dăm răspuns la aceste întrebări care vrând nevrând se ridică în sufletul nostru.

0: După această scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pilda fiului risipitor, sau mai bine numim pilda tatălui iubitor, descoperită în pasajul din Luca, de la capitolul 15, versetul 11 în continuare. Discutăm cu domnul Marius Ioje, prezbiter în Biserica Adventistă de ziua 7, în comunitatea locală de la Sânduleni. Domnule Marius, haideți să încercăm să dăm câteva explicații în legătură cu întrebările care vrând nevrând se ridică în mintea noastră, subliniate înainte de pauză muzicală. Ce credeți că a declanșat această dorință în inima mezinului familiei? Această cerere avea vreo motivație concretă și dacă era, care motivație? Oare acest tânăr s-o fi gândit la consecințe? Mă rog frumos.
1: Spunea tânărul, îi spune tatălui, tată, dă-mi partea de avere care mi se cuvine. O frază foarte scurtă, dar plină de sens. Ea nu exprimă doar o dorință materială a tânărului, ci descoperă o stare interioară. Dorința aceea de a trăi separat de tatăl său și de a-și conduce viața după propria voință. Ce a adus la declanșarea acestei dorințe? Probabil că în sufletul fiului s-a născut o nemulțumire, simțea că în casa tatălui îl limitează și că adevărata fericire se află în afară. El a început să privească darurile tatălui fără să mai vadă dragostea tatălui și averea astfel devine mai importantă decât relația. Întrebați dumneavoastră de motivație. Probabil că motivația a fost acea dorință de independență și de autonomie absolută. Fiul nu cerea doar bunurile, ceea ce îi se cuvine, ci într-un sens pare că spune vreau ca ce este al meu să fie al meu, dar nu mai vreau comuniunea cu tine. În cultura acelei vremi, o asemenea cerere era foarte dureroasă pentru că moștenirea era legată de familie și de continuitatea ei. A o cere înainte de vreme era aproape ca o respingere a tatălui.
0: Ori treaba aceasta era considerată o rupere a legământului pe care, în mod indirect, era făcut între membrii familiei. Părăsirea familiei însemna, de fapt, părăsirea tuturor rudelor, iar cel care îndrăznea să facă acest lucru pornea pe un drum pe care nu mai exista întoarcere, dacă nu ar fi fost intervenția tatălui. Este uimitor că tatăl din parabolă reacționează total diferit față de felul în care reacționăm noi, oamenii. El face un lucru incredibil, parcă de neconceput pentru noi. El trece peste regulile societății impuse în acea vreme, trece peste obrăznicia fiului sau lipsa lui de respect, de politețe, trece peste faptul că acest fiul nu avea dreptul să primească încă moștenirea care eventual ar fi putut să fie a lui la vremea potrivită și face ceva incredibil. Își împarte averea între cei doi fii. Domnule Marius, oare acest gest din partea tatălui putea să fie considerat ca o precauză pentru plecarea fiului? Dar dacă tatăl îl obliga pe acest fiu să rămână, a fost corect din partea tatălui să împartă averea? De ce a procedat tatăl din pilda rostită de Domnul Hristos în felul acesta? Gândiți-vă un pic la faptul că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a ales să vorbească despre acest fiu. Putea de la pilda drahmei pierdute să treacă direct la pilda robului necredincios, care urmează după pilda fiului risipitor. Totuși, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a dorit să sublinieze și Evanghelia lui Luca a alocat suficient de mult spațiu pentru a discuta această pildă. Dacă pilda drahmei pierdute este prezentată doar în câteva versete, iată, Mântuitorul vorbește despre acest fiu aproape pe un întreg capitol. O fi fost corect din partea tatălui să împartă averea?
1: Dacă ne gândim din punct de vedere omenesc, am putea spune că tatăl ar fi avut motive să refuze cererea tânărului. Fiul cere o parte din avere înainte de vreme, într-un gest care arată nerăbdare, care arată lipsă de respect și ar fi putut să-i spună nu ești pregătit pentru aceasta, să pleci de acasă, să-ți dau și ceea ce se cuvine înainte de vreme, o să pierzi tot dacă o să pleci și o să acționezi de felul acesta, mai bine lucrurile acestea, averea aceasta o să îți poată folosi pe viitor, nu trebuie să o iei acum să faci ce vrei tu cu ea. Totuși se pare că tatăl alege alt drum. De ce? Întrebarea era de ce procedează așa și nu procedează prin a refuza? El procesează așa pentru că respectă libertatea fiului. Dragostea adevărată nu poate fi impusă cu forța. Tatăl nu vrea un fiu care să rămână în casă doar obligat, fără iubire și fără alegere. El îi permite să plece chiar dacă știe că această alegere îl poate răni. Prin acest gest, tatăl nu aprobă greșeala fiului, ci acceptă riscul libertății. Mi-a plăcut ideea aceasta. Nu acceptă și nu aprobă greșeala fiului, ci acceptă riscul libertății. În sens spiritual, tatăl din pildă îl reprezintă pe Dumnezeu și Dumnezeu îi dă omului libertate chiar și atunci când omul folosește această libertate împotriva lui. El nu ne creează ca pe niște ființe obligate să-L iubească, ci ca persoane capabile să aleagă iubirea.
0: Am putea spune în acest punct, domnule Marius, că noblețea caracterului tatălui s-a evidențiat tocmai aici, prin a-și respecta fiul și a-i respecta alegerile, adică i-a conferit identitate și individualitate în ceea ce însemna oferirea de independență acestui copil. Lucru pe care tatăl nostru ceresc l-a îngăduit în istoria păcatului, adică liberul arbitru, prin care noi înțelegem respectarea alegerii omului sau oricare alte ființe, nu este ceva străin de Dumnezeu, ci este însăși în caracterul lui Dumnezeu. Am putea să spunem că este fundamentul Constituției cerești. Însă, vrând nevrând se ridică această întrebare. Dacă tatăl știa că copilul a plecat pe un drum greșit, sau dacă părintele nostru, tatăl nostru ceresc, a știut dintotdeauna că alegerea primilor noștri părinți, în speță și alegerea satanei, este un drum greșit care va deschide poarta spre suferință, spre durere, spre moarte. De ce a îngăduit acest lucru? Nu putea Dumnezeu să-l cheme pe diavolul la o ședință așa cosmetică, să-i dea pe la nas cu ceva morfină, scuzați-mi acest limbaj foarte simplist așa, și să-l adoarmă ca pentru o operație, să-i scoate din memoria satanei aceste gânduri de înstrăinare, pentru că el, Tatăl Ceresc, este creatorul, el știa foarte bine acest lucru, putea să-l tragă pe dreapta pe Satan așa ca într-o anestezie generală și să opereze în mintea acestui înger căzut, să scoată de acolo gândurile de înstrăinare și apoi să-l trezească și, fiul meu, du-te în continuare să slujești în încredințarea dată ție. Lucru care fi putut să-l facă și cu primii noștri părinți. Întrebare foarte acută, foarte dureroasă. De ce n-a făcut așa? De ce Tatăl Ceresc, ilustrat aici din acest părinte iubitor, a îngăduit ca lucrurile să meargă în traseul lor, ca alegerile să fie respectate și omul, în speță ființa umană, să guste din această durere a înstrăinării de Părintele Veșniciilor?
1: Într-o anumită discuție cu cineva apare această întrebare: de ce Dumnezeu îngăduie uneori ca omul să aleagă răul, deși știe că acea alegere îi va aduce suferință?
0: Exact aici punctează întrebarea.
1: Și dacă ne întoarcem la pilda fiului risipitor, tatăl îl reprezintă pe Dumnezeu, așa după cum am spus, iar faptul că nu îl oprește pe fiu să plece nu înseamnă că este de acord cu alegerea lui greșită. El nu aprobă păcatul, dar respectă libertatea de alegere. Dacă Dumnezeu ar împiedica orice alegere greșită a omului prin forță, atunci omul nu ar mai fi o persoană liberă, capabilă să iubească. Iubirea adevărată nu poate exista fără libertate. Un fiu ținut cu sila în casa tatălui nu este un fiu care iubește, ci este doar cineva care este constrâns să rămână. Totuși, în acest context, libertatea nu înseamnă că Dumnezeu este indiferent. Tatăl, din pilda noastră, suferă pentru plecarea fiului, îl așteaptă și este gata să-l primească. La fel și Dumnezeu nu abandonează pe om atunci când acesta se îndepărtează de el, ci el lasă omul să vadă urmările alegerilor sale, dar continuă să lucreze pentru întoarcerea lui. Uneori omul înțelege valoarea binelui abia după ce gustă consecințele unei alegeri greșite. Fiul risipitor nu se întoarce la tatăl său pentru că a fost forțat, ci pentru că a ajuns să recunoască adevărul despre starea lui.
0: Domnule Marius, în firul acestei discuții, dacă în comunitate unde slujiți ca presbiter înaintea lui Dumnezeu ar veni unul dintre prietenii dumneavoastră sau un membru care aparține acelei biserici și ar zice așa într-o bună zi: domnule, de astăzi înainte nu mai vreau să aparțin acestei comunități religioase, nu mai doresc să fiu parte dintre membrii ei, am slujit-o cu devotament, am lucrat aici, am slujit aici, am cântat, ne-am rugat, dar de astăzi înainte, din considerente personale, nu mai vreau să aparțin acestui popor, acestei biserici. Cum ați reacționa? Cum ați proceda? Ați fi așa mulțumit să-i spuneți simplu și rece, sec? Bine, dragă, dacă tu alegi astfel, eu respect alegerea ta, după cum și Dumnezeu respectă alegerea noastră, ci că, bine, fiule, tu te împace. Ai putea să reacționezi așa? Sau ți-ar clocoti sufletul? Măi, dar cum să faci tu treaba aceasta? Cum ați proceda?
1: Cred că prima variantă ar fi cea mai simplă și cea mai ușoară. Să-i spui, dacă așa ai ales, e treaba ta, tu ai ales. Cred că nu e greu ce ai de spus la momentul acela, ci mai greu e ce faci după aceea și cum te raportezi la omul acesta după. Pentru că de multe ori, poate chiar dacă, așa cum spunea, ne-a clocotit sângele în vine la momentul acela, momentul a trecut și după aceea noi am uitat de persoana aceea. Sau poate ne-am raportat la el ca la unul care a fost și nu mai e.
0: Cu atât mai adâncă e situația când treaba aceasta se întâmplă între soț și soție. Și foarte adâncă, sau cel mai profund lucru, e atunci când acest model sau această situație are loc între tată și copil. Nu poți să stai, nu mai poți dormi, nu mai poți mânca, n-ai cum să spui, bine, ești liber să pleci? Și mai mult decât atât, uite, ia și banii cu tine. Aproape de neînțeles. Deci Domnul Hristos rostește această pildă din realități ale vremii, pentru că Mântuitorul vorbea foarte adesea, dacă nu întotdeauna, plecând de la o întâmplare din vremea aceea, pentru a sublinia realitatea răbdării, a dragostei și a iubirii lui Dumnezeu față de noi oamenii. Acest lucru nu poate să fie nominalizat ca fiind indiferență din partea lui Dumnezeu. Nu este un fel de neimplicare, ci Tatăl nostru Ceresc, în actul Golgotei, prin jertfa Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, a demonstrat până la capăt că a iubit, că iubește și va iubi întotdeauna ființa care s-a înstrăinat de dragostea divină. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste nemăsurată față de noi oamenii. Domnule Marius, e momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre tatăl iubitor din pilda fiului risipitor, descoperit în Luca, la capitolul 15, de la versetul 11, în continuare. Discutăm despre această dragoste divină pe care Tatăl nostru Ceresc o manifestă față de noi oamenii în fiecare ceas, în fiecare minut, în fiecare secundă. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că procedează așa, în timp ce noi ne-am înstrăinat și continuăm să ne înstrăinăm, în timp ce o lume întreagă se întoarce cu spatele spre Dumnezeu și se avântă tot mai mult în a cheltui averea Tatălui, El, Părintele Veșnicilor, ne așteaptă cu acea iubire pe care noi nu o vom putea înțelege niciodată. Dar în cea de-a treia parte a emisiunii aș vrea, domnule Marius, să mai zăbovim o secundă asupra acestui principiu al liberii alegeri sau a libertății de alegere. Oare e corect din partea lui Dumnezeu să se manifeste așa? Ce s-ar fi întâmplat dacă Dumnezeu ne crea pe toți așa ca niște roboți care să ascultăm de El fără să gândim și fără să avem posibilitatea să nu ascultăm? Ar fi mai însemnat lucrul acesta iubire din partea lui Dumnezeu?
1: Cu siguranță că n-ar mai fi fost vorba de iubire, pentru că iubirea care constrânge nu este iubire. Da? Dacă tatăl în pilda noastră l-ar fi legat pe fiu și vorbim chiar și în mod fizic, să-l lege trupește acolo acasă să nu poată pleca, probabil că trupește ar fi rămas acasă, dar din punct de vedere al inimii, al sufletului, el era plecat departe. Dumnezeu nu caută oameni doar ca să fie în casa sa și să stea acolo constrânși, ci caută oameni care să aleagă să fie acolo împreună cu el. Iubirea adevărată nu abandonează pe cel care greșește. Tatăl nu aleargă după fiu ca să-l forțeze să revină, dar stă privind în zare, așteptând clipa întoarcerii. Deci vedem aici din partea tatălui, dar și din partea lui Dumnezeu, acea iubire activă care lasă omul să aleagă, dar totuși și când alegerea e una greșită, rămâne acolo pentru a-l aștepta, ca și tatăl din pilda aceasta pe care o studiem acum.
0: Spun unele dicționare că plecarea din chibuț fără permisiunea tatălui închidea drumul pentru totdeauna ca acest tânăr să se mai întoarcă în casa părintească, cu o singură excepție, doar dacă tatăl îl aștepta dincolo de porțile cetății în câmp. De aceea Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos îmi spune că tatăl din pilda respectivă i-a ieșit în întâmpinare și a adus mantaua și a pus-o pe umerii acestui tânăr ca un gest de acceptare și ca un gest de iertare din partea părintelui. Am fost foarte curios și am întrebat câteva dicționare online și răspunsul a fost că părți din aceste realități care se împlineau în vremea Domnului Hristos sunt valabile și astăzi. Părinții aveau datoria să înstrăineze acest copil pentru totdeauna dacă el a plecat, cu o singură excepție: dacă părintele ieșea în întâmpinare și își aducea copilul pe porți în cetate. Minunată dragoste din partea lui Dumnezeu. Ba, era o ocazie în care trebuia ca întreaga obște să participe acolo, să aducă un vas cu apă pe care îl spărgeau și așa cum curgea apa din acel vas, spunea, așa s-a rupt relația dintre fiul risipitor și părintele lui. Este dragostea lui Dumnezeu. Ne zice a doua Corinteni, capitolul 5, versetul 14, căci dragostea lui Hristos ne strânge. Îmi place și o altă traducere din limba franceză acestui verset care zice căci dragostea lui Hristos ne presează, ne zorește, ne grăbește. O atitudine prin care Dumnezeu demonstrează că folosește toate mijloacele pentru ca noi să putem să păstrăm legătura cu Tatăl nostru Ceresc, cu Părintele Veșnicilor. De ce procedează tatăl din pildă în felul acesta? De ce nu a refuzat să asculte cererea fiului? Parcă fără să-l mustre, se duce, împarte averea, probabil cu lacrimi în ochi, probabil că nu mai avea foarte multe cuvinte de rostit în acea ocazie. Sunt lucruri care sunt mult mai adânci decât poate rosti vorba, cuvântul. Lucruri pe care doar inima le simte și omul procedează ca atare. De ce nu l-o fi împiedicat?
1: mă gândesc că n-am piedicat pentru că îl iubea foarte mult. De multe ori am avut situații în care tineri care nu erau la vârsta majoratului în care să poată lua toate deciziile prin propria lor putere și spuneau, abia aștept să fac 18 ani ca să pot decide eu. Nu știu exact care era situația în familiile acelea, dar dacă m-aș pune în locul tatălui, nu cred că mi-aș dori să văd că fiul meu stă forțat, pentru că îl forțez eu, și dacă m-aș pune în locul fiului, nu mi-ar plăcea să stau acasă pentru că cineva mă forțează. Vorbeam aici despre dragostea tatălui și în ciuda riscului, pentru că tatăl știa că fiul cu siguranță va face și alegeri greșite care cumva îl va duce într-o altă direcție, totuși îl lasă și mă gândesc că aici intervine acea iubire pe care o avea față de copil.
0: Tatăl știa foarte bine ce urma să se întâmple cu copilul lui, știa foarte bine și o anticipa că acea avere pe care o strânsese cu multă trudă și cu multă sudoare urma să fie cheltuită cu femeile desfrânate. Știa foarte bine că acel copil urma să ajungă rob pe alte ogoare și anticipa cumva faptul că va fi obosit, flămând slujitor la alți stăpâni tirani, dar aștepta acest moment din partea fiului, acel moment în care copilul să-și zică în mintea lui, oare câți slujitori ai tatălui meu n-au belșug de pâine și eu stau aici și mor de foame slujind pe ogoare străine, slujind porcilor. Tatăl cumva anticipa acest lucru, de aceea se ruga și avea răbdare, aștepta momentul în care fiul să se întoarcă și să-i pună mantaua, acea manta pe care probabil o avea din părinți, moștenire de generații, să o pună pe umeri și să considere pe fiul său ca aparținând din nou familiei. Domnule Marius, oare chiar este nevoie să experimentăm aceste situații prin care a trecut fiul risipitor pentru ca să ne venim în fire, să înțelegem libertatea alegerii pe care Dumnezeu ne-a dat-o, să înțelegem dragostea divină. Uitați-vă un pic la acest verset, 1 Ioan, capitolul 3, versetul 1. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Profundă dragoste divină. Oare chiar trebuie să experimenteze copiii noștri, poate chiar copiii bisericii, această înstrăinare de Dumnezeu și de părinți? Se guste din viciile acestei societăți, din înstrăinarea față de părinți și față de Dumnezeu pentru a găsi drumul întoarcerii? Oare nu s-ar putea mai ușor?
1: De dorit ar fi să nu se ajungă la situații de felul acesta, dar așa cum spuneam și mai înainte, avem acea libertate de alegere. Și atunci, dacă Dumnezeu nu ne obligă să facem niște alegeri, dar ne sfătuiește să alegem calea cea bună, să-l alegem pe El, la fel și din punct de vedere omenesc, noi nu ne putem obliga copiii să aleagă anumite lucruri când ajung la o vârstă în care pot face alegeri și la un moment dat fac și alegeri greșite care poate duc pe drumuri greșite. Cred că atitudinea noastră ar trebui să fie aceeași ca a tatălui din pildă, aceea de a-l aștepta, aceea de a fi cu gândul la el, chiar dacă poate alegerile lui au fost alegeri care ne-au adus suferință, care ne-au adus deznădejde. Un joc de cuvinte, dacă mi-l permiteți, ar suna libertatea, dar fără iubire ar fi acea libertate independentă, libertate care te duce la egoism. Iubirea fără libertate devine constrângere și am ajuns la concluzia că constrângerea nu este ceva de dorit, nu e ceva un lucru pe care să-l trăim, iar libertatea, dacă unim cu iubirea, devine acea comuniune și atunci ajungem cumva să ne asemănăm cu Dumnezeu. Și cred că aici este idealul. Tatăl din pilda fiului risipitor dă libertatea fiului, pune iubire și vedem rezultatul. La întoarcerea fiului, din călătoriile lui, Tatăl îl așteaptă.
0: Mântuitorul și Domnul nostru Iisus Hristos ar fi putut să continue foarte ușor această pildă prin faptul că părintele sau tatăl iubitor a trebuit să meargă în acea țară depărtată și să plătească și datoriile acestui copil pe care el și le făcuse pe la cazinouri. Mântuitorul nu prezintă această parte în parabolă, nu spune nimic, spune că copilul s-a întors, că l-a așteptat, că a fost mare bucurie, atitudinea fiului mai mare, dar Mântuitorul ar fi putut să continue pilda și în direcția aceasta și părintele iubitor a trebuit să meargă și să plătească datoriile acestui fiu risipitor pe care le-a lăsat pe la cazinourile acestei lumi, sau patronii de la aceste cazinouri au venit la poarta părintească și au cerut banii pe care tânărul îi cheltuise. Lucru care, de altfel, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos l-a împlinit până la capăt. A venit aici, pe acest pământ, și a plătit datoriile, nu doar că ne-a așteptat ca noi să ne întoarcem, nu doar că lucrează pentru ca noi să ne întoarcem spre Dumnezeu, ci însuși Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Maestatea Cerului, a lăsat cerul deoparte și a venit pe talazurile acestei lumi, pe acest

0: De ce Mântuitorul a ales să împlinească acest gest suprem, plătind plata păcatului nostru?
1: Îmi place mult versetul din Roman 5:8, care vorbește despre Dumnezeu care și-a arătat dragostea Lui față de noi, față de fiecare dintre noi, prin aceea că pentru noi Hristos a murit pe când noi eram cum? Păcătoși. Când s-a întâmplat lucrul acesta? E evident. Răspunsul e momentul de la Golgota, în care cumva acolo s-a concretizat acea așteptare a lui Dumnezeu, dar și dorința de a reabilita pe om. Dumnezeu și-a asumat totul, Dumnezeu a făcut totul, ca oameni, dacă acceptăm tot ceea ce a făcut Dumnezeu. În pilda fiului risipitor, tatăl îl primește pe fiu și nu îi spune nimic, să îmi dai înapoi ceea ce ai cheltuit sau să văd pe unde ai umblat, ci spune ce aleargă la el, îl împărțișează și nu-l pune să o ia pe scara ierarhică, începând de la cel mai umil rob, ci are aceeași calitate de fiu pe care o avea când a plecat de acasă. Prin moartea Domnului Hristos, prin învierea sa, Domnul Hristos ia păcatul nostru asupra sa și suferința omenirii, aduce biruință asupra puterii păcatului și asupra morții și, nu în ultimul rând și cred că cel mai important, redeschide acea cale a comuniunii între om și Dumnezeu, între fiu și tată.
0: Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste divină. Domnule Mares, pentru ultimul minut din emisiunea de astăzi, v-aș ruga să oferiți un sfat acestui tânăr care poate acum este la un aparat de radio, la un gadget, în timp ce noi discutăm aici la microfon, el ascultă această emisiune și are simțământul că este fiul risipitor și că și-ar dori să se întoarcă. Că odată a fost un copil bun, slujind în biserică, poate cântând la cor, slujind în favoarea semenilor, dar datorită unor patim s-a înstrăinat atât de mult încât a fost repudiat de familie. Însă în inima lui încă mai pâlpâie, încă acolo mai veghează această dorință de întoarcere, dar nu are putere. Ce l-ați sfătui pe un astfel de tânăr?
1: Mă gândesc că ar trebui să se oprească o secundă și să aibă acea revelație pe care a avut-o și tânărul din parabola noastră, care a spus: mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu, indiferent de situația la care s-a ajuns, la drumul care s-a depărtat de tată, de mamă, de familie, de biserică. Cred că este un moment în care să spui: mă voi scula și mă voi întoarce, știind că tatăl și mama, biserica, Dumnezeu, așteaptă.
0: Imensă această dragoste divină, de neconceput, adică nu ai cuvinte să subliniezi și să arăți această dragoste pe care Dumnezeu o are față de noi oamenii. Deci există speranță, deci există nădejde. Chiar cel mai rău, care a cheltuit averea tatălui ca fiul din pilda noastră, care s-a înstrăinat atât de mult încât era slujitor porcilor, chiar acest om, chiar acest copil poate să se întoarcă și să lase ca în inima lui și în mintea lui să dea glas chemării divine, să lase ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze acolo, să aibă încredere, să pășească pe acest drum al întoarcerii către casă. De altfel, întoarcerea noastră către casa de sus. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste divină. Domnule Mare, îți mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
1: Mulțumesc.
0: Vă așteptăm cu drag și data viitoare. Bunul Dumnezeu să binecuvânteze familia și slujirea dumneavoastră în mijlocul bisericii. Stimați ascultători, din toată inima vreau să mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele voastre. Bunul Dumnezeu să ne ocrotească pe toți!

De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!

0: Ascultați Radio Vocea Speranței.
1: În centrul atenției, o emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sita.
2: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Invitata noastră este o tânără la început de drum, o tânără actriță. Bine ai venit, Ianula!
3: Bine te-am găsit, Vali, și mulțumesc că m-ai invitat aici.
2: Îmi pare foarte bine să discut cu cei care sunt, așa, cum să zic, la început de drum, sau care spun că drumul e cel care i-a ales pe ei, știi că așa se spune de obicei, nu? Cum adică te-a ales drumul pe tine? Adică ți-a zis, Ianula, vino, uite, eu sunt un bulevard? Cum s-a întâmplat?
3: Nu, însă cred că undeva în adâncul și creierului și undeva în suflet, de fapt, e chestia asta cu drumul.
2: Da.
3: Pentru că, nu știu, pentru mine, spre exemplu, cu teatru, cu asta, a fost pur și simplu drumul care m-a ales și de câte ori am vrut să deviez eu de la drum, poate cu creierul, mai devreme am spus creierul, dar poate doar sufletul, sufletul m-a tras cumva în asta, adică cred că, da, drumul te trage.
2: Ce înseamnă Ianula?
3: Ianula n-are o semnificație, numele Ianula n-are o semnificație, doar un nume vechi, de origine armânească, fiind dintr-o familie de români și cam, adică n-are o semnificație anume, e doar un nume vechi, iar părinții au vrut să păstreze tradițiile prin numele meu.
2: E, uite că eu m-am interesat și nu e chiar cum zici tu.
3: Nu
2: e. Îmi permit să contrazic familia ta. Ianula am descoperit eu că înseamnă cea mică,
3: okay.
2: Înseamnă cea dragă și că de fapt este un, ar putea fi un diminutiv de la Ioana. Okay. Ianula.
3: Asta nu știam, asta oricum.
2: Păi, uite, vezi, ai aflat un lucru extraordinar, da. Acum, în afară de drumul spre teatru, ai aflat de ceva, ceva frumos, nu?
3: Chiar foarte frumos, da.
2: Da, cea mică, cea dragă. De ce oare crezi că probabil cineva în familie s-a gândit totuși pe undeva așa, a avut o intuiție? Că posibil. Vei fi tu cea dragă, nu?
3: Cea dragă, nu știu, cea mică sunt.
2: Mi-ai spus că aparții unei comunități cu rădăcini vechi și îmi face mare plăcere să vorbim un pic despre asta, să-mi povestești despre limba română, de exemplu. Nu știu, e o limbă apropiată de limba română, nu?
3: Este destul de apropiată, având la bază latina.
2: Da, sigur.
3: Are influențe grece și evident din turcă. Nu știu, pentru mine a română e limba în care gândesc și limba în care simt, pentru că e prima limbă pe care am învățat-o, deși născută, crescută în București. Părinții mei au vrut să învăț a română prima dată și ulterior la grădiniță limba română.
2: A, deci târziu.
3: Târziu, da. Vă dați seama, mai învățam prin parc, adică știam sintagme și toate astea, însă așa au vrut și nu m-a deranjat lucrul ăsta prea tare. Pot să spun că mai mult m-a ajutat să învăț două limbi paralel. E o limbă foarte frumoasă și are o anumită sonoritate, are o anumită, un fel de dulceață când vorbești și asta e, nu știu, pentru mine e, spre exemplu, acasă nu-mi vine niciodată să vorbesc română, acasă nu pot, mi se pare ciudat, doar când intru în casa la mama, mi se pare ciudat să vorbesc
2: limba română.
3: Da, ca și cum mi se împleticește limba când vorbesc acasă română.
2: Cum e viața de copil într-o familie de aromâni?
3: E frumoasă. E frumoasă. Lumea ar spune că e dubioasă pentru că sunt preconcepțiile că ar fi părinții stricți sau că ar fi foarte multe reguli. De fapt, nu e așa. Sunt, într-adevăr, foarte multe tradiții care par a fi reguli, dar la un moment dat încep să-ți placă și la un moment dat încep să vrei să le faci și tu și devin mai mult ca un bagaj emoțional decât ca niște lucruri de strictețe. Asta e foarte frumos. E plin de muzică, e plin de dans, e plin de... Familia e foarte unită în lumea noastră și tot timpul sunt mese mari, fără nicio ocazie, tot timpul se cântă la mesele astea mari. E splendid să crești într-o
2: cu toată familia.
3: Da, da.
2: Dar în București, a fi român în București, ce înseamnă?
3: Nu ne delimitează față de cei de la Constanța, spre exemplu, sau din alte locuri. Avem și noi un loc cultural și aici, în București.
2: Te duci acolo, mergi?
3: Da, da, da. Având în vedere că acest loc, mă rog, părinții mei au fost printre primii care au fost în acest ansamblu de dans de la București, uh-huh. și asta acum vreo 20 de ani, vă dați seama, sunt cumva legată de toată zona asta. Dar da, și facem evenimente, facem lansări de toate cărțile care se mai scriu printre noi, la fel ne întâlnim cu cei care cântă folclor și cântăm, adică suntem o comunitate destul de restrânsă și aici.
4: Bun, identitatea asta ta, cum spui, nu sare în ochi, adică nu îți dai seama, uite, acum, nu, dacă nu spuneam despre asta, nu știam. Dar se simte în felul de a fi?
3: Cred că da. Eu cred
4: cam
3: că
4: ce
3: da.
4: Anume? Adică cum ai descrie așa un pic, în afară de limba pe care o vorbești, emoția mă interesează.
3: Cea mai importantă emoție pentru noi și cel mai important cuvânt, spunem noi în familia noastră care există a românilor, se numește tinie și înseamnă respect, doar că noi îl considerăm o formă mai mare de respect. Și respectul ăsta se simte cald, se simte ca o iubire. Și cred că ăsta e cel mai valid sentiment pe care pot să-l spun. E acest respect care e o iubire combinată cu o rușine, dar nu rușine de ceilalți, o rușine de
4: să nu faci, să nu...
3: De mine, cumva, da. să fiu eu. Aha. Să fiu mereu drept.
4: Să nu calci alături, cumva. Sau...
3: Da, da. Nu? Și cred că asta e cel mai aproape sentiment de toate.
4: Ce ai învățat de la familia ta despre ce înseamnă să fii a român? Mă interesează foarte tare, pentru că e prima dată când vorbesc cu... Așa, direct. Să aflu niște lucruri despre... Cum e?
3: Cred că am învățat că dacă nu vrei să moară ceva, nu o să moară niciodată. Având în vedere că suntem un popor nomad la bază, fără o anumită țară și suntem peste tot prin lume, prin zona balcanică, prin astea, noi încă ne vorbim limba și nu doar în România, și prin Macedonia sunt unii și prin Grecia și încă ne vorbim și vorbim aceeași limbă. Cred că ce am învățat e că dacă vrei să nu moară ceva, nu moare niciodată, păstrat prin artă. Prin cântece, prin folclor.
4: Prin artă și prin limba pe care o vorbești,
3: da,
4: de fapt.
3: Da, da.
4: Plus ce ai spus tu, respectul ăsta, care da. Mi s-a părut un lucru rar până la urmă. Ce ai învățat până la urmă despre tradiție, despre lucrurile care au fost cândva? Poveștile. Se spun povești, adică ți se spuneau povești când erai mică sau cum se întâmplă? Pentru că e o cultură orală în mare parte, nu?
3: Mi s-au spus povești, bunicii mi-au spus povești despre cum au venit străbunicii și cum erau în Balcani când erau, noi fiind de trei generații aici în România, bunicii mi-au spus, iar ulterior părinții când am mai crescut au vrut să mă ducă să mă plimbe prin satele de a români care mai există prin lume și cumva așa am cunoscut și mai aproape tradițiile, plus există, mă rog, noi avem foarte multe poezii care vorbesc despre evenimente istorice ale a românilor și am fost, mă rog, mi-au fost destul de aproape poeziile astea și toate cărțile astea.
4: Asta le-ai învățat acasă, nu?
3: Da, da.
4: La școală? Nu prea, nu,
3: la școală.
4: Nu te întreba, nu, cum erau ceilalți colegi, adică cu tine, copiii, cum vorbeau, nu te întrebau, nu erau curioși?
3: Copiii nu prea înțeleg, nu prea înțeleg. Când suntem mici nu prea înțelegeau, după care ba da, mă întrebau și era povestea cu hei, uite acest popor nomad din Balcani care a migrat peste tot, adică asta era întreaga poveste pe care o învățasem și încă o spun pe de rost, dar erau și nu erau, având în vedere că mai sunt prin țară destul de cunoscuți, lumea ne asociază cu câțiva și după nu e, ok, ca ăla. Dacă întreabă, da, o spun toată istoria.
4: Bun, deci avem o cultură orală puternică. Până la urmă, asta ce este? Baza?
3: Baza unui popor.
4: Și a teatrului, până la urmă. Da. În mare măsură.
3: În mare măsură.
4: Și atunci, când a început să-ți facă ție cu ochiul teatru?
3: Eram clasa a treia și am descoperit momente și schițe cu o copertă foarte
4: mult. Deci ai un moment precis, așa,
3: da,
4: nu?
3: Da.
4: Extraordinar.
3: Și m-am dus în pauză, aveam câțiva colegi cu care mă jucam, mă rog, cel mai mult și le-am zis, hai să încercăm. Și era...
4: Păi, de ce momente și schițe? Adică ce ți-a plăcut ție în momente?
3: Erau alea cu domnul Goe, cu Vizi.
4: Cu prostiile pe care le făceau. Da, am înțeles. E normal, da.
3: Și m-am dus...
4: Și adică să ne ducem și să punem gem în pantofii cuiva, nu? Cam asta era ideea ta, nu?
3: Da, hai să ne jucăm. Adică eu voiam joacă, dar voiam joacă și mi se păreau amuzante. Adică și sunt, într-adevăr. Și Și am zis cu colegilor, hai și noi, și am început noi să facem pe acolo, pe... începusem cu domnul Goie, ne-a văzut învățătoarea ulterior și a spus, ok, haideți să încercați mai mult. Și noi ajunsesem în, până în a patra, în fiecare pauză atât făceam, toată clasa ca o fetă.
2: Deci tu îi coordonai, nu?
3: La început cu câțiva, după care a început învățătoarea să vadă că vrem toți. Și, mă rog, în a patra a fost un concurs mic, ceva la Ploiești, unde m-au dus ai mei și mi-au...
2: Ai spus poezii?
3: Nu,
2: ai ciucat ceva?
3: Five o'clock tea.
2: Deja era ceva foarte cult, adică da. Nu mai era...
3: Avea deja mai multe pagini.
2: O poezioară, da.
3: Da. Și am jucat Five o'clock tea și, mă rog, acum, dacă mă uit pe filmarea, e ceva foarte amuzant, foarte dulce. Mi-au dat acolo ceva premiu și le-am zis, eu vreau să fac teatru. Ai mei, ca orice părinte în generația mea, mă, nu vrei niște matematică, încearcă matematică. Până în liceu, când am zis că mă, nu mai pot să încerc matematică, chiar dacă fac acum, am făcut matematică în liceu, nu mai pot asta. Și ne-am uitat, am zis, știți, eu
2: aș dori să fac altceva.
3: Vreau să mă...
2: Da, matematică, liceu de mate info ai făcut, nu?
3: Da.
2: Până la urmă.
3: Da.
2: Interesant. Da, până la urmă, de ce nu? Strămoșii tăi au calculat, ai legături cu matematica, distanțele, kilometrii,
3: și cred că
2: au măsurat munții, nu?
3: Ca logică mă ajută și matematica asta cumva, adică nu-mi pare rău că am încercat și știu că eu am fost mereu un om care să încerce din toate și știu că mai târziu în viață n-aș fi încercat matematică, dar la liceu merită încercat.
2: Merită încercat, nu? Da. Și după aceea, acum mai de la matematică, bănuiesc că era acolo într-un liceu de mate fizic, mate info, era teatru sau cum te-ai înscris într-o trupă sau cum, ce ai descoperit?
3: Nu, și asta a fost amuzant. Și asta a fost amuzant cum am ajuns la o trupă. Aveau doi dintre cei mai buni prieteni ai mei aveau un spectacol la această doamnă cu care făceau ei teatru. Eu m-am dus să văd spectacolul și, mă rog, mi-a plăcut foarte mult de profesoara lor, extraordinar de tare, și m-am dus acasă, am plecat cu ei într-o vacanță unde ei mi-au spus, mă, ar trebui să faci teatru, tu ar trebui să faci teatru, și m-am întors și am zis...
2: Dar de ce crezi tu că spunea lumea că ar fi bine ca tu să faci teatru? Cum ai descrie tu, cum îți exprimi chestia asta? Ce anume din tine îi îndemna să spună?
3: În liceu eu eram omul care începea petrecerile și care le și termina și nu în modul...
2: Erai veselă, nu?
3: Da.
2: Adică, ea nu la cea dragă, nu?
3: Da.
2: Pasiunea asta de a face ceva deosebit a început când? Așa, despre tine? Sau nu despre asta e vorba? Eu cred că despre asta e vorba, nu? De a face așa ceva,
3: nu cred știu. Că mereu am, cum am zis și mai devreme, mereu am încercat din tot și din toate.
2: Da.
3: Adică, niciodată n-am mers... Până să ajung la facultate, niciodată n-am mers pe o singură chestie. Am vrut să încerc din absolut
2: mai multe,
3: toate.
2: Da.
3: Și cred că ce s-a întâmplat, de fapt, a fost să mă opresc la teatru, pentru că ăla mi-a zis, ok, ăsta pot să-l fac, doar ăsta, ăsta.
2: Și cum a fost întâlnirea cu facultatea? A fost ceva altfel decât ți-ai dorit sau a fost apropiat de gândurile tale?
3: A fost chiar mai mult decât ce mă așteptam.
2: Da.
3: A fost mult mai mult, adică când am intrat la facultate, eram puțin stresată cu toată chestia asta, că făcusem prea puțin înainte și ce o să se întâmple, că dacă o să se întâmple ceva, o să rămân în urmă. Asta mă speria foarte tare și după am ajuns la facultate, unde am aflat că totul e de la zero, că bazele ți le pui oricum aici și dacă ți le-ai pus, ți le schimbi ca să ți le pui cum trebuie. Și a trecut toată frica, toată chestia aia. Apoi a fost... Nu știu, pentru mine, când am intrat la UNATC a fost așa, cred că cea mai mare fericire pe care am simțit-o până în punctul ăla. Adică eu nu, când am terminat cu bacul, cu liceul, cu tot nimic, facultățile dădusem înainte backup plan și cum au toți părinții.
2: A, la ce? La ce anume?
3: La Unibook dădusem în cadrul jurnalismului la două secții de acolo. Și intrasem și am zis, ok, dar hai, aștept admiterea din septembrie, adică nu simt ca pe admitere. Și după când am aflat că am intrat fix vara aceea după bac și așa, am fost foarte wow, ok, deci aveam dreptate să merg în zona asta, să spun...
2: Familia fericită, nu?
3: Da, da, după dezbateri fericită cu asta.
2: Ce acum ziceau? Fericită. O meserie grea, nu prea poți să...
3: Grea, o lume
2: trăiești
3: complicată.
2: Bine, da, lume complicată.
3: De trăit
2: da.
3: Nu mi-au spus de chestia da. Asta, dar mi-au spus, e o lume complicată, noi n-avem treabă cu zona, ce să faci acolo, n-ai mai... Adică, chestii de părinți, până la urmă. Nu spun că nu m-au susținut, că m-au susținut foarte tare. Acum sunt fericiți, acum sunt fericiți cu asta.
4: Cum e contactul tău? Cum a fost prima dată cu public? Când ai avut un spectacol și a fost lume în sală și se uitau la tine?
3: Cum e de fiecare dată?
4: Cum este?
3: E cald, dar un cald foarte plăcut și simt aici, în zona asta, lângă urechii.
4: Ai emoții?
3: Foarte mari.
4: Da?
3: Dar e normal, din asta îmi hrănesc de fiecare dată.
4: Dar de ce crezi tu că e bine omului când se simte privit, când e admirat, când oamenii stau în tăcere și se uită la ce face el acolo pe scenă, la povestea pe care o spune?
3: Tocmai pentru că, cum ai spus acum, pentru că spune o poveste.
4: Aoleu, am dat și răspunsul, nu e bine.
3: Pentru că intră publicul în sală și ca și cum îl iei de mână în prima apariție pe scenă și până la final ții strâns de mână până la aplauze. Și de asta e frumos să fii privit, e ca și cum pur și simplu te ții de mână cu fiecare
4: spectator,
3: da.
4: Spune-mi, Ianula, crezi că un artist poate să îndrepte ceva din lumea asta? Dacă îmi spui de ținutul de mână, de asta te întreb.
3: Eu sunt sigură că da. Și eu sunt sigură că arta mereu a avut de-a face în cum a privit societatea lucrurile și eu sunt sigură de lucrurile astea și am fost întotdeauna sigură de chestia asta. Pentru că nu există om care să nu iasă de la un spectacol, orice spectacol, să nu-și spună câteva întrebări. Și poate nu schimbă direct, dar lucrurile rămân acolo. Și asta sunt absolut sigură. Orice om când iese de la orice spectacol o să-și pună câteva întrebări. Deci, cred
4: adică
3: că
4: artistul nu arată doar lumea așa cum e, ci cum ar trebui să fie, nu? De asta îți face plăcere să mergi, să te uiți, să înțelegi?
3: Cred că e o combinație. Cred că e o combinație și o linie foarte subtilă între cum e și cum ar trebui să fie, în cum arată artistul ăsta. Și cred că trebuie să rămână amândouă. Nu cred că e doar una din astea două niciodată.
4: E vorba de emoție și atât?
3: E vorba de emoție, da. Da.
4: Acum ai emoții?
3: Foarte mari.
4: Da?
3: Da, normal.
4: Nu observ.
3: Sunt plăcute.
4: Bun, mi-ai spus despre muzică. Cine iubește muzica și trăiește în muzică e deja fericit, nu?
3: Normal.
4: Nu mai are niciun fel de grijă, într-un fel.
3: Normal.
4: Pentru că dispare toată tensiunea. Tu cânti?
3: Da.
4: Dar nu, că nu te pun să cânti, doar
3: okay,
4: te întreb.
3: Atunci da. Dar cânt pentru că am avut noroc, revenind la fel la e-mail cu asta, am avut noroc cu mama. Mama, mă rog, prin anii 2000 a spus ok, de ce să cânte în tradițiile noastre doar bărbații când e ok să cânte și femeile? Și a scos un
4: de ce de obicei cântă doar bărbații?
3: Se cânta, da? Cântau doar bărbații pe la orice eveniment.
4: Da, da,
3: iar mama a spus ok, poate trebuie să cânte și femeile, așa că a scos o casetă cu muzică.
4: Deci serios, nu așa doar că a spus.
3: Da.
4: Și cu mama ta asemenea în deciziile pe care le iei, așa?
3: Da. Mama și mama e un fel de, și dacă nu chiar idol, un mentor pentru mine, dacă ar fi să aleg asta, dacă ar fi să am un mentor, n-aș vrea să am, dar cred că singurul ar fi mama.
4: Pentru... De ce? Ce? Cum? Povestește-mi puțin despre mama ta.
3: Mi se pare că e cea mai frumoasă și puternică femeie. Nu în sensul că, adică nu o să încep să spun că a avut greutăți sau lucrurile astea, pentru că nu e cazul, însă a fost mereu o femeie care a știut ce vrea și de fiecare dată când a știut ce vrea, a reușit să facă chestia aia. Și ca carieră, pe toate planurile, și de asta cumva mama e mentorul meu. În orice încearcă, mama mamei reușește.
4: Ce vorbă, așa, dacă te gândești la mama ta, ce vorbă, ce, nu știu, frază, ce, nu sfat, că nu despre asta e vorba, ce anume îți vine așa în gând?
3: Tinii,
4: o frază.
3: Tinii, despre care vorbeam mai devreme. Ea mi-a dat cuvântul ăsta și e...
4: Da. Respectul.
3: Da.
4: Respectul. Cum se poate păstra bucuria asta de copil?
3: Joacă, da? Fiecare zi joacă și joacă, dacă joacă ai puerilă, indiferent ce vârstă ai și e măcar puțin acolo, cel puțin în fiecare dimineață, atunci...
4: Deci asta nu așa că să te joci serios, cum ar veni, nu?
3: Nu să te joci serios, trebuie să te joci, atât. Dacă îi zâmbești cafele în fiecare dimineață, o să...
4: Îți place viața, până la urmă, da. Nu asta ai învățat.
3: Da.
4: De la...
3: Îmi place să trăiesc, da.
4: E doar o vorbă chestia asta sau e un mod de a gândi? Ce presupune plăcerea asta, Ianula?
3: Cred că e bucuria de a simți fiecare sentiment al vieții. Adică pe mine Și cred că asta și din cauza faptului că, mă rog, fac teatru și mă bucur de fiecare sentiment pe care îl am pe scenă. Cumva mă bucur de fiecare tristețe, de fiecare eșec, de fiecare și evident de fiecare lucru bun, pentru că îl iau ca pe ceva din care am învățat ceva și mă bucură că pot să trăiesc atât de amplu, că sunt om și pot să trăiesc atât de amplu toate lucrurile și să simt atât de mult. Asta cred că mă bucură pe mine cel mai tare.
4: Cum te-ai integrat printre colegii tăi artiști? Mai greu, mai bine?
3: Eu cred că bine.
4: Cum ți se pare generația asta a voastră? Ce ai putea să spui de bine, dar ce ai putea să spui și că nu-ți convine foarte tare?
3: Din modestie am să spun că mi se pare că suntem o generație chiar bună.
4: Da.
3: Nu-mi place, dar asta n-am cum să schimb. Nu-mi place viteza prin care ne-a adus tehnologia, pentru că noi avem impresia că dacă dăm un mesaj în momentul ăsta, în secunda următoare, trebuie să ni se răspundă și toate lucrurile astea, și mi se pare că asta cât de cât ne afectează, adică...
4: În ce sens ne afectează?
3: Ne grăbim. Mi se pare că ne grăbim și mi se pare că lucrul ăsta nu e foarte bun neapărat în teatru. Mă rog, gestionăm asta, avem profesori care ne ajută să gestionăm asta, dar cred că asta ar fi. Și asta ar fi cam singurul lucru pe care l-aș spune mai rău, dar din nou, nu e neapărat vina noastră.
4: Dar viitorul teatrului cum îl vezi până la urmă? Pentru că toată tehnologia asta își va pune până la urmă amprenta și pe tot ce învățați voi și pe felul tău de a fi, și nu numai al tău, al generației tale, care vede un pic lucrurile mai lent,
3: să
4: zicem.
3: Eu cred că există riscul să se degradeze teatrul sau să
4: fie
3: afectat
4: asta?
3: De ce? Pentru că omul, oricâtă tehnologie ar avea, caută umanul. Și am văzut asta după carantină. Am stat doar în tehnologie, având doar ecrane, și am căutat umanul. Toți, imediat după. Și am vrut să ieșim, am vrut să vedem, să mergem la cinema, să mergem la teatru, să ne plimbăm printr-un parc. Adică toți căutăm umani și nu cred că tehnologia o să poată afecta vreodată arta, din punctul ăsta de vedere. Poate uneori să fim distrași de tehnologie, da, și asta se poate întâmpla și se întâmplă și e normal având în vedere vremurile în care suntem, dar nu cred că poate strica cumva cum vede omul arta, tehnologia.
4: Tinerii stau mai tot timpul acum cu ochii în telefon, deci spun concret, la teatru?
3: Da, valida, sălile sunt pline încă.
4: Da?
3: Sălile sunt pline încă.
4: De ce crezi asta?
3: Cum am zis, oamenii caută uman, oamenii caută povești și poveștile alea care apar la, care sunt la teatru, sunt expuse la teatru, spectacolele pe care le vedem noi la teatru sunt generic valabile, adică sunt general valabile, sunt...
4: În ce relație ești cu Shakespeare?
3: Urmează Shakespeare. Încă-l gust, încă-l încerc, încă-l văd ce acolo.
4: Te provoacă deocamdată.
3: Da, da. Deocamdată e o momeală, așa, încă caut prin Shakespeare.
4: Ce ai lucrat până acum? Ce autor ai așa pentru sufletul tău? Că mi-ai zis de la început cu sufletul.
3: Chekhov.
4: Chekhov. De ce Chekhov?
3: E viu, e plin de joacă. La fiecare replică e încă puțină joacă și încă puțină joacă și atât de... Pare atât de mic la început când doar citești textul și pare textul scurt și după îl mai citești odată și poate încă o dată cu un creion în mână și vezi că fiecare replică scurtă, inclusiv a trecut furtuna, e extraordinar de impactantă, are o mare, mare putere, o mare greutate, are carne, cum spuneam.
4: Cum e posibil ca un autor care a scris la 1890-1900 să fie atât de prezent și de viu pentru voi, pentru generația voastră, despre care mai devreme îmi spuneai că vrea cu telefoane, vrea cu de-astea, cu tehnologie?
3: Cred că procesul de gândire al omului și felul în care gândește omul și cum ajunge în anumite situații de criză și conflictuale e același. Și cred că... Și de asta îmi și place Chekhov atât de mult și m-am bucurat că am lucrat Chekhov, pentru că... Noi ajungem și putem, noi actorii ne și cunoaștem și mai ales la început de drum putem să ne cunoaștem foarte bine prin Chekhov. Fiecare fel de a gândi a fiecărui personaj, fiecare tipologie și șirul lui de gânduri și toate astea sunt foarte bine distribuite toate astea și foarte bine împărțite de Chekhov, fiecare personaj cu drumul lui.
4: Singurul autor sau mai ai și altă pasiune? așa, cât de cât.
3: Mai am.
4: Din ce ai lucrat, din ce ai jucat.
3: Cred că Miller mi-a plăcut mult.
4: Harry Miller.
3: Arthur Miller. Mi-a plăcut foarte mult. Gogol mi-a dat de cap. Gogol mi-a dat puțin de cap. E, acolo a fost mai complicat. Dar nu, cam asta ar fi top. Cred că Chekhov și după Miller.
4: Ce așteaptă publicul de la un tânăr așa plin de pasiune ca tine? Ce crezi?
3: Cred că așteaptă sau ar trebui să aștepte să mă vadă, nu pe mine, să mă vadă pe mine mai multe procese, în mai multe feluri, în mai multe tipologii, cât mai maleabilă, pentru că mi se pare că e important pentru un tânăr și de vârsta mea și apropiat vârstei mele să încerce peste tot ca să-și dea seama pe bune cine e el, pentru că încă mi se pare că și eu sunt într-o fază mare de căutare în continuare și suntem toți la început de drum într-o fază de căutare, deci cred că cam asta așteaptă publicul, să ne vadă până când ne dăm noi seama unde ne-am găsit. Mă rog, căutăm mereu, de fapt.
4: Familia ta te-a văzut jucând?
3: Da.
4: Și ce au zis?
3: Au fost foarte emoționați. Diferă din ce în ce m-au văzut jucând. Bunica, când m-a văzut jucând prima dată, m-a așteptat plângând. Tata e foarte drăguț când se emoționează, îi se roșește fața și pare, el fiind un om foarte, un bărbat mare și așa, se emoționează și se face foarte mic, se înroșește și vorbește subțire. Iar mama e mereu foarte mândră și îi se fac obrajii foarte luminați când se uită la asta și odată, mă rog, am construit un personaj unde m-am folosit destul de mult de cum e ea, fiind o femeie de 50 de ani ce lucram, și de acolo ieși plângând. Acolo am văzut mama ieșind plângând și am fost ok.
4: Ai fost fericită că ai fost pe mama plângând.
3: Știam că plânge datorită.
4: Complicați sunt actorii. Ciudate personaje sunt. Mi-ai povestit până acum, mi-ai spus mult despre pofta de joacă, nu? Pofta de joacă și pofta de joacă. Vreau să te întreb, ce e pofta asta de joacă? E așa o vitamină secretă a oamenilor mari? Ce înseamnă treaba asta?
3: Cred că ai numit-o foarte frumos, da. Pofta de joacă a oamenilor mari, nu știu, pentru mine ca actriță la început, ca în zona asta, pofta de joacă e atunci când aș sta pe scenă să lucrez, fără public, să lucrez ce am de lucrat, scena respectivă, spectacolul respectiv, nu contează, aș intra de nenumărate ori până aș găsi unde simt eu cel mai adevărat acolo.
4: Și unde simți adevărul, unde te simți cel mai adevărat,
3: da.
4: În situația respectivă.
3: Da, da. Și asta cred că e pofta de joacă, când nu te oprești din căutatul ăla și cauți și cauți. Și cred că dacă s-ar aplica și pe oamenii mari, cum ai spus, da, tu, cred că e pur și simplu să nu te oprești din căutat, pofta asta de joacă.
4: Dezitata.
3: Să te cauți pe tine, să încerci orice, să fii curios, da.
4: Se poate întâmpla.
3: Să ai curaj să fii
4: în orice,
3: curios.
4: Nu ține de o meserie anume, așa ar trebui să fie oameni,
3: da,
4: până,
3: da,
4: la urmă. Nu?
3: Da.
4: Asta ține de o anumită libertate, nu?
3: Da.
4: Pe care trebuie să o ai.
3: Da.
4: O, tu cum stai cu libertatea?
3: Eu cred că sunt un om foarte liber. Cred că sunt un om extraordinar de liber. Cred că nu.
4: Dar știi că libertatea are o caracteristică. Niciodată nu poți să fii sigur de ce se va întâmpla.
3: Da.
4: Asta,
3: da,
4: îți place? Ești un risc aici, nu?
3: Dacă nu ne asumăm riscuri, atunci de ce ne mai jucăm?
4: De la cine ai încurajări speciale, ca să zic așa? Familia, în primul rând?
3: Cred că sora mea mai mică. E și prietena mea cea mai bună în același timp și avem o relație foarte specială. Nu știu, nici nu trebuie să vorbim și ne dăm seama de absolut orice una de alta. Și cred că de la ea ar fi, de fapt, cea mai mare susținere de-a lungul timpului în absolut orice.
4: O să vrea și ea să facă tot actorie sau nu,
3: nu
4: știm încă, nu?
3: Nu știm încă ce vrea să facă, dar știm sigur că nu actorie. Asta îmi spune în continuu.
4: Îți place când descoperi ceva nou? Asta te...
3: Da.
4: Da. Provoacă tot timpul?
3: Da. Și dacă nu descoper ceva nou, caut să aflu ceva nou, să învăț ceva nou, mai cumpăr un instrument sau mai dau de alt scriitor, caut altceva. Adică nu pot să stau niciodată fără să aflu ceva nou. Să...
4: Ianula este o ființă fragilă?
3: Da. Fragil nu într-un sens negativ. Pot să spun că se întâmplă poate destul de des să gândesc cu emoțiile mele, pot spune mai simplu, să fiu mânată și ghidată de trăiri și de lucrurile astea. Dar eu o văd ca pe un lucru foarte frumos. Adică îl văd, cred că, ca pe unul dintre cele mai frumoase lucruri din mine ăsta. Adică l-aș păstra așa pentru copilul din mine.
4: Cum ți se par descoperirile astea așa despre ființa omului, despre lucruri foarte grave, foarte importante, foarte profunde, nu? Cum le iei? Studiile astea, prin teatru, bineînțeles.
3: De obicei, când îmi vine ideea sau un pic of fisa pe fiecare chestie pe care vreau să aflu, sunt foarte bucuroasă. Încep să devin foarte bucuroasă și să-mi scriu în caietul meu de actorie tot ce am descris despre aia. Dar mi se întâmplă să am cele mai mari realizări despre lucru personajul, despre cum să analizez personajul, când fac total alte lucruri. Adică mă duc cu bicicleta ca să mai gândesc la lucrurile mele despre personaj.
4: Adică tot timpul ți-e minte acolo, nu? Nu e un program fix de la... Sunt actriță de la 2 la 4 sau de la 10 la 2.
3: Îmi fuge gândul pentru că cel mai simplu e să-ți construiești, cred eu, personajele pe lângă, da, treaba ta cu textul pe care ți-o faci acasă și ai nevoie să fii acum de la ora asta la ora asta, că e necesar. Restul, background-ul emoțional și toate astea, e foarte ușor dacă ieși pe stradă. Din gesturi foarte mici îți dai seama de foarte multe lucruri doar analizând oameni.
4: Și asta vreau să te întreb, ce observi tu pe stradă când te duci?
3: Țin minte, uite, am un exemplu pentru asta. Vorbeam despre statuturi la facultate, mă rog, studiam asta la RRS psihologic și mă duceam spre facultate într-o dimineață și în pasaj la obor erau doi oameni care deau diferit cu mopul, îmbrăcați total diferit, statuturi total diferite și eu m-am dus la școală să explic, stați puțin că am aflat eu ce s-alea statuturile, hai să vă explic cum stătea poziția unuia și cum arăta că nu-i pasta, statutul lui era mai mic și cred că din oameni și, mă rog, după ce facem puțin teatru și colaborând aceste două, prin oameni îți dai seama de umanul pe care trebuie să-l folosești în teatru, în scenă. Cât de mici pot fi anumite gesturi care explică tot.
4: Ce înseamnă adevăr scenic? Că se zice asta, nu? Oamenii cred despre teatru că se duc și văd ceva, niște minciuni acolo, nu? Cam așa se zice câteodată.
3: Adevărul scenic este atunci când actorul are totală încredere asupra ce face acolo. Adevărul scenic e actorul în sine care crede că personajul lui trebuie să facă chestia asta și face chestia asta și e momentul pur nearătat a spectatorului. Este un mic gest cu o sprânceană, una dintre sprâncene, spre exemplu, care, cum am spus și mai vreme, arată tot. La un moment dat, punctele astea pot deveni atât de mici încât n-au nevoie de nimic în plus. Asta e adevărul, cred eu.
4: Deci nu e vorba la teatru să înveți doar replicile, ci trebuie să înveți oamenii, nu?
3: Da. Replicile le știe gura, cum spune proful la școală.
4: Te ajută sau te încurcă lumea asta, lumea asta fără prea mult timp la dispoziție? Fuga, rapiditatea...
3: Eu sunt oricum un tip de persoană destul de grăbită, așa, destul de pe rând ajung pe oriunde când trebuie și cumva asta doar mi-a, graba asta a facultății doar mi-a organizat puțin graba asta mea, adică doar m-a făcut să fiu mai organizată. Cred că e și obositor uneori și e și stresant, poate, ca timp, ca energie. De exemplu, pe parcursul anului 2, am zis, ok, mama, o să mă mut singură și credeam că o să fac total față să te mut singură, dar nu, după îți dai seama câte chestii ai de făcut.
4: Că nu-i chiar așa viața.
3: Toate chestiile.
4: Viața e altfel.
3: Dar în același timp, aș fi avut nevoie să mă mut singură ca să fac față grabe astea. Deci e undeva acolo... Mie îmi place. Pe mine mă bucură alerta asta. Înseamnă că sunt vie.
4: Ce zice generația ta? Ce nu-ți convine în lumea asta, de fapt? Ce nu vă convine? Așa, generalizăm un pic. Lărgim un pic.
3: Cred că, exact ca și înaintea noastră, toți vrem ideea de libertate. Cred că vrem să fim auziți. Și suntem din ce în ce mai mulți, mi se pare mie, care vrem să fim auziți, care apelăm la artă ca să fim auziți și mi se pare, cum am spus, crește chestia asta și e din ce în ce mai mare toată chestia asta, vria asta pentru artă și pentru a expune ce simt eu prin artă, prin generația mea. Și cred că cam asta vrem, să fim auziți.
4: Aspecte negative? Care ar fi pentru tine?
2: Nu știu, vorbesc de viața concretă, pentru că mi-ai spus că te-ai mutat singură și că nu e chiar așa ușor. De aici am tras concluzia că pot să pun această întrebare.
3: Spre exemplu, uite, programul de la facultate, de la 9 dimineața până când îl terminăm noi la 7-8 seara, plus repetițiile pe care le punem tot noi că vrem, te duci acasă, după care trebuie să-ți faci niște cumpărături și ajungi să-ți faci cumpărăturile la 2 dimineața, asta e nașpa.
4: Deci timpul prea scurt pentru ce ai de făcut, nu?
3: Da, dar în același timp să-mi fie așa.
4: Acum revin un pic la ce am discutat mai devreme și pentru că e un subiect foarte frumos. Ceva din cultura a română simți că ți influențează felul tău de a fi în pe scenă? Asta e o întrebare grea.
3: Da. Cred că da. Adică sunt sigură că da. Poate ce cred eu că e diferit e... Noi, a României, avem o anumită subtilitate în comportament și cred că în momentul în care am învățat eu la facultate cum să nu arăți, cred că atunci a intervenit subtilitatea asta armânească, să spun așa, și acolo s-a văzut cel mai bine în comportamentul meu partea aia, mă rog, s-a văzut, am simțit-o eu partea aia armânească.
4: De unde vine asta? Se învață chestia asta cu subtilitatea, cu discreția, cu...
3: Da și nu, adică ți se spune în familie.
4: Ce anume?
3: Că, cum să stai la masă, cum să...
4: Spune-mi în română chestia asta, poate că ți-e mai ușor.
3: Nu, dar mă refer, sunt anumite detalii mici pe care... care ni se sunt spuse când suntem mici, cum să ne comportăm în societate, cum să fim cât mai discreți, cum să fim cât mai respectuoși și cred că...
4: Îmi spui la română două fraze?
3: Da, nu știu. Pot să spun începutul unei poezii.
4: Da, asta e și mai frumos.
3: Bine. Iar adoli, nâslu și nâsam, adicându-s cână scură, albă dzuca, duneaua până atunci nu vizură. E o poezie, se numește Cu foartica, e scrisă de Nicolae Bazaria și este despre acești doi soți care se certau din toate. Continuă foarte amuzantă. Există și o variantă spusă de Toma Caragiu, cred că e încă pe YouTube, la acestei poezii.
4: Există o poveste din familia ta care ar merita să fie pusă în scenă? Te-ai gândit vreodată să scrii, să spui poveștile astea și altora?
3: Da, cred că... Cel mai important în familia mea este rolul femeilor în familia mea și cred că despre asta...
4: Ai vrea să scrii?
3: Aș vrea, da. Aș vrea să scriu...
4: Un film? Să faci un film? Te-ai apucat de scris deja sau nu prea?
3: Da.
4: Sau nu deloc?
3: Mă gândesc de ceva vreme.
4: Deci am nimerit-o un pic aici,
3: da,
4: nu?
3: Da, mă gândesc la asta și l-aș numi... Adică dacă aș face ceva despre asta, l-aș numi Mira, care înseamnă destinul. Pentru că mi se pare că lumea armânească e o zonă în care femeile sunt foarte frumos tratate și în același timp ele foarte puternice. Adică dacă ne uităm la poze vechi cu aromânii din munți, o să vedem femei care aveau arme pe după gât și aveau și ele arme. În poeziile vechi la fel se spune despre cum luptau și ele cot la cot și sunt femei foarte puternice.
4: Ai fost prin acele locuri? Te-ai dus, te-ai plimbat, te-a dus? Da, unde ai fost?
3: Cel mai... cunoscut loc al românilor e Mețovo, cum se spune în greacă, sau Aminciu, cum îi spunem noi, și este un sătuc din Grecia unde se vorbește doar la română. Și a fost un șoc pentru mine când m-am dus prima dată, când eram mult mai mică acolo, să merg pe stradă și să aud pe stradă limba mea, ca și cum aș fi într-o țară unde sunt eu. A fost puțin șocant, așa, eram ok. Toată zona munților Pind, în micile sate unde ar fi fost a români, am bătut-o cu părinții, am străbătut-o și am vizitat-o. Dar revenind la Minciu, cam ăla este zona, ăla este locul de care știm toți că acolo sunt strânși, ăla e cel mai cunoscut sat.
4: Ai vrea să te duci să joci acolo teatru? În fața acelor oameni, în limba.
3: Da,
4: în limba.
3: Cred că ar fi. Da. Și cred că e undeva în sufletul meu așa o dorință să fac teatru în limba mea, mai ales într-un loc aici.
4: Nu există nicăieri, nu se face teatru în limba română, nicăieri, nu există vreun spectacol sau... De ce oare?
3: Există, nu știu de ce oare. Acum se fac, mă rog, au apărut în ultimii ani câteva filme în a română. Cred că cu puțin noroc putem să ajungem și acolo la...
5: Să încep tu asta, nu?
3: Mă gândeam.
4: Ce ai vrea să descopere publicul despre tine, Ianula? Dincolo de tehnica teatrală, dincolo de... Ce ai...
3: Cred că... Nu știu ce aș vrea să descopere. Cred că aș vrea să mă las descoperită de-a lungul timpului. Adică cred că aș vrea de fapt să fiu văzută cum vrea publicul să mă vadă. Adică cum vor ei așa să mă vadă în funcție de reprezentația pe care au văzut-o. Important e să mi se vadă, vreau să-mi vadă de fiecare dată în ochi publicul și chiar îmi doresc chestia asta foarte tare, în ochi cât de tare îmi doresc să mă joc. Să mi se vadă în ochi cât de mult iubesc asta. Și cred că cam atât. Clipirea, da, din ochi. Asta cred că nu o să se schimbe în funcție de cum o să mă schimb eu în timp.
4: Film? Te interesează? Ai vrea?
3: Da. Dar mai mult teatru.
4: Mai mult teatru. De ce?
3: Cum am spus...
4: Acum, de adevăratele, nu?
3: E aici, îi simți aici, îi simți emoția. Cu tine, exact aici, cu perifericul și la noi, te încălzesc așa. Și n-ai cum să nu crești cu ei. Pe traseul tău, evident, și același traseu mereu, dar n-ai cum să nu crești cu ei de fiecare dată altfel, de fiecare dată cu o chestie, o virgulă acolo diferită.
4: În tradiția ta, ce înseamnă a reuși?
3: A plecat dintr-un loc și fără să știi unde o să ajungi, dar știi că ajungi bine acolo dacă familia în mod principal e lângă tine. Ca drept dovadă, străbunicii cum au plecat și au venit în România, neștiind ce o să facă în România, totuși familia mereu a rămas și mereu, în continuare, trei generații suntem aici în România și noi suntem legați de chestia asta. Cred că cam asta.
4: A fi vedetă ce înseamnă? Asta e altă poveste, nu? E altă lume.
3: Nu știu ce înseamnă a fi vedetă și nu cred că îmi doresc să fiu neapărat vedetă. Cred că vedeta este acea persoană expusă publicului mult prea direct, mult prea... Iar eu nu asta vreau, eu nu asta caut, nu... Și n-am vrut niciodată să fiu, să umble televiziunea după mine, să lucrurile astea. În schimb, cred că la un nivel mai mic pentru teatru și pentru cunoscătorii teatrului să fii bun în teatru. Asta, da, asta aș vrea foarte tare, dar nu la nivel de vedetă, de...
4: Pe ce te sprijin când ți-e greu, Ianula? Că mai sunt și momente de asta, nu poate să fie tot timpul doar joacă-joacă, nu?
3: Da. Ai mei. Adică de fiecare dată când mi-e greu, mă duc la mama 2 zile. Mi-au 2 zile libere, stau cu ai mei, cu mama, cu tata și nu... Da, pe familie cel mai mult spus și pe prietenii mei cei mai buni, evident.
4: Se spune că omul nu e decât ce visează, nu?
3: Da.
4: Shakespeare a zis-o, adică trebuie să-l credem. A zis-o chiar în visul unei nopți de vară, de altfel.
3: Da.
4: Tu cum crezi că visul ăsta poate să prindă aripi, să devină realitate? Despre ce e vorba?
3: Despre muncă. Despre extraordinar de multă muncă, pentru că eu nu pot să mă aștept să văd vârful muntelui sau aproape vârful muntelui fără să știu că mi-am dat tot sufletul pe o cărare. Adică n-ai cum... Ok, intri la teatru, ești talentat, felicitări pentru că ai intrat, dar nu poți să te oprești la am intrat. Și trebuie să cauți și o să te dai cu capul de pereți foarte tare când o să cauți, pentru că nu pot să spun că pentru mine a fost doar roz.
4: Da,
3: adică, țin minte, la final de anul întâi, simțeam că eu nu trebuia să facem eu în situație, simțeam că eu nu mai știu cine sunt eu, era ceva, mamă, capătul de lume, anul, final de anul întâi. Dar cred că neoprindu-mă acolo și căutând, exact pofta asta de joacă de zic eu, căutând în continuu, de asta acum pot să spun că e o chestie foarte frumoasă și facultatea așa, dar e munca. E munca și cât de mult vrei să muncești tu cu tine, până la urmă.
4: Care e frica ta cea mai mare? Dacă nu e, nu... Nicio, te întreb care e bucuria.
3: Cred că frica mea cea mai mare, și acum o să sună extraordinar de clișeic, dar suntem oameni, deci e normal, ar fi moartea. Asta e cea mai mare frica mea. Nu știu, simt că am foarte multe idei și n-aș vrea să mor până cel puțin o parte din ele le scot undeva pentru mine.
4: Mi-am notat aici ceva. N-am știut că o să spui treaba asta, dar cred că se potrivește. O frază pe care mi-am notat-o, și anume: când iubesc cu viață, viață s-a deschide ca o ușă bună. Am zis bine?
3: Da.
4: Mă corectezi?
3: Da. Deci...
4: Eu mi-am notat-o, mi-am găsit-o undeva pe un site și mi-a plăcut foarte tare și mi-am pregătit, azi trebuie să-i spun ceva în...
3: Când iubesc viața e când andavoi bana, așa se spune, andavoi bana și să-mi mai spui continuare.
4: Viața s-a deschide ca o ușă bună.
3: Andavoi bana, bana va deschide ca o ușă, ca o ușă bună. Dar e andavoi bana.
4: Ce frumos sună.
3: Da, e
4: foarte frumos sună. Bun, nu mi-ai spus cu frica, mi-ai spus cu frica, nu moarte. Mi-a plăcut așa, dar de bucurie?
3: E că cea mai mare bucurie a mea e când iubesc.
4: Și aici la emisiune ți-a plăcut foarte tare și ai iubit să fii aici la această emisiune.
3: Să știi, da? Da, de asemenea, Vali, pe tine te
4: iubesc. Mulțumesc foarte mult și sper să ne vedem, să vii să-mi povestești din tot ce înseamnă acest drum. Care zici tu că te-a chemat. Care ți-l doresc un bulevard sublim.
3: Să rămână, Vali.
4: Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!

0: Biblia spune că Hristos îi cheamă la odihnă pe cei împovărați. Matei 11:28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
1: Provocările vieții. O emisiune care analizează probleme concrete de zi cu zi. Gestionarea stresului, relațiile din familie, comunicarea și echilibrul emoțional. Oferă explicații clare și pași practici pentru a înțelege situațiile și a reacționa eficient.
2: Doamnelor și domnilor, este bucuria mea să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Provocările vieții. Sunt Adina Tomoiagă și cu acest prilej aș vrea să ne referim puțin la emoțiile noastre. Cu siguranță și acum când suntem în platou simțim anumite emoții. În relațiile cu cei din casă, de asemenea, suntem fie bucuroși, fie furioși, fie poate ne vine și o undă de tristețe. Ei bine, cum să ne raportăm la emoțiile noastre și mai mult decât atât, ce mituri există în legătură cu emoțiile, dorim să dezbatem pe parcursul emisiunii noastre, în prima parte, împreună cu psihoterapeut Lizica Groza. Bun venit la emisiunea noastră!
3: Bine te-am găsit, Adina! Mulțumesc pentru invitație!
2: Cred că e bine pentru început să încercăm să definim emoțiile. Noi le numim, le simțim, dar nu știu, dacă ar fi să încercăm să le înțelegem.
3: Sigur, emoțiile sunt niște stări care ne însoțesc pe tot parcursul vieții și sunt niște mesageri foarte importanți. Ele sunt definite ca fiind niște stări psihofiziologice care sunt legate de niște evenimente și interpretările noastre privindu-le.
2: Așadar, este și despre fiziologie și despre gânduri. Da, dacă e despre interpretări, nu e doar despre ceea ce simțim, ci practic este întregul complex. Însă aș vrea să te întreb, de unde învățăm noi despre emoții?
3: Dacă aș putea să spun așa, că prima școală a emoțiilor noastre este familia și poate a doua școală este societatea. Învățăm încă de foarte, foarte mici din familie despre emoții, putem să învățăm în mod indirect, privindu-i pe părinții noștri, pe bunicii noștri, cum se raportează la realitate, ce simt, cum se raportează la emoțiile pe care le au. Și apoi, bineînțeles, învățăm despre emoții din societate, privindu-i pe colegii noștri, pe profesorii noștri și, mai nou, consumând foarte mult content pe social media.
2: Așadar, primele mesaje le avem din mediul familial și poate că merită aici subliniat că nu e vorba doar despre mesajele verbale, ci despre ceea ce spunem despre emoții, da? Pentru că putem să spunem anumite lucruri când de fapt noi să exprimăm altceva. Și atunci mă gândesc că și acest mesaj dublu poate să ne încurce în plan emoțional.
3: Cu siguranță copiii învață foarte mult prin observare. Și ceea ce face un părinte e mai important decât ceea ce spune. Și atunci, sigur că învățăm poate mesaje duble de tipul ar trebui să fii curajos, dar poate observ pe mama că e speriată de un gândac din bucătărie și atunci voi învăța că implicit că există anumite pericole chiar dacă mama îmi spune că eu trebuie să fiu un copil curajos.
2: Când mă întâlnesc cu un câine, dar ea
3: exact
2: se sperie de un gând. Da.
3: Exact.
2: Da, deci, mai mult învățăm prin exemplu, prin ceea ce vedem, decât prin mesajele verbale despre emoții. Ei bine, cum ne formăm preconcepții sau mituri despre emoții, da?
3: Tot așa, prin felul în care observ și prin această discordanță între ceea ce se întâmplă, ce se petrece, cum reacționează părintele meu și ceea ce apoi simte și felul în care se raportează la emoții. Și atunci, de multe ori, primesc mesajul de tipul ar trebui să fii un copil curajos, nu ar trebui să-ți fie frică sau dacă te supără ceva, spune în momentul ăsta ce te supără sau lasă lucrurile să treacă, viața merge înainte, fii fericit. Și auzim tot felul de mesaje de felul acesta și atunci implicit creștem, fără să conștientizăm, fără să ne dăm seama, cu anumite mituri despre emoții care ne îngreunează mai târziu în viață funcționarea, pentru că sunt anumite semnale care devin tabu și nu mai știm cum ar trebui să reacționăm la ele și atunci emoțiile care ar trebui să fie niște mesageri și să ne ajute, să ne ghideze în legătură cu nevoile noastre, în legătură cu dorințele noastre, să ne semnalizeze când ceva nu e în regulă, devin niște piedici pentru că creștem cu aceste mituri.
2: Pentru că tot ne referim la mituri, aș începe cu cel legat de copilărie, că de acolo ne vin toate abordările legate de emoții. Îi spui sau nu îi spui copilului ceea ce simți?
3: Îi spui copilului ceea ce simți, dar nu îi spui întotdeauna ceea ce simți și atunci când simți. La modul că există această diferență între emoția pe care o simt, care e o stare internă, pe care o am și ar fi bine să o conștientizez și ar fi bine să învăț să o numesc, pentru că asta mă ajută să o reglez. Și apoi există un comportament pe care eu îl am legat de impulsul pe care emoția mi-l dă, pentru că fiecare emoție îmi dă câte un impuls. Și atunci, dacă impulsul ăla e unul extrem, atunci eu ar trebui să învăț să și controlez acest impuls, astfel încât comportamental emoția să iasă într-un mod care să nu-i rănească pe ceilalți. De exemplu, dacă eu simt furie, pot să spun că sunt furios și să vorbesc despre asta, dar asta nu înseamnă că e ok să urlu sau e ok să jignesc.
2: Spunem despre emoția noastră, însă într-o manieră în care la ceilalți să ajungă fără să rănească.
3: Într-adevăr.
2: Din practica terapeutică, care sunt poate cele mai frecvente mituri legate de emoții pe care le-ai observat?
3: Că există emoții bune și emoții rele. Întotdeauna, sau de cele mai multe ori, există mitul acesta. Emoțiile rele sunt de obicei emoțiile negative și emoția care e emoția bună, considerată emoția bună, este fericirea. Și atunci foarte mulți oameni spun, ok, ce vrei? Îi întreb în cabinet, ce îți dorești de la psihoterapie? Păi vreau să fiu fericit. Și lucrul ăsta e un mit în sine. Fiecare emoție, cum spuneam, e o stare psihofiziologică. Ea are o durată determinată, între câteva
2: chiar
3: secunde.
2: Chiar și fericirea?
3: Chiar și fericirea. Îmi pare rău sau bine, pentru că n-ar fi bine să stăm tot timpul într-o stare de beatitudine. Câteva secunde până la câteva ore, undeva la două ore și apoi emoția trece. Din nou, emoția e un semnal și emoțiile pozitive se cultivă. Am emoții pozitive pe care am nevoie să le cultiv făcând ceva într-o direcție care să aibă sens pentru mine. Și apoi există multe emoții negative. Nu sunt chiar atât de multe, dar sunt mai multe decât fericirea. Și care evolutiv au crescut odată cu noi și ne-au însoțit, pentru că ele sunt foarte importante. Avem nevoie de ele să putem să supraviețuim și fără ele n-am fi aici. Și există acest mit că n-ar trebui să simt emoții negative. De exemplu, n-ar trebui să simt tristețe sau n-ar trebui să simt anxietate. Asta poate mai ales în cazul bărbaților. Și n-ar trebui să simt furie și asta social am învățat, mai ales în cazul femeilor. Dar sunt niște emoții care sunt considerate rele. Și atunci când am miturile astea, nu pot să mai iau semnalele și mesajele pe care ele mi le aduc. Pentru că tristețea îmi semnalizează că ceva nu e în regulă pentru mine, că am o pierdere, că ceva important s-a pierdut, fie că e vorba despre un obiectiv, că e vorba despre un job, că e vorba despre un obiectiv pe care l-am, un țel, fie că e vorba despre o persoană dragă. Dacă nu simt emoția asta și mai mult decât atât, dacă ea vine și eu o gonesc, nu o să pot să las să mă regleze, adică să mă duc într-o stare de dezactivare care să mă poată angaja în gândire critică și să înțeleg ce e important pentru mine și cum pot să mă redresez, să mă recalibrez astfel încât să fac ceva în direcția obiectivului meu sau să accept realitatea.
2: Să înțeleg cumva, lăsăm emoția să se consume și nu încercăm să ne distragem, da? Imediat să o alungăm.
3: Exact. Ar fi bine să o simțim, să învățăm cu ce e asociată, există anumite senzații cu care emoțiile sunt asociate și să le numim, să le înțelegem, că ele nu sunt acolo să ne facă rău, ele sunt acolo doar să ne transmită, să ne transmită un mesaj.
2: Da, într-adevăr, noi învățăm de timpuriu această strategie de a fugi sau de a ne distrage de emoții, de la emoții, poate și pentru că ne teamă că vor dura foarte mult. Și, de fapt, suntem învățați din exterior, da?
3: Că durează foarte mult, într-adevăr. Și cred că asta e o treabă generală. Nimănui nu-i place să simtă emoții negative pentru că ele nu sunt plăcute în sine. Dar asta nu înseamnă că trebuie să fugim de ele. Și există acest efect în care dacă eu tot împing emoția pe termen scurt, sigur, s-ar putea să mă distrag de la ea, să nu mai simt. Pe termen scurt funcționează, dar pe termen lung, ce emoția simte? Aia se rămâne acolo și îmi semnalizează că ceva nu e în regulă pentru mine. Și atunci, tot împingând-o, ea o să tot iasă într-un fel care poate să mă ducă în a dezvolta o psihopatologie. De exemplu, de la o tristețe funcțională pot să mă duc într-un doliu complicat sau pot să mă duc într-o depresie, da? O variantă disfuncțională a emoției, când, de fapt, eu am o emoție negativă, un semnal negativ care pur și simplu îmi semnalizează ceva anume. La fel și pentru frică. Pot să pornesc de la o frică care îmi semnalizează că s-ar putea să fie un pericol. Și asta pentru că poate fi un pericol real sau poate eu percep că viața are multe pericole. Dacă eu nu conștientizez emoția și o tot împing, o să tot evit. Și atunci pot să mă duc într-o zonă în care dezvolt psihopatologie, cum ar fi dezvolt agorafobie, da? nu mai vreau să ies din casă, sau dezvolt anxietate de mai multe tipuri. Și atunci am nevoie să stau, să văd ce îmi semnalizează emoția și să verific întotdeauna realitatea referitor la emoția negativă. Asta mă poate ajuta să-mi transmită informații referitoare la funcționalitatea și ajutorul pe care mi-l oferă emoția. Da? Dacă am, de exemplu, un pericol real, da, vine un câine, da, e funcțional să simt foarte multă frică. Dar dacă mă duc la un interviu, știu că nu o să pățesc nimic și că oricât de grav ar fi și că oricât de tare m-aș bâlbâi, nu o să se întâmple nimic cu mine, nu o să fiu pusă în pericol și atunci am nevoie să fac acțiuni opuse în direcția asta. Dar frica mă ajută, vrea să mă păstreze în siguranță.
2: Da, mă întreb în același timp cum ne dăm seama de trecerea aceasta de la funcțională la disfuncțională. Ai dat exemplul tristeții, da.
3: Da, în momentul în care încep să mă izolez foarte mult, să nu mai fac, să nu mai pot să funcționez în niciun fel, nu mai vreau să ies afară, nu mai vreau să merg la muncă, am tot felul de gânduri legate de, nu știu, de poate de moarte, mă gândesc că ar fi mai bine să nu mai fiu, că ar fi mai bine să nu mai existe situația asta, că mai bine aș dispărea, dar atunci ne ducem înspre o zonă disfuncțională a emoției. Da, pur și simplu din interpretarea mea și din faptul că nu stau acolo și să văd ce mă deranjează de fapt și să mă întreb, ok, ce pot să fac legat de asta? Prin faptul că validez emoția, că văd tristețea și atunci pot să investighez ce nevoie de fapt nu e îndeplinită.
2: Așadar, un prim mit ar fi acesta referitor la emoțiile negative, neplăcute sau rele, că ele sunt dăunătoare, că de ele trebuie să fugim, că ne vor copleși și așa mai departe. În realitate, emoțiile nu durează la nesfârșit, chiar dacă o persoană care a trecut printr-un atac de panică ți-ar spune că a durat o veșnicie și de acolo teama de a nu se repeta, dar ele durează, sunt temporare și înțeleg au un mesaj pentru noi. Un alt mit ar fi referitor la a ne arăta emoțiile. Faptul că ar fi o slăbiciune să le arăt altora ce simt și cum mă simt.
3: Da, și ăsta e un mit foarte, foarte răspândit. Și adevărul e că dacă nu ofer nicio informație despre cum mă simt, celălalt nu are de unde să aibă acces la lumea mea internă, la ce mă supără, poate. Și dacă nu are acces, nu are cum să își ajusteze comportamentul astfel încât să vină în întâmpinarea nevoilor mele, chiar dacă vrea.
2: Sunt persoane care poate intuiesc mai ușor emoțiile celorlalți și se pot transpune, da? Sunt și persoane care nu au această abilitate, da? În consecință, n-ar fi de așteptat ca cei din preajma noastră să ne ghicească emoțiile. Nici chiar cei care ne știu de 10 ani.
3: Așa e. Nici cei care ne știu de 10 ani nu pot să intuiască tot timpul ce emoții avem, pentru că sigur, acum, unele emoții vin la pachet cu unele expresii faciale care sunt evidente, poate. Dar de multe ori avem niște stări care sunt, nu sunt atât de intense și atunci mesajul e vag, nu o să înțeleagă celălalt.
2: Ambigu,
3: nu o să înțeleagă celălalt ce se petrece în mintea mea și ce se petrece în mine, ce mă supără, și atunci e de responsabilitatea mea să vin întotdeauna și să comunic ce mă supără, sigur, într-un mod în care să-l fac pe celălalt să înțeleagă, fără să poate să-i aduc reproșuri de tipul tu niciodată nu speli vasele, sigur că sunt foarte furioasă din cauza asta pentru că tu și acolo vin poate de regulă niște etichete sau niște cuvinte dureroase. Da, contează modul în care o spun, dar e în același timp responsabilitatea mea să spun. Și cred că aici mai vine un mit, mitul acesta unei extreme a populației care spune nu vreau să supăr, nu vreau să-l supăr pe celălalt. Și atunci dacă nu vreau să-l supăr pe celălalt, dacă pe mine ceva mă nemulțumește, o să-mi pun deoparte furia și nu o să mai simt și nu o să mai am acces la ce mă nemulțumește pe mine. Dar asta înseamnă că nu pot să trasez limite și vorbind despre asta, dar nu pot să comunic ce am nevoie ca celălalt să poată să vină în întâmpinarea nevoilor mele. Și așa ca răspuns la interlocutorul meu, am nevoie uneori, între ghilimele, să-l supăr pe celălalt. Pentru că dacă eu vin ție, Adina, și îți spun, uite, pe mine mă supără cu tare lucru pe care l-ai făcut. Că întârzi. Mă supără că întârzi. Și tu zici, vai, dar ce mă bucur că te super, că întârzi, foarte bine că te super. Atunci nu o să poți să ai o emoție care să te ajute să-ți reglezi comportamentul ca să vii în întâmpinarea nevoii mele. Da, poate am nevoie ca tu să te simți un pic tristă din cauza asta, poate să te
2: simți... Și furioasă? Sau furioasă?
3: Poate. Indiferent de ce emoție ai avea, dar să ai o emoție negativă tu la rândul tău, da, ca răspuns la

0: de ce oamenii nu vor să supere?
1: Pentru că vor să-și păstreze relațiile. De cele mai multe ori spun asta. Că dacă o să supăr pe cineva, acel cineva o să plece din viața mea.
0: Da. Atunci e important să reglăm și partea relațională, dar asta într-o altă emisiune.
1: Sigur, și să înțelegem, cred că în același timp, că dacă acel cineva se supără, chiar dacă eu aduc și aduc cu grijă, fără să jignesc, dar aduc ceva ce mă supără și interlocutorul, partenerul meu se supără pentru faptul că eu spun ceva ce mă nemulțumește, atunci poate acolo ar fi bine să mă gândesc dacă relația aia e una sănătoasă pentru mine sau nu, dar ar trebui să existe loc și de această supărare sănătoasă, aș spune, în relații.
0: Da, și practic aici este și despre felul în care gestionăm ulterior.
1: Sigur.
0: Relația, da? Faptul că m-am supărat pe moment nu înseamnă că a distrus relația, da? Ci pur și simplu mi-a dat un mesaj, reglăm emoția pentru ca mai degrabă să întărim ulterior relația.
1: Sigur, exact. Și să putem să avem o relație autentică în care amândoi sau fiecare dintre noi să poată să comunice și să aibă informații despre lumea internă, despre nevoile celuilalt.
0: Lisica, la polul opus sunt oamenii care consideră că să acționezi conform emoțiilor tale este marca unui om cu adevărat liber sau că oamenii ar trebui să facă ceea ce le vine să facă.
1: Da, aici vorbim despre cealaltă extremă, da? Dacă vorbim despre extrema oamenilor care nu vor să supere și nu vor să aibă emoții, vorbim despre, poate despre polul opus, și anume oamenii care se identifică mult cu emoțiile lor. Eu sunt emoția asta, eu sunt așa, eu trebuie să exprim ce simt, atunci când simt, așa cum simt, fără niciun
0: cam
1: fel de...
0: Cam fel înseamnă că sunt fals.
1: Exact.
0: Ipocrit.
1: Exact. Și de multe ori spun asta, dar se identifică în felul ăsta cu emoția. Cred că aici e important să conștientizăm că emoțiile sunt niște stări pe care le avem și nu suntem noi așa. Nu sunt eu o persoană impulsivă, oricum, orice etichetă ar pune ca să justifice emoția pe care o aduc. Da, pot să am emoții și ajută din nou întotdeauna să validez și să numesc și să înțeleg emoția pe care o simt. Dar asta nu înseamnă și că felul în care o transpun în comportament e felul acela impulsiv în care vine, da? Se poate întâmpla să am emoții intense, se poate întâmpla să reacționez extrem la anumite lucruri, dar asta nu înseamnă că îmi oferă dreptul să mă duc și să jignesc sau să mă duc și să adresez ceva într-un mod foarte intens sau agresiv. Și nu înseamnă că dacă nu fac asta, nu mai sunt eu. Ci e pur și simplu acel dialog intern pe care mi l-am tot spus, în care eu mă identific cu modul acela de reacție, care de multe ori îmi face rău, care de multe ori îmi afectează relațiile, care de multe ori mă face să fiu singur și îi face pe oameni să poate să mă evite sau să aibă foarte multă grijă cu ce spun. Și atunci, cred că e depus în balanță aici de cântărit ce vreau. Vreau o relație în care celuilalt să-i fie drag să vină lângă mine și să poată să-mi comunice? Sau vreau o relație în care eu să am un spațiu nedeterminat în care să aduc în mod impulsiv toate emoțiile pe care le am și asta vine la pachet cu anumite costuri. Și costurile vor fi acolo legate de autenticitatea relației și de felul în care oamenii stau lângă mine.
0: Spune că astfel de persoane se identifică cu propriile emoții. O persoană impulsivă sau care are exprimă emoțiile în mod impulsiv poate să-și regleze acest tipar?
1: Cu siguranță. Spun asta de multe ori și în cabinet. Emoțiile nu sunt în controlul nostru. Emoțiile sunt niște semnale. Dar comportamentul pe care noi îl avem, chiar dacă e greu uneori, pentru că emoția vine cu un impuls puternic spre acțiune, comportamentul este în controlul nostru. Și atunci pot să modelez felul în care aduc emoția în afară. Da? Pot să-mi iau o pauză, să observ că mă înfurii foarte tare, să decid să plec și să

0: Comunic acum nu pot să vorbesc și să stau și să consult emoția ce mă nemulțumește de fapt. Și în loc să vin și să aduc ceva impulsiv afară, să identific mai degrabă ce mă nemulțumește și după ce m-am mai calmat și mi-am numit emoția și am respirat cu ea, să pot să revin în relație și să comunic într-un fel non-agresiv ce mă supără.
1: Și ultimul mit pe care aș vrea să-l atingem, toate emoțiile dureroase sunt rezultatul unei atitudini greșite.
0: Oh, ce mit e și ăsta!
1: Da, adică dacă simt ceva rău, înseamnă că eu am greșit.
0: Da, din nou, dacă simt ceva rău și ce-ar fi acel ceva rău, cred că ar trebui să pornim de la asta. Și mi-ar plăcea poate ca mesajul să fie, după emisiunea ta, că nu există emoții rele și emoții bune. Toate emoțiile sunt acolo ca să îmi semnalizeze, să-mi arate ceva. Și n-am cum să simt, prin urmare, ceva rău. Acum, sigur că acel ceva rău poate fi o emoție negativă, cum spuneam. Din nou, dacă simt emoții negative și e important să le simt, înseamnă pur și simplu că ele îmi semnalizează că ceva nu e în regulă pentru mine, într-un fel sau altul.
1: Și atunci, mai degrabă, când experimentăm emoțiile neplăcute, să ne întrebăm care e mesajul.
0: Da, mai degrabă, hai să mă întreb, să le observ, poate să le descriu, să încerc să le numesc, că de multe ori e o ciorbă de emoții, sunt mai multe emoții adunate la un loc, și să văd, ok, care e mesajul emoției sau emoțiilor.
1: Mulțumesc mult! Dragi prieteni, a fost împreună cu noi Lizica Groza, psihoterapeut. Te aștept cu drag și la următoarele noastre emisiuni. Și da, sper ca să ne debarasăm de aceste mituri și să învățăm mai mult despre emoții și să fim deschiși față de ele așa cum vin.
0: Mulțumesc și eu mult, Alina, pentru invitație.
1: Domnilor și domnilor, rămâneți aproape de noi, avem un scurt material video și mai apoi, alături de pastorul Dan Robinson, vom vorbi despre ce lecții învățăm din punct de vedere emoțional de la viața lui Isus.
2: Emoțiile fac parte din viața fiecăruia dintre noi. Le simțim zilnic. Bucurie, tristețe, teamă, furie, dezamăgire sau speranță. Cu toate acestea, în jurul emoțiilor s-au construit numeroase mituri care ne pot influența negativ atât sănătatea psihologică cât și viața spirituală. Spre exemplu, un mit este acela că emoțiile negative sunt rele și trebuie eliminate. În realitate, emoțiile nu sunt nici bune, nici rele. Ele sunt semnale care ne transmit informații importante despre ceea ce trăim. Un alt mit spune că o persoană puternică nu își arată emoțiile. Însă, psihologia ne arată că adevărata maturitate emoțională nu înseamnă să ascundem ceea ce simțim, ci să recunoaștem, să înțelegem și să gestionăm emoțiile într-un mod sănătos. Reprimarea lor poate duce la stres, anxietate și dificultăți relaționale. Există și mituri spirituale întâlnite frecvent. Credința autentică elimină emoțiile dificile. Dar Biblia ne prezintă oameni ai credinței care au trecut prin teamă, tristețe sau descurajare. Chiar și Iisus a plâns, a simțit întristare și a experimentat suferința. Așadar, emoțiile nu sunt un semn al lipsei de credință, ci o parte firească a naturii umane.
1: Domnilor și domnilor, continuăm emisiunea noastră, vorbim la provocările vieții în cea de-a doua parte despre lecții pe care le putem învăța despre emoții din viața lui Isus. Este aproape de noi pastorul Robinson Dan, bun venit!
3: Mulțumesc frumos pentru invitație!
1: Sunt multe preconcepții referitoare la emoții. Aș vrea să întreb însă ce ne învață viața lui Isus despre viața noastră emoțională?
3: Da, una dintre cele mai răspândite idei greșite este că spiritualitatea autentică răspunde sau oarecum ar presupune eliminarea emoțiilor. Unii cred că omul credincios trebuie să fie permanent calm, permanent detașat, neafectat de împrejurări, însă Viața Domnului Iisus Hristos ne demonstrează și, dacă vreți, chiar demontează această percepție, această concepție. Știm despre Domnul Iisus Hristos de paginile Scripturii că a simțit bucurie, compasiune, tristețe, indignare uneori, durere, neliniște și chiar groază înaintea crucii. Marea problemă nu este existența emoțiilor, ci practic cum le putem gestiona sau cum le gestionăm. Și îmi place tare mult un gând din Cartea Sfântă din Evrei, capitolul 4, care spune că nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. În alte cuvinte, Iisus nu a fost mai puțin sfânt pentru că a simțit aceste emoții. Dimpotrivă, emoțiile au fost expresia unei umanități perfecte în viața Domnului Iisus Hristos. Și aș încheia aceste gânduri cu un citat care îmi place foarte mult și care spune așa: Hristos a luat asupra sa natura omenească și a simțit cele mai adânci dureri și întristări ale omenirii.
1: Și în consecință, ce ne învață pe noi, ca și creștini, faptul că Iisus a experimentat această gamă variată de emoții?
3: Cred din toată inima că această experiență prin care a trecut și Mântuitorul nostru și Dumnezeu, da, pentru că a fost alocuit toată plinătatea Dumnezeirii în Domnul Iisus Hristos, E o binecuvântare, pentru că Dumnezeu ne înțelege din interior. El nu este doar la o distanță, nu ne privește doar de la distanță, ci a trăit în amănunt experiența umană. Practic, când plângem, El știe ce înseamnă lacrimile noastre. Când suntem copleșiți, da? El știe ce înseamnă să fim apăsați de durere. Când ne simțim singuri, El cunoaște abandonul. Și îmi place cum l-a numit Isaia pe Mântuitor, pe Iisus Hristos. Spune că El a fost om al durerii și obișnuit cu suferința. Practic, este mângâietor și încurajator pentru noi acest gând din Evanghelie, pentru că Dumnezeu nu doar observă din exterior durerea, ci El a experimentat-o, a trecut și El pe acolo și ne poate înțelege din interior cum este interiorul nostru.
1: Da, e atât de bine, pentru că în plan spiritual noi ne raportăm foarte mult la Dumnezeu, la puterea Lui, la felul în care El înțelege. Pentru că vorbim despre emoții și în prima parte a emisiunii noastre demontam aceste mituri din punct de vedere psihologic. În plan spiritual, toate resursele noi ne le luăm din Dumnezeu. Ori știind că Dumnezeu ne înțelege, că este natural să trecem prin aceste emoții, lucrul acesta, să spun, ne relaxează și nu mai vine cu o culpabilitate suplimentară, cu o vinovăție suplimentară. Haideți să ne uităm puțin în Evanghelii. Care sunt acele emoții pe care Iisus le-a simțit, poate în ce episoade și de ce?
3: Da, Evangheliile ne prezintă un Mântuitor care, am putea spune, că a trăit întreaga gamă a emoțiilor umane și ce putem adăuga aici este un aspect foarte frumos: fără a păcătui. Pentru că, în esență, asta ne interesează pe noi. De ce nu sunt bune sau sunt bune emoțiile respective? Ce putem vedea în experiența Domnului Iisus Hristos? Că emoțiile nu reprezintă slăbiciuni. Și practic sunt doar niște aspecte umane care s-au întâmplat și în viața Domnului Iisus Hristos și se întâmplă și în viețile noastre. Și aș adăuga aici câteva exemple prin care a trecut Mântuitorul Domnul Iisus Hristos. În Matei capitolul 9 avem un gând foarte frumos. Spune cuvântul: când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. În alte cuvinte, Mântuitorul a transmis, a empatizat, a avut compasiune față de aceste gloate care erau necăjite și risipite. De asemenea, Domnul Iisus Hristos a manifestat dragoste. Marcu, capitolul 10, ni se spune că Iisus s-a uitat țintă la el, l-a iubit și a zis, îți lipsește un lucru. Înainte ca tânărul bogat să-i dea un răspuns că el va merge într-o altă direcție, Mântuitorul i-a transmis iubire. I-a transmis acel simțământ că îl apreciază și este valoros pentru el. De asemenea, bucurie. Domnul Iisus Hristos s-a bucurat. În Luca, capitolul 10, la versetul 21, ni se spune, în ceasul acela Iisus s-a bucurat în Duhul Sfânt și a zis, te laud, Tată, Doamne, al cerului și al pământului. Este momentul acela în care el transmite bucurie, se bucură, știe să simtă împreună cu cei din jur. De asemenea, avem și momente în care el a fost trist. Și ni se spune în Ioan, capitolul 11, că Iisus plângea. Adică Iisus a plâns, Iisus și-a manifestat această emoție, această durere. El era la mormântul lui Lazar. Știa foarte bine că în curând el va învia și cu toate acestea el plânge.
1: Merită să le dezvoltăm chiar puțin mai pe larg, mai ales acele emoții cu care noi suntem mai puțin confortabili. Da? Despre bucurie, despre dragoste, despre empatie, o emoție care se duce către semeni, lucrurile acestea ne sunt foarte ușor de integrat, da? Și cumva e o lecție pentru fiecare dintre noi să iubim, este un mesaj și despre bucurie și voi reveni și la bucurie, dar haideți să ne oprim o puțin acum la tristețe. Este natural pentru un creștin să se întristeze, din ceea ce vedem din viața lui Iisus, este sănătos să ne întristăm?
3: Găsim un verset foarte scurt din Scriptură, pe care deja l-am amintit că Domnul Iisus Hristos plângea și el. Este interesant faptul că ne punem întrebarea, de ce plângea Domnul Iisus Hristos dacă el știa că în câteva minute îl va vedea din nou pe Lazar în viață cu bucuria aceea de a comunica, de ce plânge totuși? Și putem vedea aici, sau un posibil răspuns ar putea fi acela că el vedea și simțea efectele devastatoare ale păcatului. Vedea cum omul din cauza păcatului suferă și trece prin aceste traume. Și Domnul Iisus Hristos, ca să înțeleagă omul și fiindcă era om 100%, a trecut și el prin aceste stări. Și ce îmi place aici, aș aminti că Dumnezeu nu ne spune niciodată nu plânge, totul va fi bine. El niciodată nu spune lucrul acesta, ci mai întâi plânge cu noi. El simte cu noi, transmite empatie și aș încheia aceste gânduri cu un citat care îmi place mult. Lacrimile sale erau o expresie a durerii sale pentru nenorocirea pe care păcatul a adus-o asupra rasei umane. În alte cuvinte, el vedea care sunt efectele și uneori oamenii nu văd aceste efecte, dar și el a trecut prin aceste greutăți, prin aceste încercări și oarecum empatiza cu cei care erau acolo în acele greutăți.
1: Da, este cumva o aplicare a mesajului plângeți cu cei ce plâng, da? Și a ne conecta cu tristețea oamenilor și până la urmă a ne conecta cu propria tristețe, da? În viață sunt motive de tristețe. Și suntem acolo în tristețe. A resemnificat de fiecare dată și cumva a da la o parte motivele de tristețe și a ne gândi doar la partea bună, s-ar putea să nu fie benefic. Pentru că și tristețea vine cu un mesaj pentru noi, pentru semenii noștri.
3: Dar ce aș mai pune aici, că tristețea nu înseamnă lipsă de credință, pentru că dacă Domnul Iisus Hristos ar fi avut lipsă de credință, ar fi fost dificil să vină în locul noi și să ne ofere, da, și un model și să-l învieze pe Lazar. Dar nu, el a plâns pentru că e un simțământ normal și cred că trebuie să se întâmple lucrul acesta atunci când trecem prin greutăți sau prin necazuri.
1: O altă emoție pe care noi o simțim, și aici merită să ne uităm puțin și la Iisus, frica. Credeți că Iisus în grădina Getseman a simțit frică? În ce a constat acea groază? De fapt, el însuși spune, sufletul meu este cuprins, bine, îi spune, de o întristare, de moarte.
3: Da, întristarea aceasta, și mai departe vedem că această întristare se transformă în ceva și mai greu și mai dur. Spune, și sudoarea ei se făcuse ca niște picături mari de sânge. Și știm foarte bine că această stare este cunoscută din punct de vedere medical ca hematidroză și se întâmplă în general atunci când omul ajunge într-un stres extrem, când este pur și simplu aproape epuizat de acele emoții care îl cuprind și care îl pun la pământ în limbajul acesta, dacă putem colocvia. Dar ce văd eu aici este că Iisus nu fuge. Chiar dacă trece prin aceste momente de groază și am putea spune, bun, dar e Dumnezeu, n-ar trebui să sufere, n-ar trebui să treacă prin aceste momente de descurajare, dar el trece pentru că era uman, era om. Și ființa din care este creat și Dumnezeu, dar și umanul, pentru că omul este creat după chipul lui Dumnezeu, da? Știm că în urma păcatului s-au întâmplat mai multe aspecte sau au luat loc niște lucruri care l-au afectat mult mai mult pe om. Dumnezeu și-ar dori ca să avem bucurie, să avem aspecte de genul acesta, dar frica nu înseamnă o neîncredere în Dumnezeu și în sensul în care Domnul Iisus Hristos a trecut prin această teamă, pentru că a manifestat lucrul acesta cu multă sinceritate, da? A spus, mi-e teamă, adică de asta cerea îndepărtarea experienței din dinaintea lui, pe care o știa ce greu va fi. Și a avut această teamă, dar nu însemna o neîncredere în Dumnezeu, ci pur și simplu a transmite ce este în interiorul nostru. De multe ori oamenii au impresia că un creștin veritabil, un creștin adevărat, trebuie să ascundă ce este în interiorul lui, trebuie să arate că e puternic, că e curajos. Dar Domnul Iisus Hristos a arătat că poate fi la un moment dat și slab. Și prin slăbiciunea, în ghilimele spun despre Mântuitorul, prin aceste emoții de tristețe, de teamă, el n-a spus altceva decât că are nevoie în acele situații de cineva superior, și anume de Dumnezeu, de Tatăl.
1: Da, și putem spune uneori credința este o experiență rațională într-o situație în care emoțiile sunt copleșitoare, da? S-ar putea ca emoția să mă copleșească, însă gândurile mele să rămână ancorate în Dumnezeu, așa în este credință. De asemenea, să nu ne așteptăm, așa cum menționați, ca o credință puternică să anuleze și emoția de frică. Da? Suntem acolo și cu frica, dar și cu credința în Dumnezeu. Mai este un episod din viața lui Iisus, l-ați amintit puțin în trecere, indignarea. Da? Indignarea este tot o formă de mânie. Este episodul acela de la templu. Cum ne raportăm la acea experiență din viața lui Iisus? A luat un bici, da?
3: Parcă nu se potrivește imaginii frumoase.
1: Imaginii blânde, aceea cu copilașii în brațe, cu bolnavii pe care îi vindeca, îi atingea.
3: Ce putem spune aici, ca o primă, dacă vreți, concluzie, este faptul că această mânie, această indignare nu a fost o reacție egoistă. Nu a fost o reacție egoistă. Ea a fost, practic, expresia iubirii pentru Dumnezeu și pentru oameni. Domnul Iisus Hristos aici a acționat și aici dorea să facă o schimbare, pentru că templul, locul acela, devenise un loc al exploatării spirituale, adică oamenii nu mai împlineau acel scop pe care l-a gândit Dumnezeu, și anume casa mea se va chema o casă de rugăciune, ci Mântuitorul spune, voi ați făcut din această casă de rugăciune o peșteră pentru tâlhari. Practic, mânia Domnului Iisus Hristos era împotriva nedreptății de acolo și Cred că există mare diferență între o mânie sfântă și o mânie egoistă. Știți de ce? Pentru că mânia noastră, în general vorbesc, apare adesea când ne sunt afectate interesele personale. Atunci reacționăm, ne supărăm, ne mâniem. Însă mânia lui Iisus apărea în contextul în care gloria lui Dumnezeu și binele oamenilor era știrbit. Și în momentul acela el intervine și dacă aș putea adăuga aici un gând inspirat care spune indignarea sa era curată și sfântă. Și cred că e important ca curăția sufletului, adică care este motivul pentru care se întâmplă lucrul acela, ca eu să demonstrez cine sunt, Mântuitorul n-a avut acest scop. El vorbea despre puterea lui Dumnezeu și vedea că oamenii care merg la templu, în loc să se bucure, în loc să simtă iertare, ei simțeau o povară și mai mare în contextul acela și intervine și se mânie și se supără.
1: Aș mai face o observație aici. Mânia este și despre fermitate și despre limite, da? Atunci când niște limite sănătoase sunt încălcate, nu despre un ego, cineva m-a atins la bătătură, da? Nu este despre ego, ci este despre limite sănătoase și ferme. Așa cum menționați, acolo în templu niște limite sănătoase erau încălcate. Oamenii transformaseră acel mijloc lăsat de Dumnezeu pentru salvare într-unul de câștig personal. Și poate pentru noi mesajul acesta ar fi chiar și atunci când nu e neapărat despre cauza lui Dumnezeu, dar când este despre niște limite sănătoase ale noastre, când sunt încălcate, cred că o atitudine fermă este necesară.
3: Corect, așa este. Scriptura ne mai îndeamnă și într-o altă parte, spunându-ne că mâniați-vă, dar nu păcătuiți. În sensul că dacă interesul nostru este omul de lângă noi și gloria sau slava lui Dumnezeu sau pentru Dumnezeu, cred că merită, dar nici asta nu ar trebui făcută cu ură, cu răzbunare. Îți arăt eu acum Mântuitorul a făcut și biciul acela tot în contextul acesta al iubirii, pentru că el voia să transmită emoția acolo, voia să transmită și fermitate, pentru că e nevoie la un moment dat să transmit și fermitate, dar el a transmis și fermitatea aceea, dreptatea aceea cu iubire și cu compasiune. Și oamenii de acolo care au trebuit să se supere.
1: Să-și strângă mesele.
3: Da, s-au supărat și au plecat, pentru că era un mesaj direct pentru ei. Ceilalți au răsuflat ușurați. Majoritatea au spus, este un loc în care, într-adevăr, de acum am putea să găsim altceva decât găseam până acum.
1: Vorbeați și despre bucuria lui Iisus și aici m-aș referi puțin la contextele acelea, la mesele la care participa Iisus, da? Chiar cu vamișii și păcătoșii, fapt pentru care farisei au fost adesea iritați. Cum este despre bucuria creștinului, uitându-ne la felul în care se bucura Iisus?
3: Ce-mi place foarte mult la experiența Domnului Iisus Hristos în contextul bucuriei este momentul acela în care El trimite 70 de ucenici, îi trimite doi câte doi să meargă, fac o lucrare foarte bună și după ce se întorc, Mântuitorul are o reacție foarte plăcută și îmi place atât de mult această reacție. În ceasul acela, Iisus s-a bucurat în Duhul Sfânt. Adică ei au venit entuziaști, ei au venit plini de bucurie și Mântuitorul nu i-a luat și a spus, hai să vedem, ați reușit, n-ați reușit, s-a atins obiectivul pe care... Nu, spune, s-a bucurat de bucuria lor, în alte cuvinte, că ei, da, au avut o experiență frumoasă și, în alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos se bucură de fiecare dată când cineva se convertește, când cineva are credință. De data aceasta s-a bucurat de credința ucenicilor, da? Și ei se lăudau în ghilimele că li s-au supus și demonii în contextul respectiv. Domnul Iisus Hristos se bucură când vin copiii la el. Domnul Iisus Hristos și îmi place Evrei capitolul 12. E un alt fel de, sau un alt tip de bucurie, spune, pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea. Adică poți să transformi o cale, un drum complicat, greu, da, prin care treci, da, spre cruce, spune, și spre suferință, poți să-l treci cu bucurie, spune cuvântul inspirat. Și Iisus Hristos a făcut lucrul acesta. În mijlocul durerii a reușit să vadă bucuria mântuirii oamenilor. El a privit dincolo. În tot acest proces n-a văzut durerea lui, sângele, piroanele și batjocura, ci a văzut altceva. A văzut un suflet mântuit. A văzut pe cineva care poate să accepte prin credință harul lui Dumnezeu.
1: Și chiar mă gândesc la parabolele pe care Iisus le folosește apropo de salvare. Oaia pierdută, da? Este mai mare bucurie sau păstorul de bucurie o pune pe umeri și o duce în staul. Bănuțul pierdut și femeia de bucurie s-a dus și a spus la toate vecinele ei. Da? La fel și pilda fiului disipitor. Practic, în toate, Iisus vine cu această notă a bucuriei pe care el ca mântuitor o trăiește pentru fiecare, a simțit-o pentru fiecare persoană salvată. Dar mă întorc și la bucuria aceasta vremelnică. A reușit Iisus să fie parte și la, nu știu, momentele de destindere în care era invitat?
3: Da, aceste părți sunt mai ușor de reperat, de asta m-am amintit partea cealaltă în care se poate bucura cineva inclusiv în suferință. Domnul Iisus Hristos a participat la nunți și a reușit să se bucure. Acolo nu a stat osomorât, a reușit să transmită, dar ce putem observa la Mântuitor, la Domnul Iisus Hristos, că n-a fost tot timpul bucuros. Adică nu era tot timpul doar în extaz sau a fost și în suferință. În funcție de contextul în care era, el s-a actualizat, dacă putem să-i spunem așa, s-a pliat pe ceea ce era acolo. Adică și e normal să nu fi la un moment.
1: A fost în acord cu realitatea obiectivă și practic partea aceasta emoțională, ca să fim, să spunem, echilibrați, avem nevoie să o corelăm cu situația în care ne aflăm, da, și vorbea și despre bucuria anticipatorie, adică te uiți în viitor și este imboldul pe care ți-l dă să parcurgi. Dar ca să concluzionăm, ce ne învață viața lui Iisus despre experiența noastră emoțională, ce mesaj este pentru persoanele care consideră că ar trebui să-și ascundă sentimentele și să, știu eu, imaginea aceea sobră și neutră?
3: Un lucru știm foarte bine și dacă Domnul Iisus Hristos este modelul nostru, atunci privim spre El, pentru că El este și desăvârșit. Domnul Iisus Hristos nu își reprimă emoțiile. Acesta este un lucru foarte clar. Am amintit faptul că plânge cu cel care este trist. Se roagă cu cel care este copleșit. Petru era într-o situație de felul acesta și spune foarte încurajator: Petre, m-am rugat pentru tine. Vorbește despre durerea sa, nu-l deranjează lucrul acesta, exprimă la un moment dat indignarea sa față de rău și își manifestă bucuria. Un creștin autentic nu cred că ar trebui să transmită doar bucurie. Exclusiv bucurie, că e la mormântare, că e la un accident, că e oriunde, el trebuie să zâmbească. Nu, el trebuie să simtă cu cei care sunt în jurul lui exact așa cum trăiesc eu emoția respectivă, dar cred că ar trebui să facă un lucru important sau ar trebui să facem un lucru important și anume să nu permitem ca emoțiile să ne conducă viața. Pentru că dacă ele ne conduc viața, la un moment dat s-ar putea să ajungem în depresie, în descurajare și chiar poate într-o situație foarte, foarte tristă de a ne dori să
1: în consecință cerurilor avea rugăciunea pentru această echilibrare emoțională.
3: Rugăciunea are un mod frumos de a înțelege cum funcționează viața. Și anume Domnul Iisus Hristos, mă întorc la El, în momentul în care a simțit povara păcatului, greul acela care a apăsat în grădina Ghețimani, ce a făcut?
1: S-a rugat.
3: Rugăciunea ce face de fapt? Ne ajută ca în sinceritate și cu deschiderea inimii noastre să-i spunem lui Dumnezeu pe unde trecem și ce se întâmplă în viața noastră. Nu este rău și cred că nu este deloc greșit ca să ne împărtășim durerea. El asta a făcut. Era și Dumnezeu. Putea să se roage da, acolo și să spună, eu sunt puternic. Dar el face lucrul acesta cu Tatăl și îi spune Tatălui. Le spune și ucenicilor, uite, trec printr-o situație grea. Vă invit să vă rugați pentru mine. Ucenicii au uitat, erau... preocupați de alte subiecte, nu de durerea Domnului Iisus Hristos. Dar cred că e important să împărtășim și să ne rugăm, pentru că rugăciunea nu elimină emoția din sufletul nostru. Nu asta e primul scop al rugăciunii, ci ne dă sentimentul acela că cineva ne ascultă și că noi putem trece dincolo de acea greutate sau povară sau suferință prin care trecem, pentru că avem un Dumnezeu în care putem să ne punem încrederea și care ne oferă speranță.
1: Domnilor și domnilor, putem învăța despre emoțiile noastre studiind viața lui Iisus și felul în care El a trăit emoțiile, a reglat emoțiile, sunt lecții pentru fiecare dintre noi. Îi mulțumesc pastorului Robinson Dan și pentru această întâlnire.
3: Cu mult drag!
1: Vă mulțumesc și dumneavoastră, tuturor ascultătorilor, telespectatorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă, viața e o provocare, lăsați-vă provocați!

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: N-am spus Heil Hitler. O povestire dramatică a unei familii poloneze în timpul ocupației germane a celui de-al doilea război mondial. Foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Pavel Cislar. În lectura lui Lucian Cristescu.
1: Creștinul în lume a fost întotdeauna o oaie neagră. Cu atât mai mult un păzitor al poruncii a patra a decalogului. Lucrurile însă capătă forme incredibile dincolo de limitele civilizației atunci când războiul nimicește hotarele omeniei și când se trezește fiara din om. În micul orășel polonez, Wisla, băiețelul Cislar începea să descopere lucrul acesta chiar în curtea școlii lui. Capitolul 10. Din rău în mai rău la școală. Continuare. Într-o dimineață de luni, o bătaie din curtea școlii era cât pe ce să aibă consecințe fatale. Iarna aceea era una dintre cele mai geroase pe care le văzuse Europa de Est. Îi auzeam pe adult spunând că în Wisła erau minus 42 de grade Celsius. Pentru că era atât de frig, școala organizase un grup de femei care să ne dea băuturi calde nouă copiilor când intram în clădire. Așteptând la rând, lucrurile au degenerat între noi. Doi băieți din spatele meu își începură abuzul deja tradițional cu insulte precum mâțe sălbatice sau jădanule și înjurau cu niște cuvinte bine alese. În mod normal, așa ceva pur și simplu reușeam să ignor. Părinții noștri ne sfătuiseră cum să ne purtăm în asemenea ocazii. Regula era să nu ripostăm. Trebuia să suferim pentru adevărul lui Hristos. Mulți creștini suferiseră de-a lungul secolelor, iar acum ar fi fost privilegiul nostru să suferim. Mă simțeam stăpân pe situație. În acea zi se petreceau lucrurile ca în multe alte zile. Eu mi-am primit băutura fierbinte și am ignorat bădărăniile din spatele meu. Exista totuși o breșă în instruirea pe care mi-o dăduseră părinții, iar călăii mei o descoperiseră cu bine ascuțitele lor instincte de interogator de Gestapo. Stând la coadă, mă înțepau cu un ac în partea din spatea gâtului. Când mă întorceam, fiecare spunea: "Nu eu, Cislar." "Nu am fost eu, Cislar." Când mă întorceam în față, înțepătura revenea și gemeam de durere. Acest fapt mă plasa în afara zonei pentru care fusesem consiliat. Părinții îmi spuseseră cum să îndur poreclele, dar nu mă sfătuiseră cum să mă port în momentele atât de stresante de a fi înțepat cu ace, cuie și țepușe. "Vă rog frumos, nu mai faceți așa." Implorarea le generă o izbucnire de încântare, iar eu am simțit acul înfigându-se cu așa forță încât am urlat de durere. De data asta, făptașul nu putuse să-și tragă mâna la timp, așa că am văzut cine a fost. "A, deci tu erai," am șuierat eu printre dinți. Furia se acumulase strașnic în mine. Am uitat de învățămintele părinților mei și am tras un pumn în față. Am simțit oarecare satisfacție la contactul cu el și am simțit nasul zdrobindu-se sub pumnul meu. El se dădu în spate și își prinse fața în mâini, evident de durere. Tare bine m-am simțit să mă ocup personal de el. Altădată n-o să se mai ia de mine. Curând însă aveam să aflu că nu prea stăteau lucrurile așa. Băiatul a început să urle că l-am atacat, cu sângele și ruindu-i pe nas. Alții începură să strige: "Sâmbătarul e de vină! Sâmbătarul!" Băiatul continua să urle cât putea de tare că el, un biet băiat nevinovat, fusese atacat de monstruoasa brută adventistă. Deja fața era plină de sânge și toată lumea se aduna să vadă ce era cu toată agitația. Cu coada ochiului le-am văzut pe surorile mele gemene, Maria și Marta, care dispăruse în bulzeala ce se forma acolo, unde doar cu câteva momente înainte fuseseră două șiruri de copii disciplinați. Ba mai rău, învățătorul, domnul Lipovcean, își făcu apariția și era clar că nu se amuza câtuși de puțin. I-am citit ura în ochi. Avea acum toate dovezile pe care și le dorea, că fanaticii adventiști sunt niște animale periculoase. Acum putea să dea curs tuturor prejudecăților. Acum mă putea bate după bunul plac și să-i facă și plăcere. Eu am luat-o la fugă și era o așa împuscadă că nimeni nu încerca să mă oprească. Fuga de la ușa școlii în gerul năprasnic era aproape ca fuga direct într-un zid. Era îngrozitor de frig, mortal. Zăpada îmi scârția sub cizme în timp ce alergam în curtea școlii. Ningea în continuare domol, acoperind toate urmele de pași, chiar și pe cele făcute de doar câteva minute. Trafic nu era, ci doar câțiva trecători care ieșiseră probabil doar pentru că aveau lucruri urgente de rezolvat. Nimeni în afară de cei ce nu își puteau amâna treburile nu erau afară pe o asemenea vreme. Era o liniște adâncă pe drumul care în alte condiții ar fi fost plin de oameni, căruțe, cai și chiar câteva mașini din când în când. Am fugit vreo 100 de metri. Nu auzeam pași în urma mea, așa că m-am întors gâfâind să mă uit în jur. Nu mă urmărea nimeni cu parul, nici măcar domnul Lipovcean. Și nici copiii care să mă persecute. Am respirat ușurat, dar toate acestea însemnau și că nu era nimeni atât de fraier încât să se aventureze afară în asemenea condiții ca să mă urmărească. Era într-adevăr prea periculos. Am stat în loc și am încercat să mă decid ce să fac în continuare. Ideea de a mă întoarce la școală era egală cu sinuciderea. Dacă mă întorceam acasă, părinții m-ar fi întrebat de ce mă întorsesem așa devreme și era jenant. M-am hotărât asupra unei a treia variante. Aveam să mă plimb senin în susul și josul străzii ca să nu îngheț și apoi să mă duc acasă la ora normală. Asupra următoarei mișcări aveam să hotărăsc ulterior. Alergatul de la școală mă încălzise puțin, dar nu mă ținu mult. O ușoară senzație de răcoare pe care o simțisem a fost înlocuită de o senzație de frig cum n-am mai întâlnit. Era pătrunzător, invaziv, implacabil. Începeam să nu mai simt picioarele, iar mâinile, înfipte adânc în buzunare, începeau și ele să-mi amorțească ca și urechile. Respirația mea producea abur ca o locomotivă veche de pe șinele din Visla. După vreme, îmi amorți și mintea. Nu mi-am dat seama atunci, dar întregul meu sistem cardiovascular pierdea bătălia cu gerul arctic și începea să cedeze. A trebuit să-mi scutur zăpada de pe cap și de pe umăr, precum și de pe haine. Probabil arătam ca un om de zăpadă. Deja vârtejurile din soare începuseră să mă afecteze vederea. Vedeam vălătuși de zăpadă și în locurile adăpostite unde nu era zăpadă. Am închis ochii, dar încă simțeam vâjeturile de zăpadă. Mi se păru ciudat, dar probabil nimic îngrijorător. Mi se păru o veșnicie cât m-am plimbat, dar într-un final veni ora de terminare a școlii. Încă ningea când am încercat să-mi târi picioarele spre casă. În depărtare am văzut silueta întunecată al unei ființe umane luptându-se cu capul în jos, cu fruntea în zăpadă. Apropiindu-se, am văzut că e un fel de yeti, cu totul acoperit de zăpadă. Atunci mi-a trecut prin minte că așa trebuia să fie arătat și eu și mi s-a părut comic. Apoi l-am recunoscut, după mers. Era tata, îndreptându-se în direcție opusă. I-am zâmbit și am pe punctul să-l salut, dar l-am observat foarte încruntat. Se apropie. Oare să fi auzit ce s-a întâmplat? Următoarea fază mă luă complet prin surprindere. Fără să spună ceva, tata mă plesni peste față, cauzând o adevărată avalanșă de zăpadă de pe capul meu. Într-o secundă îmi veni în minte faptul că, probabil, surorile mele se duseseră acasă înaintea mea și spuseseră despre incident. N-am crezut niciodată că tu procedezi în felul ăsta. De ce? Mi-a spus tata. E foarte posibil să mă fi luat de braț. Eu oricum nu mai simțeam nimic. Începeam să nu mai îmi simt deloc mâinile și picioarele. Mi-am pierdut echilibrul și am căzut în zăpadă. Încercând să mă ridic, tata m-a lovit din nou peste față. Ai comis o faptă îngrozitoare la școală, mormăi el. Nu mă așteptam să faci așa ceva, tu, băiatul meu. Mă lăsa acolo și plecă, dispărând în atmosfera tot mai sumbră a celei cumplite după amiezi. Eram disperat. Copiii din școală erau împotriva mea. Învățătorul mă ura la culme. Tata, pe care îl iubeam sincer, era și el împotriva mea. Eram singur și părăsit în furtună și în întunecimea tot mai mare a unei după amiezi îngrozitori de geroase, mă aflam singur. Fusesem rănit emoțional de întâlnirea cu tata, dar palmele peste față nu mă duruseră atât de tare. Poate și că fața mi era morțită, însă situația era și mai gravă decât îmi imaginam. M-am îndreptat spre casă, compătimindu-mă singur, dar lupta cu zăpada era prioritatea mea. Situația se înrăutățea. Mi-am dat seama că dacă nu ajung repede acasă, aveam să rămân înzăpezit. Încercam să mă mișc cât puteam de repede, dar am conștientizat că trupul nu mai reacționa la fel de repede ca înainte. Părea inert. Mi-am îndreptat privirea în jos și am pornit cu capul în bătaia vântului și a zăpezii. Nu îmi mai păsa ce avea să se întâmple când ajungeam acasă. Nu îmi mai păsa dacă o să iau o bătaie. Era bine. Nu mă mai interesa nimic. Eram lipsit de orice sentiment și senzație. Îmi aduceam aminte că mă simțisem speriat și părăsit. Acum nu mă mai simțeam nicicum. De ce să mă mai fi temut chiar așa? Nici nu îmi aduceam aminte. Nu îmi păsa de nimic. Apoi, niște brațe veniră și mă ridicară. Să fie un înger venit să-mi poarte de grijă? Cred că am zâmbit. Era totul foarte încețoșată în mintea mea. Am fost învelit într-o blană. Nu pricepeam de ce, pentru că aveam deja o haină de blană. Orice mi se întâmpla era vag. Nu mai era frig, doar un înger sau ceva, oricineva mă ducea în brațe. Mi se părea extraordinar cum puteam să zbor în brațele unui înger. Apoi am ajuns acasă. Mi-am dat seama că nu fusese un înger. Din fericire, unchiul Andrew văzuse urmele care se îndepărtaseră de drum și se gândise că ar fi prudent să vadă dacă cineva avea probleme. Mă găsise și mă învelise în imensa lui haină de blană. Ei bine, dacă n-ar fi fost el, aș fi murit înghețat.

0: Dar problema era tocmai aceea că mă dusese acasă. Mintea mea începuse să o ia razna, dar de auzit l-am auzit zicând: Maria, e grav. Fă ceva cu el, altfel o să moară cât de curând. Apoi, unchiul plecă. Mama și surorile mele începură să mă frece cu zăpadă, pe față, pe mâini, pe urechi, ca să revigureze circulația și să evite degerăturile. Pe măsură ce sângele începea să pătrundă din nou în vene, iar circulația să se reia, aveam să primesc o binevenită lecție despre funcționarea corpului uman. În prima fază, sângele începu să circule la extremități, la mâini, picioare, urechi. Astfel mi-am recăpătat încet, încet sensibilitatea în acele zone, care erau private de sânge deja de câteva ore. Pe măsură ce îmi reveneam, am fost cuprins de o durere surdă. Apoi durerea surdă deveni durere ascuțită, iar durerea ascuțită deveni în cele din urmă o agonie cu urlete și țipete. Petele negre de pe tălpi însemnau degerături. Din fericire, nu era afectată decât zona tălpii de sub degete, nu și degetele. Căci dacă mi-ar fi degerat degetele, s-ar fi instalat gangrena și ori mi-aș fi pierdut degetele în acea noapte, ori aș fi murit în agonie după câteva zile. Ei, durerea era cruntă. Presupun că mama și surorile mele au fost foarte îngrijorate, dar eu nu mi-aduc aminte de nimic din toate acestea. Nu mi-amintesc decât de durerea și de dificultatea de a mă concentra la ceva. După câteva ore eram deja îmbrăcat în haine uscate și mă bucuram de căldura familiei. Circulația din corp își recăpătase fluxul normal. Eram uscat și cald și aproape îmi revenisem, cu excepția faptului că poziția verticală ajuta sângele să circule din nou în picioare, făcându-mă să urlu de durere. Aveam picioarele umflate și neobișnuit de închise la culoare, în nuanțe de albastru, negru și maro. Mama veni și se așeză lângă mine. Era clar că era necăjită. De ce ai făcut așa ceva? Mă întrebă mama. Surorile mele spuseseră părinților totul despre evenimentele acelei dimineți și despre echipa cu acul. E foarte rușinos ce ai făcut tu, copil adventist, continuă mama. Dezamăgirea pe care o citeam pe fața mamei era pentru mine mai chinuitoare decât durerea de la degerături. Totuși, nu credeam că greșisem în totalitate. I-am povestit cum a fost, exact cum a fost, că n-avusesem intenția să fac rău nimănui. Ei tot mă bâzâiau și chiar mă durea. Mă dezlănțuisem din disperare. Mama și surorile părură să înțeleagă. M-au ajutat să merg la culcare, ceea ce nu era prea simplu, fiindcă nu puteam păși decât foarte greu. În pat, când am ajuns, în câteva secunde am adormit puștean. Trebuie să fi trecut câteva ore până când m-am trezit și l-am găsit pe tata, stând pe marginea patului, lângă mine. Mama vorbise cu el. Te iert pentru ce ai făcut, băiatul meu, spuse el cu multă dragoste și blândețe. Te rog să mă ierți că te-am bătut. Ar fi trebuit să-mi dau seama mai bine de situație. Sigur că te iert, tată. Ce bine era să fiu din nou împăcat cu tata. I-aș fi iertat orice, iar el știa asta prea bine. În plus, era extrem de important pentru mine că și el mă iertase. Dimineața următoare însă a dus și întâlnirea cu temutul domn Lipovcean, care nu avea cum să fie la fel de plăcută.
1: Cislar e prezent?
0: Întrebă el pe un ton răutăcios de îndată ce a intrat în clasă. Da, domnule. Băieții chicoteau.
1: Ia vino aici.
0: Mă luă pe sus și mă puse cu fața în jos pe catedră. luă un băț și mă lovi până când am urlat de durere. Apoi mă ridică în picioare și mă puse să mă întind mâinile degerate. Mă lovi peste ele în mod repetat cu bățul.
1: Dacă mai dai în băieț vreodată, ai s-o pățești și mai rău, ai înțeles?
0: Printre suspine am zis că înțeleg. Nu avea niciun sens să le povestesc și asta părinților. N-avea niciun sens nici să vină ei la școală și să obiecteze ceva în fața acestui om ignorant și sadic. Adventiștii erau o pradă ușoară, iar domnul Lipovcean nu făcea decât să-și ia partea de distracție. Privind înapoi, nu pot să nu mă compătimesc. La ceva vreme după aceea, de dincolo de ușa clasei noastre se auzea agitație. Era un polițist și un bărbat civil. Îl chemară afară pe învățător. Când acesta intră în clasă, îi se adresă Lonei.
1: Lona, trebuie să te duci cu ei, spuse el scurt.
0: Toți polonezii din clasa noastră erau șocați de modul superficial în care fetița era arestată. Dar colegii mei germani n-aveau nicio treabă. Noi, adventiștii, știam însă ce înseamnă. Auziserăm prin căile neoficiale că începuseră deportările. Pe atunci nimeni nu știau unde se duceau deportații, dar știam sigur că nici unul nu se va mai întoarce. La pauză, unii din clasa noastră am fugit peste deal până la gară, aflată nu departe. Știam că acolo sunt duși deportații. Am urmărit-o pe Lona, așteptând pe peron, împreună cu alți evrei, inclusiv cu părinții ei. Un tren intră pufăind în gară. Un oficial le arătă evreilor în care vagon să urce, după care trenul plecă. Atât a fost. N-am mai auzit niciodată de ea. Profesorii încercau să explice că evreii îi deranjaseră pe nemți, așa că erau duși cu toți într-un loc anume, un loc special. Încercau să ne facă să credem că era ceva de bine să fie luată. Și am fost avertizat să nu comentăm nimic despre asta. După toate probabilitățile, nici profesorii nu știau mai multe decât noi despre locul în care fusese dusă. Ca tuturor adolescenților de pretutindeni, treburile adulților ni se păreau oarecum niște ciudățenii. Nu reușeam să pricep cu ce îi deranjase Lona pe nemți. Mai degrabă copiii nemți o supăraseră pe Lona. Era o fată drăguță și tăcută, care, din câte ne putem da noi seama, nu voia altceva decât să-și vadă de școală. Și ne mai intriga ceva. Dacă era de bine să fie luată, de ce ni se spusese să nu suflăm o vorbă despre asta? Categoric, lumea asta a adulților era bizară rău. Dar acum era anul 1941 și cel mai probabil că Lona a fost dusă în tabăra de concentrare Auschwitz ca să fie gazată. Aceasta era soarta majorității celor duși acolo. Posibil să fi fost dusă ca sclavă într-un lagăr de muncă, unde să fi muncit până la moarte. Pentru tot restul anului școlar, banca ei, goală, a servit ca semn de aducere aminte cu privire la ce însemna regimul nazist. În momentele mele de liniște, aveam să vărs lacrimi pentru ea mulți ani de atunci înainte. Chiar îi simțeam lipsa. Dispariția ei a fost dureroasă și așa a rămas până la 70 de ani după cât am eu acum. Nu i s-a dat voie să crească și să se bucure de viață. N-avea să cunoască bucurile aduse de rolul de mamă sau de bunică. Era din familie de evrei, iar în minunata Europa lui Adolf Hitler, aceasta era o vină și o faptă capitală.

0: Biblia spune că adevărul ne face liberi. Ioan 8,32.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: mesaj de interes public.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania Națională Antidrog Conștient Nu Dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
3: Siguranța banilor tăi se bazează pe cât de bine te informezi și precauția pe care o ai când navighezi online. Pentru siguranța banilor tăi, păstrează confidențiale datele cardului și parolele de acces la conturi. Când întâlnești pe internet oferte de investiții, ferește-te de capcana câștigurilor mari pe termen scurt. Pentru a prelua controlul contului tău bancar, infractorii pot apela la orice pretexte. Nu furniza date la cerere.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

Pinacoteca Radio. Artă și istorie. O rubrică de Ioan Paicu.

0: Moștenirea lui Leonardo. În ultimele ediții ale rubricii noastre, am călătorit prin fascinantul univers al lui Leonardo da Vinci. L-am urmărit de la copilul curios din Vinci până la artistul admirat de regi, de la inventatorul de mașini zburătoare până la creatorul unor capodopere care au traversat secolele. Am descoperit omul de știință, cercetătorul, muzicianul, inginerul și pictorul. Astăzi ne aflăm la capătul acestei călătorii și voi încerca să răspund unei întrebări simple. De ce continuă Leonardo da Vinci să fascineze omenirea după mai bine de 500 de ani? Există artiști celebri și există genii care schimbă direcția istoriei. Leonardo aparține celei de-a doua categorii. El nu a fost doar unul dintre cei mai mari pictori ai Renașterii. A fost unul dintre acei oameni care au modificat modul în care privește omenirea lumea. Înainte de Leonardo, mulți artiști pictau ceea ce știau despre un obiect. După Leonardo, artiștii au început să picteze ceea ce observau cu adevărat. Diferența poate părea subtilă, dar ea a schimbat profund istoria artei. Leonardo nu accepta convențiile fără să le verifice. El studia lumina, umbrele, proporțiile, anatomia și expresiile feței umane. Pentru el, arta nu era separată de cunoaștere. Un pictor trebuia să fie și cercetător. În această privință, el a influențat nu doar generația sa, ci toate generațiile care au urmat. Rafael, Michelangelo și numeroși artiști ai Renașterii au fost obligați să țină seama de descoperirile sale. Chiar și când nu imitau stilul, ei lucrau într-o lume artistică pe care Leonardo o transformase. Dar influența sa nu s-a limitat la pictură. Caietele sale de notă ne arată un om care refuza să accepte limite între discipline. În epoca modernă suntem obișnuiți să separăm arta de știință, tehnica de filozofie și matematica de literatură. Dar Leonardo nu gândea așa. Pentru el, toate făceau parte din aceeași căutare a adevărului. De aceea, când studia zborul păsărilor, nu făcea doar zoologie. El încerca să înțeleagă un principiu universal. Când analiza mușchii corpului omenesc, nu urmărea doar exactitatea desenului. Încerca să descopere mecanismele vieții. În multe privințe, Leonardo a fost un om modern născut într-o epocă prea timpurie. Unele dintre schițele sale anticipează elicopterul, parașuta, tancul sau costumul de scufundător. Desigur, el nu a construit aceste mașini în forma în care le cunoaștem astăzi, dar faptul că le-a imaginat cu secole înainte demonstrează extraordinara sa capacitate de a privi dincolo de limitele prezentului. Și totuși există un paradox. Deși astăzi îl considerăm unul dintre cei mai mari oameni din istorie, Leonardo însuși nu s-a privit ca pe un om împlinit. Multe dintre proiectele sale au rămas neterminate. Unele s-au pierdut, altele au fost distruse. El urmărea perfecțiunea cu atâta înverșunare, încât uneori nu reușea să considere o lucrare încheiată. Această trăsătură ne oferă o lecție importantă. Geniul nu înseamnă neapărat satisfacție personală. Uneori, cei care văd cel mai departe sunt și cei mai conștienți de distanța care îi desparte de idealurile lor. Poate că adevărata măreția lui Leonardo nu constă în faptul că a răspuns tuturor întrebărilor, ci că a avut curajul să le pună. El ne învață că progresul începe cu mirarea, cu dorința de a observa, cu refuzul de a accepta superficialitatea, cu disponibilitatea de a învăța permanent. Într-o vreme ca a noastră, în care informația circulă cu o viteză amețitoare, Leonardo rămâne un exemplu al răbdării intelectuale. El putea petrece zile întregi studiind forma unei frunze, curgerea apei sau expresia unui chip. Știa că marele descoperiri se ascund adesea în detaliile pe care ceilalți le ignoră. Astăzi numele său este cunoscut pe toate continentele. Mona Lisa este probabil cel mai celebru tablou din lume. Cina cea de taină continuă să inspire artiști, teologi și istorici. manuscrisele sale sunt studiate cu aceeași pasiune ca în urmă cu secole. Dar poate cea mai importantă moștenire a sa nu este niciun tablou și niciun caiet de note. Moștenirea lui Leonardo este însă și ideea că omul trebuie să rămână curios, să nu înceteze niciodată să învețe, să privească lumea cu ochi proaspeți și să caute adevărul oriunde l-ar conduce această căutare. Închei aici călătoria prin universul lui Leonardo da Vinci. V-am prezentat un artist, un inventator, un cercetător și un visător. Un om care a încercat să cuprindă întreaga lume în puterea minții sale și care, deși nu și-a văzut împlinite toate proiectele, a reușit să schimbe pentru totdeauna istoria culturii universale. În ediția următoare vom părăsi atelierul lui Leonardo și ne vom îndrepta atenția către o altă personalitate monumentală a renașterii italiene, artistul care a transformat marmura în viață și plafonul unei capele într-unul dintre marile miracole ale artei universale. Vi-l voi prezenta pe Michelangelo Buonarroti.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență.

0: Ți se pare că în cuvântul lui Dumnezeu sunt contradicții sau idei imposibil de înțeles? Ascultă texte și semnificații și vei descoperi logica și complexitatea biblică. O rubrică de Gabriel Ijvan.
1: În Romani 9:13 citim o afirmație dificilă a Bibliei. După cum este scris, pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât. Dificultatea pasajului este amplificată de faptul că apostolul Pavel vorbește de această preferință a lui Dumnezeu exprimată înainte chiar de nașterea gemenilor Esau și Iacov, deci înainte de a fi făcut ei bine sau rău, sau înainte de a avea posibilitatea alegerii. Motivul pentru această diferență de sentimente nu este dat de faptele celor doi, ci pur și simplu de hotărârea lui Dumnezeu, după cum citim în versetul 11. De aici se naște întrebarea, este Dumnezeu arbitrar? Cum este caracterul lui Dumnezeu dacă iubește sau urăște pe cineva înainte ca acel om să se nască? Ce se întâmplă dacă Dumnezeu nu mă alege și pe mine în planul lui, chiar înainte de a mă naște? Cum pot să știu asta? La ce se referă apostolul? Ce spune de fapt Biblia? Înainte de a începe discuția despre conținutul acestui text, să nu uităm faptul că perfecțiunea caracterului lui Dumnezeu face ca orice decizie pe care o ia să fie o decizie bună, curată și sfântă. De asemenea, nimeni nu poate să-i ceară socoteala lui Dumnezeu de ce face El, pentru că El este Creatorul, El este Salvatorul, El este Binefăcătorul omenirii și tot ceea ce face El este motivat de dragostea Lui și este spre binele omului. Așa motivează Pavel pasajul său în Roman 9:20, dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut, pentru ce m-ai făcut așa? Din contextul general biblic, vom vedea cum Biblia argumentează acțiunile lui Dumnezeu și vom înțelege pasajul propus pentru studiu. Prima întrebare ce reiese din versetul 13 este dacă Dumnezeu predestinează oamenii, dacă îi condiționează să fie într-un anumit fel în viață pentru a-și împlini planul cu ei. În exemplul nostru, oare Dumnezeu l-a predestinat pe Esau să se nască și să trăiască fără respect pentru cele sfinte, pentru dreptul lui de întâi născut, pentru responsabilitățile spirituale și pe Iacov cu sensibilitate la lucrurile religioase, cu dorința de a primi dreptul de întâi născut și astfel să aibă responsabilitatea spirituală în familia sa? Nu putem vorbi de predestinare în acest fel, atâta timp cât Biblia vorbește de judecata lui Dumnezeu, care se va face în urma faptelor și alegerilor oamenilor. Astfel, oamenii sunt responsabili de ceea ce fac și sunt responsabili pentru că sunt liberi să aleagă dacă îl ascultă sau nu pe Dumnezeu. Atunci când Biblia ne spune că înainte de a se naște gemenii Iacov și Esau, Dumnezeu a anunțat că Iacov va stăpâni peste Esau și că va moșteni drepturile spirituale ale liniei patriarhale, Dumnezeu a făcut o profeție, pentru că una din capacitățile sale este să citească viitorul, fără să-l determine, fără să-l condiționeze. Așa după cum noi știm istoria trecutului fără să o putem modifica, la fel Dumnezeu știe viitorul, dar nu îl modifică, ci doar îl profetizează. În aceeași epistolă, în Romani 8:29, citim că pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său. Vedem acest principiu al preștiinței lui Dumnezeu. Pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte de a se naște, adică le-a văzut alegerile lor viitoare, lor le-a făcut parte de binecuvântările mântuirii. Ținând cont și de expresiile ca oricine crede din Ioan 3:16 și altele asemănătoare, înțelegem că jertfa lui Hristos este dată pentru toți oamenii, dar vor fi salvați doar cei ce cred în Isus. Pe aceștia deja Dumnezeu îi cunoaște, căci le-a văzut viitorul. Ei sunt aleșii lui Dumnezeu pentru mântuire, căci ei beneficiază de planul salvator făcut pentru oameni. De ce și mai ales în ce domeniu Esau a fost respins? Istoria biblică vorbește de cei doi frați gemeni, iar primul născut era Esau. Lui i se cuvenea să primească binecuvântarea din partea tatălui său Isaac. Știm că Iacov i-a furat binecuvântarea lui Esau prin înșelătorie. Dar la ce se referă? Dar la ce se referă această binecuvântare? Când citim derularea vieții lui Esau, îl descoperim la întoarcerea lui Iacov în Canaan, conducând o armată de 400 de oameni, Geneza 32:6, mai mare decât cea lui Avram, compusă din 318 oameni, Geneza 14:14, folosită la înfrângerea coaliției mesopotamiene. De asemenea, urmașii lui Esau au alcătuit un popor destul de puternic și mereu rival Israelului. Deci putem spune că material Esau era binecuvântat, poate mai mult decât Avram. De fapt, importanța deosebită a binecuvântării patriarhilor era de ordin spiritual și nu material. Urmașul lui Isaac, fiul lui Avram, urma să ducă mai departe linia genealogică din care avea să se nască Mesia. Aceasta atrăgea o responsabilitate spirituală pe care Esau cel lumesc, Evrei 12:16, o disprețuia, dar Iacov o dorea. De aceea, Dumnezeu i-a dat lui Iacov responsabilitatea pe care și-o dorea. De aici înțelegem ce a însemnat respingerea lui Esau. Lui Esau nu i-a fost acordat dreptul de a fi strămoșul lui Mesia, adică un rol în venirea lui Mesia sau o anumită slujbă. Acest lucru i-a fost refuzat lui Esau, și anume un rol în venirea lui Mesia. Mesia nu putea să vină și din linia genealogică a lui Esau și din cea a lui Iacov. Însă, lui Esau nu i-a fost refuzată experiența pocăinței, a alegerii personale sau lucrării Duhului Sfânt în viața lui. Cu siguranță, Duhul Sfânt lucra în mintea și inima lui Esau. Uneori, Esau nu asculta, dar alteori suntem impresionați de faptele sale, în care Esau a răspuns apelurilor Duhului Sfânt și a făcut binele, despre care știm că nu poate veni decât de la Tatăl Luminilor, Iacov 1:17. În Geneza 33, Esau este înduioșat când îl vede pe fratele său întors acasă și îl îmbrățișează în semn de dragoste. De unde vine acest gest, deși inițial Esau avea gând de răzbunare? Cu siguranță de la Duhul Sfânt, pe care Esau a ales să-l asculte. În momentul întâlnirii lor, Esau îl numește pe Iacov frate, în timp ce Iacov se prezintă ca rob, Geneza 33:8-9, parcă vedem întâlnirea dintre fiul risipitor și tatăl iubitor. Esau seamănă cu acest tată dornic să-i redea fratelui său poziția de egal, de cinste. Cu alte cuvinte, s-a șters răul și acum ne purtăm ca și când nu mi-ai fi greșit nici de cum. După moartea tatălui lor, pentru că bogățiile lor erau prea mari ca să poată locui împreună, Geneza 36:7, Esau decide să plece din Canaan la sud de Marea Moartă, în țara ce urma să se numească Edom sau Seir, ca să fie în pace cu fratele său. Gestul lui seamănă cu cel al bunicului lor Avram, care îl lasă pe celălalt în cea mai bună parte a țării. Îl lasă pe Iacov în moștenirea promisă urmașilor lui Avram, căci Iacov a fost alesul lui Dumnezeu pentru a fi strămoșul lui Mesia, ce urma să se nască în Canaan. Vedem așadar că limbajul folosit de Pavel pentru a descrie alegerea lui Dumnezeu față de Iacov și față de Esau, deși poate părea dur, nu înseamnă că Esau a fost dezavantajat sau în afara planului de mântuire. Biblia este foarte clară în ceea ce privește faptul că mântuirea este pusă la dispoziția tuturor oamenilor. Dumnezeu, Mântuitorul nostru, vrea ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului, 1 Timotei 2:4. În concluzie, Dumnezeu își împlinește planurile sale cu oamenii pe care îi alege. Dacă eu nu sunt ales de Dumnezeu pentru a mă folosi într-un anumit plan specific, aceasta nu înseamnă că sunt respins de Dumnezeu, disprețuit de El sau că sunt în afara limitelor mântuirii. Dumnezeu alege oameni înzestrați cu daruri deosebite pentru planuri deosebite. Dacă nu am anumite daruri și deci nu pot să îndeplinesc o anumită slujire, să nu fiu mâhnit. Darurile sunt date creștinilor să le folosească spre folosul celorlalți, deși spre folosul meu. Dar în planul de mântuire sunt cuprinși toți oamenii și beneficiază de el toți aceia care aleg să creadă în Isus și să urmeze imboldurile Duhului Sfânt. Eu aleg să cred și să-L urmez pe Isus. Veniți împreună cu mine.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Sunt bune roșiile și sănătoase. Dar la data când au fost aduse din America de Sud, prin 1520, au fost privite de lumea civilizată cu teamă și scepticism. Mai întâi, botaniștii au observat înrudirea tomatelor cu otrăvitoarea beladonă și cu mătrăguna. Apoi, câțiva aristocrați au gustat din ele și în scurtă vreme au murit. În neștiința lor, serveau roșiile pe platouri de plumb, iar sucul acid al roșiilor antrena plumbul în alimente, intoxicându-i. Din acest motiv, roșiile și-au câștigat renumele de mărul otrăvit. În plus, în 1597, chirurgul bărbier John Gerard, în lucrarea sa Herbal, scria că atât frunzele cât și fructul degajă o miasmă urâtă, deci pericol. În coloniile americane, faima funestă a tomatelor a făcut-o să fie curând asociată cu vrăjitoria. Zvonurile circulau că vrăjitoarele ungeau cozile măturilor cu zeama lor sângerie și că mâncând din ele se transformau în lupi și sfâșiau copiii. De aici chiar derivă numele ei științific Lycopersicon, adică piersica lupului. Vraja lor a fost ruptă într-o zi a anului 1820 când un colonel din New Jersey pe nume Robert Johnson a venit cu un coș întreg de roșii, s-a postat pe treptele tribunalului din Salem și a început să le mănânce una câte una, până când le-a terminat pe toate. Gloata s-a adunat așteptând să-l vadă secerat de o travă. Spre dezamăgirea lor, colonelul s-a întors liniștit acasă și a continuat să cultive tomatele. Vestea s-a răspândit. Așa au apărut alți imitatori și peste numai 2 ani se publicau în revistele americane rețete pentru prepararea tomatelor. Istoria aceasta dezvăluie un anumit tipar al psihologiei de masă, pe care îl pot regăsi în orice generație. Undeva se întâmplă un caz particular. Mintea trage o concluzie, corectă sau falsă. Apoi omul generalizează concluzia cazului particular, fie ea și corectă, dar fără valoare generală. Transmis apoi din gură în gură, se naște o opinie cu valoare de adevăr absolut, pe care individul o acceptă orbește. Din acest clește al psihologiei de masă, n-ar scăpa nimeni dacă din când în când n-ar apărea câte un rebel care decide să cerceteze personal opiniile populare și care apoi are curajul să-și afirme public poziția non-conformistă. Atitudinea aceasta deosebește personalitatea de omul de masă, căci personalitatea este acela care gândește și procedează cum n-a mai procedat nimeni până la el și cum toți vor gândi și vor proceda după el. E adevărat că este riscant să fii personalitate, dar este singura șansă de a scăpa tu însuți de eroare și implicit de a scoate lumea de pe șinele opiniilor aberante, dar împământenite.

0: Biblia spune că cei ce plâng vor fi mângâiați. Matei 5:4.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Bine v-am regăsit la Conexiuni, dragilor! Sunt Daiana Miclea și mă bucur să ne reauzim. Sunt teme în care răspunsul moral pare evident până când începem să privim consecințele. Educația este unul dintre aceste teritorii. Ne dorim o școală dreaptă, care să nu abandoneze copilul vulnerabil, să nu transforme sărăcia într-o sentință și să ofere fiecăruia șansa de a crește. Tocmai aici însă apare o întrebare destul de dificilă. Cum îi ridicăm pe cei care rămân în urmă, fără să coborâm plafonul pentru cei care pot merge mai departe? Astăzi vorbim despre echitate și performanță, despre diferențele dintre copii și despre o tensiune pe care sistemele educaționale nu o pot evita. Poate școala să fie în același timp inclusivă și exigentă? Unul dintre cele mai puternice idealuri ale educației moderne este niciun copil lăsat în urmă. Și pe bună dreptate. Datele Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică arată cât de profund poate influența originea socială traseul școlar. În PISA, în 2022, elevii avantajați socioeconomic au obținut în medie cu 93 de puncte mai mult la matematică decât elevii dezavantajați. În România, diferența a fost de 132 de puncte, una dintre cele mai mari dintre țările participante. Mai mult decât atât, 47% dintre elevii dezavantajați din țările organizației menționate nu au atins nivelul de bază la matematică față de numai 14% dintre cei avantajați. Așadar, nevoia de echitate este incontestabilă. Există însă o a doua întrebare despre care vorbim mai rar. Ce facem cu elevul care poate mai mult? Cel care termină exercițiul în 10 minute sau mult mai repede decât ceilalți? Cu copilul curios? Cu adolescentul excepțional la matematică, muzică, literatură sau științe? Îl provocăm să crească sau îi spunem implicit, așteaptă-i pe ceilalți? Și mai există o nuanță importantă. Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică arată că sistemele performante nu sunt obligate să aleagă între echitate și rezultate înalte. Aici am în atenție Japonia, Coreea, Lituania, Taiwan, care au fost identificate în PISA 2022 drept sisteme reziliente, tocmai pentru că au combinat performanța, echitatea și starea de bine a elevilor. Deci, poate întrebarea nu este egalitate sau excelență, ci ce fel de școală reușește să le protejeze pe amândouă. Discut despre aceasta cu Dan Sherb, rector al Newbold College of Higher Education din Marea Britanie, teolog, pastor, autor și formator. În această ultimă ediție din seria noastră, perspectiva lui de educator și lider universitar este cu atât mai potrivită. Vorbim până la urmă despre una dintre cele mai dificile responsabilități ale educației, să vadă valoarea fiecărui om fără să pretindă că toți oamenii sunt identici. Dan, îți mulțumesc pentru că ai dat curs acestei invitații, îți mulțumesc că ești alături de noi la Conexiuni.
2: Îți mulțumesc și eu, este o plăcere.
1: Ce înseamnă, de fapt, o școală echitabilă, primul punct al discuției noastre, Dan? Căci folosim frecvent aceste trei cuvinte ca și cum ar însemna același lucru, egalitate, echitate, incluziune, dar ele nu sunt identice. Egalitatea poate însemna să oferim tuturor același lucru. Echitatea presupune să observăm că elevii pornesc din locuri diferite și pot avea nevoie de sprijin diferit. Așadar, Dan, cum arată o educație cu adevărat echitabilă?
2: Cei trei termeni sunt foarte diferiți. Îmi aduc aminte de o imagine pe care am văzut-o acum ceva timp, am salvat-o, e ceva care a rămas cu mine și mă ajută să înțeleg diferența dintre hai să începem cu egalitate și echitate. În imaginea asta erau trei băieți care se uitau la un meci de baseball și era un gard. Băieții erau în spatele gardului și unul dintre băieți era foarte înalt, deci cu un cap mai înalt decât gardul, celălalt era mai micuț și după un al treilea care era și mai micuț. Și aia era egalitate, pentru că toți erau în spatele gardului, erau la același nivel, dar numai unul putea să vadă meciul, că ceilalți erau prea mici. Și a doua imagine, ce asta egalitate, a doua imagine, echitate. Primul băiat stătea pe pământ, se uita, putea să vadă dincolo de gard, al doilea avea o cutie pe care stătea și era la același nivel cu primul băiat, deci putea să vadă peste gard, și al treilea băiețel avea două cutii pe care stătea ca să-l aducă la același nivel și toți trei acum puteau să vadă peste gard și să se uită la meci. Și asta spune, zice, echitate. Asta e diferența. Egalitatea e să le dai aceleași oportunități, cum ar veni, la toți, fără a înțelege că unii au alte posibilități decât alții. Cred că este foarte important când vorbim despre egalitate să înțelegem că este nevoie de egalitatea demnității. Cu toții, când vorbim despre elevi, despre studenți, trebuie să-i tratăm în același fel. Nu contează de unde vin, nu contează, vorbeai despre incluziune, ce cultură, ce rasă, băieți, fete, toți trebuie să fie egal tratați cu demnitate. Însă această egalitate nu înseamnă neapărat uniformitatea capacităților. Capacitățile pot să fie ceea ce îmi privește capacitățile intelectuale ale lor sau capacitățile materiale pe care le au pentru a dezvolta anumite abilități. De asemenea, vorbim despre egalitate de acces și oportunitate, acolo ar trebui să exercităm egalitate, de asemenea, standardele nu trebuie eliminate. Vorbeam într-o altă emisiune despre exigența profesorilor la instituția noastră. Cu toate acestea, avem sistemul acesta de tutorials, întâlnirile profesorului cu studentul one-on-one, deci singuri. Și acolo profesorul are posibilitatea să identifice anumite lipsuri și să ajute studentul respectiv să ajungă la un anumit standard. Asta înseamnă, de asemenea, de sprijin suplimentar pentru anumite vulnerabilități. Avem studenți care sunt dislexici, spre exemplu, care au anumite dificultăți și atunci avem pe cineva de specialitate care lucrează cu ei în mod individual. Când este vorba de examene și modul în care se dau examenele, dislexii, spre exemplu, nu pot să dea randament cum ar putea să dea randament oral. Și atunci li se dă această posibilitate ca același examen, în același timp, într-o altă cameră, să aibă loc în care ei au aceleași întrebări ca și ceilalți care îl dau în scris, dar ei poate să îl dea oral. Este foarte important să avem o educație echitabilă. Asta are de a face cu modul în care educăm și de asemenea modul în care îi evaluăm pe elevi sau pe studenți.
1: Hai să vorbim despre merit când copiii nu pornesc din același loc. De exemplu, un copil are cameră proprie, are un laptop, are cărți, are meditații și părinți cu studii superioare care îl fac orice să îl ajute în studiu. Altul împarte o cameră cu trei frați și poate nici nu are un loc liniștit în care să învețe. Apoi îi punem la aceeași masă și spunem să câștige cel mai bun. În România, în studiul PISA, despre care aminteam mai devreme, există astfel de cazuri foarte frecvente. Diferența aceasta de 132 de puncte la matematică dintre elevii avantajați și cei dezavantajați arată cât de puternic se poate reflecta mediul socioeconomic în rezultate. Și te întreb, Dan, acum cât din performanță este merit personal și cât este avantaj acumulat? Putem să vorbim onest despre meritocrație fără să discutăm despre punctele de plecare?
2: Este o întrebare foarte, foarte bună și cred că multe instituții de învățământ care cu adevărat doresc să producă o educație adevărată trebuie să se gândească la aceste aspecte. Hai să, din nou, să, ceva personal din viața mea când am plecat în Africa de Sud și studiam la Heidelberg College. Stăteam în aceeași cameră. La început am stat în dormitor, pe urmă a trebuit să mă mut de acolo că nu aveam fonduri ca să stau în dormitor. Dar aveam colegi care erau subvenționați sau de guvern sau le plăteau părinții absolut tot. Eu aveam burse de lucru, aveam securitate noaptea. Pe urmă dimineața trebuia să merg la cantină unde trebuia să lucrez și după aia la 9 trebuia să merg la cursuri. După ce terminam cursurile, intram la maintenance, o altă bursă în care trebuia să lucrez până seara și după aveam câteva ore să studiez și să dorm. Și mi se părea atât de nedrept. Și uneori spuneam colegilor mei care le aveau pe toate, măi, parcă voi nu înțelegeți privilegiul pe care îl aveți. Pentru că notele, cu toate că eram în condițiile astea, cred că adăuga mult mai multă valoare educației. Și notele erau bune pe când unii dintre ei picau la examene. Și pentru mine era o mirare, pentru că erau oameni foarte inteligenți, băieți foarte inteligenți. Doar nu cred că vedeau sau priveau educația pe care o au prin aceeași prismă pe care o priveam eu. Eu nu puteam să îmi permit să cad un examen. Pentru că însemna iarăși trebuia să lucrez ca să pot să-mi plătesc studiile. Și mi-aduc aminte în ceea ce privește universitatea de acolo, ei mi-au oferit posibilități în diferite feluri. Spre exemplu, prin burse de lucru, ca să pot să-mi plătesc studiile. Pe urmă mi-au dat și unele burse, spre exemplu, la bibliotecă, care îmi permitea să pot să studiez, ca să mă pregătesc pentru examene. De asemenea, erau servicii în care puteai să mergi să vorbești cu un, nu psiholog, counselor, cineva care să te îndrume în ceea ce privește studiile. Deci trebuie neapărat să înțelegem că este cu adevărat o diferență și unii se confruntă cu mult mai multe dificultăți pentru a merge la școală, pentru a merge la universitate. Privilegiul, de asemenea, vorbeam despre acești tineri, nu anulează munca. O ultimă idee aici, rezultatele trebuie interpretate în context. Au fost situații de genul unde un student a fost foarte bun în primul an și după aia, în anul 2, pur și simplu rezultatele au căzut. Și a trebuit să intervenim, a trebuit să discutăm, să vedem care sunt condițiile și am descoperit că erau dificultăți acasă, am descoperit că persoana respectivă a trebuit să se mute în alt loc, nu mai avea condițiile care le-a avut, din punct de vedere psihic nu se putea concentra și a trebuit să ajutăm. Asta este o educație echitabilă.
1: Există și acest copil, acest student despre care se vorbește mai puțin în discursul despre incluziune. Cel care este deja înainte, nu pentru că părinții lui sunt bogați neapărat, uneori este chiar copilul provenit dintr-un mediu vulnerabil cu o capacitate academică extraordinară, care se luptă să fie acolo. În România, acești copii formează doar 7% dintre elevii dezavantajați care ajung în această categorie la matematică, de exemplu. Avem și o responsabilitate morală față de copilul capabil să meargă mult mai departe decât programa sau ritmul clasei?
2: Cred că depinde foarte mult de profesor sau de învățător. Citeam ieri, cred, la Cambridge, un băiețel care a ajuns acolo să-și facă, nu știu ce, doctorat la o vârstă de, nu știu, 12-13 ani. Și citește despre exemple de genul ăsta. În sistemul educațional, cred că trebuie să avem aceste posibilități care unde conferăm sau conferim posibilitatea de avans. Bineînțeles, ele trebuie să, cu foarte mare grijă, trebuie să fie un echilibru, pentru că un copil de 12 ani care merge la o universitate, cum ar fi Harvard, care are exigențele și programele lor, trebuie să aibă și suportul emoțional necesar, psihologic necesar, pentru că nu ești dezvoltat să fii în mediul acela. Mentoratul este foarte important de asemenea. Profesorul, învățătorul trebuie să fie pregătit în așa fel încât să identifice aceste persoane și mi-aduc aminte una din situații în care examenele sau cerințele pentru o anumită clasă erau diferite decât ceilalți copii. Copilul respectiv se plictisea, pur și simplu, și la început s-a crezut că nu are capacitatea să răspundă la cerințele cursului, pe când pentru el era mult prea ușor. Și momentul în care s-au dat altfel de teste și altfel de probleme, copilul a demonstrat abilitățile pe care le avea. Vorbind de echitate, e la fel de nedrept pentru un copil înzestrat să fie ținut în urmă, ca și un copil care nu are toate condițiile necesare pentru a ajunge la același nivel cu clasa respectivă. Dar este o chestiune instituțională, este o chestiune a profesorului sau învățătorului și este, a spune eu, o chestiune sistemică a sistemului de învățământ să găsească soluții la aceste lucruri.
1: Uite, Dan, te invit să evaluăm și o altă situație. Există o soluție aparent generoasă atunci când mulți elevi nu ating standardul. Facem standardul mai accesibil, simplificăm evaluarea, reducem dificultatea, evităm situațiile în care prea mulți eșuează. Dar cumva aici se iscă un risc. Dacă problema este că elevul nu poate ajunge la ștachetă, putem să-l ajutăm să ajungă la ea sau putem coborâ ștacheta. Nu este același lucru, nu? Cum vezi această situație? Care ar fi soluția pentru această problemă?
2: Da, uneori reputația instituțională poate să afecteze responsabilitatea pe care o avem față de cei pe care îi educăm. Pentru că, după cum spuneai, sunt statisticile care arată câți dintre studenți au trecut și cu ce note au trecut și dacă ai studenți care pică tot timpul, îți afectează reputația instituțională. Însă eu cred că este o greșeală foarte mare, din punctul meu de vedere, să scădem standardele. Standardele trebuie să rămână aceleași. În ceea ce privește instituția noastră, este validată de o altă universitate din Țara Galilor, o universitate cu o reputație extraordinar de bună. Și vorbind cu profesorii de aici, ei mi-au explicat, zice, da, ne spui că suntem foarte exigenți, dar noi trebuie să menținem un standard care ne este impus. Și aceasta are de-a face cu calitatea educației. De aceea trebuie să ne concentrăm și mai mult în ceea ce privește mentoratul, în ceea ce privește aceste tutorials în care te întâlnești cu studentul unul la unul, în ceea ce privește provizia unui cadru didactic care lucrează în mod individual cu cei care au, după cum spuneam, dislecție sau care trec prin anumite dificultăți. De asemenea, e foarte important să avem, noi avem un chaplain, un capelan care atunci când sunt probleme acasă sau intervine și el nu le rezolvă pe toate, uneori îi trimite la specialiști pentru a primi ajutorul necesar. Dacă vrei să menții standardele înalte, trebuie să te îngrijești de studenți și să-i ajuți. Dacă nu te interesează chiar atât de mult de studenți, atunci hai să scădem puțin standardele ca ei să poată să treacă. Ceea ce nu înțelegem este faptul că o educație care este sub standard, care nu este așa cum ar trebui să fie, produce oameni care vor accepta mediocritatea și va avea un anumit impact asupra societății.
1: Există și o sensibilitate culturală interesantă pe care aș vrea să o discutăm un pic, Dan. Vrem să protejăm stima de sine a copiilor. Nu vrem ca un elev să creadă că valorează mai puțin pentru că altul aleargă mai repede, cântă mai bine sau rezolvă ecuații mai complicate. Foarte bine! Dar de aici până la a deveni incomod să recunoaștem excelența, este un pas. Cum facem să celebrăm excelența fără să construim aroganță și fără să diminuăm valoarea celor care nu excelează în acel domeniu?
2: Vorbeam, cred, într-o altă emisiune despre faptul că educația trebuie să formeze caracter. Și atunci când celebrăm, eu nu cred neapărat că este ceva greșit să celebrezi performanță, trebuie să ne întrebăm dacă ne-am făcut datoria și ne-am făcut lucru la ceea ce trebuia să facem ca deci, cadre didactice în ceea ce privește formarea caracterului. Trebuie să îl ajutăm pe student, nu doar să devină excelent în ceea ce privește materia respectivă, din punct de vedere intelectual, dar să formăm oameni care valorează umilința, oameni care înțeleg importanța smereniei și a compasiunii, a înțelegerii și valoarea umană. Deci, dacă noi reușim să avem acest echilibru, cred că ar fi extraordinar de bun. De asemenea, trebuie să înțelegem că talentul nu conferă neapărat o superioritate morală. Putem să celebrăm pe cineva care este extraordinar de capabilă dacă ei nu au celelalte aspecte care formează un anumit caracter, toată acel talent și acea capacitate poate fi folosită pentru scopuri mai puțin bune. Și hai să fim sinceri, unul dintre cei mai eficienți oameni care au făcut rău în lumea asta au fost oameni foarte inteligenți, dar care au avut anumite deficiențe din punct de vedere ale caracterului. De asemenea, cred că este foarte important să recunoaștem și faptul că performanța nu înseamnă neapărat umilirea altor persoane. Și cum sărbătorim lucrul acesta? Pentru că uneori, și din nou, este vorba despre cadrul didactic, este vorba despre profesor, modul în care te raportezi la toți studenții. Eu mi-aduc aminte, când eram în școală, spre exemplu, și nu știu dacă este neapărat un caz izolat, dar erau anumite situații în care unii profesori foarte clar făceau diferența între cei foarte, foarte capabili și ceilalți. Și îmi aduc aminte o instanță în care un anumit student i s-a pus o întrebare și în momentul în care studentul doar s-a ridicat din bancă, atunci trebuia să te ridici când răspundeai, nu stăteai și răspundeai cum vrei tu. Nici măcar nu a avut timp să înceapă răspunsul la întrebare, că profesorul i-a spus, stai jos, știu că tu nu, hai să-l întrebi pe cutare, că sigur el sau ea știe răspunsul la întrebare. Și a umilit pe celălalt copil în fața întregii clase. Trebuie să avem foarte mare grijă, avem o responsabilitate extraordinară ca învățători, ca profesori, ce fel de oameni formăm, ce fel de capacități formăm prin educație.
1: Aș vrea să vorbim un pic și despre educația diferențiată într-o clasă obișnuită, da? Profesorul intră în sala de clasă și are poate 25 sau 30 de copii, unul citește cu dificultate, altul este la nivel mediu, altul este cu 2 ani înainte. Există copii cu nevoi educaționale speciale, diferențe sociale, lingvistice și emoționale, iar profesorului îi cerem personalizează, include, recuperează, provoacă, evaluează. Și întrebarea este cât de realistă e educația diferențiată dintr-o clasă obișnuită?
2: Este foarte greu și trebuie să admitem lucrul acesta. Din nou, nu sunt foarte familiar cu ceea ce se întâmplă în România și nu vreau să vorbesc în numele unui sistem educațional pe care nu-l cunosc. O să vorbesc cu ceea ce sunt familiar. Și o să folosesc din nou exemplul micuței, care nu mai e atât de mică. În școala primară, de fapt, doi dintre copii au mers la școala primară în Irlanda și acolo este o anumită filozofie. Nu există clase pentru copii, se numește special needs, copii care au anumite dificultăți în ceea ce privește învățarea. Ei cred în inclusivitate. Deci îi avem pe toți în clasă. Dar avem unul sau doi învățători care sunt în aceeași clasă, în aceeași încăpere, cu toți ceilalți copii care se ocupă în mod special de acești copilași și ajută în ceea ce privește integrarea socială, în ceea ce privește curriculum, deci ce învață. De asemenea, nu se dau note. E un alt fel de evaluare. Și deci este un sistem în care sunt integrați. Acum vorbesc din punctul acesta de vedere al aptitudinilor, dar sunt diferiți învățători care se ocupă de ei. E foarte greu ca un singur învățător să poată să aibă grijă și știu că este dificil și sunt tot felul de alte probleme. Al doilea exemplu, când ne-am mutat din Irlanda în Anglia, datorită vârstei, e un alt sistem educațional, fetița a fost, deci a fost în clasa 4-a în Irlanda, când am ajuns aici a trecut automat în clasa 6-a. Însă în școala primară unde a mers, sistemul erau copii și din clasa 5-a și din clasa 6-a. Și o învățătoare, două, erau suplinitoare, se ocupa în mod special de Aiana ca să o ajute să parcurgă materiile la două clase. Deci, din nou, totul este o chestiune de metodologie, este o chestiune instituțională, sistemică, în care trebuiesc făcute anumite adaptări și este o chestiune a profesorului sau învățătorului din clasă. Trebuie să găsim modalități prin care îi ajutăm pe copii să parcurgă materia și să ajungă la un anumit nivel. Sunt de acord, este nedrept când e vorba de dimensiunea clasei, când ai prea mulți copii cu diferite posibilități, diferite aptitudini, ca un singur om, o singură persoană să poată să facă față la toate lucrurile acestea. De aceea eu cred să fiu un învățător zilele astea e o chemare, nu este doar o meserie.
1: Pentru că este ultima noastră ediție împreună, Dan, îți mulțumesc din suflet pentru toate întâlnirile de până acum. Am trecut împreună prin educație, leadership, prin familie, identitate, comunitate, caracter și prin câteva dintre tensiunile serioase ale societății contemporane. Am apreciat în mod special faptul că ai adus în aceste conversații experiența educatorului, experiențele personale. De multe ori te-ai deschis și ai împărtășit din vulnerabilitățile tale, ceea ce a dat autenticitate discuției de aici, de la Conexiuni. Îți sunt recunoscătoare și pentru disponibilitate, pentru dialog, pentru contribuția la Conexiuni. A fost un an plin și pentru toate acestea îți sunt profund recunoscătoare.
2: Îți mulțumesc și eu pentru oportunitate, a fost o plăcere. a fost, după cum ți-am spus și eu înainte, o oază pentru mine să avem discuțiile astea, să putem să abordăm subiecte la care câteodată nici nu m-am gândit și a fost extraordinar de interesant. Îți mulțumesc și îți doresc mult succes emisiunii de asemenea, celorlalți invitați și fie ca Dumnezeu să continue să vă binecuvinteze. Este o emisiune extraordinară și o să continui să o ascult, chiar dacă nu mai sunt parte din ea.
1: Dragilor, vă mulțumim și vouă pentru atenție, că ne-ați fost alături. Sunt Diana Miclea și vă aștept la o nouă ediție Conexiuni data viitoare. Pe curând!

0: Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
1: Bine ați venit la Școala Bibliei. Învățăm astăzi cum s-a lăudat Pavel și mai ales de ce se poartă firește sau nebunește, cum o spune el însuși, cum ajunge să se autoevalueze ca fiind mai tare decât ceilalți învățători din Corint și ce facem noi în situațiile când ne simțim desconsiderați, cum îi facem pe alții să ne aprecieze la adevărata noastră valoare. Titlul lecției de astăzi este cum să ne purtăm față de învățătorii falși. Aceștia erau împotrivitorii declarați ai lui Pavel, dar de fapt tema principală este despre cum se laudă Pavel. Discutăm aceasta cu ajutorul lui Dumnezeu, căruia ne-am rugat mai înainte, salutându-vă pe dumneavoastră de oriunde ne ascultați și ne urmăriți și în special pe cei din județul Sălaj, din localitatea Lețca, și de asemenea dați-mi voie să-i salut și să-i prezint pe cei doi invitați de seamă de astăzi. Este pastorul Cornel Busuc din Matca, una din comunitățile adventiste cele mai mari din țară. Bun venit!
2: Mulțumesc pentru invitație.
1: Cornel este de asemenea și capelan al școlii gimnaziale din localitate și Adrian Ștefăniță, cel care mi este coleg la departamentul școlii de sabat, în toate sarcinile departamentului. Bun venit! Aș dori să vă prezint la început un mic secret pe care l-am descoperit studiind comentariile acestei lecții. Învățăm despre cum să studiem Biblia într-un mod corect. Sunt mici secrete. În primul rând, trebuie să facem asta cu toate puterile minții, dar fără încredere în sine, fără a practica acele metode filozofice practicate în cercetarea științifică, fără dorința de originalitate și cu o pricepere supraomenească. Deși ne folosim toate puterile minții atunci când studiem Biblia, ar trebui să beneficiem de o pricepere supraomenească pe care o găsim doar prin rugăciune și printr-o dispoziție corectă, ascultare și supunere, cu dorința de a cunoaște voia divină. Aceasta este dorința noastră pentru dumneavoastră, pentru toți cei care ne urmăriți sau ne scrieți, și vă mulțumim că respectați aceste rânduieli care sunt de folos în lecția Bibliei. Dragilor, haideți să citim a doua Corinteni 10:1. 10:2, dar am uitat să vă anunț că cele trei capitole principale pe care le studiem astăzi sunt capitolele 10, 11 și 12 din ultima epistola lui Pavel către Corinteni. Sunt trei capitole mari, într-o notă foarte personală, și ne vom lupta cu conținutul lor pentru a-l face cât mai digerabil, cât mai plăcut pentru noi, cu ajutorul lui Dumnezeu. Deci, citesc despre împotrivitorii lui Pavel, dușmanii lui, despre care vă rog să detaliați. Să nu mă faceți ca atunci când voi fi de față să alerg cu hotărâre la îndrăzneala aceea pe care am de gând să o întrebuințez împotriva unora care își închipuie că noi suntem mânați de firea pământească. Nu avem îndrăzneala să ne punem alături sau în rândul unora din aceia care se laudă singuri prin faptul că se măsoară cu ei înșiși și se pun alături ei cu ei înșiși, sunt fără pricepere. Și capitolul următor, versetul 4. Dacă cineva vine să vă propovăduiască un alt Iisus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt duh pe care nu l-ați primit, sau o altă evanghelie pe care n-ați primit-o, o, cum îl îngăduiți de bine? Aceștia erau împotrivitorii lui. Un alt detaliu este aici: oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, versetul 13, niște lucrători înșelători care se prefac în apostoli ai lui Hristos. Și nu este de mirare că chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Deci, Cornel, cine erau acești împotrivitori ai lui Pavel? Falși învățători.
2: În primul rând, erau oameni care se raportau la adevăr într-un mod greșit. Deși adevărul este clar, unii oameni îl pot interpreta diferit. Și aici se aplică elementele pe care le-a spus acolo. În momentul în care te raportezi la adevăr falsificându-l, atunci nu ești omul lui Dumnezeu. Iar Pavel lasă și niște indicii aici, și anume oameni care sunt mânați de firea pământească, deci modul în care îl apără este unul nepotrivit, apoi se laudă singuri, este un element care arată că modul în care prezintă adevărul nu este corect, și apoi prezenta un alt Iisus. Și aici, părerea mea și din ce am citit, cred că nu lăsau ca Iisus să fie cel care dă neprihănirea și cel care mântuie pe oameni.
1: Da, erau evrei, erau creștini, erau din
2: Corint. În principiu credem că majoritatea erau evrei. Iudei.
1: Care și perspectiva ta?
3: Eu sunt de aceeași părere. Cred că erau niște învățători iudeo-creștini care puneau accentul excesiv pe lege, puneau accent pe experiențele spirituale. Dar spune ceva aici legat de contextul în care Pavel a slujit în cele două ocazii cât a fost în Corint. Acum spune, o să vedem mai departe, vrea să facă a treia vizită în Corint. Corintul era un port foarte important. Acolo existau oameni bogați, exista filozofie din belșug și era multă imoralitate. Aceste trei elemente descriu foarte bine lumea politico-religioasă din Corint. În locul acela erau anumiți învățători, sofiști sau filozofi, care ce făceau? Căutau publicul acela mai înstărit, pătrul aceea superioară a societății din punct de vedere financiar, și ei erau chemați de auditoriul select să țină anumite discursuri și erau plătiți pentru lucrul acesta. Unii îi chemau să facă un fel de meditații particulare, chiar să fie mentori. Iar oamenii aceștia, repet, iudeo-creștini, care aveau o influență destul de mare chiar în comunitatea creștină pe care o formase Pavel în Corint, au început să îi întoarcă pe oamenii din comunitate împotriva lui Pavel și să se prezinte, să se erigeze pe ei ca fiind adevărați învățători în comparație cu Pavel, care era un om departe de standardele adevărate ale învățătorilor.
1: Continuăm, Cornel, vrei să adaugi?
2: Cred că acești oameni căutau foarte mult popularitate, în sensul că voiau să fie vizibili.
1: Audiență.
2: Cu cât erau mai vizibili, cu atât creștea profitul lor. Ori Pavel nu avea această perspectivă.
1: Deci ei își doreau vizualizări.
3: Corect.
2: Da, putem face.
3: Ei se lăudau cu onorariul. Cu cât erai plătit mai bine, cu atât spunea ești un învățător mai strălucit. Și asta este etalonul. Cu plata.
1: Pavel,
3: te mulțumești.
1: Nefiind plătit deloc, nici măcar nu intra în categoria...
2: Nici
3: pe gratis să-l asculți nu merita.
1: Continuăm să citim. E important, avem trei capitole și obiectivul meu este să citesc cât mai mult din Biblie chiar în această emisiune, pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu este mai important decât vorbele noastre. 1, 3 și 4 sunt versetele. Eu, Pavel, vă rog, prin blândețea și bunătatea lui Hristos, eu cel smerit când sunt de față în mijlocul vostru și plin de îndrăzneală împotriva voastră când sunt departe. Și apoi zice... Trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu, ca să surpe întăriturile. Cum înțelegi?
2: Eu înțeleg cum a spus și Domnul Iisus Hristos. Voi sunteți în lume, dar nu din lume. Și aici ați pus accentul foarte bine. Modul în care luptau ei... Era un mod în care foloseau metode omenești și metode nepotrivite pentru o luptă cinstită. Și aceste metode pământești, de fapt, arătau că scopul lor nu era adevărul, ci era în sine crearea de problemă.
1: Mi-a plăcut că zice, trăim în firea pământească, adică nu își învinsese firea pământească și, de fapt, noi zicem că o omorâse, dar ea învia permanent, deci, până la urmă, trăim în firea pământească, spune el.
2: Dar într-un conflict, care este primul instinct? Să reacționezi și să, dacă ai puțină inteligență, să-l lovești cum trebuie. Ori exact asta spune Pavel. Aș putea să fac asta, dar eu nu vreau să lupt cu armele pământești, ci cu armătura lui Dumnezeu și cu... modul în care Dumnezeu luptă.
1: Tot se laudă puțin. Zicea, aș putea să vă dau replici mai tari, dar de fapt am ales să nu vi le dau.
2: Da.
1: Nu?
2: Da.
1: Asta e ideea?
2: Asta înțeleg eu acum.
3: Spune așa, măcar că trăim în firea pământească. Deci el nu justifică. Trăim în firea pământească, putem să reacționăm după firea pământească.
1: Cu
3: toate că trăim în firea pământească, nu vom răspunde conform firii pământești. Dar el arată că e capabil dacă ar vrea. Însă nu o face.
2: Și mai este aici un detaliu frumos. De ce această dihotomie între cele două metode? Cred că cel mai bine știe să lupte în felul acesta Dumnezeu. Pentru că întotdeauna Satana, când a luptat folosind tot felul de metode necinstite. Și de aceea Dumnezeu niciodată n-a folosit metode pământești de a lupta. Și de aceea și conflictul durează atât de mult. Pentru că Dumnezeu, chiar dacă știa ce este bine și ce este rău, a preferat să lupte numai cu metode curate și duhovnicești.
1: Da, indiferent cât de greu ar fi un conflict, până la urmă oamenii își dau seama cine minte și cine spune adevărul.
2: Dar e nevoie de timp.
1: E nevoie de timp. Chiar dacă nu folosești forță, manipulare sau armele firii pământești, Dumnezeu tot câștigă până la urmă.
2: Da.
1: Uitați-vă un limbaj pe care noi astăzi nu-l mai folosim deloc. Nici măcar în predici, nici măcar în adunări, nici măcar în servicii, în slujbe religioase. Uitați-vă, versetul 6 și versetul 8. Suntem gata să pedepsim orice neascultare, scria Pavel. Versetul 7. La înfățișare vă uitați, zic de la mine, pe semne că arăta el într-un fel mai deosebit. Dacă cineva crede că este al lui Hristos, aibă în vedere că după cum el este al lui Hristos, tot așa suntem și noi. Și chiar dacă m-aș lăuda ceva mai mult cu stăpânirea pe care mi-a dat-o Domnul asupra, mi-a dat-o Domnul pentru zidirea voastră, iar nu pentru dărâmarea voastră, tot nu mi-ar fi rușine. Deci cum e expresia asta? Să pedepsim neascultarea, suntem stăpâni. Cornel.
2: Înainte să spună despre autoritatea aceasta a lui și despre stăpânirea aceasta a lui, într-o manieră ca exprimarea, de exprimarea puterii, avem versetul 5. Noi răsturnăm, adică noi se implică, da, și pe el. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Deci Pavel, care s-a făcut în orice gând rob ascultării de Dumnezeu, are această autoritate să spună ce spune. Nu un Pavel nepocăit sau un Pavel care vrea doar putere și să o exercite asupra altora.
1: Bine, la Pavel accept, dar este stăpânirea asta și pedeapsa asta valabilă, sunt valabile și în bisericile contemporane.
2: Haideți să plecăm întâi de la Pavel. Aici Pavel nu luptă pentru el însuși, nici pentru persoana lui. Luptă pentru autoritatea pe care a primit-o față de Biserica lui Iisus Hristos. Și dacă înțeleg în acest context, nu cred că s-a oprit undeva această nevoie de a zidi biserica.
1: Adică mai există astăzi oameni care au autoritate asupra bisericii tot primite de la Hristos?
2: Da, da.
3: Sigur.
2: Avem
3: o alergie, probabil în perioada asta postmodernă, la orice idee de autoritate, pentru că avem un fundal istoric care cumva ne împinge în direcția asta.
1: Și corintenii aveau.
3: Aveau. Însă Scriptura, de la primul cuvânt până la ultimul cuvânt, prezintă ideea de autoritate, inclusiv ideea unui Dumnezeu suveran. Dar autoritatea aceasta este foarte diferită de autoritatea care vine de la Satana sau o autoritate care este alimentată de firea pământească. Autoritatea aceasta nu înseamnă că fac eu ce vreau, ci autoritatea aceasta implică responsabilitate. Iar responsabilitatea are de-a face cu, Pavel spune, ce înseamnă că el este stăpân? Era cuvântul stăpânire. Este o autoritate în scopul zidirii, o autoritate în scopul protejării bisericii, în scopul corectării neascultării, care are ca efect binele pe termen lung și extins, și care are ca scop restaurarea, nu răzbunarea. Dacă vorbim despre autoritate în parametrii aceștia, autoritatea nu că este acceptabilă, e necesară, chiar divină.
1: Avem nevoie de ea. Citesc, îmi place foarte mult să citesc din Biblie, să nu se pară că vreau să vă înfricoșez prin epistolele mele, continuă Pavel. De fapt, zic ei, și acum îi citează pe corinteni, epistolele lui sunt cu greutate și pline de putere, dar când este de față el însuși, este moale și cuvântul lui n-are nicio greutate. Și acum răspunde Pavel, cine judecă așa, să fie încredințat că, așa cum suntem în vorbă în epistolele noastre, când nu suntem de față, tot așa vom fi și în faptă, când vom fi de față. Nu sună ca o amenințare, dar pare că este o diferență între cum îl percepeau corintenii pe Pavel și cum era el cu adevărat. Ce impresie le lăsase el și cum era în realitate. De unde diferența asta?
2: Înainte vreau să introduc noțiunea aceasta. Când cineva nu mai are argumente să te combată, te va ataca personal.
1: Întotdeauna este așa.
2: Și cred că aici este situația descrisă în felul acesta.
1: A, și ei se luau de aspectul lui.
2: Oamenii n-au mai avut argumente să-l combată, mai ales după scrierile lui care erau foarte puternice, și atunci cum puteau să-l atace? Când nu era prezent. Și anume că atunci când este, nu are putere. Și într-adevăr, din sursele pe care le avem, Pavel nu era o persoană prezentabilă în modul în care erau acești învățători. Era scund, gârbovit, probabil de la bătăi repetate, spune în 2 Corinteni 11:24, era chel cu picioarele strâmbe, spun unii, și era, dar era plin de farmec și avea ochii arzând de iubire. Alt scriitor confirmă această descriere. Dar aici...
1: Deci, ca înălțime, unul și...
2: Nu știm.
3: Unul și nu știm.
2: Până în 1.65. Nu, speculăm, deci, speculăm.
1: Deci 1.65 era înălțimea...
2: Maxim. Era mic de statură.
1: Ok.
2: Aici este o lovitură delicată. De ce? Pentru că atunci când cineva te atacă personal, mai ales dacă ține de înfățișare, tu nu poți lucra la înfățișare. Cum ești, ești. Și de aceea Pavel spune că nu e corect cum se procedează în bătălia aceasta.
1: Cred că era și o chestiune culturală, că ei doreau ca oratorii să fie foarte virulenți, avem și noi cuvântul viril sau virilitate, era o dovadă de masculinitate, și el este numit aici moale, era, cred că, latinescul moliția. Tocmai asta, tocmai așa nu trebuiau să fie oratorii, să nu fie feminați.
2: Cred că aici oamenii din Corint confundă dorința lui Pavel de a zidi și de a proteja cu agresivitatea. Și pe aceea Pavel le va spune: voi ați luat modul meu de a lucra cu voi ca o slăbiciune sau ca o timiditate. Nu, eu fac asta ca să vă protejez. Pentru că modul în care lupt eu pentru voi este spre zidire, nu spre dărâmare.
3: Bun. Eu cred că ar fi greșit să credem că Pavel nu era un bun orator. Dimpotrivă, era.
1: Era.
3: Dar după criteriile acelea ale carismei, ale posturii, poate nu la capitolul acesta excela, însă cu siguranță era un vorbitor foarte bun, foarte bun. Și chiar ei recunosc, și de asta aminte foarte bine Cornel, de asta au trecut la să-l atace pe alt palier, că acolo era poate vulnerabil. Da, e drept, când scris ești, recunosc și ei, deci capitolul ăsta nu-l contestă. Dar în public, iar oamenii știau că aici câștigă ei teren. Aici este locul în care ei sunt mai expansivi, acolo ei sunt mai expresivi. Însă Pavel, așa cum s-a spus, el folosește metodele duhovnicești care pe termen scurt parcă sunt în dezavantaj, dar pe termen lung câștigă.
2: Vreau să mai fac aici o mențiune. Spune, această referire din Noul Testament este singura dată când se cere ca un apostol să fie în persoană. Și Pavel spune, vreți să fiu personal? O să fiu personal și o să vedeți că pot fi și eu. Pot fi și eu abil, pot fi și eu un foarte bun orator, pot fi și eu nu doar ca cei care mă acuză, ci mai bun decât ei. Dar trebuie să fiu un persoană. Dacă vreți să fiu așa, pot fi așa.
1: Gândindu-se că urma să-i viziteze și atunci le va dovedi, nu?
2: Da, asta, da. Păi argumentul lor care era? E bun în scris, dar nu este bun...
3: Și nu, că e puternic.
2: Neprezent.
3: E curajos în scris și e mai moale când e prezent. Dar el spune de ce face așa. Vreau să fiu dur cu voi în scris, ca să nu fie nevoie să fiu dur și prezent.
1: Bine, poate că am discutat prea mult despre ei. Hai să ne întoarcem în timpurile noastre. Astăzi înălțimea medie a crescut, nu mai este cum era în antichitate. Sau chiar și în părțile noastre ale României. Și avem totuși învățători falși. Care sunt calitățile pe care oamenii le apreciază la învățătorii falși? Suntem aici, la noi, în prezent.
2: Păi s-a spus să fie un foarte bun orator și e adevărat, cei care sunt foarte buni oratori atrag mulțimile. Să fie prezentabil, să aibă o harismă aparte, să țină audiența pur și simplu fermecată, și astăzi sunt tipul acesta de vorbitori.
1: E cam același, presupun, nu?
3: Natura umană nu s-a schimbat, doar se accentuează anumite tendințe.

0: foarte interesant. Pentru că vorbeam de a fi bărbat în toată puterea, viril, să arăți asprime, duritate. Și cum o arăți? Când îi critici pe alții, arăți că tu poți călca peste ei chiar prin discurs, să îi ironizezi. Și ei voiau să vadă ceva de genul acesta, iar ei făceau lucrul acesta. Și aveau câștig de cauză. Și falși reformatori. Falși reformatori prin foarte bine.
1: A, și uitați, ca să rămânem pe zilele de astăzi, să nu fii restrictiv, să fii foarte permisiv, deci o credință foarte permisivă iarăși atrage mulți. Și mă uit la de exemplu, la bisericile tradiționale din Statele Unite versus bisericile acestea particulare sau independente. Modul în care sunt acești vorbitori sunt electrizanți, pur și simplu. Captează 10.000, 20.000 de oameni, tocmai pentru că au această putere de a fermeca. Dar când te uiți la substanță, este o religie care nu-ți cere nimic. Nu-ți cere absolut nimic. Nu-ți cere schimbare, nu-ți cere...
2: Nu vorbește despre păcat, despre pocăință.
1: Nu. Suntem foarte relativi în privința.
2: Bine, aș vrea să încheiem această parte. Sunt două secțiuni principale, dar următoarea este mai importantă. Am avut în prima parte despre dușmanii lui Pavel și Iisus Hristos. Și apoi ne pregătim să intrăm în partea a doua, cum se laudă Pavel și cum îl pune el în evidență pe Iisus Hristos, pentru că nu discutăm doar despre Pavel fără să-l amintim pe Domnul Iisus. Dacă doriți o completare sau ceva despre învățăturile false de astăzi, înainte de a încheia această primă secțiune.
0: Sunt învățături sau concepții greșite despre dumnezeire. Și n-aș vrea să intru, dar sunt aici multe căsuțe sau multe direcții. Apoi... Mai există ideea, Evanghelia prosperității nu este atât de prezentă în Biserica Adventistă, deși poate cu anumite nuanțe este prezentă. Har fără pocăință, care a început să prindă chiar și în mediul adventist. Dependența spirituală de un singur lider. Am observat tendința aceasta, câte un lider care coagulează, adună oameni în jurul lui și care de obicei este împotriva bisericii organizate. Și aceste lucruri există. Există astăzi prezente.
2: Mergem la a doua parte despre cum se laudă Pavel, că asta am promis de la bun început. Citesc a doua Corinteni 10 cu 12 și 18. Negreșit, spune el, n-avem îndrăzneala să ne punem alături sau în rândul unora din aceia care se laudă singuri. Deci aparent el spune că nu e bine să te laudi singuri. Și la versetul la celălalt verset, imediat că am o greșeală aici, nu, o să revin, că am o cifră greșită. Întrebarea este, cu ce avem voie să ne lăudăm, conform Scripturii? Ne lasă Biblia să ne lăudăm și dacă da, cu ce?
1: Doar că cunoaștem pe Dumnezeu.
2: Doar atât?
1: În principiu, da. Da, spune, Pavel se laudă doar în Domnul, nu se laudă în altceva.
2: Eu mă gândeam la Iacov. Iacov zice, de exemplu, cu bogații să se laude într-un fel, săraci să se laude într-un fel, adică pare că le dă voie.
0: Da, dar tot acolo ajungem. În cazul lui Iacov, iar ideea care e predominantă în Scriptură, omul când se laudă, chiar dacă se laudă cu ceva care, să spunem, în aparență este a lui, în fond merge spre Dătătorul. Chiar și Iacov spune, orice lucru desăvârșit, orice dar desăvârșit, orice lucru bun vin de la Dumnezeu. Și dacă te lauzi cu orice altceva, chiar spune, ce ai să nu fi primit? Ei, dacă ai primit, atunci nu ți-l însuși să consideri că este al tău, ci laudă-l pe Dumnezeu pentru el. Și aici e foarte interesant și încheie intervenția mea. Pavel se laudă chiar cu slăbiciunile lui.
2: Interesant.
0: Iar îi uimește pe cei din vremea respectivă și pe acei falși învățători și apostoli. Cum să te lauzi cu slăbiciunile tale? Ar trebui să... Nici istoricii nu scriu despre slăbiciunile marilor lideri, pentru că nu e avantajos. El spune, nu, eu mă laud cu asta.
2: Citesc din Galateni 6 cu 4, fiecare să-și cerceteze fapta lui și atunci va avea cu ce să se laude, numai în ce îl privește pe el și nu cu privire la alții. Iacov 1, fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălțarea lui, bogatul dimpotrivă să se laude cu smerirea lui. 1 Corinteni zice, nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Și Efeseni 2 la fel spune, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Cine se laudă, să se laude care pricepere. Bine. Și că mă

0: Eu cred că aici este un principiu care în esență ține de iubire. Ce vreau să spun cu asta? Întotdeauna când ești egoist, nu iubești. Iar dacă îl iubești pe Dumnezeu, te lauzi cu ce a făcut El pentru tine. Și de aceea erau și eficienți acești oameni, pentru că atunci când te compari cu alții, într-o formă sau alta n-ai cum să nu fii mai bun decât ei, în ochii tăi. Dar când te lauzi cu Dumnezeu, n-ai cu ce să te lauzi. Și de aceea toată lauda aceasta, între ghilimele, lui Pavel, este de ce a făcut Dumnezeu prin el, în el, cu el. Psalmul 115:1, nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dă slavă pentru bunătatea Ta, pentru credincioșia Ta. Cred că aceasta este esența lui Pavel. Dacă se laudă cu ceva, ce a făcut Dumnezeu prin el, pentru el sau cu el spre alții.
1: Noi însă, citez la versetul 13, acolo am rămas, nu ne lăudăm dincolo de măsura noastră, ci în măsura marginilor pe care le-a însemnat Dumnezeu câmpului nostru ca să ajungem până la voi. Adică nu depășim linia roșie. Nu ne întindem prea mult ca și când am fi ajuns până la voi, căci în adevăr până la voi am ajuns în Evanghelia lui Hristos. Nu ne lăudăm peste măsura noastră, adică nu ne lăudăm cu ostenelile altuia, ci avem nădejdea că dacă credința voastră crește, va crește și câmpul nostru de lucru între voi. Nespus de mult, după măsura noastră. Așa că vom putea propovădui Evanghelia și în ținuturile care sunt dincolo de al vostru, fără să intrăm în câmpul de lucru al altuia, ca să ne lăudăm cu lucrări făcute de-a gata. Mi se pare foarte, foarte, foarte subtil el aici.
2: Eu chiar, mi se pare chiar direct, nu doar subțin.
1: De ce? Că eu mă gândesc că el nu le spune direct oamenilor. Eu am venit și am fost primul contact al vostru cu creștinismul. Ei au venit în urma mea. Deci am o prioritate față de ei. Dar nu le spune asta.
2: Într-adevăr, este parțial subtil, dar în același timp pune degetul pe rană sau pune punctul pe ei foarte bine.
1: Cum gândești? Cum înțelegi?
0: Eu aici văd că Pavel își înțelege un rol. Și rolul lui era ca să predice Evanghelia la neamuri. Și el a spus, eu nu merg dincolo de limita mea. Voi, modul în care procedați voi este complet nepotrivit. Dar dacă Dumnezeu m-a chemat la aceasta, doar aceasta fac.
2: Era un mod abuziv. Corintul era cel mai îndepărtat punct la care Pavel ajunsese și unde a construit, unde a întemeiat o biserică. Și el amintește, sau este implicit, când a primit în vis chemarea, treci dincoace în Macedonia ca să slujești. El spune, eu m-am dus și am slujit acolo, ne-am fost chemat și ne-am fost mandatat, dar nu-mi permit să mă duc unde nu este teritoriul meu, să mă bag peste alții și să mă laud cu munca altora. Cum? Exact cum s-a spus.
1: Cum au făcut ei.
2: Exact.
1: Da. O, de a-ți putea suferi puțin tică nebunie din partea mea. E, haide, suferiți-mă. Și versetul 16. Iarăși spun, să nu mă creadă nimeni nebun, sau alminteri suferiți-mă, măcar ca nebun, ca să mă laud și eu puțintel. Ce spun în această îndrăzneală, ca să mă laud, nu spun după Domnul, ci ca și cum a spune din nebunie. De vreme ce mulți se laudă după firea pământească, mă voi lăuda și eu. Și mai zice și la versetul 21, vorbesc în nebunie. Și la versetul 22, vorbesc ca un ieșit din minți. Și mai spune, chiar dacă aș vrea să mă laud, 12:6, n-aș fi nebun ca a spune adevărul, dar mă feresc. Și de asemenea, versetul 11, am ajuns nebun, voi m-ați silit. Voi trebuia să mă lăudați, căci măcar că nu sunt nimic, totuși cu nimic n-am fost mai prejos de acești apostoli așa de minunați. Deci cum e cu nebunia asta? E sau nu e până la urmă?
0: În înțelegerea lui Pavel, a te lăuda cu realizările tale este o nebunie. Și atunci el zice, dacă tot mă faceți nebun, haide să intru și eu în acest joc al nebuniei. Numai că eu nu mă laud cum vă lăudați voi, eu mă laud cu suferințele mele, cu slăbiciunile mele, cu ce face Dumnezeu prin mine. Și de aceea este ironia aceasta, sarcasmul acesta fin al lui Pavel. Vreți să fiu nebun, pentru că ei sunt nebuni de ți laudă unii pe alții? Hai să mă laud și eu.
1: Vreți să mă comparați corect cu ei? Uite.
0: Da. Avea și eu gradul acesta, titlul de nebun. Numai că modul în care înțeleg eu nebunia aceasta este diferit. Adică eu mă laud în suferință, mă laud cu persecuții, mă laud cu chemarea mea apostolică. Adică iarăși nu este el în evidență ce face Dumnezeu pentru el.
2: Da, nebunia lui este faptul că apelează la ceea ce nu făcea de obicei, să se laude. Dar de ce a fost nevoie să facă asta? Și s-a amintit bine și aș accentua. Pavel a fost silit sau nevoit să apeleze la această nebunie de a se lăuda, pentru că cei din Corint, spune, erau impresionați de rival și era nevoie să îi trezească, să-i conștientizeze de nebunia lor. Și doi, spune, dacă m-ați fi apărat, eu aș fi vrut să mă fi apărat voi, să nu fiu nevoit să ajung în situația asta, în nebunia asta, de a mă lăuda singur. E ultimul lucru. Dar n-am avut încotro, aș fi vrut să mă lăudați voi, dar pentru că n-ați făcut-o, sunt nevoie să o fac eu.
1: Acum am înțeles, da. Am înțeles. Vreau să vă arăt o schiță, cred că aici este, da? Cum se laudă Pavel? Fără folos sau în firea pământească sunt expresiile lui. Și eu am găsit trei variante. Prima dată spune că nu este mai prejos decât ceilalți. Corect. Nu spune cum este, dar zice că nu este inferior. În al doilea rând, spune că nu e deopotrivă cu ei. Și la final spune că le este superior, adică zice că este mai mult decât ei. În ce privește slujirea lui în suferință, în ce privește descoperirile lui. Deci pare că și aici este o gândire planificată. Adică prima, ca să nu îi irite prea tare, le spune, uite, eu nu sunt mai prejos, cumpărați-mă, aveți și date de la mine în plus acum, să știți că nu sunt chiar nici egal și apoi să știți că sunt chiar mai...
2: Asta chiar că e nebunie, s-a lăudat în ghilimele, dar în același context.
1: Și argumentele principale ar fi cum se laudă el, de asemenea fără folos în firea pământească, și aici ar fi de discutat. Spuneați voi că a lucrat în locuri noi, spune că are multe cunoștințe, spune că suferă, spunea mai devreme pastorul Cornel Bursuc, și mai sunt și descoperiri și toate semnele unui apostol care au fost dovedite cu prisosință între ei. Pe ideile astea aș vrea să mai discutăm câteva minute. În ce nu este mai prejos, în ce nu este deopotrivă și în ce este mai mare decât ceilalți învățători iudaizanți.
0: Păi hai să-l luăm pe rând, da? Cu ce, da, nu este mai prejos? Cu ce se puteau lăuda acei oameni? Cu educație, cu retorică. Le avea Pavel? Le avea foarte mult, le avea destul de bine. Cu ce nu se putea asemăna cu ei? Păi modul în care era el și ce a suferit el, oamenii aceia căutau doar slavă, el fusese suferit, adică avea suferințe. După aceea lucrările lui erau foarte numeroase. Modul în care a fost bătut, pus în închisoare, întemnițat, plus modul în care a reușit să argumenteze în fața oamenilor, iarăși. Și cu ce era superior? Apostolatul său. Faptul că era apostol chemat de Hristos și apoi viziunile și revelații pe care le are el.
1: Și că plantase acele comunități de creștini în locuri noi. Era mare lucru, alții nu făcuseră asta.
0: Da.
1: Nu citim despre alții că au făcut asta. Asta e apostolatul.
0: Și nimeni nu l-a egalat la modul în care a făcut aceste plantări de biserici.
2: Interesant e că în capitolul 12, când se referă la experiențele acelea spirituale cu care se lăudau învățătorii falși, el povestește despre, știu, un om, iarăși un semn al modestiei lui, nebunia cu care se laudă cu smerenia, cunosc pe cineva care a avut o vedenie specială și apoi spune, dar din experiența aceea nu vreau să scot cam ceva cu care să mă laud, ci că am învățat de fapt să mă încred în harul lui Dumnezeu și să fiu smerit. Pavel a luat, cum s-a amintit foarte bine, punct cu punct și a prezentat în dreptul fiecăruia nivelul până unde este egal și a spus, iar de aici încoace eu am și ceva în plus pe cele trei direcții. Este incredibil modul în care el și argumentează, dar mai mult decât atât, modul în care trăiește viața și valorile după care își coordonează slujirea. Pentru mine sunt uimitoare aceste lucruri.
1: 12 cu 1 zice, e nevoie să mă laud, măcar că nu este de folos. Și asta mă face să mă gândesc la ce spuneai tu mai devreme, că el ar fi trebuit să fie apărat, să fie lăudat, dar pentru că ceilalți n-au făcut asta, simți nevoia să spună totuși că are câteva avantaje nete. Și mă gândesc de asemenea la cei care au nevoie de aprecieri. un om care deschide ușa bisericii, un presbiter care predică în fiecare zi de slujbă, poate că mulțumim vânzătorului de la magazin, dar nu mulțumim instructorului școlii de sabat sau dirijorului care a exersat cu corul și au interpretat foarte frumos o melodie, sau celui care a avut grijă de copiii mei la biserică. Adică este discrepant. Mulțumim în trafic sau mulțumim că am primit un produs pe care noi am dat bani și la biserică nu mulțumim asta. Că ar trebui să-i apreciem pe astfel de oameni, mă gândesc.
0: Da, uneori pierdem din vedere acest aspect. Eu vreau să plec de la Pavel și apoi să răspund la întrebarea aceasta. De ce face Pavel? Lucrul acesta s-a spus foarte bine. Pentru că ei n-au făcut asta. Și atunci nu este în joc doar, deci tipul acesta de a mulțumi nu este doar pentru cum să spun eu, arătarea că Pavel este un om deosebit, ci apostolatul lui, rolul lui ca formator de biserică și ca chemat de Hristos să facă acest lucru este în joc. Deci Pavel nu poate să nu facă asta, pentru că ar fi fost îndoială asupra apostolatului lui și asupra modului în care toată lucrarea lui era văzută. Uh-huh. Și iarăși acum revenim la discuția pe care ați avut-o în atenția noastră. Uneori când apreciezi pe cineva, îl încurajezi mai mult să facă ce face și prin încurajarea mea îi confirm chemarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Vorbim acum în latura spirituală, instructorului școlii de sabat sau predicatorului sau celui care are grijă diaconului. În felul acesta eu confirm că nu este doar abilitatea lui de a fi acolo, ci Dumnezeu l-a chemat să facă lucrarea aceasta. Și nu doar că îi fac un bine, ci îi întăresc chemarea pe care o are de la Dumnezeu.
2: Și este foarte interesantă reciprocitatea aceasta, care e sănătoasă. Membrii, să spunem, dacă ne referim la biserică, să-și susțină conducătorii, la nivel de comitet, pastorul, luându-i apărarea, dar în același timp și liderii să vorbească de bine pe membri, să pună în valoare, să le mulțumească pastorul tuturor celor care slujesc, de la cel mai mic până la cel mai mare, dacă ar exista și nu din interes, eu te laud pe tine că tu mă lauzi pe mine, nu, dar o apreciere sinceră, asta ar ajuta foarte mult, pentru că în momentul în care, ca într-o familie, când cineva, soția sau soțul, nu mai primește, mai ales soția, nu mai primește aprecieri din partea soțului, va veni altcineva și o va aprecia și s-ar putea să spună, soțul meu nu mai apreciază, mă duc după altcineva. Și așa se întâmplă în biserică. Mă duc în altă parte că la îmi predică mai frumos, cel puțin după sensibilitatea pe care o are atunci emoțională sau așa, mă apreciază pe când ăsta doar mă critică sau nu mă bagă în seamă și atunci spune mă duc în altă parte, ceea ce nu este sănătos. Dar am putea face și noi ceva în direcția asta, nu?
1: Păi să ne lăudăm unii pe alții în spiritul lui Hristos, apreciind ceea ce Hristos a făcut pentru noi, nu? Correct. Dacă Marele Apostol Pavel a simțit nevoia să iasă în față cu aceste avantaje pe care le dăduse Dumnezeu, simțind dezapreciere, nu? Era desconsiderat și a simțit nevoia să spună, uite, totul, sunt așa, poate n-ați observat, dar am făcut și asta și asta și uite, ar mai fi și asta, ceea ce nu se compară cu ce au făcut alții. Înseamnă că și noi avem nevoie de aceste, nu laude sau lingușeli, ci să le spunem normalități. Vrei să adaugi? Bun. Mi se pare că suferințele lui Pavel sunt un avantaj net pe care el îl aduce în discuție și nu spune atât de mult cât a suferit el pentru Hristos, ci mai degrabă vrea să accentueze ceea ce a făcut Hristos pentru el. Dar este adevărat, adică am înțeles bine, că suferințele lui Pavel sunt argumentul lui suprem, face suferința diferența?
2: Cornel.
0: În înțelegerea lui Pavel, da. Și de ce? Pentru că el se identifică cu Iisus Hristos. Și Iisus Hristos a suferit. Și asta va spune și Petru în epistola lui. Pentru un apostol al lui Hristos, a suferi cum a suferit Hristos este o onoare. Ori aici este o diferență majoră între oponenții lui și apostolii. Și în mod special Pavel. Acești oameni erau pentru public, erau pentru vizibilitate, erau pentru auditoriu, erau pentru aplauze, dar dacă situația s-ar fi schimbat, mai erau dispuși să sufere, să fie marginalizat, să fie persecutat, să fie aproape omorât. Pentru că până la urmă orice apostol așa va termina alergarea pe acest pământ. Ceea ce înseamnă că pentru ei suferința nu era o anexă, era modul lor de a fi și o asemănare cu Iisus Hristos. Cumva Hristos le valida chemarea apostolică.
1: Noi nu suferim în România pentru credință, dar avem un cuvânt pe care îl folosim și este bine că îl folosim. Este cuvântul sacrificiu. Adică facem sacrificii pentru credința noastră, facem sacrificii pentru biserica noastră. Vă întreb și pe dumneavoastră, ne întrebăm și pe noi aici, pentru că nu putem discuta despre acelea suferințe, dar despre spirit de sacrificiu putem discuta. Din nou revin la Pavel. De ce a ales el să scoată în evidență aceste necazuri și nu miracole pe care le-a făcut, poate, sau mari experiențe spirituale?
2: Ei îl criticau pe Pavel sau erau tentați să îi respingă autoritatea tocmai pentru că suferea și a spus un lider adevărat care suferă nu poate să fie lider. Și le spune, voi merge pe logica voastră, dar voi ajunge la o altă concluzie. Slăbiciunile mele nu sunt dovada că nu sunt un adevărat apostol și că nu merit respectul vostru, ci slăbiciunile mele sunt, de fapt, cel mai bun argument pentru autenticitatea slujirii mele. Slăbiciunea pentru mine înseamnă tărie. Și veți spune, da, asta e o nebunie și aveți dreptate. Dar voi veni cu un argument și mai puternic, și anume, tăria lui Hristos a fost sacrificiul lui. Și vor spune, aici nu putem să mai spunem nimic. Păi prin ce a fost Hristos tare? El a rămas pe cruce, a acceptat să fie batjocorit, a voluntar și-a dat viața și a spus, tăria lui Hristos stă în faptul că a acceptat suferința. Eu voi merge pe modelul lui. Așa că atunci când vă veți uita la suferințele noastre sau la suferințele mele, eu sufăr nu pentru că sunt neputincios, ci sufăr pentru că merg pe modelul lui Hristos, iar slăbiciunile acestea sunt tărie. Și oamenii au început să vadă lucrurile în altă perspectivă. Sau așa ar fi trebuit.
0: Le-au văzut.
1: Dacă vrei să completezi despre suferința asta, că mergem mai departe. Dacă...
0: Mult aici de spus. E mult de spus. În ce sens? În mintea noastră, un lider trebuie să fie puternic.
1: Să nu suferi.
0: În mintea evreilor, de exemplu, un Dumnezeu nu putea fi... Adică puteau accepta orice Dumnezeu, spune Kierkegaard, dar numai un Dumnezeu ca Iisus. Pentru că Iisus cum era? Părea vulnerabil, acceptă să fie marginalizat, acceptă să fie judecat și apoi acceptă să fie omorât. Ori aici este esența iubirii pe care nici Satana n-a înțeles-o și nici oamenii din vremea aceea. Dacă te uiți din exterior, care este finalitatea lui Iisus Hristos? Din exterior. Este un lider care moare crucificat. Poți vedea în asta o victorie? Poți vedea în suferința aceasta cea mai mare biruință? Nu. Ori, exact ce a spus Adrian, se vede aici. Exact în înfrângerea aceasta și în aparenta zdrobire este cea mai mare biruință.
1: Despre această schimbare de perspectivă, aș vrea să citim un comentariu din lecție. O întrebare și un răspuns categoric. Întrebarea, a făcut marele apostol al neamurilor, Pavel, adică vreun sacrificiu real când și-a schimbat statutul său de fariseu cu Evanghelia lui Hristos, adică a renunțat la poziția de membru al Sinedrului să fie slujitor al Evangheliei? Răspundem, nu. Cum înțelegem asta?
2: Cum adică? Cine intră în pluralul acela, răspundem?
1: Este autorul Ellen White și... nu mai știu cine.
2: Sunt de acord, dar cu o notă de subsol. Și anume, Pavel este evident că a trebuit să renunțe la multe lucruri. Am aici notat, a renunțat la... spune în Filipeni capitolul 3, toate acele lucruri care mă lăudam, că eram parte dintre partida fariseilor, aprecierea pe care o avea din partea mai marilor poporului, prețuirea pe care avea parte din partea poporului, statutul financiar, toate acele lucruri a trebuit să renunțe la ele. Spune, le-am socotit ca un gunoi de dragul lui Hristos. Da, Pavel a făcut sacrificii, dar dacă înțelegem sacrificiul ca fiind ceva pe care îl faci, fiind forțat, fiind nevoit, neavând încotro și cu părere de rău, atunci răspunsul este nu. Pavel spune că am renunțat cu ușurință. N-am simțit că pierd, că de fapt am câștigat. În sensul acesta, înțeleg afirmația sau nu l-acela accentuat din paragraf.
0: Și eu m-am luptat puțin cu citatul acesta, dar cred că răspunsul mi l-am dat prin real. A făcut vreun sacrificiu real?
1: Nu, eu mă gândesc că...
0: La asta mă refer.
1: Când zice renunț la fumat, păi ai renunțat, dar la ce ai renunțat? Adică ai pierdut ceva? N-ai pierdut nimic, dar, nu mai ai câștigat.
0: Până la urmă, sacrificiul este da. În avantajul tău.
1: Da.
0: Și eu mă gândesc la imaginea tânărului bogat și a ucenicilor. Când pleacă tânărul bogat, ucenicii întreabă, Doamne, noi am renunțat la tot. Și merg pe aceeași direcție. Da. La ce renunțaseră ei până la urmă? Tânărul bogat avea multe bogății, dar el la ce renunțaseră? La niște plase de pescuit, nu știu, vreo cabană acolo unde aduceau peștii. Adică, cred că asta vrea să spună citatul acesta. În realitate, dacă te gândești la beneficiile pe care le ai când ești al lui Hristos, orice sacrificiu merită făcut.
1: Din nou ne întoarcem la Domnul Iisus, pentru că nu discutăm doar despre falși învățători, și despre Domnul Iisus, și nu doar despre nebunia lui Pavel, și despre perspectiva a Domnului Iisus. Lauda în Domnul Iisus. Întrebare, din nou, același autor: și-a dedicat Pavel timpul său prețios pentru relatarea abuzurilor grave pe care le-a suferit? Nu! El a îndreptat atenția de la sine însuși către Iisus. Nu a trăit pentru propria fericire, totuși a fost fericit.
2: Da. A fost foarte fericit. Deci revin la Filipeni, capitolul 3. Citise la un moment dat mai cu atenție paragraful respectiv și expresia pe care o folosește el, că toate aceste lucruri care pentru mine cândva erau câștiguri sau lucrurile cu care mă lăudam, cu care mă etalam, le socotesc, spune el, ca un gunoi.
1: Este vorba despre bogăție, pierderi, statut social, onoare.
2: Lucrurile cu care se lăudau acești falsi învățători. Da. Exact acele lucruri. Dar ce-l face pe Pavel să spună că acele lucruri sunt un gunoi? Ele nu erau rele în sine, de-l continuă. Din pricina s-ar traduce de dragul lui Hristos. Și el spune, am în față, în balanță, două lucruri. Aceste lucruri pe care le-am avut până acum și le-am pe Hristos. În momentul în care l-am descoperit pe Hristos, mi-am dat seama că toate aceste lucruri pălesc. Sunt prea puțin importante sau nesemnificative față de marele dar și privilegiu și binecuvântarea pe care am primit-o. Este ceea ce găsim în Matei, capitolul 13, cu pilda aceea cu comoara ascunsă. Când omul găsește, de bucuria comorii pe care o găsește, spune, vinde tot ce are ca să cumpere, să obțină țarina. Este același lucru pe care îl văd aplicat în viața apostolului Pavel.
1: Vă mai întreb, cum putem să evităm o atmosferă de competiție pentru slujbe sau pentru resurse? Pornind de la a doua Corinteni 12, versetul 20, spunea Pavel, mă tem ca nu cumva la venirea mea să vă găsesc așa cum n-aș vrea să vă găsesc și eu însumi să fiu găsit de voi așa cum n-ați vrea. Mă tem să nu găsesc gâlceavă, pismă, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfeli, îngânfări, tulburări. Mă tem ca la venirea mea la voi să nu mă smerească din nou Dumnezeul meu cu privire la voi și să trebuiască să plâng pe mulți din cei ce au păcătuit mai înainte și nu s-au pocăit de necurăția, curvia și spurcăciunile care le-au făcut. Deci, și conducătorii bisericii, și membrii credincioși și prietenii, avem nevoie să evităm competitivitatea asta pentru prioritate, pentru slujbă, pentru resurse. Cum facem asta?
0: Eu mi-am dat aici trei modalități, și anume să înțelegem că fiecare are o chemare din partea lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu ne cheamă și pe unul și pe celălalt. După aceea, doi, fiecare are un rol în slujire. Adică nu toți pot fi cap sau... Dacă mi-înțeleg rolul pe care... Dacă am chemarea de la Dumnezeu, mă voi înțelege și rolul. Și al treia modalitate mi-am scris-o... Hristos iasă în evidență prin ceea ce fac. Când Hristos iese în evidență, nu cred că mai există ideea de cine a făcut ce a făcut sau comparanțe între oameni.
1: Și mă gândesc să folosim chiar argumentele lui Pavel. Voluntariatul, lucrul în zone noi, neatinse. Am găsit un pasaj foarte frumos. Faceți lucrarea pe care v-a dat-o Dumnezeu și veți găsi atât de multe de făcut încât nu veți mai avea nicio tendință de a critica pe altcineva. Este o perlă din studiul acesta, este din comentariul studiului. Și de asemenea, un pasaj de aur: nu suntem atât de mult răsplătiți pentru activitatea și zelul nostru, cât pentru sensibilitatea, amabilitatea și iubirea pe care le-am împletit în lucrarea noastră pentru cei în nevoie, bolnavi, apăsați, chinuiți. Deci nu contează atât de mult când Dumnezeu ne cântărește volumul de activitate sau zelul nostru, cât contează sensibilitatea, amabilitatea și iubirea. Uneori noi suntem interesați de cantitatea asta a muncii
0: și răsplată.
1: Și răsplată. Energia investită acolo. Dar ea privește la, Dumnezeu privește la sensibilitatea cu care am lucrat pentru cei chinuiți.
2: Noi avem tendința să apreciem mai mult doar anumite daruri care sunt mai vizibile. Și cei care au daruri mai puțin vizibile pot deveni invidioși sau geloși pe cei care primesc și atenția care li se cuvenea lor. Am întâlnit de curând, zilele trecute, a fost un coleg pastor apreciat pentru activitatea pe care o face și mi se pare foarte frumos gestul, public, pe o rețea de socializare. Și cineva în comentarii a spus, da, înainte acestui pastor responsabil cu un anumit departament, au fost și alții care au trudit și au făcut foarte mult. Și cineva a spus, nu-i nicio problemă și aceia își primesc răsplata lor. Da, public, ne-ați mulțumit tuturor. Sunt oameni care spun, bun, doar predicatorul, doar învățătorii aceia, bun orator, sunt apreciați. Dar unul care face bine și e în spate, de ce nu-i apreciat? Cum putem evita competitivitatea? Să-i apreciem pe toți. Și să spunem, chiar dacă tu nu ești acolo în față, dar ceea ce faci tu contează. Și când și când merită tot să primească, măcar puțin, din aprecierea care le se cuvine pentru slujirea lor sinceră și dezinteresată. E un not prin care putem să îi ferim de ispita de a se compara.
1: Gândurile voastre de final. Poate că a rămas o notiță nespusă sau vreo întrebare sau un răspuns. Avem un minut pentru finalizare. Eu o să-mi pregătesc apelul final.
0: Nu, eu vreau să rămân pe acest citat. Cred că ar trebui să fim conștienți că mai mult face sensibilitatea, amabilitatea și iubirea față de alții decât orice altceva, față de oamenii cu care interacționăm.
1: Pe care, într-adevăr, Pavel l-a dovedit. A dovedit și sensibilitate în suferință și iubire. Cuvântul de final este lăudați-vă bine. Avem un asterix care arată textul din 1 Corinteni 5 cu 6, deci avem posibilitatea să ne lăudăm, dar trebuie să facem asta bine. Și o să mă folosesc de cuvintele tale înainte de a-ți da cuvântul, pentru a-i aprecia pe cei care nu sunt aici sau care nu reușesc să fie vizibili, dar care fac o lucrare la fel de frumoasă și la fel de importantă și la fel de utilă ca a celorlalți.
2: Ca să ne ajutăm unii pe alții, să nu cădem în nebunia laudei de sine, ar fi bine să ne mai apreciem unii pe alții, ca să nu fim nevoiți să ne apreciem singuri. Glumesc. Dar o parte de adevăr este și aici. În momentul în care ne vom aprecia sincer, ne vom iubi, nu ne vom mai uita spre noi, ne vom uita și la darurile celorlalți și le vom spune deschis că apreciem ceea ce fac. Iar lucrul acesta ne va ajuta și pe noi și va ajuta și pe ei să aibă puterea să meargă mai departe în slujirea lor și ne va ține departe de ispita unei lăudăroșenii nesănătoase și nesfinte.
1: Vă mulțumesc, Cornel Bursuc, mulțumesc, Adrian Ștefăniță. Rămâne să lucrăm pentru Dumnezeu și să ne încredem în El, indiferent de ce răsplată vom primi și fără să stăm cu gândul la răsplata aceasta. Dumnezeu să ne ajute pe toți. La revedere!

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Dar și despre rolul alimentației în bolile autoimune și în oncologie. În câteva clipe ne ajută să înțelegem mai multe Alexandra Alexandru, dietetician, nutriționist autorizat. În partea a doua a emisiunii intrăm într-un teritoriu al miturilor. Probabil fiecare femeie a auzit măcar o dată un se spune că HPV pozitiv înseamnă cancer sau că anticoncepționalele afectează fertilitatea. În sarcină chiar trebuie să mănânci pentru doi sau că durerile menstruale puternice sunt ceva ce trebuie pur și simplu să suporți. Și dacă născut prin cezariană, următoarea naștere trebuie obligatoriu să fie tot prin cezariană. Punem miturile față în față cu medicina, alături de dr. Lidia Radu, medic specialist obstetrică ginecologie. Avem multe întrebări și sper eu răspunsuri cu care care să ne ajute să înțelegem mai bine corpul nostru, să luăm decizii mai bune pentru sănătatea noastră. Rămâneți cu noi, începem! Cred că aproape fiecare dintre noi ne-am hotărât la un moment dat, ca de luni, să mâncăm mai sănătos. Și totuși, când apare un diagnostic, lucrurile nu mai sunt atât de simple. Ce îi face bine unui om poate să nu-i facă bine sau să nu fie potrivit pentru altul, iar un aliment considerat sănătos nu e neapărat alegerea potrivită în orice boală. Mai mult, suntem înconjurați de diete minune, alimente interzise, cure de detoxifiere și promisiuni că putem vindeca aproape orice dacă scoatem ceva din farfurie. Aș vrea așadar să facem puțină ordine în toate aceste informații și să începem cu o diferență esențială. Când vorbim doar despre a mânca sănătos și când alimentația devine efectiv parte din tratamentul unui pacient. Alexandra Alexandru, dietetician nutriționist autorizat, este cu noi și mă bucur foarte mult. Este pentru prima dată în platoul nostru. Sper să vă simțiți bine. Bine ați venit!
2: Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație!
1: Chiar există această variantă de terapie prin alimentație care să ajute tratamentul medicamentos?
2: Da, se numește terapie medical-nutrițională sau dietoterapie mai simplu, care vine în ajutorul tratamentului medicamentos să susțină vindecarea unei anumite boli sau ameliorarea simptomatologiei. Practic, este o intervenție terapeutică bazată pe alimentație, care poate fie să prevină, fie să amelioreze, fie să, chiar și să trateze o anumită afecțiune.
1: Aș fi curioasă să știu în ce situații sau în ce afecțiuni putem spune că alimentația devine așa o parte, o componentă importantă a tratamentului.
2: Nenumărate afecțiuni. Putem începe cu afecțiuni digestive, chiar și cele acute. De exemplu, toată lumea știe că într-o enterocolită sau într-o indigestie sau o toxinfecție alimentară, rolul alimentației este major, da? Alături de asta, vorbim de gastrită, de boala de reflux gastroesofagian, vorbim de bolile intestinale, precum sindromul intestinului iritabil sau cele inflamatorii, precum boala Crohn. Sunt tot ce înseamnă paleta de afecțiuni date de sindrom metabolic, obezitate, diabet zaharat de tip 2, dislipidemie mixtă cu colesterol crescut și trigliceride crescute, în steatoza hepatică. Deopotrivă putem vorbi de ameliorare și chiar și de tratare, aș putea spune în unele cazuri, în afecțiuni precum endocrinologice, da? Sau în susținerea unei boli cronice renale, care vine ca o agravare în urma unui diabet zaharat de tip 2, unde aportul proteic este foarte, foarte bine calculat și necesar pentru ca pacientul să ajungă cât mai târziu la dializă. Sunt diverse afecțiuni în care alimentația își joacă rolul foarte important.
1: Pentru că ați menționat diabetul și mi se pare că este unul care este în evidență.
2: Da, mai ales cel de tip 2.
1: Cel de tip 2. Este probabil că toată lumea se gândește, gata, de acum trebuie să scot zahărul. Este aceasta o recomandare generală? Asta scoate din farfurie sau nu, aceasta e, nu acesta e mesajul diabetului?
2: Nu acesta este mesajul diabetului. Da, diabetul se învârte în jurul carbohidraților în sine, da? Și al felului carbohidraților, da? Din ce surse provin aceștia. Dar nu înseamnă zero carbohidrați, înseamnă mai degrabă învățarea surselor bune a carbohidraților complexe, cerealele integrale, fructe, legume din belșug, bineînțeles, cât și distribuția lor pe mese. Da? Adică e mai importantă e mai important un aport mai mare la primele mese ale zilei față de ultima masă a zilei. Categoric, acest lucru se face în colaborare cu medicul diabetolog care oferă diagnosticul, dă diagnosticul și chiar menționează câte grame de carbohidrați pe zi trebuie să să aibă în alimentație pacientul. Dar nu este vorba despre zero zahăr. Zahărul în sine este un aliment care nu ar trebui să fie în viața de zi cu zi a niciunei persoane sănătoase sau nu. Este însă ceva ce ne poate oferi plăcere sau un motiv de sărbătoare când și când.
1: Însă câtă putere are alimentația, nu știu, în remisia diabetului, dincolo de medicamentația pe care o dă medicul pacientului?
2: Sunt norocoasă să fi lucrat cu un pacient care, chiar dau un exemplu practic, da?
1: Vă rog.
2: Care dintr-o glicată de 7 a ajuns în 4 la o glicată de 5.9. Desigur, nu este în afara riscului, nu este vindecat. Este exact cum ați spus, un diabet în remisie, cu glicemii bune și cu modificarea hemoglobinei glicate. Deci da, se poate. Un pacient foarte ambițios și foarte consecvent, pentru că înainte de orice, indiferent de ce dorim să obținem prin alimentație, consecvența este cheia.
1: Ca în orice.
2: Ca în orice.
1: Până la urmă.
2: Da. Pentru că în ziua de astăzi suntem din ce în ce mai lipsiți de motivație, de fapt, și atunci nu putem să obținem decât prin disciplină, părerea mea. Și atunci consecvența este cheia.
1: Și a găsit poate, nu știu, alimentele acelea care pot să rămână în farfurie, unele cu indulgență.
2: Da, chiar
1: să scădem puțin cantitatea.
2: Da, da. Ceea ce încerc eu să fac prin lucru cu pacienții mei este această reeducare alimentară care să-i ajute pe ei să se descurce foarte bine singur atunci când încheie în colaborare.
1: Asta este o misiune îndeplinită.
2: Da, e o misiune îndeplinită. Da.
1: În cazul obezității, mă gândeam la o reclamă care are în interior următoarea frază: obezitatea nu este un stigmat, este o boală și trebuie să ceri ajutorul medicului. Deși prejudecata sau sfatul tuturor celor care văd oameni cu obezitate este: ia mănâncă mai puțin.
2: Da.
1: De fapt, de ce nu este obezitatea atât de simplă și de ce e nevoie de un dietetician?
2: Pacientul obez nu are nevoie numai de dietetician. Are nevoie de medici, de dietetician și chiar și de psiholog. Și de un antrenor sportiv, eventual, dacă e cazul. Obezitatea este o boală multifactorială, este o boală complexă. Da? În sine, țesutul adipos deja este tratat ca un țesut hormonal. Da? Sunt dezechilibre între hormonul foamei și hormonul sațietății, leptina și grelina. La obezi, de exemplu, ele sunt total decalate și dezechilibrate. Da? De aceea, obezitatea este o boală cronică care nu poate fi tratată doar printr-o simplă dietă. Da? E, trebuie personalizată în funcție de patologiile existente, pentru că nu neapărat întotdeauna, dar în cele mai multe cazuri, obezitatea vine la pachet cu patologii asociate, da? Fie cu colesterol crescut, cu hipercolesterolemie, cu hipertrigliceridemie, cu această steatoză hepatică, cu boli cardiovasculare, cu creșterea tensiunii arteriale, cu diabet zaharat sau prediabet, etc. Și atunci omul trebuie privit în ansamblul său și tratat, da, începem cu alimentația, dar ne și ajutăm de diverse alte specialități în același timp.
1: Da, mai ales că acum apelează cel puțin persoanele cu obezitate ridicată la acel gastric sleeve, la micșorarea stomacului, și bănuiesc că și aici au nevoie de ajutor cu alimentația post-operație.
2: Da, în cazul pacienților cu gastric sleeve, slăbirile bruște într-un timp scurt pot duce la o scădere a țesutului muscular într-un timp foarte scurt și de asemenea la diverse carențe, pentru că la nivelul stomacului se absorb foarte multe vitamine și minerale și automat, odată prin reducerea suprafeței, putem avea parte de apariția carențelor. Și poate ați mai citit, cade părul, se usucă unghiile, da. Normal, analizele de sânge își spun cuvântul, de B-uri, de fier, dar printr-un plan atent, da, care să includă toate aceste elemente, pacientul bariatric, post-bariatric, poate să nu întâlnească aceste situații. Chiar și în ceea ce privește pierderea de masă musculară.
1: Și mai avem o categorie enormă de oameni care nu spun neapărat, nu se consideră bolnavi. Am puțin colesterol, am tensiunea puțin mare, am trigliceridele crescute, dar nu consideră că au neapărat o problemă. Cum putem, sau cât se poate schimba prin alimentație această stare de fapt?
2: Ideea așa, relaxarea vine din faptul că acești parametri pe care îi întâlnim în analize nu dor. Da? Nu doare nimic.
1: Nu deranjează. Toate astea.
2: Nu deranjează. Se pot schimba foarte multe. Cel mai încăpățânat este colesterolul. Acel colesterol rău, precum se spune, care face foarte bună echipă cu statinele oferite de medicul cardiovascular într-o dietă în obezitate, dar pot să afirm cu mâna pe inimă că asupra intervențiile pe obezitate, intervențiile nutriționale și dietetice în obezitate au efect real asupra nivelului trigliceridelor, asupra diminuării steatozei hepatice, asupra creșterii colesterolului bun, da? Real, dar atâta vreme cât, repet, sunt făcute cu consecvență. Nu mâncăm de luni până vineri corect și sâmbătă și duminica sfârșim la fast food și în pateuri. Pentru că nu am obținut, de fapt, un stil de viață sănătos, coerent, făcând asta.
1: Cum se obține oare această, nu știu, dorință de a nu claca după câteva zile de corectitudine alimentară?
2: Se obține cu ajutorul dieteticianului, care în urma unei anamneze nutriționale complexe și complete observă, exact cum spunea și mai devreme, omul în ansamblu. Și atunci totul se mapează pe stilul de viață, pe resursele omului, pe capacitatea de a aloca timp pentru pregătirea meselor și pentru gătit. Și acum, realist vorbind, se alege întotdeauna răul cel mai mic. Da? Dacă eu nu pot astăzi să gătesc, știu că modelul acesta de prânz îl pot obține mergând la Mega Image și să-mi iau în pauza de masă un cottage cheese, doi crackers Vasa și am ou fiert la mine. Da? Așa se obține. Da? Găsind modele pentru tipologia de pacient.
1: Mă gândeam și la faptul că ați menționat dietele în cazul afecțiunilor digestive. Și aici sunt foarte multe, pentru că suntem o populație stresată și poate că probleme digestive vin fix din, din partea asta a haosului alimentar și al vieții cotidiene.
2: Aveți
1: stresante. Poate alimentația să reașeze pe un făgaș normal problemele digestive?
2: Da, poate. Poate foarte bine. Rolul alimentației este, în primul rând, ameliorarea simptomelor, da? Dacă vorbim de o gastrită sau de o boală de reflux gastroesofagian sau, mai rău, un ulcer, da? Sfaturile dietetice vin exact către alimentele care, în mod normal, sunt sănătoase, așa cum se spunea, da? Adică o persoană cu boală de reflux sau cu gastrită poate fi foarte deranjată de un măr verde crud, care, în teorie, este sănătos, da? Și atunci, prin o eliminare treptată a alimentelor iritante, începând cu tot ce înseamnă alimente preparate prin prăjire, fast food, tot ce e foarte procesat, alimente iuți, piperate, ceapă, usturoi. Și, bineînțeles, în funcție de toleranța pacientului, pentru că un pacient cu gastrită poate tolera anumite alimente sănătoase, un pacient nu le poate tolera, da? În funcție de acest lucru, bineînțeles, se obține această ameliorare a simptomelor. Ba mai mult, aș îndrăzni să merg mai departe și să spun că tratamentul vine împreună cu alimentația să amelioreze simptomele și în timp ce ele sunt ameliorate și nu mai avem iritația persistentă, automat mucoasa gastrică, care începe din cavitatea bucală, de fapt, și se termină la intestin, începe să se refacă. Acesta este impactul. Da? Și atunci putem vorbi de vindecare. Asta dacă nu este gastrită infecțioasă cu Helicobacter pylori, în cazul acesta fiind nevoie de un tratament de eradicare a bacteriei.
1: Să știți că se spune că noi ne cunoaștem organismul mai bine decât oricine, știm la ce tolerăm, ce nu tolerăm și atunci cădem, aș spune, în capcana, dar nu știu dacă zic corect, că poate e bine să ne facem niște diete noi singuri, acasă, știind la ce suntem, la ce reacționăm dureros sau la ce alimente nu ne fac bine și atunci renunțăm la ele și ne creăm propria dietă. Uh-huh. E periculos să facem asta?
2: Poate fi în contextul în care scoatem nu știu, grupe importante, grupe alimentare importante, există această tendință. De mâine nu mai mănânc lactate, de mâine nu mai mănânc gluten, de mâine nu mai... Și ne putem trezi din nefericire cu mari carențe. Da? Deci da, este, poate fi o situație periculoasă dacă o menținem pe termen lung. Am văzut negru pe alb, persoană care nu a mai mâncat lactate un an de zile și nivelurile calciului erau foarte scăzute.
1: Adică nu cred că este greșit să renunți, să devii vegan, de exemplu, dar să știi cu ce să înlocuiești.
2: Bineînțeles, fiecare își face alegerea personală, dar da, să știi cu ce să înlocuiești, cum să-ți faci farfuria completă și neapărat cum te suplimentezi. Da? Pentru că fierul și B2

0: nivel de protocol științific agreat unanim, că este o dietă specifică. Da? Există un protocol autoimun, există anumite cazuri în care, de exemplu, în anumite boli reumatologice este de dorit evitarea cărnii roșii. Sau în anumite afecțiuni vorbim clar de scoaterea tuturor alimentelor procesate. Însă, atenția noastră ar trebui să se ducă mai mult pe includere decât pe excludere. Dacă vorbim de excludere, vorbim clar de junk food, deci nu ar trebui să mai existe în alimentația unui pacient cu boli autoimune, indiferent de area bolii respective, că e reumatologică, că e endocrinologică, că e așa, și cu atenție deosebită spre o alimentație antiinflamatoare. Să zicem de tipul mediteranean, da? Bogată în omega-3, în alimente cu rol antioxidant, cu antociani, legumele închise la culoare, fructele afine, fructele de pădure, dar și cele bogate în seleniu. Da? Aici ne ducem către cele cu rol antiinflamator, da? Pe stilul mediteranean, da, omega-3 mult și legume și fructe cu rol antioxidant.
1: Și iarăși o categorie care mi se pare extrem de importantă este cea pacientului oncologic, care odată ce primește acest diagnostic, în mintea lui și a familiei este acest lucru de acum trebuie să avem grijă să mâncăm sănătos. Ce înseamnă ca un pacient oncologic să mănânce sănătos? Să nu mai zic de cei care consideră că alimentația poate salva 100% pacientul oncologic. Sper că s-a mai rezolvat din gândirea asta până acum.
0: Principalul rol al alimentației unui pacient, principala grijă trebuie să fie către prezervarea masei musculare, prezervarea greutății în general, pentru că există riscul unei slăbiri bruște într-un ritm alert. Da? Și asta este cel mai mare pericol în cazul unui pacient oncologic. Pentru că un corp echilibrat cu un indice de masă corporală normal poate susține mult mai bine tratamentul, da?
1: Poate că sunt mulți care zic, gata, de acum ar trebui să fiu vegetarian, să nu mai mănânc carne și să încep o dietă din aceasta.
0: Nu, dimpotrivă, nu trebuie să fie o dietă restrictivă. Desigur că sunt anumite lucruri care, de exemplu, în anumite tratamente împotriva cancerului de sân, există debate-uri privitoare la soia. Da? Dar depinde și de tratament. Dar alimentația în sine a unui pacient oncologic nu trebuie să fie restricționată doar din punctul de vedere al gastrotehniei, exact cum spuneam și mai devreme. Nu mâncăm neapărat prăjit, nu mâncăm mâncăruri grele, grase, mâncăm mâncare nutritivă, sănătoasă, echilibrată, fără renunțarea la anumite grupe alimentare, da? Pentru că tocmai ele ne susțin în drumul nostru spre vindecare. De asemenea, pacientul oncologic și el poate dezvolta diverse carențe care nu îi sunt benefice în tratarea bolii. Da? Iar în cazul în care tratamentul dă efecte adverse, există și aici diverse intervenții specifice, mese mici, dar dense nutritiv, mici ca și volum și cantitate, dar foarte dense nutritiv. Există acum foarte multe soluții pline de proteine, carbohidrați, lipide, care se administrează ușor, oral, și susțin necesarul caloric al zilei și pot fi băute cu plăcere. Da? Sunt mici intervenții care pot susține acest necesar caloric, intervenții nutriționale care pot susține.
1: Toate afecțiunile despre care am vorbit, ați menționat disciplină, perseverență, da. Și poate că cineva vrea să întrebe, dar dacă eu iau medicamentele pe care mi le-a prescris medicul, cu sfințe,

0: ele, nu ratez niciun medicament, sunt atent la asta. Face diferența atât de mare schimbarea dietei dacă eu am medicamente? E mai ușor să iau pilulă, e adevărat.
1: Păi, cum să spun, o mână spală pe alta. Nu, deci nu este una sau alta. Da? De exemplu, avem hipertensiune arterială. Dau un exemplu. Da, suntem diagnosticați. Și avem în același timp obezitate de grad 1, să zicem. Și mai suntem și fumător și principala masa zilei este seara, pe zi mănânc dimineața covric și un șosana, la prânz poate o felie de pizza de la colț și seara ce se nimerește acasă și eventual foarte sărat.
0: Și dulce.
1: Și ceva dulce, ca să fie tacumul complet. Și în timp ce medicamentul îmi ține mie presiunea arterială în control, statusul inflamator în toată povestea asta crește, nu se ameliorează, da? Boala evoluează. Riscul de apariție a evenimentelor cardiovasculare crește. Pe când cu o intervenție dietetică, cu schimbarea stilului alimentar, tot din experiență profesională, personală, vă spun cum un pacient a redus la jumătate tratamentul cardiovascular prescris de medicul cardiolog după ce s-a dus în cabinet la control cu 10 kg mai puțin, cu masă musculară mult mai mare decât țesutul adipos la prima vizită. Și automat medicul a înjumătățit, pentru că avea valori ale tensiunii foarte mici, de fapt, da, sub medicație. Asta este un exemplu al rolului alimentației, al dietoterapiei.
0: Perseverenței pacientului.
1: Și al perseverenței pacientului, cu siguranță, da.
0: Timpul a trecut, suntem, mai avem, dar vreau ultima întrebare la care vă rog să răspundeți scurt, poate reușiți scurt.
1: Sper.
0: Știți că merg foarte bine aceste. Dați-ne 3 exemple de, nu știu, reguli alimentare pe care noi, cei care ne considerăm sănătoși, nu avem de nevoie de diete personalizate, dar vrem să ne menținem sănătoși, 3 reguli alimentare pe care să le respectăm.
1: Să avem mese regulate zilnic, contează foarte mult, da? 3 mese pe zi. Să păstrăm această proporție 20-80%. 80% mâncăm corect, 20% ne facem plăcerile, pentru că a te hrăni sănătos e și despre plăcere, adică baie gustul copilăriei, baie un sentiment de confort, da? Și acea regulă care e deja desuet așa, dar funcționează foarte bine. Eu cred în ea și o văd foarte bine și pe cei cu care lucrez. Nu mâncăm cu 3 ore înainte de culcare. Chiar dacă per total necesarul caloric este același, impactul metabolic al unei mese la ora 10 seara, în contextul mersului la culcare la 11, este altul decât acela când avem masa la 19.
0: Un așa simplu. Am putea să îndrăznim, să vedem ce iese dacă ne ținem treaba asta. Mulțumesc foarte mult.
1: Și eu mulțumesc tare mult.
0: Să discut cu dumneavoastră despre aceste lucruri și să vedem ce impact poate avea alimentația corectă prescrisă de dietetician în afecțiunile pe care le avem. Mulțumesc și sper să ne revedem.
1: Mulțumesc și eu foarte mult. Mersi mult.
0: Cu noi a fost Alexandra Alexandru, dietetician nutriționist autorizat. Stați cu noi, revenim imediat după pauză cu o discuție despre sănătatea femeii în contextul miturilor care încă mai circulă și care pot pune sănătatea femeii în pericol. Nu plecați departe, revenim.

0: Am revenit în direct pentru a doua parte a ediției. Vorbim despre sănătatea femeii și sfaturile care vin din orice altă parte și nu de la medic. Nu lua anticoncepționale prea multe, că nu mai poți face copii. Dacă ai HPV, sigur partenerul tău te-a înșelat. Durerile mari la menstruație sunt normale, în sarcină trebuie să mânci pentru doi. Sunt lucruri pe care femeile încă le aud de la prietene, de la familie, bunici, mătuși, tot mai des de pe internet, iar problema este că unele dintre aceste mituri nu sunt doar amuzante, pot crea teamă, vinovăție sau chiar pot amâna un control medical. Așa că astăzi vă propun să facem lumină cu privire la câteva aspecte legate de sănătatea femeii, pentru că uneori între un mit și o decizie bună pentru sănătate stă o singură informație corectă. Dr. Lidia Radu, medic specialist obstetrică ginecologie, este cu noi. Bun venit!
1: Bună ziua, bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur foarte mult să fiu alături de dumneavoastră astăzi.
0: Și eu mă bucur în condiții în care eu am crezut că dacă tot avem internet, inteligența artificială, putem întreba orice. E incredibil cum unele mituri rămân în picioare legate de sănătatea femeii și probabil ca medic trebuie să le demontați de fiecare dată fiecarei paciente.
1: Exact.
0: Dacă din fericire ajunge la cabinet. Și înainte să începem cu toate aceste întrebări pe care le-am adunat din sfera miturilor care am văzut că mai stau în picioare, aș vrea să știu care este mitul despre sănătatea femeii care, pe care le-a auzit foarte des în cabinet, de la multe
1: părți. Sunt foarte multe. Trebuie să mă gândesc la unul. Nu știu, de exemplu, mitul cu anticoncepționalele, cum că provoacă infertilitate.
0: Și este un mit?
1: Este un mit, da. Administrarea de anticoncepționale nu provoacă infertilitate. Într-adevăr, dacă luăm anticoncepționale ani de zile și le oprim, ovulația poate să întârzie puțin să apară, dar este un lucru care se reia ulterior. Trebuie doar să știm că odată cu vârsta, adică în timpul ăsta în care noi am luat anticoncepționalele, vârsta noastră nu a stat pe loc și rezerva ovariană s-a redus, calitatea ovocitelor a scăzut și atunci aceste lucruri se modifică indiferent că luăm sau nu anticoncepționale, deci da, rămâne un mit. Putem să luăm anticoncepționale fără să ne afectăm fertilitatea.
0: Și dacă tot am anunțat în intro despre acest HPV, odată ce poate că află în urma unor rezultate testului că există au acest virus. Se gândesc imediat. E clar, egal
1: ca cancer.
0: Da.
1: Și ăsta este unul dintre miturile care încă circulă și pentru că avem foarte multe paciente cărora le iese testarea HPV pozitivă, probabil și de asta îl întâlnim mai des, nu faptul că avem HPV nu înseamnă automat cancer, de obicei aceste infecții dispar spontan, organismul reușește să le elimine, doar că pot exista tulpini cu risc înalt care au potențial oncogen și atunci în momentul în care avem o tulpină de HPV cu risc înalt, e bine să facem screening conform recomandărilor, adică să urmărim această tulpină cât rămâne cu noi, când dispare, dacă dă ceva leziuni pe colul uterin. Important este să urmărim. Nu înseamnă neapărat că vom dezvolta cancer. Bineînțeles că aceste tulpini lăsate netratate ani de zile pot să ducă la cancer de col uterin și de asta trag și un semnal de alarmă pentru că România se află în topul țărilor cu mortalitate prin cancer de col. Deci am trecut de faptul că avem cancer de col, se moare de cancer de col, din păcate, pentru că pacientele nu ajung la medic, sunt paciente care nu au făcut niciodată o testare Papa Nicolau.
0: Asta e într-adevăr trist,
1: da.
0: Să auzim despre asta, dar dacă ați menționat vaccinarea, e târziu să te vaccinezi? Mai are rost, de exemplu, dacă ai HPV, mai are rost să te vaccinezi?
1: Eu recomand vaccinarea la orice vârstă și inclusiv programul național care există oferă compensare pentru vaccinare până în vârsta de 45 de ani, pentru că vaccinul are în componența sa 9 tulpini. Cu siguranță, pe parcursul vieții, nu ne-am întâlnit cu toate cele 9 tulpini și atunci ne protejează de cele cu care nu ne-am întâlnit încă. Ideal ar fi, bineînțeles, să ne vaccinăm copiii, atât fetele cât și băieții, înainte de începerea vieții sexuale, adică până nu au luat contact cu aceste tulpini, pentru o protecție maximă, dar la orice vârstă ne oferă o protecție și este foarte important și face parte din prevenția cancerului de col uterin împreună cu testarea anuală.
0: Dacă ești testat pozitiv la HPV, asta înseamnă neapărat că te-a înșelat partenerul. Poate fi și ăsta un motiv suficient de puternic să nu mergi să faci testul HPV.
1: Aud și lucrurile astea în cabinet. Nu înseamnă o infidelitate recentă. Tulpinele de HPV pot să se pozitiveze și ulterior în timp. Ele pot să rămână latente și să apară peste ani de zile. Tocmai de aceea și recomand pacientelor care vin și îmi spun ok, dar știți, eu am un partener stabil. Ce rost mai are să mă testez? Și le explic lucrul acesta, că se poate să fie negative la un moment dat și apoi tulpinele să se pozitiveze. Noi să mergem pe principiu că nu avem HPV, să facem doar testare Papa Nicolau, care nu este suficientă, și să ne trezim la un moment dat că avem leziuni pe coluterin sau, Doamne ferește, chiar cancer de col. De asta e foarte important, chiar dacă avem partener stabil, să facem lucrul acesta și nu înseamnă că partenerul ne-a înșelat.
0: Să trecem la câteva mituri din sfera sarcină și naștere și așa mai departe. În sarcină se spune că trebuie să mănânci mai mult, că nu mai ești doar tu, sunteți doi. Mănâncă pentru doi.
1: Și asta este tot un mit. Dacă ne referim cantitativ, să mâncăm de două ori mai mult, cred că mai important decât cantitatea contează calitatea alimentelor și să fie o dietă echilibrată și adaptată fiecărui organism, în parte fiecărei sarcini, în parte, adică să încercăm să acoperim necesarul nutrienților și dacă nu reușim, nu știu, din diverse motive, putem să suplimentăm cu vitamine de sarcină, dar în niciun caz să mâncăm pentru doi, pentru că inclusiv partea asta de câștig ponderal în sarcină poate să ducă la complicații și inevitabil apare dacă mâncăm așa mai mult, poate să ducă la hipertensiune arterială, la diabet zaharat, la naștere prematură. Deci este foarte important să mâncăm echilibrat.
0: Cât despre sport sau ridicarea greutăților în sarcină? Înseamnă că am un risc să pierd sarcina dacă îmi continui exercițiile sau să merg la sală?
1: Dacă sarcina este una normală și nu avem contraindicație de la medicul ginecolog, este chiar indicat să facem mișcare. Eu încurajez graviduțele să facă sală, să facă sport, să facă orice fel de mișcare, pentru că este foarte sănătoasă și atâta timp cât nu există patologie de col sau indicație de repaus la pat sau alte probleme, riscuri obstetricale, chiar le recomand mișcarea.
0: Tot așa în familie se aude dacă se plânge gravida că are niște arsuri. E clar, bebelușul are un păr bogat.
1: Da, aici e un mit, e testată și de mine, sincer, că și eu am avut arsuri pe sarcină și niciunul n-a ieșit cu mult păr. Există niște studii mici care au arătat o corelație, dar nu neapărat cauzalitate, adică cauză-efect. E posibil ca modificările care se întâmplă în sarcină să afecteze pe ambele paliere și atunci să avem arsuri și, într-adevăr, factorii care au dus la apariția arsurilor să ducă și la un păr mai bogat al bebelușului, dar nu există o relație de cauzalitate directă, deci nu neapărat dacă avem arsuri o să avem un bebeluș cu foarte mult păr.
0: Dar dacă fac cezariană la prima naștere, asta mă condiționează ca la a doua naștere să fie tot cezariană?
1: Nu. Uterul cicatricial nu este o indicație de cezariană obstetricală absolută. Contează foarte mult tipul cicatricii, cum a fost tăiat uterul, calitatea cicatricii, cum s-a vindecat și, bineînțeles, istoricul pacientei, afecțiuni asociate, pentru ce s-a făcut prima cezariană, dar este o decizie pe care fiecare pacient ar trebui să o ia împreună cu medicul ginecolog, nu pentru că așa a născut vecina sau prietena. Este foarte important să fie o decizie adaptată, pentru că și riscurile în cazul în care nu este o modalitate care ni se potrivește, riscurile pot fi foarte mari.
0: Trecem la menstruație și sunt femei care sunt foarte liniștite, vă spun că menstruația la 28 de zile este cea normală. Dacă întârzie câteva zile, deja este problemă.
1: Acum, foarte rar sunt femei care au 28 de zile fix sau nu neapărat 28 de zile, un ciclu menstrual fix. Întârzieri de câteva zile sunt acceptate. Și dacă, de exemplu, noi avem un ciclu menstrual de la 21 de zile, dar așa a fost toată viața noastră, adică nouă ne vine la 3 săptămâni sau ne vine la o lună jumate, la 45 de zile, dar așa l-am avut toată viața, este un ciclu menstrual regulat, dar mai scurt sau mai lung. Ciclu menstrual neregulat înseamnă că luna asta vine la 21 de zile, luna următoare la 40, 65 de zile, luna cealaltă la 60 de zile și tot așa. Nu trebuie să fie 28 de zile la toată lumea. O variație între 21 și 35 de zile este o limită acceptată.
0: Durerile foarte mari, durerile menstruale foarte mari, sunt normale, toate femeile le-au avut din vechi timpuri până în prezent și este crucea pe care trebuie să o ducem. Asta este.
1: Nu. E normal. Adică poate să ne doară puțin la menstruație, este un mic disconfort, dar durerile foarte mari care ne invalidează, care nu ne permit să mergem la muncă, nu ne permit să ne facem lucrurile zilnice, nu sunt normale și pot să ascundă anumite patologii, mai ales că afecțiuni precum adenomioza și endometrioza sunt din ce în ce mai diagnosticate. Nu este normal să ne doară foarte tare și este bine dacă avem astfel de dureri să mergem totuși la medicul ginecolog să facem o evaluare, pentru că e posibil să avem surprize că e ceva în neregulă acolo.
0: Deci în secolul nostru nu trebuie să mai stăm acasă cu dureri puternice.
1: Nu.
0: Că medicul ne poate ajuta să traversăm mai ușor acea perioadă de menstruație.
1: Sigur.
0: Secrețiile vaginale înseamnă automat că am o infecție?
1: Nu. Sunt femei care au secreții vaginale mai abundente. Trebuie să mergem la un medic ginecolog dacă ele își schimbă consistența, dacă apare disconfort vaginal, dacă apar mâncărimi, dacă au un miros neplăcut, dar doar pentru că există, dacă așa le-am avut mereu și au fost mai abundente, pot să fie niște secreții normale. Nu înseamnă neapărat că avem o infecție. Eu mereu le recomand pacientelor ca orice schimbare apare să le aducă totuși în cabinet ca să verificăm, să fim siguri că nu este o problemă acolo.
0: Și o întrebare, nu știu, cred că nu știu că se pune neapărat la cabinet, dar în casele noastre există discuția asta, mai ales cu fetele, dacă avem fete cu copii care merg la școală și merg la toaleta de la școală sau adolescentele, aveți grijă pe ce toaletă vă puneți. Putem lua infecții ginecologice de pe colacul de la toaletă?
1: De obicei, când spunem infecții ginecologice, ne referim la infecțiile cu transmitere sexuală, care, adică, modalitatea aceasta nu e o modalitate de transmitere prin colacul
0: de la vagin. HPV poate de la toaletă?
1: Nu rezistă atât pe suprafețe. Ca să luăm HPV, trebuie să avem un contact intim cu o persoană. Este adevărat că, spre deosebire de alte infecții ginecologice, chiar dacă avem contact sexual protejat cu prezervativ, HPV-ul se poate transmite prin tegumentele din jur. El necesită totuși un contact intim, adică nu putem să-l luăm că am atins o masă sau un colac de WC în niciun caz.
0: De exemplu, un chist ovarian înseamnă neapărat că trebuie că urmează o intervenție chirurgicală și trebuie să rezolvăm
1: problema.
0: Nu, și
1: din
0: așa?
1: Păcate am foarte multe paciente care atunci când află că au un chist, asta este prima întrebare. Trebuie operat, doamna doctor? Nu, nu orice chist trebuie operat. Există, depinde de felul chistului. Există chisturi care sunt funcționale și care dispar de la o menstruație la alta sau pe care le putem face să dispară cu un tratament hormonal. Există și chisturi pe care doar le urmărim. Dacă ele au o dimensiune normală, în general e acceptată o dimensiune sub 6 cm, pentru că după această dimensiune, ele fiind foarte mari, au risc de torsionare, iar torsionarea chistului reprezintă o urgență chirurgicală și atunci, cu cât sunt mai mari, cu atât au această șansă, de asta le urmărim mai cu atenție. Dar dacă chistul rămâne la o dimensiune cât de cât acceptabilă, nu își modifică caracterele de benignitate, nu se întâmplă, nu dă dureri, nu se întâmplă nimic, în principiu doar îl urmărim. Sunt femei care urmăresc chisturi ani de zile fără să le facă absolut nimic. Și este valabil aici și pentru fibroame, aceeași poveste.
0: Și aș mai avea, deși timpul ne zorește, aș vrea să vorbim și despre endometrioză. Endometrioza este ca un, nu știu, pașaport spre infertilitate?
1: Nu. Adică nu orice femeie care are endometrioză clar va fi infertilă și nu va obține o sarcină. Într-adevăr, endometrioza poate să ducă la o stare de subfertilitate. Femeile cu endometrioză pot să întâmpine dificultăți în a concepe, dar fiecare caz este diferit și trebuie investigat și văzut exact la fiecare pacient în parte unde ne situăm. Nu trebuie neapărat să punem un semn de egal între cei doi termeni.
0: Apropo de durerile intense despre care discutam mai devreme, în timpul ciclului menstrual, acestea pot ascunde o endometrioză. Apropo de femeile care stau acasă și spun că asta e o cruce pe care trebuie să o ducă lună de lună.
1: Cu siguranță, da. Pot să existe diferite grade de endometrioză și, într-adevăr, trebuie exclusă în momentul în care avem dureri foarte mari la menstruație, pentru că este o boală pe care o întâlnim din ce în ce mai des și care poate fi mai greu diagnosticată și prin prisma faptului că femeile stau acasă și nu vin. Adică primul pas să punem un diagnostic este să venim la medic.
0: Aș vrea să îmi păstrez timpul care a mai rămas ca să nu vorbim neapărat despre mituri, ci de câte ori prind un medic. Vreau să-l rog să vorbească cu telespectatorii, să le explice, să le spună trei lucruri măcar pe care nicio femeie n-ar trebui să le ignore. Fie că e vorba de un medic, nu știu, urolog sau un medic stomatolog, orice specialitate. Aș vrea ca oamenii care ne urmăresc să știe trei lucruri importante de data asta din sfera ginecologică pe care femeile n-ar trebui să le ignore absolut deloc.
1: În primul rând, prevenția. În orice specialitate, prevenția este foarte importantă. În ginecologie, cu atât mai mult. E bine ca orice femeie să facă testare de Babe și Papa Nicolau, testare HPV, ecografie transvaginală și ecografie de sân o dată pe an. Partea de durere, orice durere, că e în ginecologie sau în alte specialități, trebuie investigată. În mod normal, nu trebuie să ne doară. Adică, e normal să avem un disconfort poate așa izolat, dar o durere persistentă, care nu cedează și care, sau care apare ciclic, e un simptom care trebuie investigat. La fel partea de secreții, secrețiile care sunt modificate. Poate spunem, lasă că iau un ovul, mă duc la farmacie sau mi-a spus o prietenă ce a luat ea și i-a trecut, pentru că, din păcate, aceste infecții netratate pot să ducă la afectări ale trompelor și la infertilitate pe viitor. Și atunci este foarte bine ca orice simptom cât de mic apare să fie investigat, ca să fim siguri că nu ascunde ceva acolo.
0: Ce categorie de vârstă v-ați dori să vedeți mai mult la cabinet?
1: Toate categoriile de vârstă.
0: Poate că o anumită categorie lipsește mai mult.
1: Da. Categoria 50-60 plus, din păcate, adică generația mamei mele, generația bunicilor, într-adevăr lipsește, pentru că foarte multă vreme această ramură a fost un subiect tabu și acum am paciente care, mă rog, sunt trimise de alți medici și vin de nevoie, nu de plăcere, și îmi spun că le este rușine, că le e rușine să se dezbrace, că le e frică de diagnostic și asta încerc să schimb, inclusiv în practica pe care o fac zi de zi, să încerc să le încurajez să vină. Nu contează, sănătatea ginecologică nu are vârstă, trebuie să venim la orice vârstă, inclusiv chiar și înainte de începerea vieții sexuale, pentru că putem să purtăm o discuție, nu trebuie neapărat să facem un consult sau efectiv ceva fizic, dar pacientele trebuie să știe la ce să se aștepte. Așa și categoria de vârstă 50, 60, 70, niciodată nu este prea târziu sau e neadecvat să vii la ginecolog. Ar trebui să existe screening la toate grupele de vârstă.
0: Există anumite afecțiuni care apar la categoria asta de vârstă și e bine să, de aceea e bine să vină la medic?
1: În principiu cam toate. Eu am paciente pe care vin și spun, păi doamna doctor, eu am 60 de ani, ce boală să mai apară la mine în sfera asta ginecologică? Și le spun exact acest lucru, toate. Cancerul de col uterin nu are vârstă, poate să apară la orice vârstă dacă nu mergem să ne testăm anual. Cancerul de sân, la fel, poate să apară la orice vârstă. Cancerul de endometru în principal apare la femeile după menopauză și cancerul de ovar. Deci cam tot ce este pe sfera asta ginecologică, fiecare organ de care ne ocupăm noi, poate să fie afectat inclusiv după 60-70 de ani. Și de aceea este foarte important să mergem chiar și la această vârstă.
0: Ați auzit, dacă sunteți din categoria aceasta de vârstă, doamna doctor vă așteaptă. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune, mi-a făcut o deosebită plăcere și sper din tot sufletul să ne mai întâlnim.
1: Mulțumesc și eu și cu mare drag.
0: Eu mulțumesc. Doamnelor, domnilor, cu noi a fost dr. Lidia Radu, medic specialist obstetrică ginecologie. Final de ediție, vă mulțumesc mult pentru atenție. Sper să vă fie de folos și să acționați unde e nevoie să vă ajustați sănătatea. Vă aștept data viitoare cu noi informații. Până atunci, nu uitați, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate. Numai bine!

0: Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș, un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Repere. O emisiune realizată de Tiberiu Nica.
1: Bună ziua, dragi prieteni, bun găsit la emisiunea Repere. După cum observați și dumneavoastră, emisiunea este înregistrată, nu este în direct, așa că nu veți avea posibilitatea să interveniți telefonic și să adresați întrebări. Nici o problemă, data viitoare veți putea din nou să sunați la același număr de telefon cu care deja v-ați invitat și să adresați întrebări. Astăzi ne-am propus să discutăm despre câteva aspecte ale predicii de pe munte a Domnului Iisus Hristos. Sunt câteva chestiuni ce țin de paradox. Și pentru a discuta despre paradoxurile predicii de pe munte, l-am invitat alături de mine pe pastorul Țuțuian Silviu. Bună ziua, bun venit, domnule pastor! Pastor adventist în biserica din Ialomița. Domnule pastor, vreau să deschidem la Evanghelia după Matei, capitolul 5, și să citim împreună câteva versete. Și apoi să vedeți câteva paradoxuri și apoi să ne le explicați nouă telespectatorilor. Versetul 43. Domnul Iisus Hristos spune: ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc. Ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Prin urmare, concluzia Domnului Iisus Hristos: fiți dar desăvârșiți, după cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. S-ar înțelege, la prima citire, că în trecut a fost într-un fel, mă refer la dispensațiunea iudaică în Vechiul Testament, și în Noul Testament Iisus Hristos vine și reabilitează oricum imaginea Tatălui. Ați auzit că s-a spus în vechime să urăști pe vrăjmași și să iubești pe fratele tău, dar eu vin și schimb paradigma. Așa să fie, așa trebuie să interpretăm, luăm ad literam sau există o altă explicație?
2: Pentru a înțelege aspectul acesta, este foarte interesant să începem să studiem nu de la versetul 43, ci mult mai devreme, încă de la versetul 17, unde însuși Domnul Hristos spune: să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege înainte să se fi întâmplat toate lucrurile. Și apoi continuă să spună că la fel cum el nu a stricat legea, nimeni altcineva nu are dreptul să strice legea. Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oamenii așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor, dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor.
1: Prin urmare, ce înțeleg? Iisus la început afirmă: n-am venit să stric, ba din contră să împlinesc. Și ulterior vine și spune: s-a spus ceva în vechime, dar eu acum rectific. E un paradox?
2: Dacă studiem ceea ce spune Domnul Hristos, vedem că Domnul Hristos nu contrazice ce a spus înainte. De 5 ori, Domnul Hristos, de 6 ori, Domnul Hristos spune: ați auzit că s-a spus, dar eu vă spun. Dacă le studiem pe fiecare, vom vedea că niciodată nu contrazice ceea ce s-a spus mai devreme. O singură dată și o să vedem imediat. Prima dată spune: ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Domnul Hristos era acuzat de faptul că el schimbă legea, că nu mai ține legea lui Moise, nu ține rânduielile. Însă, prin modul în care el explică legea, arată faptul că cei care îl acuzau pe el, de fapt, nu țineau legea. El a spus să nu ucizi. Și continuă: dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Deci dacă te mânii, este egal cu a ucide. Dacă îl jignești, dacă spui prostule sau nebunule, este egal cu a ucide. Dacă ai o relație care nu este bună cu fratele tău, este tot una cu a ucide. Dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, du-te și împacă-te cu el. Este spus în același context, în implicațiile legii să nu ucizi.
1: Păi, cu alte cuvinte, acum înțeleg că el potențiază, pune în valoare, intensifică și mai tare, dacă vreți, valabilitatea legii.
2: Bineînțeles,
1: să nu ucizi, dar dacă spui cuiva nebunului, l-ai și ucis, cu alte cuvinte. Să nu ucizi, dar dacă ai fricțiuni la nivel relațional cu cineva, deja ești un ucigaș. Asta vrea să spună Domnul Iisus Hristos.
2: Domnul Hristos vorbește despre toate implicațiile legii. Nu doar dacă ai luat viața cuiva, intri sub incidența acestei legi să nu ucizi, ci poți face alte lucruri în ochii noștri mult mai puțin grave, dar în ochii lui Dumnezeu sunt la fel de grave, exact ca călcarea acestei porunci.
1: Acum, ca și o concluzie preliminară pentru cei ce ne urmăresc, pentru ascultătorii noștri, pentru radioascultători, pentru telespectatori. În lumea creștină, nu că este acuzat, dar oricum se afirmă pe baza capitolului 5 din Matei, a predicii de pe munte, că Iisus Hristos a venit să desfințeze legea. Ați auzit că s-a zis, dar eu vă spun. A fost rău, cu alte cuvinte, în trecut, dar eu acum vin și reabilitez lucrurile, le pun oarecum în ordine. Din ceea ce am observat și din explicațiile pe care dumneavoastră ni le dați, cel puțin de la porunca aceasta, a șasea, să nu uciți, da? Una din cele 10 porunci din Decalog, să nu uciți, dar eu vă spun numai dacă ați gândit rău, ați vorbit nepoliticos. Asta înseamnă egal cu a ucide, a spus dumneavoastră. Există o altă poruncă, să nu prea curvești. Porunca a șaptea. Exod capitolul 20 cu versetul 14. E mai valabilă sau Iisus Hristos o interpretează și pe aceasta?
2: Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Dar eu vă spun. Și acum nu zice, dar eu vă spun că puteți să prea curviți. Ci spune, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui.
1: Deci, din nou, Hristos îi intensifică, dacă vreți, valabilitatea
2: legii. Vorbește despre implicațiile acestei legi.
1: Și atunci, unde putem vorbi totuși de o schimbare a legii?
2: Mergând mai departe, da, observăm că cele două cităt din Vechiul Testament,
1: să nu ucizi, să nu prea curvești,
2: sunt citate din Decalog.
1: Așa.
2: Din cele 10 porunci. Mai departe, ce citează Domnul Hristos mai departe, nu citează din Decalog,
1: ci din legea lui Moise.
2: Interesant este faptul că nici pe acestea nu le contrazice.
1: Deci pe primele două, haide să le luăm așa, de dragul telespectatorilor. Pe primele două, nu numai că nu le desfințează, dar le potențiază și mai mult. Așa ziceți, exact. Să nu ucizi, să nu prea curvești, sunt din Decalog. Urmează alte 3 citări, dar acestea nu fac parte din Decalog, ci din legea lui Moise.
2: Da.
1: Și nu le desfințează nici pe acestea?
2: Nici pe acestea.
1: Haideți să le luăm etapizat, vă rog.
2: S-a zis iarăși, versetul 31, oricine își va lăsa nevasta, să-i dea o carte de despărțire. Dar eu vă spun că oricine își va lăsa nevasta afară numai din pricină de curvie, îi dă prilej să prea curvească. Și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Domnul Hristos vorbește despre faptul că nu ar trebui să ne lăsăm. Domnul Hristos nu spune despre ce ar trebui să facă omul atunci când se lasă de soție, ci când anume ar trebui să aibă loc divorțul. Mhm. El spune, vă spun că oricine își lasă nevasta afară numai din pricină de curvie, îi dă prilej să prea curvească. Nu spune despre cum să divorțezi, ci când.
1: A, interesant. Dar ceea ce spuneați noastră, nu găsim în Decalog să nu îți lași nevasta afară de pricină de prea curvie, da? Deci nu găsim în Decalog așa ceva. Dar totuși porunca spune să nu prea curvești. Și dacă îți lași nevasta pe un alt motiv decât cel de preacurvie, îi dai prilej ei să preacurvească. Și cam tot acolo se ajunge.
2: Sunt multe principii în Vechiul Testament care încă își păstrează valabilitatea ca principiu. Învățături care sunt foarte bune pentru noi, ca cele pe care le citează Domnul Hristos. Nu vorbesc despre legea jertfelor și așa mai departe.
1: Dar totuși aici sunt niște diferențe, domnule pastor. În Noul Testament, Iisus Hristos vine și spune, ați auzit că s-a zis, dacă nu-ți mai place nevasta, să o lași și să-i dai o carte de despărțire. Totuși, în Noul Testament, Hristos spune, nu mai ai voie să faci lucrul ăsta. De ce în Vechiul Testament a fost voie și în Noul Testament nu mai este voie? Repet, aici nu este vorba de legea morală, așa cum ați amintit noastră, ci de legea lui Moise. De ce s-a ajuns totul la această cutumă? Că mi se pare o anomalie, o abatere de la normalitatea și de la regula lui Dumnezeu să-ți lași nevasta în Vechiul Testament pe baza unei cărți de despărțire și în Noul Testament Iisus Hristos vine și oarecum pune lucrurile în ordine, nu? Nu mai aveți voie să o lăsați pentru motivul acesta, că i-ai dat o carte de despărțire.
2: Ca să înțelegem mai bine aspectul acesta, vă invit să citim un alt pasaj din capitolul 19, tot din Evanghelia după Matei.
1: Așa.
2: Unde se spune că farisei au venit la el ca să-l ispitească și i-au zis, oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină? Drept răspuns, el le-a zis, Oare n-a citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască și a zis de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu o despartă. Și apoi ei au venit cu întrebare. Pentru ce a zis Moise atunci ca bărbatul să-i dea o neveste, o cate de despărțire și să o lase?
1: Iată nedumerirea, cu alte cuvinte. Nu mai înțelege nimic, e un paradox. Moise spune, poți să o lași pe baza unei cărți de despărțire și tu vii și spui, acum, Doamne, că nu mai avem voie să facem lucrul ăsta.
2: Și foarte frumos explică Domnul Hristos, din pricina împietririi inimii voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele. Dar la început n-a fost așa. Și nici acum nu trebuie să fie așa.
1: Păi și dacă, păi ce nu mai sunt astăzi inimi împietrite? N-ar putea Domnul să meargă pe același sistem? Cine are inima împietrită poate să trimită o carte de despărțire soției și să-i dea drumul cu tot cu carte, iar cine n-are inima împietrită totuși să țină cont că doar pricina de prea curvie îl ajută pe un om să-și lase nevasta. Domnule Țuțuianu, am citit de curând câteva comentarii și vă rog să-mi spuneți dacă sunteți de acord cu ele. Când evreii au ieșit din robia Egiptului, după 400 de ani, știți foarte bine, acolo n-au fost la universități, n-au învățat la școala lui Ramses sau lui, știu eu, tot Mose al III-lea sau al IV-lea, da? Deci nu au fost la universități, la studii. Ei au fost acolo robi și când ești rob nu mai faci ce vrei, faci ce ți se spune. Nefiind educați, școlarizați, alfabetizați, neștiind să scrie, să citească, oamenii aceștia erau ca niște fiere sălbatice. Și au ieșit 600 de mii, da, bărbați, afară de femei și de copii și afară de mulțimea aceea care totuși, odată cu ei, au plecat și ei câțiva evrei. Au plecat și câțiva evrei. Se estimează totuși în jur de 2 milioane de oameni care au luat drumul Exodului. Și mulțimea aceasta, în pustie, fără legi, fără să știe cineva să scrie, fără să știe să citească, erau ca niște fiere sălbatice. Și atunci, când omul se supăra pe soția lui, nefiind educat, ca o fiară sălbatică, lua un obiect contundent și lovea soția și o trecea în neființă. Și atunci Dumnezeu acceptă, dacă vreți, această anomalie, pentru că ei trebuiau educați. Plecau, dacă vreți, de la limita existenței lor, din punct de vedere uman, nu? Și în felul acesta a permis acea carte de aducere sau de despărțire. Sunteți de acord cu interpretarea aceasta? Sunt unii care consideră că ăsta este motivul pentru care Dumnezeu a lăsat această posibilitate.
2: Sunt multe situații în Scriptură care ne arată faptul că Dumnezeu, într-o oarecare măsură, se acomodează la nivelul nostru. De exemplu, sclavia. Biblia nu luptă împotriva sclaviei, deși avem indicii că Dumnezeu nu este de acord cu sclavia. Poligamia. Nicăieri Dumnezeu nu vorbește concret în Biblie despre asta, deși avem indicii că Dumnezeu nu este de acord. Lumina vine crescând. Pentru început, Dumnezeu a îngăduit prin Moise legea aceasta, ca omul să-i dea nevestei o carte de despărțire și apoi să o lase. Mai exista practica de a-și lăsa nevasta din orice motiv. Atunci, el era obligat în cartea de despărțire să scrie care este motivul. Aceasta făcea oarecum responsabil. Era nu doar o foaie pe care o scria acasă și eu trimitea, ci era un act, în zilele noastre am putea spune, notarial.
1: Da, legal.
2: Care avea
1: un act juridic.
2: Exact.
1: Bun. Dacă ar fi să ne întoarcem, ceea ce am citat noi acum și anume, ați auzit că s-a spus în vechime, dacă cineva are probleme cu soția lui, da, eu redau din gândurile mele, să-și lase soția pe baza unei cărți de despărțire. Dar aceasta nu este din decalog. Așa spuneți dumneavoastră, ce este din legea lui Moise. Atunci, legea lui Moise, ia lui Moise în exclusivitate sau tot Dumnezeu i-a dat-o lui Moise?
2: Legea dată prin Moise.
1: E dată prin Moise. Dar chiar legea ceremonială, numită legea lui Moise, este tot de Dumnezeu dată. Bine și aceasta înțeles. Este tot o îngădăință venită de la Dumnezeu. Da?
2: Cele 10 porunci au fost scrise de degetul lui Dumnezeu, celelalte porunci au fost scrise de Moise, dar Dumnezeu i-a spus, scrie lucrurile acestea într-o carte. Mm-hmm. El i-a spus ce să scrie. Mm-hmm.
1: Și cu alte cuvinte, această lege a încetat odată cu moartea Domnului Iisus Hristos. Nu? Spune și Pavel în Coloseni, nu? A șters zapisul cu poruncile lui, nu? Care stătea împotriva noastră, era potrivnică, le-a pironit pe cruce. La o lege de genul acesta vă referiți, nu? Scrisă de Moise, nu scrisă cu degetul lui Dumnezeu.
2: Bineînțeles.
1: Mergem mai departe? Să nu juri strâmb. Totuși spune porunca a noua să nu mărturisiți strâmb împotriva aproapelui vostru. E din Decalog sau nu e din Decalog, domnule pastor?
2: Este din Decalog, numai că aici vorbește nu despre a minți sau a nu minți, ci despre jurăminte.
1: Am înțeles.
2: Să nu juri strâmb, ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale. În Levitic, capitolul 19, se găsește versetul pe care Domnul Hristos îl citează aici. Nu este din Decalog, deși principiul se regăsește și acolo. Este vorba despre un jurământ, despre niște cuvinte spuse pe lângă afirmația inițială, care să întărească ceea ce spun, care să dea credibilitate cuvintelor mele. Mai ales atunci când un jurământ este făcut față de Dumnezeu, cu atât mai mult jurământul acesta trebuie făcut. De aceea spune, ci să împlinești față de Dumnezeu jurămintele tale. Dar chiar și atunci când este un jurământ făcut în fața unui om, jurământul în sine îl implică și pe Dumnezeu. Și de aceea spune să împlinești față de Dumnezeu jurămintele tale, chiar dacă le-ai făcut lui Dumnezeu direct, chiar dacă le-ai făcut oamenilor.
1: Deci, cu alte cuvinte, domnule pastor, ca să îi ajutăm pe cei ce ne urmăresc să înțeleagă. În Vechiul Testament aveai voie să juri, dar să juri corect, nu strâmb. În Noul Testament Iisus vine și anulează orice posibilitate de a jura?
2: Dacă studiem motivația pe care o aduce Domnul Hristos, ne este mai ușor să înțelegem, dar eu vă spun, să nu jurați nici de cum, nici pe cer, pentru că este scaunul de domnia lui Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor lui, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui împărat. Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poți face un singur păr alb sau negru. Atunci când are loc un jurământ, astăzi poate este mult spus un jurământ, o adăugare de cuvinte prin care încercăm să garantăm faptul că ceea ce spunem este adevărat. Și aducem o garanție exterioară nouă. Viața mea sau un alt lucru, și Dumnezeu spune, aceasta nu ne aparține. Ce aduci tu ca garanție, faptul că îți vei ține cuvântul, nu este de fapt al tău. Și nu ai niciun drept să-l aduci ca garanție pentru jurământul tău.
1: Deci nu poți jura pe cer că nu e al meu. E adevărat? Nu poți jura pe viața mea, că nu mi-aparține. Atunci pe ce poți să jur? Nici pe Biblie, dacă mergem pe sistemul logic al argumentației, n-aș avea voie să jur că nici ea nu este a mea. Bine, Biblia are două origini, una umană și una divină. Da, conținutul este divin, forma, scrisul este uman. Dar, potrivit sistemului pe care dumneavoastră îl dezvoltați acum, eu n-aș putea să jur nici pe Biblie. Pentru că Iisus Hristos a spus în vechime să jurați, numai să nu jurați strâmb, în Noul Testament vine și spune să nu jurați, de fapt, pe lucrurile care nu vă aparțin. Nu pe cer, nu pe viață, nu pe Ierusalim, nu. Deci să nu jurați. Nici pe Biblie probabil că nu poți să juri. Și atunci cum facem cu parlamentarii care jură pe Biblie, cum facem cu, na, cu miniștrii care jură pe Biblie, președintele statului depune jurământul pe Biblie, cu mâna pe Biblie.
2: Este foarte interesant că atunci când a fost în cadrul unei judecăți, marele preot i-a spus Domnului Hristos, te jur pe Dumnezeul cel viu, să-mi spui dacă ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu.
1: Așa.
2: Și Domnul Hristos nu a spus, stai un pic, eu
1: nu jur,
2: nu mai sunt cu jurăminte, așa că nu răspund la această întrebare.
1: Iarăși un paradox.
2: Ci el a răspuns, da, sunt. A răspuns acestui jurământ care, la care a fost provocat. Ceea ce spune Domnul Hristos este că ce este cel mai important nu este jurământul în sine, ci faptul că eu să mă țin de cuvânt. Concluzia spune, felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. De multe ori, atunci când simți nevoia de a jura, de a aduce argumente al faptului că tu te vei ține de cuvânt, înseamnă că
1: nu ai încredere.
2: Ești
1: susceptibil.
2: Exact. Poți fi pus la îndoială.
1: Cu alte cuvinte, dacă eu vin la tine și îți cer să juri, eu te suspectez pe tine de iloialitate. Faptul

0: Paguba lui, domnule, dacă a spus da, păi el merge mai departe, chiar dacă e în paguba lui, nu se întoarce din drum și spune, domnule, dar e în paguba mea, nu merg până la capăt. Domnul spune, ăla va moșteni viața veșnică. Cu alte cuvinte, dacă sunt oameni de genul acesta în societate, nici nu ai nevoie să juri, e adevărat? Când eu îl întreb pe interlocutorul meu, juri ca să-ți spun ceva, de fapt eu îl suspectez pe el că nu e serios și că nu poate să se ține de cuvânt.
1: Exact.
0: Mergem puțin mai departe. Versetul sau a treia citare a Domnului Iisus Hristos e din Exod 21-24. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Ei, aici nu puteți spune că n-a fost așa. În Vechiul Testament, rupeai mâna, ți se rupea mâna. Scoteai un ochi, poate că ți se scoteau doi. Da, legea talionului. Da, și legea lui Hammurabi, care era cu câteva sute de ani mai veche decât legea lui Moise, presupunea același lucru. Ori Iisus Hristos vine și spune, dar eu vă spun, nu, de fapt, întoarce și obrazul celălalt. Cum le armonizați pe asta?
1: Este foarte interesant subiectul pe care le aduce Domnul Hristos în discuție și modul în care enunță aceste adevăruri, pentru că sunt foarte provocatoare. Ca să putem înțelege mai bine ceea ce a vrut să spună Domnul Hristos, ceea ce spune de fapt, este începutul versetului 39. Dar eu vă spun, înainte să spună să întorci obrajul și așa mai departe, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Enunță principiul. Și apoi îl exemplifică. Eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău.
0: Adică cum, să stau pasiv așa și să accept să mi se facă rău?
1: Aici este provocarea pe care o lansează Domnul Hristos.
0: Așa.
1: În primul rând, dați-mi voie să revin la ceea ce a citat Domnul Hristos, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. În Vechiul Testament s-a spus expresia aceasta referindu-se la martorul mincinos. Atunci când un martor mincinos vine și depune o mărturie mincinoasă, prin lege lui trebuia să îi se facă ceea ce avea el de gând să facă celui pe care l-acuza. Și judecătorul trebuia să aplice această sentință. Dacă vrea să îi scoată ochiul celuilalt, lui să îi se scoată ochiul. Dacă vrea să îi scoată dintele, lui să îi se scoată dintele. Aceasta nu era o lege pe care să o aplic eu fiind cel rănit, ci judecătorul trebuia să aplice legea aceasta. Așa că nici chiar atunci, în momentul înainte să vorbească Domnul Hristos aceste cuvinte, eu tot nu aveam dreptul să fac așa. Aceasta ținea doar de judecată. Nu puteam eu să-mi fac dreptate în felul acesta. Apoi, ca să înțelegem și mai bine cât de frapant a fost acest adevăr spus de Domnul Hristos, să ne gândim la context. Evreii erau atunci sub dominația romană. Erau făcute nedreptăți zilnic, fiecare dintre ei a trăit cel puțin o nedreptate, spun cel puțin una, au fost foarte multe. Și ei clocoteau de dorința de răzbunare, de dorința de a li se face dreptate, îl priveau pe Domnul Hristos ca fiind eliberatorul care în sfârșit îi va scăpa de atâtea nedreptăți. Și acum Domnul Hristos vine exact cu opusul. Probabil atunci când au auzit ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, ei au spus, da, vezi că avem dreptul să acționăm și noi în vreun fel. Dar el spune, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-și cere, dă-i și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine.
0: Bun, deci noi ați vorbit despre contextul politic. La data aceea, Palestina era o provincie romană și țara era cotropită. Romanii au venit și și-au impus legile lor, forța lor, da, prin coerciție, prin constrângere, prin măsuri punitive. Și ei așteptau totuși un eliberator, potrivit profețiilor. Iisus Hristos vine ca miel, nu vine ca leu, da? Dacă e să vorbim în simbol în continuare. Și Iisus Hristos de data aceasta le spune, dacă te forțează un roman să mergi, și așa era, iar prin lege erai forțat să mergi o milă, oricum te duceai de plăcere, te duceai că erai forțat și legea te constrângea să faci, dar probabil scrâșneai din dinți când îl duceai pe roman în spate și abia așteptai să termine. Și dacă el te forța să-l duci o milă, trebuia să-l duci două. Nu rămânea stupefiat și eu știu, ofițerul roman care era în spatele tău? Dom'le, eu ți-am zis o milă și prin lege o milă și tu să te oferi benevol.

0: deliberat să-l duci două. Îi transmiteai un mesaj prin gestul tău?
1: Bineînțeles.
0: Ce mesaj îi transmiteai? Că ți-e drag să îi cari pe oamenii în spate, nu? Asta era mesajul?
1: Apostolul care era Pavel mesajul pe care îl... spune în Romani, capitolul 12, versetul 20, foarte frumos. Preiubiților, să nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbunii aprinși pe capul lui. Dacă vrei să te răzbuni într-un fel, răzbune-te în felul acesta. Cea mai mare răzbunare este când dușmanul tău e silit a recunoaște că ești bun și dânsul e rău.
0: Frumos. Cu alte cuvinte, deschid o paranteză. Am auzit pe cineva zilele acestea spunând, eu nu mă pot să mă cert cu individul acela. Aș vrea să trag o ceartă serioasă, dar nu mă pot certa cu el. Și era atât de supărat și atât de mânios că nu putea să se certe cu interlocutorul lui. Da? Deci era într-un fel sau altul mânios pe acest aspect. Bun, deci ziceți dumneavoastră că Iisus Hristos a zis, dacă te duci o milă cineva, te forțează, du-te cu el două. Dacă te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt stâng. Totuși, când Iisus Hristos a fost lovit peste obraz, el a întrebat de ce mă bați. Iarăși nu mai înțeleg nimic.
1: Da. Este foarte interesant că deștiul faptul că aceasta nu a fost singura palmă pe care a primit-o Domnul Hristos în procesul acela judecății. De multe ori a fost bătut, a fost biciuit, a fost pălmuit, se spune, îl loveau cu pumnii și Domnul Hristos nu a spus de fiecare dată de ce mă bați. Ci au fost atâtea ocazii în care a întors celălalt obraz. Și în Isaia, în mod profetic, vorbindu-se despre el, se spune, mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loveau și obrajii înaintea celor ce îmi smulgeau barba și nu mi-am ascuns fața de ocări și de scuipări. Aceasta este atitudinea celui care întoarce celălalt obraz și nu a celui care caută să își apere dreptatea. Acela a fost un caz particular în care Domnul Hristos a vrut să scoată ceva la iveală, să prezinte un adevăr. Dacă totuși am greșit, arătăm cu ce am greșit. Vrea să își argumenteze punctul de vedere și totodată să arate că nu este de acord cu violența la care este supus, chiar dacă a acceptat-o.
0: Interesant. Dumneavoastră aveți doi copii, domnule pastor. Să vă trăiască.
1: Mulțumesc.
0: Ați putea să asistați pasiv, mergând la cumpărături. Ați putea să asistați pasiv ca cineva să vă agreseze verbal sau chiar fizic copiii dumneavoastră?
1: E greu de spus. E greu de spus. În astfel de situații, doar cine a trecut pe acolo poate să spună cum a reacționat.
0: Dar tocmai ai spus că Iisus Hristos a cerut o notă de explicație torționarului. De ce mă lovești? Da? Deci, în mod normal, cred că ar trebui să ne cerem drepturile, nu? În sensul acesta.
1: Bineînțeles. Mi se pare foarte de remarcat faptul că ceea ce cere Domnul Hristos în aceste versete nu poate fi împlinit de un om nespiritual. Oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. În mod normal, un om firesc, atunci când este lovit peste obraz, lovește și el. Mi-ai făcut, îți fac și eu, e dreptate. Ba, mai mult, din spirit de răzbunare, pot să dau nouă palmă, ci două, trei. O altă categorie de oameni sunt cei care sunt educați, se respectă, evită conflictul și atunci când sunt loviți peste obraz, nu lovește înapoi. Se abține și zice, mi-ai făcut asta, lasă să te judece Dumnezeu. Și apoi vine cealaltă categorie de oameni care trece cumva într-o extremă. Nu doar că nu lovești, nu doar că te abții, ci să îi oferi ocazia să-ți mai facă încă o dată așa. E și din comun.
0: Este totuși un lucru interesant. Îl găsim la Victor Hugo. Cineva îmi spunea cu ani în urmă, părintele meu spiritual, chiar dacă e mort, a fost și este Victor Hugo. Cartea lui Mizerabili m-a ajutat foarte mult să înțeleg că eu trebuie să întorc și obrazul celălalt. Și e un lucru interesant acolo. Personajul principal, protagonistul, dacă vreți, romanului Mizerabili, este Jean Valjean, un ocnaș care evadează din închisoare, bate la un moment dat la poarta reverendului, la ușa episcopului, este primit, îi se dă binețe, a fost spălat, i s-a dat să mănânce, l-a culcat în lejerie cea mai bună și în timp de noapte el se trezește, fură toată argentăria din casă și pleacă. Vreau să comprim. Este prins de poliție, adus în fața proprietarului. Și omul dat preotul spune, nu, dar el nu este vinovat. Îl iartă, îl declară nevinovat. Și pe deasupra ei mai dă și două sfeșnice din argint. Acum, care este morala? Ce a vrut să transmită Victor Hugo? Același lucru pe care a vrut să-l transmită și Iisus Hristos aici? Fă bine, pentru că făcând așa, gestul tău îl va obliga pe cel care ai făcut acest gest, chiar dacă el se poartă anapoda, să schimbe atitudinea. Și ne spune istoria acestui roman că în cele din urmă, Jean Valjean a devenit un om foarte serios și n-ar mai fi greșit nici dacă l-ai fi picurat cu lumânarea, cum spune românul. Deci, printr-un gest de genul acesta, printr-un gest de noblețe sufletească...
1: Șocant chiar.
0: Șocant. Îl obligi pe cel căruia ai făcut acest gest să-și schimbe comportamentul. Vine, să zicem, torționarul. Mă duce în spate o milă pentru că ești blocat sau forțat de lege și tu îl duci două. A doua oară nu mai vine la tine. Da, probabil că și va rămâne după ce ai trecut, să zicem, de o milă, orice pas pe care îl faci, îl faci spre rușinea lui, îl faci spre mustrarea lui. Probabil că la un moment dat ar sări și el din spate, n-ar mai rezista. Domnule, stați puțin, ce faceți dumneavoastră? Sunteți forțat o milă, nu două. De ce faceți lucrul ăsta, da? Și îl forțezi să-și schimbe atitudinea, să nu mai abordeze un alt iudeu cu altă ocazie și să roage să-l ducă în spate, nu? Cred că asta vrea să transmită Iisus Hristos.
1: Exact.
0: Bun, haideți să mergem mai departe. Există un text în Proverbe 24-29. Cum mi-a făcut el, așa am să-i fac și eu. Eu parafrazez. Ei voi răsplăti după faptele lui. Așa spune acest verset sau spune, nu zic cum mi-a făcut el.
1: Exact.
0: Așa am să-i fac și eu. Nu-i fă după faptele lui. Dar tendința firească, domnule pastor, este, domnule mi-a făcut de două ori.
1: Da?
0: Așa este. Și în Vechiul Testament există totuși învățători de genul acesta. Nu zic cum i-a făcut eu, am să-i fac și eu. Am să-i fac direct proporțional cu faptele lui. Bun, dar atunci cum să fac?
1: Domnul Hristos nu aduce ceva cu totul nou. Principiul pe care l-a spus se regăsește, așa cum ați amintit, și în Vechiul Testament, unde nu zice cum i-a făcut el, așa am să-i fac și eu. Aici e vorba de atitudinea personală, reacția personală la situația în care sunt nedreptățit. Ceea ce am citit mai devreme era din punct de vedere judecătoresc. Am auzit un citat care mi-a plăcut foarte mult. Spunea, a întoarce rău pentru rău este animalic. M-am mușcat, mușc și eu.
0: Teoria junglei.
1: Da. A întoarce rău pentru bine este satanic.
0: E mai rău decât animalic.
1: Da. A întoarce bine pentru bine este omenește, omenie. Mi-ai făcut bine, te răsplătesc cumva. A întoarce bine pentru rău este dumnezeiește.
0: Foarte frumos.
1: Așa ceva doar din partea lui Dumnezeu poate veni. Un om neschimbat, un om firesc, nu poate face așa ceva. Doar atunci când locuiește Hristos în el, se poate întâmpla un gest de genul acesta.
0: Cu toții știm momentul căderii în păcat, ar fi bine să ne întoarcem la Cartea Genezei, chiar la primul capitol, după ce Dumnezeu l-a creat pe om și a spus că toate sunt bune. Capitolul 2, i-a dat o grădină sub formă de locuință, o soție, pentru că își dădea seama că nu e bine să fie singur, și omul și-a dat seama, Dumnezeu știa dinainte lucrul acesta, dar l-a pus oarecum la încercare pe Adam. Și în capitolul 3 apare, dacă vreți, momentul despărțirii lui Adam de Dumnezeu. Și el o face în mod deliberat, el știa că mâncând din pomul acela, întoarce spatele lui Dumnezeu. Interesant, Eva nu a făcut-o în mod deliberat, dar Adam a făcut-o în mod deliberat. El știa care sunt consecințele și cu toate acestea a ales să fie cu Eva în detrimentul relației lui cu Dumnezeu. Comprim intervenția mea. Totuși, Dumnezeu este cel care își pune mâinile pâlnie la gură și strigă, Adame, Adame, unde ești? Gestul de reconciliere îi aparține în exclusivitate. Nu a fost gestul lui Adam, nu? Spune 1 Ioan, capitolul 4, Dumnezeu este dragoste. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Și dragostea stă, e o definiție, nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și ne-a și dovedit și a dat viața ca preț de răscumpărare pentru noi. Pavel spune în Romani, domnule pastor, capitolul 5, ceea ce spuneați noastră, cu ideile acestea foarte interesante. A întoarce rău pentru rău este animalic, da? A întoarce bine pentru rău este satanic. A întoarce bine pentru bine omenește, a întoarce bine pentru rău este dumnezeiește. În Roman 5, Apostolul Pavel spune, pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva. Pentru binefăcătorul lui, iată aici a face bine pentru bine, da? Omenește. Pentru binefăcătorul lui poate că s-ar găsi cineva să moară, dar se încadrează la ce spuneați noastră, bine pentru bine egal omenește. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, El a murit pentru noi. Cu alte cuvinte, ne-a întors bine pentru rău. E adevărat? Și versetul 10 spune că și dacă atunci când eram vrăjmași cu Dumnezeu am fost împăcați prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. E un gest de dragoste extraordinar. Ați putea să-L explicați?
1: Este ceea ce ne cere Domnul Hristos în ultimul citat pe care îl face. Să iubești pe aproapele tău, ați auzit că s-a zis, să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri. Aceasta este ceea ce a făcut Hristos. El nu ne cere altceva să facem decât ceea ce ne-a făcut El nouă. Este imposibil, pot spune din punct de vedere omenesc, să-ți iubești dușmanul. Spuneam mai devreme despre trei categorii de oameni. Aș vrea să aduc și la situația aceasta. Un om firesc își urăște dușmanul. Se răzbună cât poate, întreține conflictul. Un om educat, care evită conflictul, care vrea să stea liniștit, trece peste. Este indiferent. Lasă în pace, lasă să facă ce vrea. Un om pocăit cu adevărat, schimbat de Dumnezeu, își iubește dușmanul. Nu numai că nu îi răspunde la fel, nu numai că îl lasă în pace, ci îl iubește. Ceea ce ne cere Dumnezeu întrece orice limită la care s-ar putea aștepta cineva din punct de vedere omenesc. Ne cere să facem ceea ce a făcut El. Și dați-mi voie să citesc întregul pasaj din Romani, capitolul 5, pentru că Apostolul Pavel vorbește foarte frumos. Căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiți. Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui poate s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea sa față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci cu atât mai mult acum când suntem socotiți neprihăniți prin sângele lui, vom fi mântuiți prin el de mânia lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți în viața Lui. Deci Dumnezeu și-a arătat dragostea sa față de noi, pe când noi încă eram vrăjmașii Lui.
0: E un lucru interesant, sunt câteva categorii de oameni. Categorii pe care le găsesc aici. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmași. Deci putem vorbi despre vrăjmași. Binecuvântați pe cei ce vă blestemă, oameni care blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc, oameni care urăsc, și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și prigonesc. Ăștia sunt torționari. E simplu totuși să zici, domnule, hai că fac eu cumva ca să-l iubesc pe vrăjmaș. Și poate că aici reușesc, pentru că un vrăjmaș nu este musai să aibă posibilitatea să-ți facă rău. El dorește să-ți facă rău, dar dacă nu-i dai această posibilitate, până la urmă nu prea te deranjează vrăjmășia lui vis-a-vis de tine. Adică nu se lase cu repercursiuni, da? Cu, știu, situații nefaste împotriva ta. Dar ce te faci cu torționarul? Torționarul chiar acționează activ împotriva ta. Tot discutăm despre cei 35 de torționari pe care i-a deconspirat Institutul Crimelor Comunistului din România, da? De investigare a crimelor comunistului din România. Și am tot auzit vorbind despre Ion Fecior, sau Ficior, despre Vișinescu. Și au tot întrebat oamenii, dom'le, ce ar trebui făcut? Le tăiem pensia, pensii mari. Bun, și ce am rezolvat? 84 de ani, 85 de ani, ei, trimitem undele locul, la închisoare. Bun, și ce am rezolvat? Putem să-i aducem pe cei din moarte și în fine. Și o doamnă care a trecut pe acolo, care a fost obiectul torționării, a spus, dom'le, eu l-am iertat, cu referire la Vișinescu. Eu l-am iertat. Eu chiar nu simt nimic pentru el. Dar Domnul nu spune să spui ca această doamnă, eu l-am iertat, nu simt nimic pentru el. Domnul spune să-l iubești. Cum să faci lucrul ăsta? Să te rogi pentru el când el te asuprește și te prigonește. Iisus Hristos ne-a dat un exemplu în sensul acesta sau ne cere nouă lucruri imposibile pe care el n-a reușit să le facă?
1: Este foarte interesant modul în care Dumnezeu ne ajută să împlinim legea Lui. În primul rând, trebuie să înțelegem faptul că fiecare poruncă pe care ne-o dă Dumnezeu este o făgăduință. Arată nivelul la care Dumnezeu dorește să ne aducă. Nu ne spune doar, hai, mergeți până acolo, dacă reușiți să ajungeți până aici, sunteți mântuiți, dacă nu, ci este o făgăduință arătându-ne ce dorește Dumnezeu să facă cu viața noastră. Care este nivelul la care Dumnezeu dorește să ne aducă? Și în primul rând ne-a arătat nivelul. Ne-a dat legea. Însă nu ne-a lăsat așa, ci ne-a și explicat-o. Versetele pe care le-am citit mai devreme și nu numai, mai sunt multe altele, care explică legea ca să fie sigur că noi înțelegem ce avem de făcut. Nu doar știm, ci și înțelegem. Apoi, El a venit pe pământ nu doar pentru a muri pentru noi, ceea ce este foarte important, ci și pentru a ne fi un model, pentru a înțelege cum se face, cum se păzește această lege. Mi-aduc aminte de o situație în care cineva mi-a cerut să fac un anumit lucru, în tot explica și eu pur și simplu nu înțelegeam, până când n-a făcut el și eu să văd, bun, așa trebuie să faci. Până când nu ai modelul, nu poți să înțelegi pe deplin ce trebuie făcut. Și Domnul Hristos ne-a fost model. Însă a făcut mai mult decât atât. El este și antrenorul nostru prin Duhul Său cel Sfânt și de fiecare dată ne îndeamnă și ne arată ce să facem acum, în momentul de față. Și punctul culminant, aș putea spune, este faptul că El alege să facă lucrul acesta în locul nostru. Trăind în noi, viața pe care a trăit-o cât timp a fost pe pământ, El o trăiește acum prin mine. Eu niciodată nu voi putea să ajung să trăiesc așa cum îmi arată Domnul Hristos aici. Să întorc celălalt obraz, să-mi iubesc pe vrășmașul meu, să fiu desăvârșit, cum spune mai departe. Este imposibil oricât de mult m-aș chinui. Pot fi doar mici urcușuri, după care urmează o decădere și mai mare. Apostolul Pavel spune foarte frumos în epistola către Galateni: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine.
0: Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Tocmai asta vreau să vă întreb, domnule pastor. Iisus Hristos a fost modelul suprem. Totuși au reușit ucenicii Lui, contemporanii din primul secol al creștinismului, contemporanii Domnului Iisus Hristos, au reușit și ei să calce pe urmele Mântuitorului. De pildă, Apostolul Pavel a reușit să pună în practică cuvintele Domnului Iisus Hristos. De pildă, scrie în Romani, capitolul 13, fiecare să fie supus stăpânilor celor mai înalte, nu este stăpânire să nu vină la Dumnezeu și stăpânile care sunt au fost hotărâte de Dumnezeu. Și el spune, trebuie să asculți nu numai de frica pedepsii, ci și din îndemnul cugetului. Când Pavel scrie lucrul acesta, la conducerea Imperiului Roman era Nero. Și știți foarte bine cum s-a purtat Nero cu creștinii și ce a făcut Nero, da? Bun. Da, vreau să merg mai departe. Ștefan, vezi Fapte capitolul 7. Ștefan spune exact cuvintele Domnului Iisus Hristos când era ucis cu pietra linșat de către conaționalii lui. Tată, iartă-i că și nu știu ce fac. Exact ce a spus Hristos pe cruce. David, torționat de casa lui Saul, el întreabă când ajunge pe tron, în loc să reteze capetele, că așa era obiceiul și așa era normal, el întreabă, mai e cineva din casa lui Saul? pe linia fiului său Ionatan, ca să-i fac bine, cu referire la Mefiboșe, da? Să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Fenomenal! Te-ai putea purta bine, nu ca bunătatea lui Dumnezeu. Dar el spune, nu, cum se poartă Dumnezeu cu oamenii, așa aș vrea să mă port eu cu casa torționarului meu. Cum au reușit oamenii aceștia totuși? Veți spune, da, prin Duhul Sfânt, dar au fost și ei oameni, erau și ei firești, aveau și ei probleme ca și noi, aveau și ei impulsuri, aveau și ei tendințe. Cum a reușit totuși să și le reprime pe toate și să dovedească contrariul?
1: Da, așa voi spune, pentru că acesta este singurul secret. Fără o relație profundă cu Dumnezeu și fără a lăsa pe Dumnezeu să-mi conducă viața, e drept, e un proces îndelungat prin care eu reușesc să cedez tot mai mult în fața lui Dumnezeu și să-L las pe El să îmi conducă nu doar faptele, ci și gândurile și sentimentele. E greu să ajungi așa dintr-o dată, dar doar făcând așa poți să împlinești ceea ce cere Dumnezeu aici. Însuși Apostolul Pavel a spus, călcați pe urmele mele, pentru că și eu am călcat pe urmele Domnului Hristos. Și este foarte interesant ce spune în 1 Epistolă către Tesaloniceni, în versetul 6. Voi înși v-ați călcat pe urmele mele. Deci nu a fost singurul. El a spus, călcați pe urmele mele, și au fost atâți creștini care l-au ascultat. Voi înși v-ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului. Întrucât ați primit cuvântul Domnului în multe necazuri cu bucurie care vine de la Duhul Sfânt. Așa că, foarte interesant, ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și Ahaia. Domnul Hristos a fost modelul. Apostolul Pavel l-a urmat pe Domnul Hristos.
0: A copiat modelul.
1: Și apoi le-a spus, acum eu sunt modelul vostru.
0: Călcați
1: pe urmele mele, pentru că de fapt și eu am călcat pe urmele Domnului Hristos. Și voi ați călcat pe urmele mele și acum voi înși vă sunteți o pildă.
0: Modele pentru alții.
1: Pentru cei din Macedonia și Ahaia. Care este efectul mai departe? În adevăr, nu numai că de la voi cuvântul lui Dumnezeu a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea.
0: Ci faptele noastre ne recomandă. Ceea ce spunea Hristos, nu? Când oamenii vor vedea faptele voastre bune, să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.
1: Exact.
0: Chiar și în atare condiții despre care vorbim noi, condiții adverse, da? Cineva te lovește, întoarce și pe celălalt. Îți cere cămașa, dă-i și, sau haina, dă-i și cămașa. Ceea ce spunea Hristos. Dar Hristos are și un motiv pentru ce să facem lucrurile acestea. Versetul 45. Ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. S-ar înțelege că dacă nu procedezi așa, ești fiul cuiva, dar numai a Tatălui nu. Da? Și știți că Iisus Hristos a spus la un moment dat în Ioan capitolul 8, voi aveți de tată pe diavolul. Deși el revendicau pe Avram de tată, în versetul 39 al aceluiași capitol, mă refer la Ioan capitolul 8. Și Domnul Hristos îi suportă și la un moment dat le spune în versetul 44, haideți să vă spun eu, fiii cui sunteți. Voi aveți de tată pe diavol și vreți să împliniți poftele tatălui vostru, el de la început a fost un ucigaș și nu stă în adevăr, ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ala lui, este un mincinos, este tatăl minciunii. Voi aveți de tată pe el. Hristos ne spune aici ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Ce spuneam la început, s-ar înțelege că dacă nu procedăm așa, ci procedăm invers, avem un tată, dar noi pe Tatăl din ceruri nu. Și știm că lumea aceasta nu sunt decât doi domni. E adevărat? Fie iubim pe unul și ne socotim pe celălalt și invers, spune Domnul Iisus Hristos. Și acum, ascultați ce spune. Că și Tatăl se poartă așa cum ne cere nouă să ne purtăm. Exact. Căci el face să răsară soarele peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Sincer, ați mai da ploaie și binecuvântări peste cei ce prin mijloace neoneste, necinstite, neortodoxe își însușesc dreptul orfanului, își însușesc dreptul văduvei. Sunt unii oameni și nu vreau să fac un proces de intenție care trăiesc foarte bine și nu în mod cinstit, ci prin faptul că asupresc pe alții și polarizează societatea. Da? Bun, acum nu vreau să vorbesc aluziv, dar sunt oameni de genul acesta. N-ați oprit totuși soarele să nu mai strălucească peste ei? N-ați oprit totuși ploaia să nu mai plouă peste ei și să nu mai aibă binecuvântări? N-ați face lucrul acesta? Parcă ar fi nedrept să mai dai în continuare soare și
1: ei. Din fericire, panoul de control nu este la mâna mea să hotărăsc eu. Aceasta Dumnezeu o hotărăște și ne-a arătat cum anume a hotărât el. Să dea ploaie și soare și peste cei buni și peste cei răi, și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Iar legat de faptul că astfel suntem fii ai Tatălui, Fiul seamănă cu Tatăl. Și de aceea ne cere să acționăm în felul acesta, pentru că și Tatăl face așa. Nu înseamnă că dacă la un moment dat n-a reușit, Dumnezeu mă desfiază. Vorbește foarte mult Scriptura despre înfiere. din moment ce Tatăl ne-a înfiat, chiar dacă nu ascultăm, suntem fiini ascultători, dar tot fiii lui suntem. Nu au loc multe procese de înfiere și desfiere, înfiere și desfiere după fiecare păcat și fiecare recunoaștere a păcatului.
0: Și atunci când ajungem să ni se potrivească cuvintele voi aveți de tată pe diavolul, atunci când continuu, da, deliberat, tot îi întoarce în spatele, nu vrem, nu vrem, nu vrem, și la un moment dat Domnul spune, dacă așa vrei, na, du-te în partea ailaltă, nu? Așa spune și Romani. Dumnezeu a trimis la Romani, capitolul 1, tot felul de mesaje, dar în mod deliberat au schimbat adevărul în minciună, au slujit și s-au închinat în loc de creator creaturii și că Dumnezeu a lăsat în voie minții lor. Dacă ei așa au vrut, duceți-vă acolo. Da. Haideți să încheiem totuși cu aceste cuvinte ale Mântuitorului. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vame și ceea ce spuneați dumneavoastră, nu? A face bine celui ce s-a făcut bine este omenește. Chiar și vame și care erau pus pe, ziceți dumneavoastră, pe japcă, da? Și ei făceau la fel. Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel, da? Adică eu pe frații mei de corp normal că iubesc, le fac bine. Nu trebuie să fiu creștin ca să fac lucrul ăsta. Voi fiți dar desăvârșiți după cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Cum adică să fim ca Dumnezeu desăvârșiți? Să fim ca El? Ce vrea să spună Iisus Hristos?
1: Am citit o explicație a cuiva care spunea că desăvârșirea trebuie să fie direcția în care mergem, dar nu neapărat destinația. Cum este steaua polară? Mergem către nord, dar niciodată n-ajungem la steaua polară. Însă, așa cum spuneam mai devreme, ceea ce ne cere Dumnezeu este o făgăduință. El ne-a promis că ne poate face desăvârșiți dacă ne lăsăm modelați de mâna Lui. Dacă lăsăm pe El să trăiască în viața noastră, El poate trăi o viață desăvârșită acum în mine, la fel cum a trăit acum 2000 de ani pe pământ. Și trebuie să privim cu încredere și să ne lăsăm conduși de El. Doamne, fă-mă și pe mine desăvârșit. Știu că se poate, pentru că așa ai promis.
0: Domnule pastor Silviu Țuțianu, vă mulțumesc pentru prezența noastră în studio. Vă așteptăm și în altă ocazie. Vă așteptăm și la o emisiune în direct. Dragi prieteni, a fost pastorul Silviu Țuțianu. Am discutat despre paradoxurile predicii de pe munte. Așa cum am observat, degeaba îi incriminăm pe nedrept acțiunile Domnului Hristos și spusele Lui. El nu a venit să desfințeze legea sau prorocii, a venit ba din contră să potențeze, să pună în valoare. Și explicația pe care pastorul Silviu Țuțianu ne-a fost suficientă în ocazia aceasta și de mare valoare. Nu uitați, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare, luni, la ora 12. La revedere!

0: Conștiință și libertate. Dialoguri despre dreptul de a crede, a gândi și a te exprima.
1: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Conștiință și libertate. E o onoare pentru mine să fiu alături de dumneavoastră din nou și mulțumesc tuturor celor care ne-ați trimis mesaje de încurajare pentru noua emisiune, pentru intrarea în noua glidă. Sigur, conștiința este unul dintre subiectele extrem de discutate în mediul online și în toate talk show-urile. Apoi, dacă vorbim de libertate, este ideea pentru care trăim. Ne dorim ca să fim liberi și libertatea noastră să fie influențată de principii cât mai morale. Pentru acest lucru e nevoie de Biblie, sigur, principiile la care speranța te vecine și principiile pe care vrem să le găsim în viața fiecărui creștin. E nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, e nevoie de Mântuitorul care poate ierta, care și prin iertare îți poate oferi un viitor și o nădejde. Atunci când vorbim despre conștiință, un om cu conștiință nu rămâne pasiv la toate lucrurile care se întâmplă în jurul lui. Întotdeauna un om cu conștiință are pasiune pentru cel sărman, are pasiune pentru cel în nevoie și mai ales pentru populații întregi, pentru țări care au fost sub o anumită dominație și care încep să cunoască libertatea. Omul lui Dumnezeu are pasiune pentru zonele acelea și merge acolo pentru a învăța pe oameni drepturi, libertăți, pentru a învăța să trăiască, pentru a ridica nivelul de trai și pentru a-i face să se întâlnească cu cel care este autorul vieții, cu Iisus Hristos. În această emisiune abordăm un astfel de subiect. Te întreb uneori de ce tinerii își schimbă prioritățile, își lasă confortul și merg în țări în care îl descoperă pe Dumnezeu în viața lor, îl fac să această descoperire îi fac să devină mai activi și totodată devin util societății de acolo. Aș vrea să discutăm în această emisiune cu Naomi Șerban. Este o studentă la medicină. Părinții ei au plecat din România pentru libertate și n-au uitat niciodată originea, n-au uitat niciodată țara, n-au uitat niciodată faptul că aici oamenii au fost departe de Dumnezeu o perioadă, n-au avut posibilitatea să exprime și ori de câte ori se oferă posibilitatea să întoarce acasă, dar se mai duce într-o altă zonă a lumii. Naomi, bun venit!
2: Bine v-am găsit!
1: Cum te simți?
2: Mă simt foarte bine!
1: Spune-ne câte ceva despre tine și în mod special aș vrea să ne spui nouă și telespectatorilor noștri și sigur celor care ne vor urmări în online, celor care te vor urmări pe Facebook, să ne spui ce a însemnat pentru tine Spania, ce înseamnă pentru tine România și ce înseamnă pentru tine ultima experiență în Burundi, dar cred că e cea de-a cincea experiență.
2: Exact. Așa cum ați spus, m-am născut în România, în Telorman, iar la 2 ani, în anul 99, am plecat în Spania și...
1: Împreună cu părinții.
2: Împreună cu părinții, da. Și de atunci...
1: Pentru un trai mai bun, pentru libertate.
2: Da, pentru libertate, pentru o viață mai bună, să zicem. Și acolo am continuat studiile de medicină, sunt în ultimul an, iar încă nu știu dacă... mă voi întoarce în România.
1: Deci iubești Spania, să înțeleg.
2: Da.
1: Ți-ai descoperit așteptările, tu și familia ta acolo, ți-ai făcut o carieră
2: exact.
1: Și ești implicată în viața de acolo. Și totuși, vin România la anumite acțiuni care țin de partea aceasta și mai mergi și în Burundi. De ce o faci?
2: De când aici totul începe, când am avut 20 de ani și am fost pentru prima oară în Namibia, prima mea misiune externă, în afara continentului, pentru că eu de la 9 ani am fost cu mama la școli biblice în România, mai ales. Cred că de la 9 până la 18-19 ani, deci 10 ani, toate verile, mă duceam în România.
1: Te întorceai acasă și
2: da.
1: În mod special... în mod special, îi priveau pe acei cărora, în viața cărora nu prea erau bucurii și vrei să le creezi o bucurie.
2: Da, exact. Iar după ce am intrat la medicină, am zis, am făcut o promisiune lui Dumnezeu și i-am promis că de fiecare dată voi încerca să ajut cumva, cum el m-a ajutat să intru la medicină, o să ajut și eu pe ceilalți, dar în partea medică. Medicală.
1: Mm-hmm. Am înțeles. Da. Întotdeauna amintești un anumit aspect, și anume că Dumnezeu te-a ajutat. Ce înseamnă Dumnezeu pentru tine nou?
2: Pentru mine Dumnezeu este totul. El a făcut multe în viața mea, m-a scăpat de multe, chiar cum povesteam cu medicina, sunt la medicină datorită lui și el a fost un mare pion în viața mea.
1: Am înțeles. Și lui îi datoresc totul.
2: Da.
1: De la Domnul Hristos și de la cititul din Biblie. Ce amintire ai din acele școli de vacanță din România?
2: Păi, eu cum eram mai mică, să zicem că ajutam pe mama, dar nu eram atât de implicată, pentru că nu înțelegeam prea bine cum se face. Mergeam cu o echipă puțin mai mare decât mine. Eram și cu fratele. El are 6 ani mai mult decât mine. Și parcă mă atrăgea foarte mult partea misionară, mai ales că mama de tânără a avut iubirea pentru misiune. A fost în Venezuela, a fost prin Brazil, a fost în mai multe țări și parcă ceva s-a trezit în mine, după aia și cu școlile biblice, după aia să zic, hai să mergem și noi în Africa.
1: Am înțeles. Ați ales Africa.
2: Da.
1: Cum ți se pare acel continent?
2: Africa este foarte diferit decât Europa, decât America, dar au nevoie de noi, au nevoie de educație, au nevoie de sprijinul nostru, mai ales fiind medical, cum ziceam, educațional.
1: Păi alți tineri, și trebuie să spun această întrebare, alți tineri aleg în vacanță, în concedii, aleg marea, muntele.
2: Da.
1: Voi ați ales un mediu care aparent pare neprielnic, nu? Să spui din timpul tău liber pentru
2: a ajuta, da. Asta este promisiunea care eu i-am făcut lui Dumnezeu și chiar mă bucur și chiar îmi place să facă acesta. Nu consider că e ca un tip de sacrificiu. A intrat deja în mine. Uh-huh. E ca un stil de viață, un mod de viață.
1: Un mod de viață pe care vrei să-l propagi, da, mai departe. Bun. Spune-ne, trecând la lucruri extrem de concrete, înseamnă și un sacrificiu financiar, înseamnă și un sacrificiu al timpului, dar efectiv e un anumit risc. Explică-ne cum e o zi în Burundi pentru cineva care merge acolo.
2: Vă referiți, înțeleg, la activitatea noastră.
1: La activitatea, da, voastră.
2: Începeam, echipa medicală se trezea puțin înainte decât ora cu ceilalți, pentru că eram o echipă care se dividea.
1: Se împărțea,
2: scuzați-mă.
1: Nu e problemă. Limba spaniolă, faptul că vorbești mai multe limbi, vorbești engleză, spaniolă
2: și română,
1: da, creează anumite dificultăți. Apreciem că ai venit din Spania pentru această emisiune, pentru că ai văzut că vrei să ai conștiință și să oferi libertate, da?
2: Exact. Noi,
1: deci vă sculați, cam la ce oră vă sculați?
2: În jur de ora 7.
1: În jur de ora 7.
2: Echipa medicală mai ales, ceilalți la 9 și mergeam spre clinica Buganda, care era de la conferința Uniunii din Burundi. Uh-huh. Și acolo începeam deja cu farmacia, cu consultațiile medicale gratuite care aveam.
1: Înainte aveați un program spiritual sau începeați direct? Aveați un program pentru că vreau să te întreb lucrul acesta dintr-o anumită motivație. Aveați un program spiritual personal și apoi aveați cu grupul, nu?
2: Exact, da. Fiecare avea personal, individual, pentru că eram 4 persoane din echipa medicală, din echipa generală de 16 persoane, că noi aveam școala biblică, evanghelizare și cei de la medical. Iar mergeam, chiar ne grăbeam să ajungem primii, iar apoi, cred că ieșeam și ultimii din...
1: Din clinică.
2: Din clinică, da.
1: Cereați ajutorul lui Dumnezeu să faceți față provocărilor medicale, provocărilor zilei, să... Există un anumit risc? Exista un anumit risc vis-a-vis de pacienții cu care veneți
2: Da, mai ales aveam multe patologii cu boli infecțioase, mai ales este, cred că 54% sau 55% din populație au ceva, au vreo patologie în care pot spune că mor de asta, adică rata...
1: Rata decesului.
2: Da, rata decesului, cred că este... vorbesc de ani, de vârstă până 61-66 de ani, ținând în cont că în Occident noi avem rata de supraviețuire până în 80-85 de ani, deci avem acolo o diferență de 20 de ani.
1: Da. Un decalaj. Bun. Deci vă grăbeați să vă pregătiți locul în care îi primeați pe pacienți. Era o clinică ceva amenajat, poate puțin mai...
2: Da, era o clinică puțin mai mică, eram mai
1: puțin
2: ales...
1: Puțin mai rudimentar, nu
2: mai
1: putem spune
2: mai rurală,
1: era,
2: să zicem, da,
1: nu
2: exact.
1: Nu putem spune că era ca o clinică din România,
2: no.
1: Nici nu-mi permit să spun ca o clinică din Spania, deși nu cred că am început, sau că am egalizat lucrurile. Deci pregăteați clinica.
2: Da.
1: Cum îi aduceați pe pacienți? Cum veneau pacienți?
2: Începeam cu triajul. Aveam persoane locale care ne ajutau, mai ales asistent medical, aveam inclusiv medicilor, doi medici de familie, aveam un pediatru, aveam un ginecolog și farmacistele și aveam și un laborator. Iar încercam să avem cumva 200-300 de persoane maxim pe zi, dar tot timpul mai aveam și
1: extra.
2: Da, și ne trezeam cu ei că ne ziceau ziua care urma că mai stăteau 2-3 nopți să mai aștepte și rândul lor.
1: Aha. Deci aveți întotdeauna un surplus de pacienți.
2: Da.
1: Spune-mi puțin, a spus că era probleme de infecție, nu greșesc.
2: Da, lipsa igienei cauza foarte multe patologii dermatologice, gastrointestinale mai ales, și erau multe boli infecțioase. Noi încercam să ne protejăm cum puteam, totuși echipa noastră. Eram Robert Havresciu, Gabriela Paraschivescu și eu la farmacie, încercam să fim noi acolo. Încercam cu mănuși, cu măști să ne protejăm, tot timpul aveam ceva la mâini,
1: un gel
2: dezinfectant. Iar aveam chiar grijă.
1: Deci veneau pacienții, bun, îi tratați. Spune-ne câteva lucruri, sau să zic eu, câteva experiențe frumoase de acolo. Aveați și în domeniul pediatric sau doar adult?
2: Am avut și adult și pediatric și am avut cazuri chiar foarte interesante. În experiența mea am fost în multe țări ale Africii.
1: Care sunt alea? Și apoi ne întoarcem la experiență.
2: Da. Am fost în Namibia, apoi în Nigeria. În Nigeria chiar a fost foarte greu, acolo cu libertatea religioasă și altele. Apoi am fost în Uganda, Guinea-Bissau și ultimul an în Burundi.
1: În Burundi. Care ți s-a părut cel mai greu? Ai zis că Namibia sau...
2: Nigeria. Da, Nigeria, în nivelul securității, este foarte cod roșu, să zicem. Aha, sunt în cod roșu, da. Și am fost și singur atunci.
1: Și era o problemă legată de libertatea religioasă,
2: acolo chiar
1: oamenii asimilau...
2: Da. Creștinismul, cei creștini erau persecutați cumva, erau și organizații de teroriști, care islamici, care persecutau cumva creștinii.
1: A venit vreunul la tine, te-a contactat vreunul care...
2: Nu, dar totuși eram cumva protejată, eram într-un spital adventist și încercau să am grijă, adică...
1: Nu
2: ieșeam deloc. De fapt, drumul meu a fost aeroport, spital, spital, aeroport. N-am putut să fac nimic.
1: Și ai stat în spital pe perioada celor...
2: Da.
1: O lună, parcă ai stat.
2: Am stat o lună atunci.
1: Bun, ne întoarcem la Burundi. Spune-mi o experiență care te-a marcat.
2: Da, asta voiam să povestesc. În toate aceste țări, parcă tot timpul am așteptat să văd cazuri de malnutriție. Și n-am găsit niciodată. Dar în Burundi... din prima zi am avut deja un bebeluș cu malnutriție de 8 luni, care era pe moarte. Și după aia, parcă
1: din cauza fenomenului religios sau din cauza lipsei de educație sau din cauza lipsei pur și simplu?
2: Lipsei de educație.
1: Din cauza sărăciei.
2: Da, exact.
1: Sărăcia și educația sunt... Bun, și ce ați făcut?
2: Am dus copilul la un spital pediatric pentru că încercam să... Toate cazurile speciale care veneau...
1: Deci a depășit clinica voastră.
2: Da, da, exact. Încercam să-i ajutăm. Îi duceam în Bujumbura, în capitală, în alte locații. Unde
1: l-ați preluat, l-a stabilizat.
2: Da, exact.
1: Și, așa.
2: Da, și i-au pus antibiotice, i-am cumpărat lapte fortificat, am încercat să educăm mama cum să-i dea laptele fortificat.
1: Păi da, dar dacă n-are de unde...
2: Asta da, dar noi am făcut cumva din buget, am luat pentru cazurile speciale și am încercat să o ajutăm și să tratăm copilul.
1: Care a fost finalul?
2: Deocamdată suntem încă în așteptare.
1: Aha, deci, interesant, păstrați legătura
2: cu... Da, păstrăm legătura încă cu ei. Avem acolo un coordonator medical al Uniunii Butin-Burundi, care tot comunicăm în fiecare săptămână și vedem cumva un update... De la
1: și
2: cazuri.
1: Care e ultimul update? E mai bine sau mai...
2: Este mai bine, da. Slavă Domnului.
1: Uh-huh. Bun. A zis că făceați și educație. Ce înseamnă asta? Deci, lucrați în spital. Bun. Ați găsit cazul. Un alt caz. Mai poți să mai amintești?
2: Da, am avut cazuri de... am avut osteomielită, de exemplu. Uh-huh. Este o infecție la os cauzată de bacterii, fungi.
1: Da, da, da.
2: Și... Toate cazurile încercam. Aici era și o problemă în Burundi. Infrastructura la spital era foarte înjosită, cumva, lipsa de medici mai ales, și încercam să vorbim și cu țările care sunt apropiate. Vorbisem inclusiv cu în Uganda, spitalul din Ișaca, mulți îl cunosc, cei care au fost cu Mihai Brașov și cu Din Fără Frontiere. Și încercam să luăm legătura cu ei pentru a putea ajuta cei care... Aveau
1: cazurile
2: nevoie de
1: care
2: operații.
1: Vă depășeau.
2: Da, aha, exact, pentru că nu doar noi nu puteam să facem nimic, nici țara lor putea. Da.
1: Am înțeles. Bun. Nu vă opreați numai la a trata. Tratați tot ce venea la voi, iar dacă vă depășea, dacă erau cazuri mai simple, le rezolvați.
2: Da, exact.
1: Dădeați un antibiotic,
2: încercam să tratăm
1: tratament.
2: Cât putem și după aia, dacă nu, încercam să derivăm spre spital.
1: Ăsta e primul lucru care îl făceați. Un al doilea lucru, a spus că făceați educație. Ce însemna educația?
2: Mai mult prevenție, să zicem. Uh-huh. Încercam cât puteam, că noi am stat doar 6 zile pentru campania medicală, foarte puțin, în total 1200 de pacienți, dar cât puteam, știu că echipa de școală biblică de vacanță, care o să urmească să
1: ne spună lucrul ăsta.
2: Să vă spună.
1: Da, ei, da, era nevoie și de tine să înveți lucruri simple. Pentru noi...
2: Da, să te speli pe mâini, cum să te speli pe dinți. Lucruri simple pentru noi chiar, dar pentru ei face mult.
1: Deci igiena personală.
2: Igiena asta personală, da.
1: Bun, doi. Exact. Învățați și intrați și în domeniul cum să gătești, sau nu aveți timp să vă ocupați de lucruri.
2: Nu aveam timp, dar urmează pentru următorul proiect.
1: Pentru următorul proiect. Da. Vrei să mai te întorci în Burundi?
2: Da, anul care vine vrem să ne întoarcem, de fapt, toată echipa, să stăm și mai mult, poate 3 săptămâni, să facem și mai multe campanii medicale și ceilalți cu evanghelizare, cu
1: școlă. Dar de ce Burundi?
2: Păi Burundi este cea mai săracă țară din Africa. Și...
1: Mă surprinde chestia asta. Eu te întrerup, dar poate că se supără telespectatorii că te întrerup. Dar totuși, de ce alegi cele mai provocatoare chestii și cele mai riscante?
2: E o bună întrebare. Simt că Dumnezeu mă trimite acolo unde trebuie. Eu, de fapt, când a ieșit proiectul din Burundi, eu nu eram chemată, cumva. Adică nu a fost ceva care a fost plănuit. A venit așa, la fel și cu Nigeria, la fel și cu Guinea-Bissau. Totul a fost pregătit în 2-3 săptămâni și i-am și plecat. Nu a fost pregătit cu luni întregi. Și parcă simt că acolo unde vrea Dumnezeu să merg, acolo să merg.
1: Îl iubești pe Dumnezeu, nu?
2: Foarte mult.
1: De ce? De ce îl iubești pe Dumnezeu? Ce înțelegi tu prin relația cu Dumnezeu? Care e relația ta cu Dumnezeu?
2: Eu consider că este una bună. cred că prin tot ceea ce fac pentru el și pentru oameni, el lucrează prin mine și mă ajută cumva să fiu și mai aproape de el. Și parcă relația noastră se apropie și mai mult.
1: Se cimentează atunci,
2: da,
1: când lucrezi,
2: exact,
1: cu
2: oameni.
1: N-ai temeri pentru că mergi în zone extrem de riscante. Nu există temeri.
2: Într-adevăr, când am fost în Nigeria, mai ales, mi s-au întâmplat multe lucruri și chiar atunci am zicea mama, citește Psalmul 91 și o să te calmezi cumva. Și parcă acel psalm...
1: Cel ce stă sub acoperire,
2: da, m-a acompaniat, m-a

0: că va fi 3 campanii medicale de 4-5 zile, mai ales. Și o să avem mai multe evangelizări, mai multe școli biblice. Vrem să ajungem și în zone albe, că noi anul acesta am fost într-o zonă cu un procentaj foarte înalt de adventiști. Și am lucrat mai mult într-o zonă mai sigură, să zicem.
1: Deci, voi vreți să faceți așa și ce înseamnă acele campanii pe care le faceți și în România și în alte, și în alte zone? Voi căutați cazurile cele mai grele, zonele cele mai grele.
0: Da.
1: Interveniți pentru a stabiliza, apoi încercați în zona prevenției și apoi încercați să oferiți principiile voastre. Ce ați descoperit voi de la...
0: Noi am observat că prin campaniile medicale, prin evangelizarea, prin școala biblică, noi ajungem la oameni, la oameni prin Dumnezeu. Noi oferim, chiar dacă îți oferă un tratament medical, tot îl cunoști pe Dumnezeu și prin asta.
1: Mai avem 5 minute de emisiune, poate că mai puțin de 5 minute. Trece timpul repede la Speranța, deși ai avut emoții. Vreau să te întreb două lucruri. Primul dintre ele este, cât timp o să mai faci?
0: Eu aș vrea în fiecare vară să încerc, inclusiv când o să încep să fiu medic oficial.
1: Când o să ai paraful.
0: Da, când o să am...
1: Spre ce domeniu medical te îndrepți?
0: Mi-ar place ginecologie sau chirurgie generală.
1: Chirurgie generală, da. Dar e greu să știi.
0: E greu, dar merge bine. În Nigeria chiar am operat destule de multe cazuri.
1: Serios?
0: Și, da. Și acolo a născut pasiunea mea.
1: Pentru
0: chirurgie, da. Și simt că pot ajuta, inclusiv anul care vine, avem un proiect coordonat de mine în Tanzania, tot spre partea de chirurgie.
1: Deci nu vrei să te oprești în acest domeniu.
0: Nu.
1: Dar nu ți afectează studiul? Adică nu ți afectează pentru că la un moment dat e și nevoie, tot timpul anului ești implicată în a studia,
0: da.
1: Și... Merge acolo, nu ți afectează?
0: Într-adevăr, nu mă afectează, mă și îmbunătățește. Tot ce învăț este, adică mă ajută și la studiu după aia.
1: Uh-huh.
0: Și înainte, uh-huh, și după aia.
1: Este văd o provocare.
0: Cazuri, da, este o provocare și văd și inclusiv cazuri care în carte, în teorie, le văd, dar aici, probabil în România sau în Spania, nu o să le văd niciodată.
1: Deci te ajută și în experiența,
0: da,
1: profesională.
0: Exact.
1: Și cea de-a doua întrebare, de ce cauți nu doar provocări legate de securitate, ci oamenii aceștia care au nevoie de ajutorul tău, deși tu ai un statut care ți-ar permite să nu spese de ei?
0: Da, nu știu cum să răspund la întrebare exact, dar...
1: E vorba despre faptul că sacrifici din,
0: da,
1: confortul tău pentru a fi alături de ei. De ce o faci?
0: O fac pentru Dumnezeu, mai ales pentru promisiunea aceea care am făcut-o, dar o fac și pentru ei, ca să ajungă și cuvântul lui Dumnezeu la ei, la oameni care cumva n-au de unde. Uh-huh. Și
1: au nevoie de sprijinul tău.
0: Exact.
1: Bun, mai avem 2 minute de emisiune. Aș vrea să transmiți tinerilor, să transmiți celor care ne urmăresc, dacă îți împlinește această misiune viața.
0: Chiar aș dori ca mai mulți tineri să aibă această experiență și să caute experiențe de genul, să nu aștepte să vină cumva experiența la ei, să o caute. Pentru că le va îmbunătăți foarte mult viața. Și la nivel personal, la nivel spiritual, la mai multe niveluri.
1: Și la nivel profesional, ai spus.
0: Da, și mai ales.
1: Și la nivel, da, profesional. Bine. Naomi, ce să spun? Cunosc foarte multe persoane care fac lucrul acesta. Felicitări pentru ceea ce faceți.
0: Mulțumesc.
1: Felicitări pentru faptul că vă luați din timpul vostru liber și mergeți să ajutați oameni să facem o lume mai bună. De fapt, Mântuitorul ne-a învățat lucrul acesta. Felicitări și Dumnezeu să vă sprijine și să vă ajute. Iar pentru noastră, dragi telespectatori, vreau să vă spun un lucru. Naomi și nu numai echipa ei, oameni minunați, oameni deosebiți care, deși ar putea să-și cheltuiască banii în altă parte, deși ar putea să-și petreacă timpul în altă parte, descoperă că cei de lângă ei au un drept vital, dreptul la viață. dreptul de a-l descoperi pe

Dumnezeu și dreptul la un trai mai bun. Pentru aceasta sacrifică, pentru aceasta merg în locuri care sunt riscante, atât din punct de vedere al sănătății, cât și al siguranței lor, ca oamenii aceia să aibă o frâmă de fericire pentru lumea aceasta și, de ce nu, și pentru lumea care vine. Dragii mei, ne propunem aici la emisiunea Conștiință și Libertate să facem un lucru, și anume să avem ochii deschiși, nu doar ochii propriei conștiințe, ci ochii deschiși pentru cei din jurul nostru. Și dacă vedem oameni apăsați din punct de vedere al libertății, dacă vedem oameni care poartă povara unei viețuiri indecente pentru că n-au acces la educație, să facem ceva pentru ei, pentru a le schimba viața și destinul. Până data viitoare, toate cele bune!

0: în centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sitar.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Invitata noastră este o tânără la început de drum, o tânără actriță. Bine ai venit, Ianula!
2: Bine te-am găsit, Vali, și mulțumesc că m-ai invitat aici.
1: Îmi pare foarte bine să discut cu cei care sunt, așa, cum să zic, la început de drum, sau care spun că drumul e cel care i-a ales pe ei, știi că așa se spune de obicei, nu? Cum adică te-a ales drumul pe tine? Adică ți-a zis, Ianula, vino, uite, eu sunt un bulevard? Cum s-a întâmplat?
2: Nu, însă cred că undeva în adâncul și creierului și undeva în suflet, de fapt, e chestia asta cu drumul.
1: Da?
2: Pentru că, nu știu, pentru mine, spre exemplu, cu teatru, cu asta, a fost pur și simplu drumul care m-a ales și de câte ori am vrut să deviez eu de la drum, poate cu creierul, mai devreme am spus creierul, dar poate doar sufletul, sufletul m-a tras cumva în asta, adică cred că, da, drumul te trage.
1: Ce înseamnă Ianula?
2: Ianula n-are o semnificație, numele Ianula n-are o semnificație, doar un nume vechi, de origine armânească, fiind dintr-o familie de români și cam, adică n-are o semnificație anume, e doar un nume vechi, iar părinții au vrut să păstreze tradițiile prin numele meu.
1: E, uite că eu m-am interesat și nu e chiar cum zici tu.
2: Nu
1: îmi
2: e.
1: Permit să contrazic familia ta. Ianula am descoperit eu că înseamnă cea mică,
2: okay.
1: Înseamnă cea dragă și că de fapt este ar putea fi un diminutiv de la Ioana. Ianula.
2: Asta nu știam, asta oricum.
1: Păi, uite, vezi, ai aflat un lucru extraordinar, da. Acum, în afară de drumul spre teatru, ai aflat de ceva ceva frumos, nu?
2: Chiar foarte frumos, da.
1: Da, cea mică, cea dragă. De ce oare crezi că probabil cineva în familie s-a gândit totuși pe undeva așa, a avut o intuiție? Că vei fi tu cea dragă, nu?
2: Cea dragă, nu știu, cea mică sunt.
1: Mi-ai spus că aparții unei comunități cu rădăcini vechi și îmi face mare plăcere să vorbim un pic despre asta, să-mi povestești despre limba română, de exemplu. Nu știu, e o limbă apropiată de limba română, nu?
2: Este destul de apropiată, având la bază latina.
1: Da, sigur.
2: Are influențe grecie și evident din turcă. Nu știu, pentru mine a româna e limba în care gândesc și limba în care simt, pentru că e prima limbă pe care am învățat-o, deși născută, crescută în București. Părinții mei au vrut să învăț româna prima dată și ulterior la grădiniță limba română.
1: A, deci târziu.
2: Târziu, da. Vă dați seama, mai învățam prin parc, adică știam sintagme și toate astea, însă așa au vrut și nu m-a deranjat lucrul ăsta prea tare. Pot să spun că mai mult m-a ajutat să învăț două limbi paralel. E o limbă foarte frumoasă și are o anumită sonoritate, are o anumită, un fel de dulceață când vorbești și asta e, nu știu, pentru mine e, spre exemplu, acasă nu-mi vine niciodată să vorbesc română, acasă nu pot, mi se pare ciudat, doar când intru în casa la mama, mi se pare ciudat să vorbesc
1: limba română.
2: Română, da, ca și cum mi se împleticește limba când vorbesc acasă română.
1: Cum e viața de copil într-o familie de români?
2: E frumoasă. E frumoasă. Lumea ar spune că e dubioasă pentru că sunt preconcepțiile că ar fi părinții stricți sau că ar fi foarte multe reguli. De fapt, nu e așa. Sunt, într-adevăr, foarte multe tradiții care par a fi reguli, dar la un moment dat încep să-ți placă și la un moment dat încep să vrei să le faci și tu și devin mai mult ca un bagaj emoțional decât ca niște lucruri de strictețe. Asta e foarte frumos. E plin de muzică, e plin de dans, e plin de... Familia e foarte unită în lumea noastră și tot timpul sunt mese mari, fără nicio ocazie, tot timpul se cântă la mesele astea mari. E splendid să crești într-o...
1: Cu toată familia.
2: Da.
1: Dar în București, a fi român în București, ce înseamnă?
2: Nu ne delimitează față de cei de la Constanța, spre exemplu, sau din alte locuri. Avem și noi un loc cultural și aici în București.
1: Te duci acolo, mergi?
2: Da, da, da. Având în vedere că acest loc, mă rog, părinții mei au fost printre primii care au fost în acest ansamblu de dans de la București și asta acum vreo 20 de ani, vă dați seama, sunt cumva legată de toată zona asta. Dar da, și facem evenimente, facem lansări de toate cărțile care se mai scriu printre noi, la fel ne întâlnim cu cei care cântă folclor și cântăm, adică suntem o comunitate destul de restrânsă și aici.
1: Bun, identitatea asta ta, cum spui, nu sare în ochi, adică nu îți dai seama, uite, acum, nu, dacă nu spuneam despre asta, nu știam. Dar se simte în felul de a fi?
2: Cred că da. Eu cred
1: cam
2: că
1: ce anume? Adică cum ai descrie așa un pic, în afară de limba pe care o vorbești, emoția mă interesează.
2: Cea mai importantă emoție pentru noi și cel mai important cuvânt, spunem noi în familia noastră care există a românilor, se numește tinie și înseamnă respect, doar că noi îl considerăm o formă mai mare de respect. Și respectul ăsta se simte cald, se simte ca o iubire. Și cred că ăsta e cel mai valid sentiment pe care pot să-l spun. E acest respect care e o iubire combinată cu o rușine, dar nu o rușine de ceilalți, o rușine de
1: de
2: mine, cumva, da. să fiu eu. Aha. Să fiu mereu drept.
1: Să nu calci alături, cumva, sau
2: da, da. Nu? Și cred că asta e cel mai aproape sentiment de toată.
1: Ce ai învățat de la familia ta despre ce înseamnă să fii a român? Mă interesează foarte tare, pentru că e prima dată când vorbesc cu așa, direct, să aflu niște lucruri despre cum e.
2: Cred că am învățat că dacă nu vrei să moară ceva, nu o să moară niciodată. Având în vedere că suntem un popor nomad la bază, fără o anumită țară și suntem peste tot prin lume, prin zona balcanică, prin astea, noi încă ne vorbim limba și nu doar în România, și prin Macedonia sunt unii și prin Grecia și încă ne vorbim și vorbim aceeași limbă. Cred că ce am învățat e că dacă vrei să nu moară ceva, nu moare niciodată, păstrat prin artă. Prin cântece, prin folclor.
1: Prin artă și prin limba pe care o vorbești,
2: da,
1: de fapt.
2: Da, da.
1: Plus ce ai spus tu, respectul ăsta, care mi s-a părut un lucru rar până la urmă. Ce ai învățat până la urmă despre tradiție, despre lucrurile care au fost cândva? Poveștile. Se spun povești, adică ți se spuneau povești când erai mică sau cum se întâmplă? Pentru că e o cultură orală în mare parte, nu?
2: Mi s-au spus povești, bunicii mi-au spus povești despre cum au venit străbunicii și cum erau în Balcani când erau, noi fiind de trei generații aici în România, bunicii mi-au spus, iar ulterior părinții, când am mai crescut, au vrut să mă ducă să mă plimbe prin satele de a români care mai există prin lume și cumva așa am cunoscut și mai aproape tradițiile, plus există, mă rog, noi avem foarte multe poezii care vorbesc despre evenimente istorice ale a românilor și am fost, mă rog, mi-au fost destul de aproape poeziile astea și toate cărțile astea.
1: Asta le-ai învățat acasă, nu?
2: Da, da.
1: La școală? Nu prea, nu.
2: La școală.
1: Nu te întreba, nu, cum erau ceilalți colegi, adică cu tine, copiii, cum vorbeau, nu te întrebau, nu erau curioși?
2: Copiii nu prea înțeleg, când suntem mici nu prea înțelegeau, după care, ba da, mă întrebau și era povestea cu, hei, uite acest popor nomad din Balcani care a migrat peste tot, adică asta era întreaga poveste pe care o învățasem și încă o spun pe de rost, dar erau și nu erau, având în vedere că mai sunt prin țară destul de cunoscuți, lumea ne asociază cu câțiva și după... Nu e, ok, ca ăla. Dacă întreabă, da, o spun toată istoria.
1: Bun, deci avem o cultură orală puternică. Până la urmă, asta ce este? Baza?
2: Baza unui popor.
1: Și a teatrului, până la urmă. Da. În mare măsură.
2: În mare măsură.
1: Și atunci, când a început să-ți facă ție cu ochiul teatru?
2: Eram clasa a treia și am descoperit momente și schițe cu o copertă foarte multă.
1: A, deci ai un moment precis, așa,
2: da,
1: nu?
2: Da.
1: Extraordinar.
2: Și m-am dus în pauză, aveam câțiva colegi cu care mă jucam, mă rog, cel mai mult și le-am zis, mă, hai să încercăm. Și era...
1: Păi, de ce momente și schițe? Adică ce ți-a plăcut ție în momente?
2: Erau alea cu domnul Goe, cu Vii.
1: Cu prostiile pe care le făceau. Da, am înțeles. E normal, da.
2: Și m-am dus...
1: Și adică să ne ducem și să punem gem în pantofii cuiva, nu? Cam asta era ideea ta, nu?
2: Da, hai să ne jucăm. Adică eu voiam joacă, dar voiam joacă și mi se păreau amuzante. Adică și sunt, într-adevăr. Și am zis colegilor, hai și noi, și am început noi să facem pe acolo, începusem cu domnul Goe, ne-a văzut învățătoarea ulterior și a spus, ok, haideți să încercați mai mult. Și noi ajunsesem până în a patra, în fiecare pauză atât făceam, toată clasa ca o fermă.
1: Deci tu îi coordonai, nu?
2: La început cu câțiva, după care a început învățătoarea să vadă că vrem toți. Și, mă rog, în a patra a fost un concurs mic, ceva la Ploiești, unde m-au dus ai mei și
1: Ai spus poezii?
2: Nu.
1: Nu, ai jucat ceva?
2: Five O'Clock Tea.
1: Ah, deja era ceva foarte cult, adică da. Nu mai era...
2: Avea deja mai multe pagini.
1: O poezioară, da?
2: Da. Și am jucat Five O'Clock Tea și, mă rog, acum, dacă mă uit pe filmarea, e ceva foarte amuzant, foarte dulce. Mi-au dat acolo ceva premiu și le-am zis, eu vreau să fac teatru. Ai mei, ca orice părinte în generația mea, mă, nu vrei niște matematică, cercă matematică... Până în liceu, când am zis că mă, nu mai pot să încerc matematică, chiar dacă fac acum, am făcut matematică în liceu, nu mai pot asta. Și ne-am uitat, am zis, știți, eu...
1: Aș dori să fac altceva.
2: Vreau să mă...
1: Da, matematică, liceu de mate info ai făcut, nu?
2: Da.
1: Până la urmă.
2: Da.
1: Interesant. Da, până la urmă, de ce nu? Strămoșii tăi au calculat, ai legături cu matematica, distanțele, kilometrii,
2: și cred că
1: au măsurat munții, nu?
2: Ca logică mă ajută și matematica asta cumva, adică nu-mi pare rău că am încercat și știu că eu am fost mereu un om care să încerce din toate și știu că mai târziu în viață n-aș fi încercat matematică, dar la liceu merită încercat.
1: Merită încercat, nu? Da. Și după aceea, acum mai de la matematică, bănuiesc că era acolo într-un liceu de mate fizic, mate info, era teatru sau cum te-ai înscris într-o trupă sau cum ce ai descoperit?
2: Nu, și asta a fost amuzant. Și asta a fost amuzant cum am ajuns la o trupă. Aveau doi dintre cei mai buni prieteni ai mei aveau un spectacol la această doamnă cu care făceau ei teatru. Eu m-am dus să văd spectacolul și, mă rog, mi-a plăcut foarte mult de profesoara lor, extraordinar de tare, și m-am dus acasă, am plecat cu ei într-o vacanță unde ei mi-au spus, mă, ar trebui să faci teatru, tu ar trebui să faci teatru, și m-am întors și am ieșit.
1: Dar de ce crezi tu că spunea lumea că ar fi bine ca tu să faci teatru? Cum ai descrie tu, cum îți exprimi chestia asta? Ce anume din tine îi îndemna să spună?
2: În liceu eu eram omul care începea petrecerile și care le și termina și nu în modul...
1: Erai veselă, nu?
2: Da.
1: Adică, ea nu la cea dragă, nu?
2: Da.
1: Pasiunea asta de a face ceva deosebit a început când? Așa, despre tine? Sau nu despre asta e vorba? Eu cred că despre asta e vorba, nu? De a face așa ceva,
2: nu cred știu. Că mereu am, cum am zis și mai devreme, mereu am încercat din tot și din toate.
1: Da.
2: Adică niciodată n-am mers... Până să ajung la facultate, niciodată n-am mers pe o singură chestie. Am vrut să încerc din absolut
1: mult,
2: toate.
1: Da.
2: Și cred că ce s-a întâmplat, de fapt, a fost să mă opresc la teatru, pentru că ăla mi-a zis, ok, ăsta pot să-l fac doar ăsta. Ăsta...
1: Și cum a fost întâlnirea cu facultatea? A fost ceva altfel decât ți-ai dorit sau a fost apropiate de gândurile tale?
2: A fost chiar mai mult decât ce mă așteptam.
1: Da.
2: A fost mult mai mult, adică când am intrat la facultate eram puțin stresată cu toată chestia asta, că a făcusem prea puțin înainte și ce o să se întâmple, că dacă o să se întâmple ceva o să rămân în urmă. Asta mă speria foarte tare și după am ajuns la facultate unde am aflat că totul e de la zero, că bazele ți le pui oricum aici și dacă ți le-ai pus ți le schimbi ca să ți le pui cum trebuie, și a trecut toată frica, toată chestia aia. Apoi a fost... Nu știu, pentru mine, când am intrat la UNATC, a fost așa, cred că cea mai mare fericire pe care am simțit-o până în punctul ăla. Adică eu nu, când am terminat cu bacul, cu liceul, cu tot nimic, facultățile de dădusem înainte backup plan și cum au toți părinții.
1: A, la ce anume?
2: La Unibuc dădusem în cadrul jurnalismului, la două secții de acolo. Și intrasem și am zis, ok, dar hai, aștept admiterea din septembrie, adică nu o simt ca pe admitere. Și după când am aflat că am intrat fix vara aceea după bac și așa, am fost foarte wow, ok, deci aveam dreptate să merg în zona asta, să spun...
1: Familia fericită, nu?
2: Da, da, după dezbateri fericită cu asta.
1: Ce acum ziceau? Fericită. O meserie grea, nu prea poți să...
2: Grea, o lume
1: trăiești
2: complicată.
1: Bine, da, lume complicată.
2: De trăit nu mi-au spus de chestia asta, dar mi-au spus, e o lume complicată, noi n-avem treabă cu zona, ce să faci acolo, n-ai mai... Adică, chestii de părinți, până la urmă. Nu spun că nu m-au susținut, că m-au susținut foarte tare. Acum sunt fericiți cu asta.
1: Cum e contactul tău? Cum a fost prima dată cu public? Când ai avut un spectacol și a fost lume în sală și se uitau la tine.
2: Cum e de fiecare
1: cum
2: dată?
1: E? Cum este?
2: E cald, dar un cald foarte plăcut și simt aici, în zona asta, lângă urechii.
1: Ai emoții?
2: Foarte mari.
1: Da?
2: Dar e normal, din asta îmi hrănesc de fiecare dată. Fiecare...
1: Dar de ce crezi tu că e bine omului când se simte privit, când e admirat, când oamenii stau în tăcere și se uită la ce face el acolo pe scenă, la povestea pe care o spune?
2: Tocmai pentru că, cum ai spus acum, pentru că spune o poveste.
1: Aoleu, am dat și răspunsul, nu e bine.
2: Pentru că intră publicul în sală și e ca și cum îl iei de mână în prima apariție pe scenă și până la final ții strâns de mână până la aplauze. Și de asta e frumos să fii privit, e ca și cum pur și simplu te ții de mână cu fiecare
1: spectator,
2: da.
1: Spune-mi, Ianula, crezi că un artist poate să îndrepte ceva din lumea asta? Dacă îmi spui de ținutul de mână, de asta te întreb.
2: Eu sunt sigură că da. Și eu sunt sigură că arta mereu a avut de-a face în cum a privit societatea lucrurile și eu sunt sigură de lucrurile astea și am fost întotdeauna sigură de chestia asta. Pentru că nu există om care să nu iasă de la un spectacol, orice spectacol, să nu-și pună câteva întrebări. Și poate nu schimbă direct, dar lucrurile rămân acolo. Și asta sunt absolut sigură. Orice om când iese de la orice spectacol o să-și pună câteva întrebări. Deci, cred
1: adică
2: că
1: artistul nu arată doar lumea așa cum e, ci cum ar trebui să fie, nu? De asta îți face plăcere să mergi, să te uiți, să înțelegi?
2: Cred că e o combinație. Cred că e o combinație și o linie foarte subtilă între cum e și cum ar trebui să fie în cum arată artistul ăsta. Și cred că trebuie să rămână amândouă. Nu cred că e doar una din astea două niciodată.
1: E vorba de emoție și atât?
2: E vorba de emoție, da. Da.
1: Acum ai emoții?
2: Foarte mari.
1: Da?
2: Da, normal.
1: Nu observ.
2: Sunt plăcute.
1: Bun, mi-ai spus despre muzică. Cine iubește muzica și trăiește în muzică e deja fericit, nu?
2: Normal.
1: Nu mai are niciun fel de grijă, într-un fel.
2: Normal.
1: Pentru că dispare toată tensiunea. Tu cânti?
2: Da.
1: Dar nu, că nu te pun să cânti, doar
2: okay,
1: te întreb.
2: Atunci da. Dar cânt pentru că am avut noroc, revenind la fel la e-mail cu asta, am avut noroc cu mama. Mama... mă rog, prin anii 2000, a spus ok, de ce să cânte în tradițiile noastre doar bărbații când e ok să cânte și femeile? Și a scos un
1: de ce de obicei cântă doar bărbații?
2: Se cânta, da? Cântau doar bărbații pe la orice eveniment.
1: Da, da,
2: iar mama
1: da.
2: A spus ok, poate trebuie să cânte și femeile, așa că a scos o casetă cu muzică.
1: Deci, serios, nu așa doar că a spus.
2: Da, da.
1: Da, da.
2: Și
1: cu mama ta se menie în deciziile pe care le iei, așa? Da?
2: Da, da. Mama și mama e un fel de, și dacă nu chiar idol, un mentor pentru mine, dacă ar fi să aleg asta, dacă ar fi să am un mentor, n-aș vrea să am, dar cred că singurul ar fi mama.
1: Pentru... De ce? Ce? Cum? Povestește-mi puțin despre mama ta.
2: Mi se pare că e cea mai frumoasă și puternică femeie. Nu în sensul că, adică nu o să încep să spun că a avut greutăți sau lucrurile astea, pentru că nu e cazul, însă a fost mereu o femeie care a știut ce vrea și de fiecare dată când a știut ce vrea, a reușit să facă chestia aia. Și ca carieră pe toate planurile și de asta cumva mama e mentorul meu. În orice încearcă, mama mamei reușește.
1: Ce vorbă, așa, dacă te gândești la mama ta, ce vorbă, ce, nu știu, frază, ce, nu sfat, că nu despre asta e vorba, ce anume îți vine așa în gând?
2: Tinii,
1: o frază.
2: Tinii despre care vorbeam mai devreme. Ea mi-a dat cuvântul ăsta și e...
1: Da. Respectul.
2: Da, da, da. Respectul.
1: Cum se poate păstra bucuria asta de copil?
2: Joacă. Da? Fiecare zi joacă și joacă. Dacă joacă ai puerile, indiferent ce vârstă ai și e măcar puțin acolo, cel puțin în fiecare dimineață, atunci...
1: Deci asta nu așa că să te joci serios, cum ar veni, nu?
2: Nu să te joci serios, trebuie să te joci. Atât. Dacă îi zâmbești cafele în fiecare dimineață, o să...
1: Îți place viața, până la urmă. Da. Nu asta ai învățat.
2: Da.
1: De la...
2: Îmi place să trăiesc, da.
1: E doar o vorbă chestia asta sau e un mod de a gândi? Ce presupune plăcerea asta, Ianula?
2: Cred că e bucuria de a simți fiecare sentiment al vieții. Adică, pe mine... Și cred că asta și din cauza faptului că, mă rog, fac teatru și mă bucur de fiecare sentiment pe care îl am pe scenă. Cumva mă bucur de fiecare tristețe, de fiecare eșec, de fiecare... și evident, de fiecare lucru bun. Pentru că îl iau ca pe ceva din care am învățat ceva. și mă bucură că pot să trăiesc atât de amplu, că sunt om și pot să trăiesc atât de amplu toate lucrurile și să simt atât de mult. Asta cred că mă bucură pe mine cel mai tare.
1: Cum te-ai integrat printre colegii tăi artiști? Mai greu, mai bine?
2: Eu cred că
1: cum ți se pare generația asta a voastră? Ce ai putea să spui de bine, dar ce ai putea să spui și că nu-ți convine foarte tare?
2: Din modestie am să spun că mi se pare că suntem o generație chiar bună.
1: Da.
2: Nu-mi place, dar asta n-am cum să schimb. Nu-mi place viteza prin care ne-a adus tehnologia. Pentru că noi avem impresia că dacă dăm un mesaj în momentul ăsta, în secunda următoare, trebuie să ni se răspundă și toate lucrurile astea. Și mi se pare că asta cât de cât ne afectează. Adică,
1: în ce sens ne afectează?
2: Ne grăbim. Mi se pare că ne grăbim și mi se pare că lucrul ăsta nu e foarte bun neapărat în teatru. Mă rog, gestionăm asta, avem profesori care ne ajută să gestionăm asta, dar cred că asta ar fi. Și asta ar fi cam singurul lucru pe care l-aș spune mai rău, dar din nou nu e neapărat vina noastră.
1: Dar viitorul teatrului cum îl vezi până la urmă? Pentru că toată tehnologia asta își va pune până la urmă amprenta și pe tot ce învățați voi și pe felul tău de a fi și nu numai al tău, al generației tale, care vede un pic lucrurile mai lent,
2: să zicem. Cred că există riscul să se degradeze teatrul sau să
1: fie afectat. De ce?
2: Pentru că omul, oricâtă tehnologie ar avea, caută umanul. Și am văzut asta după carantină. Am stat doar în tehnologie, având doar ecrane, și am căutat umanul. Toți, imediat după. Și am vrut să ieșim, am vrut să vedem, să mergem la cinema, să mergem la teatru, să ne plimbăm printr-un parc. Adică toți căutăm uman și nu cred că tehnologia o să poată afecta vreodată arta din punctul ăsta de vedere. Poate uneori să fim distrași de tehnologie, da, și asta se poate întâmpla și se întâmplă și e da, e normal, având în vedere vremurile în care suntem, dar nu cred că poate strica cumva cum vede omul arta, tehnologia.
1: Tinerii stau mai tot timpul acum cu ochii în telefon, deci spun concret. La teatru?
2: Da, valida, sălile sunt pline încă.
1: Da?
2: Sălile sunt pline încă.
1: De ce crezi asta?
2: Cum am zis, oamenii caută uman, oamenii caută povești și poveștile alea care apar la, care sunt la teatru, sunt expuse la teatru, spectacolele pe care le vedem noi la teatru sunt generic valabile, adică sunt general valabile, sunt...
1: În ce relație ești cu Shakespeare?
2: Urmează Shakespeare. Încă-l gust, încă-l încerc, încă-l văd. Ce acolo.
1: Te provoacă deocamdată.
2: Da. Deocamdată e o momeală, așa, încă caut prin Shakespeare.
1: Ce ai lucrat până acum? Ce autor ai așa pentru sufletul tău? Mi-ai zis de la început cu sufletul.
2: Chekhov.
1: Chekhov. De ce Chekhov?
2: E viu, e plin de joacă. La fiecare replică e încă puțină joacă și încă puțină joacă și atât de... Pare atât de mic la început când doar citești textul și pare textul scurt și după îl mai citești o dată și poate încă o dată cu un creion în mână și vezi că fiecare replică scurtă, inclusiv a trecut furtuna, e extraordinar de impactantă, are o mare, mare putere, o mare greutate, are carne, cum spuneam.
1: Cum e posibil ca un autor care a scris la 1890-1900 să fie atât de prezent și de viu pentru voi, pentru generația voastră, despre care mai devreme îmi spuneai că vrea cu telefoane, vrea cu de-astea, cu tehnologie?
2: Cred că procesul de gândire al omului și felul în care gândește omul și cum ajunge în anumite situații de criză și conflictuale e același. Și cred că... Și de asta îmi și place Chekhov atât de mult și m-am bucurat că am lucrat Chekhov, pentru că... Noi ajungem și putem, noi actorii ne și cunoaștem și mai ales la început de drum putem să ne cunoaștem foarte bine prin Chekhov. Fiecare fel de a gândi a fiecărui personaj, fiecare tipologie și șirul lui de gânduri și toate astea sunt foarte bine distribuite toate astea și foarte bine împărțite de Chekhov, fiecare personaj cu drumul lui.
1: Singurul autor sau mai ai și altă pasiune? Așa, cât de cât.
2: Mai am.
1: Din ce ai lucrat, din ce ai jucat?
2: Cred că Miller mi-a plăcut mult.
1: Harry Miller.
2: Arthur Miller. Mi-a plăcut foarte mult. Gogol mi-a dat de cap. Gogol mi-a dat puțin de cap. Acolo a fost mai complicat. Dar nu, cam asta ar fi topul. Cred că Chekhov și după Miller.
1: Ce așteaptă publicul de la un tânăr așa plin de pasiune ca tine? Ce crezi?
2: Cred că așteaptă sau ar trebui să aștepte să mă vadă, nu pe mine, să mă vadă pe mine mai multe procese, în mai multe feluri, în mai multe tipologii, cât mai maleabilă, pentru că mi se pare că e important pentru un tânăr și de vârsta mea și apropiat vârstei mele să încerce peste tot ca să-și dea seama pe bune cine e el, pentru că încă mi se pare că și eu sunt într-o fază mare de căutare în continuare și suntem toți la început de drum într-o fază de căutare, deci cred că cam asta așteaptă publicul, să ne vadă până când ne dăm noi seama unde ne-am găsit. Mă rog, căutăm mereu, de fapt.
1: Familia ta te-a văzut jucând?
2: Da.
1: Și ce au zis?
2: Au fost foarte emoționați. Diferă din ce în ce m-au văzut jucând. Bunica, când m-a văzut jucând prima dată, m-a așteptat plângând. Tata e foarte drăguț când se emoționează, îi se roșește fața și pare, el fiind un om foarte, un bărbat mare și așa, se emoționează și se face foarte mic, se înroșește și vorbește subțire. Iar mama e mereu foarte mândră și îi se fac obrajii foarte luminați când se uită la asta și odată, mă rog, am construit un personaj unde m-am folosit destul de mult de cum e ea, fiind o femeie de 50 de ani ce lucram, și de acolo ieși plângând. Acolo am văzut pe mama ieșind plângând și am fost ok.
1: Ai fost fericită că ai văzut pe mama plângând.
2: Știam că plânge datul.
1: Complicați sunt actorii. Ciudate personaje sunt. Mi-ai povestit până acum, mi-ai spus mult despre pofta de joacă, nu? Pofta de joacă și pofta de joacă. Vreau să te întreb, ce-i pofta asta de joacă? E așa o vitamină secretă a oamenilor mari? Ce înseamnă treaba asta?
2: Cred că ai numit-o foarte frumos, da. Pofta de joacă a oamenilor mari, nu știu, pentru mine ca actriță la început, ca în zona asta, pofta de joacă e atunci când aș sta pe scenă să lucrez fără public, să lucrez ce am de lucrat, scena respectivă, spectacolul respectiv, nu contează, aș intra de nenumărate ori până aș găsi unde simt eu cel mai adevărat acolo.
1: Și unde simți adevărul, unde te simți cel mai adevărat, da. În situația respectivă.
2: Da, da. Și asta cred că e pofta de joacă, când nu te oprești din căutatul ăla și cauți și cauți. Și cred că dacă s-ar aplica și pe oamenii mari, cum ai spus, da, tu, cred că e pur și simplu să nu te oprești din căutat, pofta asta de joacă.
1: Dezitata.
2: Să te cauți pe tine, să încerci orice, să fii curios, da.
1: Să fii curios, se poate întâmpla.
2: Să ai curaj să fii
1: orice, curios. Nu ține de o meserie anume, așa ar trebui să fie oameni,
2: da,
1: până,
2: da,
1: la urmă. Nu?
2: Da.
1: Asta ține de o anumită libertate, nu?
2: Da.
1: Pe care trebuie să o ai.
2: Da.
1: Tu cum stai cu libertatea?
2: Eu cred că sunt un om foarte liber. Cred că sunt un om extraordinar de liber. Cred că nu...
1: Dar știi că libertatea are o caracteristică. Niciodată nu poți să fii sigur de ce se va întâmpla.
2: Da.
1: Asta,
2: da,
1: îți place? E și un risc aici, nu?
2: Dacă nu ne asumăm riscuri, atunci de ce ne mai jucăm?
1: De la cine ai încurajări speciale, ca să zic așa? Familia, în primul rând?
2: Cred că sora mea mai mică. E și prietena mea cea mai bună în același timp și avem o relație foarte specială. Nu știu, nici nu trebuie să vorbim și ne dăm seama de absolut orice una de alta. Și cred că de la ea ar fi, de fapt, cea mai mare susținere de-a lungul timpului în absolut orice.
1: O să vrea și ea să facă tot actorie sau nu știm încă, nu?
2: Nu știm încă ce vrea să facă, dar știm sigur că nu actorie. Asta îmi spune în continuu.
1: Îți place când descoperi ceva nou? Asta te...
2: Da. Da.
1: Provoacă tot timpul?
2: Da. Și dacă nu descoper ceva nou, caut să aflu ceva nou, să învăț ceva nou, mai cumpăr un instrument sau mai dau de alt scriitor, caut altceva. Adică nu pot să stau niciodată fără să aflu ceva nou. Să...
1: Ianula este o ființă fragilă?
2: Da. Da. Fragil nu într-un sens negativ. Pot să spun că se întâmplă poate destul de des să fiu... Să gândesc cu emoțiile mele, pot spune mai simplu, să fiu mânată și ghidată de trăiri și de lucrurile astea, dar eu o văd ca pe un lucru foarte frumos, adică îl văd, cred că, ca pe unul dintre cele mai frumoase lucruri din mine, asta, adică l-aș păstra așa pentru copilul din mine.
1: Cum ți se par descoperirile astea așa despre ființa omului, despre lucruri foarte grave, foarte importante, foarte profunde, nu? Cum le iei? Studiile astea, prin teatru, bineînțeles.
2: De obicei, când îmi vine ideea sau un pic ofisa pe fiecare chestie pe care vreau să aflu, sunt foarte bucuroasă. Încep să devin foarte bucuroasă și să-mi scriu în caietul meu de actorie tot ce am descris despre aia. Dar mi se întâmplă să am cele mai mari realizări despre lucru personajul, despre cum să analizez personajul, când fac total alte lucruri. Adică mă duc cu bicicleta ca să mai gândesc la lucrurile mele despre personaj.
1: Adică tot timpul ți-e minte acolo, nu? Nu e un program fix de la... Sunt actriță de la 2 la 4 sau de la 10 la 2.
2: Îmi fuge gândul pentru că cel mai simplu e să-ți construiești, cred eu, personajele pe lângă, da, treaba ta cu textul pe care ți-o faci acasă și ai nevoie să fii acum, de la ora asta la ora asta, că e necesar. Restul, background-ul emoțional și toate astea, e foarte ușor dacă ieși pe stradă. Din gesturi foarte mici, îți dai seama de foarte multe lucruri, doar analizând oameni.
1: Și asta vreau să te întreb, ce observi tu pe stradă când te duci?
2: Țin minte, uite, am un exemplu pentru asta. Vorbeam despre statuturi la facultate, mă rog, studiam asta la RRS psihologic și mă duceam spre facultate într-o dimineață și în pasaj la obor erau doi oameni care dau diferit cu mopul, îmbrăcați total diferit, statuturi total diferite și eu m-am dus la școală să explic, stați puțin că am aflat eu ce s-a alea statuturile, hai să vă explic cum stătea poziția unuia și cum arăta că nu-i pasta, statutul lui era mai mic și cred că din oameni și, mă rog, după ce facem puțin teatru și colaborând aceste două, prin oameni îți dai seama de umanul pe care trebuie să-l folosești în teatru, în scenă, cât de mici pot fi anumite gesturi care explică tot.
1: Ce înseamnă adevăr scenic? Că se zice asta, nu? Oamenii cred despre teatru că se duc și văd ceva, niște minciuni acolo, nu? Cam așa se zice câteodată.
2: Adevărul scenic este atunci când actorul are totală încredere asupra ce face acolo. Adevărul scenic e actorul în sine care crede că personajul lui trebuie să facă chestia asta și face chestia asta și e momentul pur nearătat a spectatorului. Este un mic gest cu o sprânceană, una dintre sprâncene, spre exemplu, care, cum am spus și mai vreme, arată tot. La un moment dat, punctele astea pot deveni atât de mici încât n-au nevoie de nimic în plus. Asta e adevărul, cred eu.
1: Deci nu e vorba la teatru să înveți doar replicile, ci trebuie să înveți oamenii, nu?
2: Da. Replicile le știe gura, cum spune proful la școală.
1: Te ajută sau te încurcă lumea asta, lumea asta fără prea mult timp la dispoziție? Fuga, rapiditatea...
2: Eu sunt oricum un tip de persoană destul de grăbită, așa, destul de pe rând ajung pe oriunde când trebuie și cumva asta doar mi-a, graba asta a facultății doar mi-a organizat puțin graba asta mea, adică doar m-a făcut să fiu mai organizată. Cred că e și obositor uneori și e și stresant, poate, ca timp, ca energie. De exemplu, pe parcursul anului 2, eu am zis, ok, mama, o să mă mut singură și credeam că o să fac total față să te mut singură, dar nu, după îți dai seama câte chestii ai de făcut.
1: Că nu-i chiar așa viața, nu?
2: Toate chestiile.
1: Viața e altfel.
2: Dar în același timp aș fi avut nevoie să mă mut singură ca să fac față grabe astea. Deci e undeva acolo... Mie îmi place. Pe mine mă bucură alerta asta. Înseamnă că sunt vie.
1: Ce zice generația ta? Ce nu-ți convine în lumea asta, de fapt? Ce nu vă convine? Așa, generalizăm un pic. Lărgim un pic.
2: Cred că, exact ca și înaintea noastră, toți vrem ideea de libertate. Cred că vrem să fim auziți. Și suntem din ce în ce mai mulți, mi se pare mie, care vrem să fim auziți, care apelăm la artă ca să fim auziți și mi se pare, cum am spus, crește chestia asta și e din ce în ce mai mare toată chestia asta, vria asta pentru artă și pentru a expune ce simt eu prin artă, prin generația mea. Și cred că cam asta vrem, să fim auziți.
1: Aspecte negative? Care ar fi pentru tine? Nu știu, vorbesc de viața concretă, pentru că mi-ai spus că te-ai mutat singură și că nu e chiar așa ușor. De aici am tras concluzia că pot să pun această întrebare.
2: Spre exemplu, uite, programul de la facultate de la 9 dimineața până când îl terminăm noi la 7-8 seara, plus repetițiile pe care le punem tot noi că vrem. Deci acasă, după care trebuie să-ți faci niște cumpărături și ajungi să-ți faci cumpărăturile la 2 dimineața, asta e nașpa.
1: Deci timpul prea scurt pentru ce ai de făcut, nu?
2: Da, dar în același timp să-mi fie așa.
1: Acum revin un pic la ce am discutat mai devreme și pentru că e un subiect foarte frumos. Ceva din cultura a română simți că ți influențează felul tău de a fi în pe scenă? Asta e o întrebare grea.
2: Da. Cred că da. Adică sunt sigură că da. Poate ce cred eu că e diferit e... Noi, a românii, avem o anumită subtilitate în comportament și cred că în momentul în care am învățat eu la facultate cum să nu arăți, cred că atunci a intervenit subtilitatea asta armânească, să spun așa, și acolo s-a văzut cel mai bine în comportamentul meu partea aia, mă rog, s-a văzut, am simțit-o eu partea aia armânească.
1: De unde vine asta? Se învață chestia asta cu subtilitatea, cu discreția, cu...
2: Da și nu, adică ți se spune în familie.
1: Ce anume?
2: Că, cum să stai la masă, cum să...
1: Astea spune mâna română chestia asta, poate că ți-e mai ușor.
2: Nu, dar mă refer, sunt anumite detalii mici pe care... care ni se sunt spuse când suntem mici, cum să ne comportăm în societate, cum să fim cât mai discreți, cum să fim cât mai respectuoși și cred că...
1: Îmi spui la română două fraze?
2: Da, nu știu, pot să spun începutul unei poezii.
1: Da, asta e și mai frumos.
2: Bine, iar adoli, nâslu și nâsa, madicându scână scură, albă zuca, duneaua până atunci nu vizură. E o poezie, se numește Cufoartica, e scrisă de Nicolae Bazaria și este despre acești doi soți care se certau din toate. Continuă, e foarte amuzantă. Există și o variantă spusă de Toma Caragiu, cred că e încă pe YouTube, la acestei poezii.
1: Există o poveste din familia ta care ar merita să fie pusă în scenă? Te-ai gândit vreodată să scrii, să spui poveștile astea și altora?
2: Da, cred că... Cel mai important în familia mea este rolul femeilor în familia mea și cred că despre asta...
1: Ai vrea să scrii?
2: Aș vrea, da. Aș vrea să scriu...
1: Un film? Să faci un film? Te-ai apucat de scris deja sau nu prea?
2: Da.
1: Sau nu deloc?
2: Mă gândesc de ceva vreme.
1: A, deci am nimerit-o un pic aici, nu?
2: Da, mă gândesc la asta și l-aș numi... Adică dacă aș face ceva despre asta, l-aș numi Mira, care înseamnă destinul. Pentru că mi se pare că lumea armânească e o zonă în care femeile sunt foarte frumos tratate și în același timp ele foarte puternice. Adică dacă ne uităm la poze vechi cu românii din munți, o să vedem femei care aveau arme pe după gât și aveau și ele arme. În poeziile vechi la fel se spune despre cum luptau și ele cot la cot și sunt femei foarte puternice.
1: Ai fost prin acele locuri? Te-ai dus, te-ai plimbat? Da, te-a dus? Da, unde ai fost?
2: Cel mai... cunoscut loc al românilor e Mețovo, cum se spune în greacă, sau Aminciu, cum îi spunem noi, și este un sătuc din Grecia unde se vorbește doar la română. Și a fost un șoc pentru mine când m-am dus prima dată, când eram mult mai mică acolo, să merg pe stradă și să aud pe stradă limba mea, ca și cum aș fi într-o țară unde sunt eu. A fost puțin șocant, așa, eram ok. Toată zona munților Pind, în micile sate unde ar fi fost a români, am bătut-o cu părinții, am străbătut-o și am vizitat-o. Dar revenind la Minciu, cam ăla este zona, ăla este locul de care știm toți că acolo sunt strânși, ăla e cel mai cunoscut sat.
1: Ai vrea să te duci să joci acolo teatru? În fața acelor oameni, în limba.
2: Da,
1: în limba.
2: Cred că ar fi. Da. Și cred că e undeva în sufletul meu așa o dorință să fac teatru în limba mea, mai ales într-un loc aici.
1: Nu există nicăieri, nu se face teatru în limba a română, nicăieri nu există vreun spectacol sau... De ce oare?
2: Nu știu de ce oare. Acum se fac, mă rog, au apărut în ultimii ani câteva filme în a română. Cred că cu puțin noroc putem să ajungem și acolo la...
1: Să încep tu asta, nu?
2: Mă gândeam.
1: Ce ai vrea să descopere publicul despre tine, Ianula, dincolo de tehnica teatrală, dincolo de... Ce ai...
2: Cred că nu știu ce aș vrea să descopere. Cred că aș vrea să mă las descoperită de-a lungul timpului. Adică cred că aș vrea de fapt să fiu văzută cum vrea publicul să mă vadă. Adică cum vor ei așa să mă vadă în funcție de reprezentația pe care au văzut-o. Important e să mi se vadă, vreau să-mi vadă de fiecare dată în ochi publicul și chiar îmi doresc chestia asta foarte tare, în ochi cât de tare îmi doresc să mă joc. Să mi se vadă în ochi cât de mult iubesc asta. Și cred că cam atât. Clipirea, da, din ochi. Asta cred că nu o să se schimbe în funcție de cum o să mă schimb eu în timp.
1: Film? Te interesează? Ai vrea?
2: Da. Dar mai mult teatru.
1: Mai mult teatru. De ce?
2: Cum am spus,
1: e acum, de adevăratele, nu?
2: E aici, îi simți aici, îi simți emoție. Exact aici, cu perifericul și la te încălzesc așa. Și n-ai cum să nu crești cu ei pe traseul tău, evident, și același traseu mereu, dar n-ai cum să nu crești cu ei de fiecare dată altfel, de fiecare dată cu o chestie, o virgulă acolo diferită.
1: În tradiția ta, ce înseamnă a reuși?
2: A plecat dintr-un loc fără să știi unde o să ajungi, dar știi că ajungi bine acolo dacă familia în mod principal e lângă tine. Ca drept dovadă, străbunicii cum au plecat și au venit în România neștiind ce o să facă în România, totuși familia mereu a rămas și mereu în continuare, trei generații suntem aici în România și noi suntem legați de chestia asta. Cred că cam asta.
1: A fi vedetă ce înseamnă? Asta e altă poveste, nu? E altă lume.
2: Nu știu ce înseamnă a fi vedetă și nu cred că îmi doresc să fiu neapărat vedetă. Cred că vedeta este acea persoană expusă publicului mult prea direct, mult prea... Iar eu nu asta vreau, eu nu asta caut, nu... Și n-am vrut niciodată să fiu, să umble televiziunea după mine, să lucrurile astea. În schimb, cred că la un nivel mai mic pentru teatru și pentru cunoscătorii teatrului să fii bun în teatru. Asta, da, asta aș vrea foarte tare, dar nu la nivel de vedetă, de...
1: Pe ce te sprijin când ți-e greu, Ianula? Că mai sunt și momente de asta, nu poate să fie tot timpul doar joacă, nu?
2: Da. Ai mei. Adică de fiecare dată când mi-e greu, mă duc la mama 2 zile. Mi-au 2 zile libere, stau cu ai mei, cu mama, cu tata și nu... Da, pe familie cel mai mult spus și pe prietenii mei cei mai buni, evident.
1: Se spune că omul nu e decât ce visează, nu?
2: Da.
1: Shakespeare a zis-o, adică trebuie să-l credem. A zis-o chiar în visul unei nopți de vară, de altfel.
2: Da.
1: Tu cum crezi că visul ăsta poate să prindă aripi, să devină realitate? Despre ce e vorba?
2: Despre muncă. Despre extraordinar de multă muncă, pentru că eu nu pot să mă aștept să văd vârful muntelui sau aproape vârful muntelui fără să știu că mi-am dat tot sufletul pe o cărare. Adică n-ai cum... Ok, intri la teatru, ești talentat, felicitări pentru că ai intrat, dar nu poți să te oprești la am intrat. Și trebuie să cauți și o să te dai cu capul de pereți foarte tare când o să cauți, pentru că nu pot să spun că pentru mine a fost doar roz.
1: Da.
2: Adică țin minte la final de anul întâi, simțeam că eu nu trebuia să facem eu în situație, simțeam că eu nu mai știu cine sunt eu, era ceva mamă, capătul de lume, anul final de anul întâi. Dar cred că neoprindu-mă acolo și căutând, exact pofta asta de joacă, de zic eu, căutând în continuu, de asta acum pot să spun că e o chestie foarte frumoasă și facultatea așa, dar e munca. E munca și cât de mult vrei să muncești tu cu tine, până la urmă.
1: Care e frica ta cea mai mare? Dacă nu e, nu... Nicio, te întreb care e bucuria.
2: Cred că frica mea cea mai mare, și acum o să sună extraordinar de clișei, dar suntem oameni, deci e normal, ar fi moarte. Asta e cea mai mare frica mea. Nu știu, simt că am foarte multe idei și n-aș vrea să mor până cel puțin o parte din ele le scot undeva pentru mine.
1: Mi-am notat aici ceva. N-am știut că o să spui treaba asta, dar cred că se potrivește. O frază pe care mi-am notat-o, și anume: când iubesc cu viață, viața s-a deschide ca o ușă bună. Am zis bine?
2: Da.
1: Mă corectezi?
2: Da. Deci
1: eu mi-am notat-o, mi-am găsit-o undeva pe un site și mi-a plăcut foarte tare și mi-am pregătit, azi trebuie să-i spun ceva
2: Când iubesc viața e când andavoi bana, Așa se spune? Am dat voi bana și să-mi mai spui continuare.
1: Viața s-a deschide ca o ușă bună.
2: Am dat voi bana, bana v-a deschide ca una ușă, ca una ușă bună. Dar e am dat voi bana.
1: Ce frumos sună.
2: Da, e
1: foarte frumos să. Bun, nu mi-ai spus cu frica, mi-ai spus cu frica, nu mi-a plăcut așa, dar de bucurie?
2: Cred că cea mai mare bucurie a mea e când iubesc.
1: Și aici la emisiune ți-a plăcut foarte tare și ai iubit să fii aici la această emisiune.
2: Să știi, da. De asemenea, Vali, pe tine te
1: iubesc. Mulțumesc foarte mult și sper să ne vedem, să vii să-mi povestești din tot ce înseamnă acest drum care zici tu că te-a chemat. Care ți-l doresc un bulevard sublim.
2: Să rămână, Vali.
1: Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Psalmul 23, versetele de la 1 la 3.
3: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
2: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 56, versetul 1.
1: Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea pământească. Galateni 5:24.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Daniel, capitolul 12, versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci.

0: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6.
1: Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
4: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.
5: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Fapte, capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
1: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în el vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Arta conectată la divin. O rubrică realizată de Ionela Avram.
1: Hugo van der Hoos a fost unul dintre cei mai importanți și originali pictori flamanzi de la sfârșitul secolului al XV-lea. Artistul nu și-a semnat niciodată operele, iar singura lucrare care este atribuită fără dubii este Altarul Portinarii. Această piesă de altar a fost comandată de Tommaso Portinari pentru Biserica Sant'Egidio din Spitalul Santa Maria Nuova din Florența. Includerea în picturile religioase a portretelor celor ce le comandaseră și a familiilor lor era un lucru obișnuit în acea vreme. Aceștia erau înfățișați în picturi având dimensiuni mai mici pentru a sublinia diferența dintre ei și sfinți. Portinari îngenunchează împreună cu cei doi fii ai săi în panoul din stânga. În panoul din dreapta îngenunchează soția și fiica sa. Toți, cu excepția fiului cel mai mic, sunt însoțiți de sfinții de la care și-au luat numele: Toma și Antonie cel Mare în stânga și Margareta și Maria Magdalena în dreapta. Artiștii flamanzi foloseau deseori detalii arhitecturale în scenele înfățișând nașterea Domnului pentru a simboliza noua credință religioasă. În clădirea din spate este sculptată o foarte mică harpă care face referință la regele David din Vechiul Testament și la strămoșii lui Hristos. În contrast, scena nașterii se desfășoară într-o clădire mai nouă, cu o coloană în stil gotic. Pictorii flamanzi căutau de asemenea deseori motive de inspirație în sud, iar lucrarea face dovada că artistul a reușit să câștige o comandă importantă de la un italian. Portinari locuia la Bruges, în Belgia de astăzi, fiind angajat ca funcționar al băncii familiei Medici. El a comandat tripticul pentru a se asigura că nu va fi uitat în Florența câtă vreme locuiește în străinătate și pentru a demonstra loialitatea față de oraș. După ce altarul a fost expediat din Flandra și a fost instalat la Florența în anul 1483, a avut o influență considerabilă asupra artiștilor florentini, impresionați de realismul meticulos. Compoziția panoului central este foarte neobișnuită. Deși pare o scenă tradițională a nașterii Domnului, imaginea este o glorificare mistică a împărtășaniei. Elementele de natură moartă sunt simbolurile împărtășaniei, lucru foarte potrivit, deoarece pictura se afla deasupra unui altar. Snopul de grâu este emblema pâinii sfințite, frunzele de viță și strugurii din vază fac aluzie la vin. Garofele roșii reprezintă cuile pline de sânge de pe crucea lui Hristos. Personajele sfinte au un aer solemn și privesc în jos către Isus, înconjurat de simbolurile sacrificiului său. În majoritatea scenelor care redau nașterea Domnului, păstorii și magii sunt înfățișați împreună, în timp ce îl slăvesc pe Isus. Van der Hoos le dă însă păstorilor o întâietate neobișnuită. Păstorii zâmbitori și emoționați seamănă cu credincioșii obișnuiți. Fețele lor sunt realiste și individualizate, într-un contrast puternic cu trăsăturile idealizate ale multor participanți. Îngerii din prim plan sunt îmbrăcați în straie preoțești și se pregătesc să oficieze liturghia. În panoul din stânga sus, Maria și Iosif își croiesc drum printre stânci spre Betleem, iar în panoul din dreapta sunt înfățișați magii care sosesc într-o procesiune. Un curtean îi cere îndrumarea unui șchiop, iar în spatele său cei trei regi călăresc unul lângă altul. Peisajul în care se află este unul nordic. Clădirile sunt clar din țările de jos, iar copacii golași confirmă faptul că este iarna.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune că Domnul este adăpost pentru cei ce se încred în El. Psalmii 9:10.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
2: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu, în El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și-L laud prin cântările mele.

0: Naum, capitolul 1, versetul 7.
1: Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în El.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 5, versetele de la 3 la 9.
3: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 12, versetul 2.
1: Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, izboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Numeri, capitolul 6, versetele 24, 25 și 26.
2: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune că Domnul este bun cu cei ce nădăjduiesc în El. Plângerile 3:25.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9.
1: Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc.

0: rugăciune.
1: Oamenii se întreabă, da, pe bună dreptate, de ce ar vrea Dumnezeu, care este atotputernic, să stea de vorbă cu omul? Lucru pe care l-a făcut posibil punându-i acestuia la îndemână rugăciunea. De ce să fie interesat creatorul universului de cuvintele bâlbâite ale unui om, când ar putea asculta sunetele admirabile ale îngerilor sau pur și simplu notele încântătoare ale harpelor cerești? Într-un fel, încercarea Tatălui Ceresc de a petrece timp cu omul seamănă cu opțiunea omului de a se ocupa de o cârtiță în loc să se înconjoare de ursuleți panda. Acum, spuneți și dumneavoastră, dacă ar fi să aveți de ales între un porumbel și un pinguin, l-ați da la o parte pe ultimul sau pe primul? Cum de Dumnezeu ne asigură că dă ascultare oricărei silabe scâncite pe care o vom scoate noi, pământenii, în loc să se răsfețe cu armoniile ființelor superioare, necăzute în păcat, care îl înconjoară? Să fie la mijloc un plan prin care să ne umilească? E o întrebare bună. Dar de ce și-ar pierde Dumnezeu timpul prețios, în loc să se bucure de ceea ce e frumos? De ce s-ar coborî la cei neînsemnați? Are mult mai bune lucruri de făcut. Când ești întreg la minte și puternic, dedici vreo clipă oamenilor neinteresanți. Atunci când ești întreg la minte și puternic, ai atâtea bucurii încât nu ți-ai dori să-ți complici viața cu banalități. Și totuși, Dumnezeu este mai mult decât întreg la minte și puternic. Este perfect și ne consideră importanți pe noi, sărmanii și neputincioșii. Oare de ce? Ar putea semăna gestul lui cu al nostru când vrem să facem un bine celor nefericiți? Îi ajutăm pe cei disperați de pe stradă ca să le aruncăm apoi în față injurii? Sau tocmai pentru că ne pasă de ei și vrem să-i vedem fericiți? Oferta divină de rugăciune este prima dovadă a iubirii lui Dumnezeu, punctul de pornire către restaurarea bunăstării noastre.
0: Când Dumnezeu îți răspunde la rugăciune, mulțumește-i.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 7.
1: Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta și nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.

0: alegem pe el. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 5, versetele 15 și 16.
3: Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât nădejdea sprijinește pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura.